0: že on bol zrelý skôr, ako sa stal zrelým majstrom. Pretože tu už máme pocit, že toto urobiť je naozaj veľké umenie. A samozrejme, najprv ako začal robiť tú sochárskú tvorbu a reliefy, ako tá Madonna na schodoch, Madonna delle Scale, ale on už predtým musel robiť skice. Čiže vždy je dôležité, že najprv sa robia skice a potom sa robí realizácia samotnej tvorby. Čiže aj v tom mramore najprv musí byť maliar, aby mohol byť sochár. A zaujímavé je, že zachovali sa nám aj z tohto obdobia skice nerealizovaného diela. A to vlastne tiež robí ako 19-ročný, ak by sme to chceli vidieť chronologicky, tak vlastne hovoríme o Michelangelovi, ktorý sa narodí v roku 1475. A máme tu na niektoré La Battaglia di Cascina, mala to byť súťaž medzi Michelangelom a Leonardom da Vinci, stvárne tejto malby. Ide o malbu z roku 1501, ale išlo o malbu, ktorá nebola v podstate vôbec zrealizovaná. Čiže zaujímavé je, že u Michelangela sa stretávame najprv so sochárskou tvorbou a reliefmi, až neskôr sa objavuje jeho maľba. Čiže vezmeme si, že Michelangelova pieta, ktorá sa nachádza, a hovorili sme si o nej, v Bazilike svätého Petra, bola zhotovená pre francúzskeho kardinála, tak ju zhotovil v rokoch 1498 až 1499, čiže mal 23 rokov, ako 24-ročný to dokončil. 23 rokov, keď začal, 24-ročný to dokončil. Tak si vezmeme, že to sú roky 1498, kým vlastne tie také prvé diela, ktoré on robí, sú až rok 1504 ako maliarské. A tá Battaglia di Cascina 1501 to začne. Čiže dá sa povedať, že je to dielo, ktoré ale nebolo zrealizované, a tá skica, ktorú pripravoval pre Sala del Maggior Consiglio v Palazzo Vecchio vo Florencii, bola natoľko obľúbená, že sa nám vlastne nezachovala, pretože ten obraz koloval. Bol obdivovaný natoľko, že sa nám nezachoval. No a potom bol akoby tými, ktorí obdivovali jeho maľbu, napodobnený. Čiže v podstate kopia sa nachádza v diele Aristida da San Gallo. Čiže my vieme, ako Michelangelo plánoval maľbu, ale originál sa nám nezachoval. Ale vieme, aká tá kompozícia bola. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé. A taktiež prvá vôbec maľba, ktorá sa u neho objavuje, ale to je kopia, ktorú robí od Giotta. Snaží sa napodobniť Giotta, ale robí to takým spôsobom, že už je tam taký originálny, tak toto dielo sa nachádza dnes v slávnom múzeu Louvre v Paríži. A potom ešte ďalšia maľba, Tondo Domi, bolo vlastne realizované na svadbu Angolo a Magdalény Doni. Preto sa volá Tondo Domi, pretože urobí maľbu, ktorá je okrúhla. Je tam znázornená svätá rodina, tak ako u nás na svadbách zvykli sa dávať ako dary svätá rodina. V mnohých spálniach bola svätá nazarecká rodina, takže vidíme, že to bola stará tradícia. A aj vlastne na sobáš jeden bohatý Florentian dal namaľovať pri príležitosti svadby Agnola a Magdalény Doni tento obraz, kde je svätá nazarecká rodina. Nachádza sa v Ufíci, v slávnej galerii Uffizi vo Florencii, a už je tam vidieť, ako veľmi krásne spája to, čo bude charakteristické hlavne pre baroko. Čiže preto hovoríme, že Michelangelo začína renesanciou a skončí už baroku. V podstate aj Rafael skončí v baroku. Jeho posledná maľba Dražďanskej Madony už prezrádza, že to je v podstate kopu anielov, presne ako si to predstavujeme v baroku. Mm-hmm. Čiže aj tí majstri neskončili v renesancii, ale dozreli do baroka. Predstavme si Michelangela, keď hovoríme o kupole Baziliky svätého Petra, hovoríme o baroku. Kupola, ktorá je v tom období úplne vznikne za renesancie, ale je to niečo už nové.
1: Končí sa prvá časť rozprávania cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka o talianskom renesančnom umelcovi Michelangelovi Buonarrotim. Reláciu pripravili

Dajme času čas. Nech na chvíľu postojí. Nech sa môže nadýchnuť. A potom zas nech si letí, ako tátož v postroji. Je neskazený ako deti. Čas sa nebojí. Dajme času čas a odpustíme.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

V ten deň povieš: chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa. Veď moja sila a môj chválospev je Pán, On sa mi stal spásou. I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy a poviete v ten deň: oslavujte Pána, vzývajte Jeho meno, oznámte Jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne Jeho meno. Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na

0: Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa, nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja. Rosa by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: Pápež hráčom Inter Miláno pripomenul, že športovci sú pre mladých ľudí vzormi a preto nesú zodpovednosť, ktorá presahuje samotné športové výkony.
0: Leo XIV. Pútnikov nadácie Edith Naberland Wagner a zástupcov mníchovského pivovaru Augustiner vyzval na zodpovednú starostlivosť o stvorenstvo a pripomenul, že všetky dary zeme majú slúžiť spoločnému dobru a pokoju.
1: Svätý Otec v Neapole pozbudil kňazov a zasvetené osoby, aby nepodľahli osamelosti a únave, ale aby budovali cirkev založenú na bratstve, blízkosti a starostlivosti o človeka.
0: Pápež Leo XIV. V Neapole vyzval na budovanie konkrétneho pokoja, založeného na spravodlivosti, solidarite a odvahe mladých ľudí meniť spoločnosť znútra.
1: V sobotu 9. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal viacero osobností i skupín z cirkevného, spoločenského a športového života. Do poludnia sa stretol s prefektom dikastéria pre biskupov, arcibiskupom Filipom Iannonem, aj s predsedom vlády Haiti, Alixom Didierom Fils Aimem. Aule konzistória prijal vedenie a hráčov futbalového klubu FC Internazionale Milano, delegáciu moslimskej komunity zo Senegalu či členov nadácie Jána Pavla II. Pre región Sahel.
1: Pápež sa stretol aj s melkitským arcibiskupom zo sýrskeho Homsu, Žánom Abdom Arbachom a napoludne prijal členov talianského združenia pre amyotrofickú laterálnu sklerózu AISLA. Podrobnosti o dnešnom programe pápeža nájdete na stránke Vatican News.
0: Neapol. Včera popoludní pred stretnutím s klérom Leo XIV. Krátko pozdravil veriacich zhromaždených pred neapolským dómom.
2: Ciao Napoli!
0: Ciao Napoli, buongiorno. Prihovoril sa im spontánne a dodal, že do mesta prišiel nájsť to teplo, ktoré vie ponúknuť iba Neapol. Poďakoval za prijatie a označil spoločné stretnutie za Božie požehnanie. Prvú zastávku v meste venoval katedrále a osobitnej úcte k svätému Januárovi, takému dôležitému pre vašu nábožnosť a vašu vieru. Vypočujme si príhovor svätého otca.
1: Je pre mňa veľkou radosťou navštíviť toto mesto nesmierne bohaté na umenie a kultúru, ležiace v srdci Stredomoria a obývané nezamieniteľným a radostným ľudom napriek ťarche mnohých ťažkostí. Môj ctihodný predchodca pápež František, keď sem prišiel v roku 2015, povedal: život v Neapole nikdy nebol ľahký, no nikdy nebol smutný. Toto je vaše veľké bohatstvo, radosť a veselosť. Dnes som tu aj preto, aby som sa s touto radosťou nechal nakaziť. Ďakujem za vaše prijatie.
0: V tomto duchu priateľstva a bratstva by som sa s vami rád podelil o krátku úvahu, ktorá vás, dúfam, podporí, povzbudí na ceste a ponúkne niekoľko podnetov pre cirkevný a pastoračný život.
1: Je jedno slovo, ktoré zaznieva v mojom srdci pri počúvaní evanjeliového rozprávania o dvoch emauzských učeníkoch. Je to slovo starostlivosť. Tak ako títo dvaja učeníci, aj my často kráčame ďalej bez toho, aby sme vedeli správne čítať znamenia dejín a niekedy, sklamaní a znechutení mnohými problémami či osobnými a pastoračnými nádejami, ktoré sa zdajú nenaplnené, máme smutnú tvár a horkosť srdci. Ježiš sa však k nám pridáva a kráča s nami. Sprevádza nás, aby nás otvoril novému svetlu. Jeho postojom je postoj toho, kto sa stará.
0: Opakom starostlivosti je ľahostajnosť. A hneď nám prídu na myseľ niektoré príklady. Zanedbané ulice a zákutia mesta, zanedbané spoločné priestory, periférie a ešte viac všetky tie situácie, ktorých je zanedbávaný samotný život, keď je ťažké chrániť jeho krásu a dôstojnosť. Chcel by som sa však predovšetkým zastaviť pri význame vnútornej starostlivosti, ktorá je starostlivosťou o naše srdce, našu ľudskosť a naše vzťahy.
1: Hovorím to predovšetkým tým, ktorí sú v cirkvi povolaní k zodpovednosti, k službe vedenia a k osobitnému zasveteniu. Myslím najmä na kňazov, reholníčky a reholníkov, pretože bremeno služby a vnútorná únava, ktorá z nej vyplýva, sú dnes v niektorých ohľadoch ešte ťažšie než v minulosti.
0: Neapol je mestom tisícich farieb, kde sa kultúra a tradície minulosti miešajú s modernosťou a novými inováciami. Je to mesto, kde sa spontánna a živá ľudová religiozita prelína s mnohými sociálnymi krehkosťami a rozličnými podobami chudoby. Je to starobilé, no stále sa pohybujúce mesto, plné krásy, no zároveň poznačené mnohým utrpením a dokonca krvou obeti násilia.
1: V tomto kontexte je pastorácia povolaná k neustálemu vteleniu evanjeliového posolstva, aby sa vyznávaná a slávená kresťanská viera neobmedzovala iba na niekoľko emotívnych udalostí, ale aby hlboko prenikala do tkaniva života a spoločnosti. Bremeno je však najmä pre kňazov veľké. Myslím na námahu počúvať príbehy, ktoré vám ľudia zverujú, odhaliť tie najskrytejšie bolesti, ktoré potrebujú výjsť na svetlo, vytrvať v úsilí o evanjeliové ohlasovanie, ktoré môže ponúknuť horizonty nádeje a povzbudiť k voľbe dobra. Myslím na unavené rodiny a často dezorientovaných mladých ľudí, ktorých sa snažíte sprevádzať, a na všetky ľudské, materiálne i duchovné potreby, ktoré vám chudobní zverujú, keď klopú na dvere vašich farností a združení.
0: Tomu sa často pridáva pocit bezmocnosti a zmetenia, keď si uvedomujeme, že náš jazyk a naše konanie sa zdajú byť nedostatočné voči novým otázkam a výzvam dneška, najmä zo strany mladých. Ľudské a pastoračné bremeno je určite veľké. Hrozí, že človeka zaťaží, opotrebuje a vyčerpá jeho sily a niekedy ho ešte zhoršuje určitá osamelosť a pocit pastoračnej izolácie.
1: Preto potrebujeme starostlivosť. Predovšetkým starostlivosť o vnútorný a duchovný život, neustále živiac náš osobný vzťah s Pánom v modlitbe a pestujúc schopnosť počúvať to, čo sa odohráva v našom vnútri, aby sme rozlišovali a nechali sa osvecovať Duchom Svätým. To si vyžaduje odvahu vedieť sa zastaviť, nebáť sa hľadať v evanjeliu odpovede týkajúce sa osobných a pastoračných situácií, ktoré prežívame, aby sme nezredukovali službu na obyčajnú funkciu.
0: Starostlivosť o našu službu však prechádza aj cez bratstvo a spoločenstvo. Bratstvo zakorenené v Bohu, ktoré sa prejavuje v priateľstve a vzájomnom sprevádzaní, ako aj v zdieľaní pastoračných projektov a iniciatív. Treba ho považovať za konštitutívny prvok identity služobníkov, nielen za ideál alebo slogan. Zároveň práve preto, že sme dnes viac vystavení pokušeniu osamelosti v kultúrnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie a roztrieštenejšie, bratstvo si vyžaduje, aby bolo pestované a podporované možno aj novými možnými formami spoločného života, ktorých si kňazi môžu navzájom pomáhať a spoločne premýšľať nad pastoráciou. Nie je len o účasť na niekoľkých stretnutiach či podujatiach, ale o úsilie prekonať pokušenie individualizmu.
1: Myslíme na seba ako na kňazov a reholníkov spoločne. Cvičme sa v umení blízkosti. Pápež František povedal, že na určitý individualizmus, rozšírený v našich diecézach, musíme reagovať voľbou bratstva. A dodal, toto spoločenstvo treba žiť hľadaním konkrétnych fóriem primeraných dobe a realite územia, ale vždy v apoštolskej perspektíve, s misionárskym štýlom, s bratstvom a jednoduchosťou života.
0: Nezabúdajme napokon, že táto potreba spoločenstva sa nás týka predovšetkým ako pokrstených, povolaných tvoriť jedinú Kristovú cirkev. Preto ju treba hľadať, podporovať a žiť vo všetkých našich ľudských a pastoračných vzťahoch, v ktorých majú prvoradú úlohu laici a pastorační pracovníci. Kráčať spoločne v nasledovaní Pána a niesť evangelizačné poslanie s využitím rozličných chariziem a služieb zodpovedá samotnej identite cirkvi. Cirkev, ktorá je tajomstvom spoločenstva a každý, počnúc krstom, je povolaný byť živým kameňom stavby, apoštolom evanjelia a svedkom kráľovstva.
1: Viem, že ste prežili čas milosti slávením diecéznej synody. Bol to proces, ktorý uviedol do pohybu celé cirkevné spoločenstvo, povolané pýtať sa na svoj spôsob bytia a ohlasovania evanjelia v tejto krajine. Chcel by som vás pozvať, aby ste si predovšetkým uchovali a osvojili metódu synody. Cvičenie vo vzájomnom počúvaní, zapojenie, ktoré nikoho nevylúčilo, ľudskú, pastoračnú a duchovnú synergiu medzi farnosťami, združeniami, zasvetenými osobami a laikmi, pričom ste sa snažili dať hlas aj tým, ktorí zvyčajne zostávajú na okraji. Toto počúvanie jasne ukázalo očakávania, zranenia a nádeje a vrátilo vám obraz cirkvi povolanej vy zo seba samej, obrátiť svoj štýl a vteliť sa medzi ľudí ako svetlo nádeje.
0: Preto vás prosím o toto. Počúvajte sa navzájom, kráčajte spolu, vytvárajte symfóniu chariziem a služieb a tak hľadajte spôsoby, ako prejsť od pastorácie zachovávania k misionárskej pastorácii, schopnej dotknúť sa konkrétneho života ľudí.
1: Je to poslanie, ktoré si vyžaduje príspevok všetkých. meste poznačenom nerovnosťami, nezamestnanosťou mladých, predčasným ukončovaním školskej dochádzky a krehkosťou rodín sa ohlasovanie evanjelia nemôže zaobísť bez konkrétnej a solidárnej prítomnosti, ktorá zahŕňa všetkých kňazov, reholníkov i laikov.
0: Všetci sú aktívnymi subjektmi pastorácie a života cirkvi, nielen spolupracovníkmi, aby angažovanosť a svedectvo každého mohli vytvárať spoločenstvo blízke ľuďom a citlivé na ich potreby, schopné byť kvasom v ceste. Spoločenstvo, ktoré vie pripravovať a ponúkať cesty pomáhajúce ľuďom žiť skúsenosť evanjelia a prijímať z neho impulzy na obnovu mesta Neapol.
1: Drahí bratia a sestry, poznám osobitné puto, ktoré vás spája s vašim patrónom svätým Januáriom. No Božia milosť bola voči vám natoľko štedrá, že počas vašich dejín vzbudila aj mnohé ďalšie postavy svätých mužov a žien. Zverujem vás im i príhovoru Márie, nanebovzatej panny a starostlivej matky. A nezabudnite, ste súčasťou príbehu lásky, príbehu Pána pre jeho ľud, ktorý sa začal pred vami a neskončí sa po vás. Ste v ňom ako jedinečné a potrebné kamienky mozaiky. Ste v ňom preto, aby ste aj v hustých spleteniach temnoty dokázali zažať svetlo. Nebojte sa, nestrácajte odvahu a buďte pre túto cirkev i pre toto mesto svedkami Krista a rozsývačmi budúcnosti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Neapol. Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva XIV., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola včera počas svojej pastoračnej návštevy.
1: Svätý Otec sa prihovoril obyvateľom Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku Piazza del Plebiscito, kde sa nachádza aj Neapolský kráľovský palác. Na stretnutí prehovorili starosta mesta a miestny arcibiskup kardinál Battaglia.
0: Pápež si vypočul aj dve svedectvá mladých, ktorí sú tu často vykorisťovaní zločineckými organizáciami, vyrastajú v nebezpečí a s malými možnosťami na rozvoj. Práve angažovanosť v cirkevných či občianskych dobrovoľníckych združeniach im pomohla prekonať beznádej, rezignáciu či strach a budovať hodnotné medziľudské vzťahy.
1: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa svätého Otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Pápež ocenil tamojšie uplatňovanie vzdelávacej dohody a vyzval cirkev a občiansku spoločnosť, aby zjednotili sily, aby pozdvihli mesto, chránili deti pred nástrahami utrpenia a zla a vrátili Neapolu jeho poslanie byť hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
0: Pápež pripomenul, že pokoj v meste sa buduje podporovaním kultúry, ktorá je alternatívou k násiliu, prostredníctvom každodenných gest, vzdelávacích programov a praktických rozhodnutí v prospech spravodlivosti. Petrov nástupca zdôraznil, že mladí ľudia potrebujú priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra. V realite, ktorá je často poznačená nedôverou a nedostatkom príležitostí, predstavujú mladí ľudia živý a prekvapivý zdroj, skonštatoval pápež. Svätý Otec okrem iného v príhovore uviedol.
1: Neapol nesmie zostať len pohľadnicou pre návštevníkov, ale musí sa stať otvoreným staveniskom, kde sa buduje konkrétny pokoj, overiteľný v každodennom živote ľudí. Mladí ľudia nie sú len adresátmi, ale protagonistami zmeny. Nejde len o to, aby sme ich zapojili, ale aby sme im poskytli priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra.
0: Príhovor svätého Otca nájdete na našej stránke.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odozdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Bronie sa zora na nebi, už z nej chváli vznešené, svedia sa plný veleby a peklo chvie sa zdesené.
5: Vestatočný a mocný kráľ, smrť zničil, život obnovil, pekelné brány pošliapal a z úbohých sňal okovy.
4: Strážilo vojsko jeho hrob, zapečatený kameňom, nastáva zázrak všetkých dôb, vychádza víťaz z hrobu von.
5: Už nie je to smrtných úzkostí, už nie je to bolestivých rán, zvestuje anjel z výsosti, stal slávne z mŕtvych Kristus Pán.
4: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
5: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, Otcovi Duchu Svätému, nech večne zuní pieseň chvál. Amen.
3: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
6: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
7: Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky.
8: Teraz nech hovorí dom Áronov,
9: jeho milosrdenstvo trvá na veky.
10: Teraz nech hovoria všetci bohabojní,
11: jeho milosrdenstvo trvá na veky.
12: V súžení som vzýval Pána
13: a Pán ma vypočul a vyslobodil.
14: Pán je so mnou, už nebojím sa, čože mi môže urobiť človek.
15: Pán je so mnou a pomáha mi.
16: Nemusím si všímať svojich nepriateľov.
17: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
18: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.
19: Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.
20: Obklúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil.
21: Obklúčili ma ako roj včiel a zblkli ako plamene zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
22: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil,
23: no Pán mi pomohol.
24: Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
25: Hlas plesania nad záchranou.
26: Znie stánkov spravodlivých.
27: Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla.
28: Pánova pravica mocne zasiahla.
29: Ja nezomriem, budem žiť.
30: A rozprávam skutky Pánove.
31: Prísne ma Pán potrestal,
32: no nevydal ma smrti na pospas.
33: Otvorte mi brány spravodlivosti.
34: Pôjdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
35: Toto je brána Pánova.
36: Len spravodliví ňou vchádzajú.
37: Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal
38: a že si ma zachránil.
39: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
40: To sa stalo na pokyn Pána.
41: Vec v našich očiach obdivuhodná.
42: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho.
43: Pane, spas ma.
44: Pane, daj mi úspech.
45: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,
46: požehnávame vás domu Pánovho.
47: Boh Pán je našim svetlom.
48: Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
49: Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam.
50: Ty si môj Boh, velebím Ťa.
51: Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
52: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
53: Sláva Otcu i Synu
54: i Duchu Svätému.
55: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,
56: i na veky vekov. Amen.
0: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja.
1: Zvelebený si na nebeskej oblohe, Bože náš, a hoden chváli na veky. Aleluja.
2: Zvelebený si, Pane Bože našich otcov,
3: hoden chváli a vyvýšený na veky.
4: Zvelebené je Tvoje meno, slávne a sveté, hodno chváli a vyvýšené nad všetky veky.
5: Zvelebený si v chráme Tvojej svätej slávy, hoden chváli a slávy nad všetky veky.
6: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, hoden chváli a vyvýšený nad všetky veky.
7: Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi,
8: hoden chváli a vyvýšený na veky.
9: Zvelebený si na nebeskej oblohe, hoden chváli a slávy na veky.
10: Velebte Pána všetky jeho diela,
11: chváľte a vyvyšujte ho na veky.
12: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
13: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky,
14: i na veky vekov. Amen.
15: Zvelebený si na nebeskej oblohe, Bože náš, a hoden chváli na veky. Aleluja.
1: Kláňajte sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volajte Amen, Aleluja.
2: Chváľte Pána v jeho svätyni.
16: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
17: Chváľte ho za jeho činy mohutné. Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
18: Chváľte ho zvukom polnice.
19: Chváľte ho harfou a citarou.
20: Chváľte ho bubnom a tancom.

0: nám, čo sme s ním po jeho zmrtvých vstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kriste, syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Aleluja, aleluja.
1: Kriste, syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Aleluja, aleluja.
0: Ty si vstal z mŕtvych.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kriste, syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Aleluja, aleluja.
2: Nenechám vás ako siroty, odídem a prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.

0: Nenechám vás ako siroty, odídem a prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.
1: Vzývajme Boha, všemohúceho Otca, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho kráľa a spasiteľa, a volajme.
2: Otče, osláv nás Kristovou slávou.
3: Otče, osláv nás Kristovou slávou.
2: Svätý Otče, Ty si vyviedol Ježiša, svojho milovaného syna, z tmy smrti do svetla svojej slávy. Daj, aby sme aj my vošli do Tvojho obdivuhodného svetla.
3: Otče, osláv nás Kristovou slávou.
2: Ty si nás spasil skrze vieru v Tvojho zmrtvých stálého syna. Daj, nech dnes žijeme podľa svojej krstnej viery.
3: Otče, osláv nás Kristovou slávou.
2: Prikazuješ nám, aby sme hľadali, čo je hore, kde sedí Kristus po Tvojej pravici. Ochraňuj nás pred návnadami hriechu.
3: Otče, osláv nás Kristovou slávou.
2: Nech náš život s Kristom ukrytý v Tebe svieti vo svete, aby sa už teraz oznamovalo nové nebo a nová zem.
3: Otče, osláv nás Kristovou slávou.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako

0: nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci Bože, dopraj nám prežívať s úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Spasiteľa, aby sa jeho zmrtvých stanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v našich skutkoch. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami.
5: I s Duchom Tvojim.
4: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
5: Bohu.

Ježiš nám pripomína, kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Milovať Pána neznamená byť v jeho hmatateľnej a viditeľnej blízkosti. Dôležité je plniť Božiu vôľu a zachovávať prikázania. Ježiš je prítomný všade tam, kde jeho slová nemajú iba na jazyku, ale kde podľa nich konajú. Jedine tak môžeme prejaviť svoju lásku k nemu. Kto Ježiša miluje, musí žiť a konať ako on. Apoštoli veľmi chceli, aby zostal Ježiš pri nich. Kristus sa musí vrátiť k svojmu otcovi. Dal však ľuďom návod, ako chce zostať medzi nami. Aj keď tu nebude fyzicky prítomný, nie je ďaleko. Príde zástanca, Duch Svätý, poslaný nebeským Otcom na pomoc v problémoch a biedach, ktorým budú apoštoli vo svete vystavení. Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Súčasťou tohto poslania sú prikázania, dané nám na pomoc v ceste, ktoré ukázal Kristus. Duch a podstata Ježišových slov živia našu vieru a robia ju účinnou. To je podstata Božích prikázaní. Je 10. máj, 6. veľkonočná a 2. májová nedeľa, zároveň je Deň matiek a pamätáme na všetky mami. Požehnané ráno vám o 6. hodine 2. minúte praje Andrea Čelková.

5 minút po 6 vám v rannom spojení prinášame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný.

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou

0: aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých.
1: Amen.
0: Sláva Tebe, Kriste Bože.

0: Dnes svoje 62. narodeniny oslavuje bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko. Blahoželáme. A teraz 7 minút pred pol siedmou prelistujeme dejinné záznamy a pristavíme sa pri dátume 10. máj.
1: Historický kalendár.
0: V roku 946 sa stal pápežom Agapet II. Bol v poradí štvrtým pápežom, ktorého zvolili podľa návrhu panovníka. V roku 1848 v Liptovskom Mikuláši prijali žiadosti slovenského národa základný národno-revolučný program Slovákov v revolúcii 1848 až 49. Bol adresovaný uhorskej vláde a uhorskému snemu v Pešti na hlavných iniciátorov Jozefa Miloslava Hurbana, Ľudovita Štúra a Michala Miloslava Hodžu vydala vláda zatýkač. V roku 1904 boli v USA patentované vynálezy slovenského vynálezcu Jozefa Murgaša, prístroj na bezdrôtové telegrafovanie a prístroj na bezdrôtový prenos telegramu. Ruský cár Mikuláš II. Pred 120 rokmi otvoril v Petrohrade zasadanie prvého voleného parlamentu v Rusku, štátnej dumy. Pred 20 rokmi začala vysielanie TV Noe, jediná nekomerčná česká televízia kresťanského charakteru. Do 1. januára 2025 vysielala zo satelitu a postupne aj prostredníctvom internetu, káblového a terestriálneho vysielania. Spoluzakladateľom a súčasným riaditeľom je katolícky kňaz Salesián Leoš Ríška. Hlavné sídlo má v Ostrave.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Každoročne je dnešná nedeľa venovaná našim mamám, pretože oslavujeme Deň matiek. My sa v tento deň sústreďujeme na vďaku a vzdávanie úcty voči našim biologickým mamám, ktoré nás prijali do svojho života. 9 mesiacov nás nosili pod srdcom, až nás priviedli na tento svet a v nasledujúcich rokoch nás naďalej vychovávali a chránili. Avšak nezabúdajme ani na duchovné materstvo mnohých žien, ktoré je vďaka našej viere skutočne prítomné v našich životoch. Nie každá žena je biologickou matkou. Každá žena ale môže byť matkou duchovnou. Či už sú to rehoľné sestry alebo ženy, ktoré si nezaložili vlastné rodiny. Sú to práve oni, ktoré nám slúžia a sprevádzajú nás svojim duchovným materstvom cez modlitby a rôzne obety. Veď samotná Božia Matka Mária je toho jasným príkladom. Osobne mi dnes nedá nemyslieť na sestry bosé karmelitánky. V ústraní kláštora, mimo pozornosti tohoto sveta, slúžia cirkvi, kňazom a mnohým iným dennými modlitbami a prácou. A my o tom ani nemusíme vedieť. Materstvo je charakterizované veľmi často práve skrytosťou a nenápadnosťou. Mnohé skryté skutky, obety a prežité utrpenia pre naše dobro vykonali naše aj biologické mami bez toho, aby sme o tom čo i len tušili. Vedia o tom iba oni a Boh. A to stačí. Neváhajme dnes vzdať úctu a vďaku našim mamám. Telefonátom, návštevou, boskom a kvetmi, ktoré mami majú tak rady. Tak im vyjadríme úctu a vďaku za ich život prežitý pre nás. Mnohí z nás to už ale nemôžu povedať osobne. Ich mami na tomto svete už nie sú. V takom prípade je tu stále modlitba vďaky za jej život a prosba, nech ju Boh odmení za všetku lásku a obetu. A v tom všetkom nezabúdajme ani na naše duchovné mamy.

Zamyslenie Mateja Feča prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Sú 3 minúty po 6:30. Prajem vám požehnané ráno.

0: Pokojné ráno, je 6 hodín 37 minút. V rámci aktuálnych potuliek môžete ešte aj dnes a zajtra vstúpiť za brány arcibiskupského úradu a košickej fary domu svätej Alžbety. Spolu so sprievodcom Milanom Kolcunom a jeho kolegami sa dostanete do priestorov, ktoré bežne zostávajú zraku verejnosti neprístupné, a môžete zakúsiť atmosféru miesta, kde sa po stáročia písali dejiny košickej arcidiecézy. So sprievodcom Milanom Kolcunom hovorí kolega Martin Ďurčo.
1: Arcibiskupský úrad má to aj vo svojom názve, že je to úrad, má svoje priestory, ktoré sú verejné, prístupné, ale sú tam aj také miesta, kde ľudia bežne nechodia. Na čo sa môžeme tešiť?
2: V prvom rade na tú najparádnejšiu sieň, ktorú vlastne vidíme zvonku, lebo tam, kde trčí balkón na prvom poschodí, tak za tým je taká baroková sieň, ktorá má veľmi peknú, ale decentnú výzdobu, a v nej napríklad existuje aj trón alebo taký sedes, na ktorom sedel Svätý Otec počas návštevy Košíc, konkrétne Luníka 9. Tak toto je taká topka. Predchádza tomu predsieň, v ktorej sú všetci biskupy spodobení na jednotlivých obrazoch, biskupy košickej diecézy, no i nádherné schodisko lemované takými pozlátenými anielikmi zvanými medzi kunsthistorikmi putty. Tak to sú tie veci, ktoré sú najviac pre oči, najspektakulárnejšie. No a my samozrejme ukážeme ale aj iné časti a povieme k tomu históriu a pár príbehov.
1: Ja viem, že arcibiskup Alojz Tkáč priamo býval v týchto priestoroch arcibiskupského paláca, mal tam svoj byt a mal parádny výhľad na hlavnú ulicu. Možno jeden z najlepších v meste. Pôjdete na tieto miesta?
2: Tam až nepôjdeme, ale ten výhľad sa dá nasimulovať. Keď ideme nižšie do palacinkárne, tak vlastne pôdorysne je to byt arcibiskupa Tkáča, v ktorom dožil svoje dni, a vidíme to isté, čo on, len sme o 5 metrov nižšie.
1: Aj samotná fara domu svätej Alžbety má čo ponúknuť. Paradoxne ona je trochu ďalej od domu ako arcibiskupský úrad, ktorý je naozaj bezprostredne oproti, dá sa povedať. Čo ponúka fara?
2: Fara jednak vidno, ako sa činia v projektoch, čiže napríklad dvere, to sú jedny z najkrajšie zreštaurovaných dverí na fare, poukážeme na to. No a hore sa vznáša ako keby naša patronka mesta, farského úradu, je to svätá Alžbeta. Vidno tam ju na reliefe, ako práve rozdáva jedlo matke, ktorá nemá čo dať jesť svojmu dieťaťu, a tiež žobrákovi. Čiže toto si ukážeme, no a ukážeme si aj zakladajúcu tabuľu fary z roku 1902 a prejdeme sa farskou záhradou.
1: Čo bolo na mieste arcibiskupského úradu a fary v čase, keď tu ešte nebola diecéza? Lebo tie budovy majú viac ako 200 rokov.
2: Áno, rozdielme to tak, že čo bolo na mieste farského úradu. Bol tam predchádzajúci farský úrad, lebo fara tu bola. Farár Košický sa spomína nepriamo už v prvej listine z roku 1230. A teda zdá sa, že fara bola na tom istom mieste, len bola malička, a potom sa rozšíril ten úrad v roku 1711. No a z roku 1920 už je tá budova, ako ju poznáme. To by bolo o farskom úrade. A na mieste arcibiskupského úradu boli zasa domy. Bolo tam až 5 parciel, lebo v stredoveku boli domy uzučké, každá parcela tam mal taký prechod, že vošiel do toho domu a dole mal hospodársku časť, a ani sa nevedel na tom fliačiku zeme otočiť, čiže musel s vozom výjsť do zadnej uličky. No a takých uzučkých domov bolo až 5. Potom sa pospájali, tam bol grof Vojtech Stáraj, ktorý mal taký dvojdom, taký palácik, a potom grof Jan Čáky, to je ten južnejší dom, ktorý predchádzal palácu. Vtedy už 2 palácíky sa dali dokopy, krátko na začiatku 19. storočia vznikol biskupský úrad, palác, tak ako ho poznáme, ale bez tej časti, ktorá odskakuje, tak toto je až neskôr pribudovaná biskupská knižnica z roku 1896 a tá pribudla až za biskupa Žigmunda Bubiča. Takže tak sa to pomaly naberalo a z toho máme taký honosnejší palác a honosnejšiu faru.
1: Kde sa začne potulka samotná? Predpokladám, že to bude priamo na mieste.
2: Budeme hneď pár metrov vedľa pred domom svätej Alžbety. Potulky završíme v pondelok. To si viete nájsť na www.potulka.sk.

0: Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia. Komu všetkému pomáha?
1: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom.
0: O aktivitách centra sa porozprávame s jeho riaditeľkou Evou Mrenicovou dnes popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
4: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Pondelok o 22.
3: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
5: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
3: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Príjemné ráno, je 6 hodín 52 minút. Otvárame cirkevné kalendáre na dátume 10. máj. V rímskokatolíckom je svätý Ján z Avily, kňaz, a v gréckokatolíckom apoštol Šimon Horlivec. Slovo majú náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Ján Zavilý sa narodil 6. januára v roku 1499 v Almodóvar del Campo v Španielsku. Bol synom židovského konvertitu. Najskôr študoval právo, no musel však údajne pre židovský pôvod svojho otca predčasne opustiť univerzitu. Ján sa rozhodol stať misionárom, no aj tento jeho plán stroskotal pre jeho pôvod. Napokon sa

Ján z Avily zomrel po dlhej chorobe 10. mája 1659 v Montije pri Kordobe. Pochovali ho v miestnom jezuitskom kostole. Svetorečený bol v roku 1970. V roku 2011 bol vyhlásený za učiteľa cirkvi.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína apoštola Šimona Horlivca. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená načúvajúci. Apoštol Šimon sa v Novom zákone spomína v zoznamoch apoštolov Markovom, Matúšovom a Lukášovom evanjeliu a v skutkoch apoštolov. Skôr ako sa stal Ježišovým učeníkom, Šimon nebol zákonníkom ani zapáleným ctiteľom Ježiša, ale patril k vlasteneckej židovskej strane zelótov. Posledný krát sa Šimon Horlivec spomína v úvode skutkov apoštolov, keď po pánovom na nebovstúpení zotrvával s ostatnými v modlitbách. Ďalej už o ňom chýbajú historicky overené správy. Šimon pravdepodobne pôsobil ako misionár v židovskej diaspóre, no nie v Malej Ázii, lebo Ján a Papias ho nespomínajú. Podľa legendy pôsobil v Babilónii, Perzii. Avšak tento údaj, ktorý pochádza zo skutkov Šimona a Júdu, sa neskôr vzťahuje na Šimona Petra. V umení sa Šimon Horlivec znázorňuje na kríži alebo so sekerou.

Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

Bolo 7 hodín a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková. V druhej hodine ranného spojenia budú znieť liturgické texty dnešnej 6. veľkonočnej nedele. Priestor dostane aj projekt Otváral nám písma a meditácie. Majme stále na mysli, že Ježišove prikázania nás neobmedzujú, nie sú tu zbytočne, sú nám dané na pomoc v každodennom živote.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Čítania načítala študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zanušková. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 6. veľkonočnej nedele.
1: Správa o diakonovi Filipovi je po obsahovej stránke rozčlenená na tri časti. Verše 5 až 6 hovoria o Filipovom ohlasovaní a o pozorných poslucháčoch. Verše 7-8 spomínajú dôsledky Filipovho ohlasovania, mnohé uzdravenia a radosť ľudu. A verše 14 až 17 referujú o vysluhovaní Ducha Svätého prostredníctvom apoštolov Petra a Jána. Vidíme tu hlavné katechizačné princípy aj pre našu prítomnosť.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaléme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Rozdielme si toto čítanie do takých troch častí. Prvá časť je prvou vetou. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Prechádzame vlastne cestou apoštolov, ktorí hlásali našu vieru. Pomaly, zrozumiteľne treba podávať jednotlivé slová, aby sme nejakým spôsobom vyprovokovali u ľudí, ktorí nás počúvajú, ich vlastný vnútorný film. Aby si dokázali predstavovať, čo sa tam v tom meste Samárii udialo. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že všetci sa usilujeme o to, aby sme dostali Ducha Svätého. Skúsme to prežívať tak, aby sme aj my boli tými, ktorí sa vzájomne jeden za druhého modlia, aby sme toho Ducha Svätého naozaj dostali.
0: Žalm 66, ktorého sú do medzispevu vybraté niektoré verše, by sme v kresťanskom pohľade mohli nazvať žalmom o činnosti Ducha Svätého vo svete. Žalmista obdivuje Božie diela vykonané v priebehu dejín. Ich spoločným menovateľom je premena na kvalitatívne, lepšie a duchovnejšie. Pán vypočuje modlitbu veriaceho a prejavuje svoje milosrdenstvo.
3: Jasaj Bohu celá zem. Jasaj Bohu celá zem. Hrajte a spievajte na slávu jeho mena. Vzdávajte mu chválu. Hovorte Bohu, aké úžasné sú tvoje diela. Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva. Nech ospevuje tvoje meno. Poďte a pozrite na Božie diela. Úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. More premieňa na suchú zem. Rieku možno prejsť suchou nohou. Preto sa tešíme z neho. Svojou mocou panuje na veky. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží. Vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo.
1: Kľúčová veta v druhom čítaní je výzva zdôvodniť a obhájiť svoju nádej. Je to veľmi pekná a výstižná veta, ktorá charakterizuje veriaceho ako vnútorne bohatšieho človeka v porovnaní s ľuďmi tohto sveta. Kresťan má s tým počítať a byť pripravený vydávať svedectvo tak svojim životom a skutkami, ako aj slovami.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, uctievajte sväto Krista, Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Nie je lepšieho argumentu, ako keď počujeme, veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých. Myslím, že takáto veta nás dovedie naozaj k trpezlivosti a k tomu, aby sme sa dokázali obhájiť. V tomto treba toto čítanie chápať za veľmi dôležité pre nás, pre všetkých. Nie stiahnuť sa a odísť a niekde v kútiku čakať, vyčkávať, ale obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Táto časť je veľmi dôležitá. Myslím, že toto čítanie je naozaj motivujúce a ak sa prečíta rýchlo a nezrozumiteľne, ten, kto nás počúva, z toho vlastne si ten hlavný cieľ, ten hlavný zámer neodnesie. A potom sme smutní kresťania.
0: Evangelista Ján v tejto časti Ježišovej rozlúčkovej reči, ktorá práve zaznela, sľubuje dve potešujúce myšlienky. Že sa s nimi nelúči navždy a že im dá Ducha Svätého. Autor tu pracuje s pojmami láska k Ježišovi, zachovávanie prikázaní, dar Ducha Svätého a jeho útechy, spoločenstvo učeníkov s otcom a synom. V týchto kategóriách sa odohráva aj náš duchovný život a aj my môžeme počítať s tým, že jedno podmienuje druhé. Mali by sme sa usilovať žiť podľa Božích prikázaní a túžiť po osobnom spoločenstve s Bohom.
3: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. Aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma. Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 6. veľkonočnú nedeľu. Nasledujúce 3 dni, pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami, záväzný je jeden deň, ale procesie na určité úmysly možno konať aj v ostatných dňoch. Obsahom prosebných dní sú najmä prosby za úrodu. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Dnes je aj deň matiek, blahoželáme všetkým našim mamám. Poďme listovať aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. Pondelok môže byť ľubovoľná spomienka blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej, panny a mučenice. Narodila sa v roku 1899 v Košiciach, pôsobila pôvodne ako učiteľka a neskôr aj ako novinárka. V roku 1927 vstúpila do rehoľnej spoločnosti sociálnych sestier v Košiciach. V roku 1937 bola preložená do domovského kláštora v Budapešti, kde počas druhej svetovej vojny skrývala spolu s ostatnými sestrami Židov. Príslušníci pronacistickej maďarskej strany Šípových krížov ju po udaní jednej zo zamestnankyň kláštora dolapili a s niekoľkými Židmi, ktorých sestry ukrývali, 27. decembra 1944 zastrelili a telá zvrhli do Dunaja. 17. septembra 2006 bola vyhlásená za blahoslavenú. V útorok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Nerea a Achila mučeníkov alebo svätého Pankráca mučeníka. V stredu budeme mať ľubovoľnú spomienku pre blahoslavenej Panny Márie Fatimskej. Vo štvrtok máme slávnosť na nebostúpenia Pána, prikázaný sviatok. Slávi sa na 40. deň po Veľkej noci. V sobotu budeme mať spomienku svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. V Rožňavskej diecéze je svätý Ján Nepomucký hlavný patron diecézy, je tam sviatok. Svätý Ján Nepomucký sa narodil v Čechách v Pamuku okolo polovice 14. storočia. Od roku 1389 bol generálnym vikárom pražského arcibiskupa. Statočne bránil práva cirkvi pred kráľom Václavom IV. Na kráľov príkaz a za jeho prítomnosti Jána mučili a dňa 20. marca 1393 ho vo večerných hodinách hodili do rieky Vltavy. Už v nasledujúcich 10 ročiach vládlo presvedčenie, že hlavným dôvodom jeho zavraždenia bolo spovedné tajomstvo, ktoré Ján dôsledne chránil pred neústupčivou kráľovou žiadosťou. Jeho telo je uložené v praskometropolitnom chráme. Svetorečený bol v roku 1729. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme 6. veľkonočnú nedeľu. My ľudia sa so smrťou nikdy nevyrovnáme. Stále je pre nás výzvou a musíme ju považovať za súčasť nášho života. Smrť nás konfrontuje. Tak je to, odkedy existuje ľudstvo. Myslíme, píšeme, hovoríme, spievame proti smrti. Dnes rovnako ako pred stáročiami. A naše nekrology sú o tom výrečným svedectvom. Grécky mýtus o Orfeovi a Euridike nás dodnes dojíma. Pôvodne pochádzal z 5. storočia pred Kristom. Odtedy bol mnohokrát prerozprávaný. Najprv v latinčine, Vergiliom a Ovidiom a príbeh bol viackrát použitý ako základ pre operné libreto. A existuje množstvo filmov. Postava Orfea, ktorého milovaná manželka nahle zomrela na uhryznutie hadom, sa dotýka našich srdc. Orfeus nemôže, ani nechce prijať Eurydikinu smrť, je z toho zúfalý. Nemôže žiť bez svojej milovanej manželky. Preto neváha nasledovať ju do podsvetia, do ríše smrti. Ale je to nemožné. Mŕtvi existujú vo svete, do ktorého majú prístup iba zosnulí. Žiaden živý človek tam nesmie vstúpiť. Žiadny mŕtvý človek nemôže odtiaľto odísť. Brána tohto sveta je prísne stražená. Ale Orfeus sa nedal odradiť. Prenikol až samotným bránam podsvetia. Svojou piesňou upokojil desivého pekelného psa. Hovorí sa, že jeho hra na líre a spev spôsobili, že sa pred ním aj stromy skláňali. Divé zvieratá sa pred ním krotko poklonili a dokonca aj skaly sa rozplákali. A nakoniec ani vládcovia podsvetia nedokázali odolať kráse jeho piesni. Dojatí, očarení, ustúpia Orfeovej prosbe, aby mu vrátili manželku. Dovolia jej, aby ho nasledovala do sveta živých. Ale pod jednou jedinou podmienkou, ten, kto ide ďalej, sa nesmie otočiť, aby sa na ňu pozrel. Natešení obaja sa vydávajú na cestu. Ale naozaj ho nasleduje. Nič nenasvedčuje tomu, nepočuť jej dýchanie, nepočuť jej kroky. A on potrebuje istotu. Riskne letmý pohľad. Otočí hlavu a navždy ju stratí. Eurydika sa utiahne do ríše mŕtvych. Už nie nejakého návratu k životu. Smrť je neodvolateľná. Ako to funguje? Život, dokonca naplnený život. Ako to dosiahneme? Kde to nájdeme? Mohli by sme začať s hľadaním kníhkupectvách. Našli by sme tam celé police kníh na témy umenie žiť, svoj pomoc, hľadanie zmyslu. Alebo by sme si mohli prečítať stĺpčeky o šťastí v novinách, kde benediktínsky mních Anselm Grimm občas diela svoju múdrosť. A potom ponúka časopisov o umení žiť tiež prekvíta krásne bývanie, príjemné stolovanie, in-style, ideálne mestský život, vidiecky život. Mohli by sme tiež si rezervovať wellness balíček alebo wellness oázu, wellness hotel a podobné. Naplnený život sa často spája s príjemnými pocitmi v tele, s vnútornou a vonkajšou stimuláciou, ktorá uvoľňuje negatívu a spúšťa blahodárne pocity. Najpriamejšie cesty k tomu, najúčinnejšie techniky pre telo a mysel sú žiadané. Ako nájdem ideálnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom? Pomoc nám ponúkajú psychoterapeutické služby, rovnako ako duchovní sprievodcovia, ktorí sľubujú, že pomôžu hľadajúcim získať súlad medzi biografiou a životnými plánmi. Koniec koncov všetko, čo robím a všetko, čo sa mi deje v tomto metúcom svete, by malo dávať zmysel. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Ježiš robí z lásky nové prikázanie. Tým, že miluje svojich až do krajnosti, zjavuje otcovú lásku, ktorú od neho prijíma. Keď sa učeníci navzájom milujú, napodobňujú Ježišovu lásku, ktorú od neho prijímajú. Preto Ježiš hovorí, ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. A ďalej, toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. A koncil povzbudzuje. Božie slovo, ktorým bolo všetko stvorené, stalo sa telom a prebývalo medzi nami ľuďmi. Vstúpilo do dejín sveta ako dokonalý človek, ktorý sa do nich zapojil a zjednotil ich v sebe. On sám nám zjavuje, že Boh je láska. A zároveň nás učí, že základným zákonom ľudskej dokonalosti, a teda aj pretvorenie sveta, je nové prikázanie lásky. A tak tým, ktorí veria Božej láske, dáva istotu, že cesta lásky je otvorená všetkým ľuďom. To môže viesť k zdravému zabudnutiu na seba, pretože v tejto odbočke k naplnenému životu nejde o úspech vlastnej biografie, ktorú som si sám vybudoval. Na tejto odbočke veriaci prijímajú svoje vlastné šťastie ako dar tým, že riskujú seba pre životné šance iných. Ten, ktorý o sebe povedal, že je cesta, pravda a život, ukázal, ako sa to deje. Život sa stáva intenzívnym, keď ho dávate iným, keď riskujete, že aj po prejdení ciest rizika ho prijímate späť. Pre toho, kto hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, tento druh lásky leží v srdci všetkých pravidiel. Toto je moje prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Nikto nemá väčšiu lásku ako táto. Položiť svoj život za svojich priateľov. Láska chápaná týmto spôsobom je trpezlivejšia, láskavejšia, uževnatejšia a optimistickejšia napriek všetkým prekážkam, než aby hľadala najprv uspokojenie vlastných potrieb a osobný zisk. Je to nesebecký počín, ktorým sa stáva krásnym činom a primenia na život, na plnosť života. Ako môže byť niekto prítomný, keď je preč? To je otázka, ktorá je jadrom Turíc, ktoré sú pred nami. Od svojej smrti Ježiš už nie je medzi nami vo fyzickom tele, ako hmatateľná forma. Nekráča po uliciach našich ciest a našich dedín a miest. A predsa je s nami. Toto je odvážne tvrdenie našej kresťanskej viery. Ježiš nie je len postavou z minulých čias. Skôr patrí do našej živej reality. Je preč a predsa je prítomný. Ako je to možné? Táto otázka zamestnávala veriacich v priebehu dejín. Niektorých vrhla do hlbokých pochybností, iných priviedla k zamysleniu nad novými odpovediami. Ježišova rozlúčková reč je odarená rozlúčku. Nechcem vás ponechať ako siroty. Ježiš nenecháva svojich učeníkov a tým aj nás s prázdnymi rukami. Nie, nehovorí, zastavím sa niekedy. A nikdy nepovedal, ak vám bude ťažko, no snaď vtedy prídem. Ale on prisľubuje im ducha pravdy a Boh ho im pošle. Pred 140 rokmi bol v New Yorku postavený a otvorený Brooklynský most. S dĺžkou 486 metrov bol vtedy najdlhším vysutým mostom na svete. Spája mestské časti Brooklyn a Manhattan. Bežný deň cez most prejde vyše 100 000 vozidiel. Jeho výstavba však si vyžiadala vysokú daň. Projekt bol nápadom inžiniera Johna Reblinga. Presvedčil mestskú radu o uskutočniteľnosti tohto odvážneho diela. Počas geodetických prác sa však zranil, nakazil tetánom a zomrel. Jeho syn Washington Rebling prevzal vedenie projektu. S veľkým nasadením sa dokonca podielal na prácach, ale dostal chorobu, ktorá ho na celý život posadila na invalidný vozík. Keďže už nemohol dohliadať na prácu na mieste, zaškolil v projekte svoju manželku Emily a tá 11 rokov zabezpečovala realizáciu plánov svojho manžela. Nápis na jednom z mostných pilierov ju uctieva slovami. Za každým veľkým dielom môžeme nájsť obetavú ženu. Táto veta slúži ako pekný odkaz na dnešný deň matiek, ktorým blahoželáme a ďakujeme Bohu za ne. Modlíme sa. Všemohúci Bože, dopraj nám slaviť s úprimnou radosťou tieto radostné dni na oslavu skrieseného Pána, aby sa jeho zmrtvých stane, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo aj v našich skutkoch. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, na príhovor kráľovnej Mája prežívajme Kristovu lásku v tento deň Pánov i v novom týždni aj po celé veky.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 6. veľkonočnú nedeľu s názvom Milujúco poznávať píše:
1: Starší pán radil mladému vtipným spôsobom: Keď chceš zmeniť svet, tak ho zmeň, kým si slobodný, lebo keď sa oženíš, nezmeníš ani televízny kanál. V určitom veku prichádza k zmene, keď si muž obľúbi ženu alebo žena muža. Zmena nie je vonkajšia, ale vnútorná, v postoji. Človek nadobudne nového ducha. Nemení sa nič na orgánoch tela, rukách, nohách, ale zmení sa vnútorný postoj. Táto zmena je obohatením, rozvíjaním človeka, nie úpadkom. Ak má človek rád a uvedomuje si, aká je hodnota služby a lásky, tak sa jeho život stáva plnším. Z tohto uhla pohľadu chápeme aj Ježiša z Nazareta, keď pred 2000 rokmi poslal apoštolov zmeniť svet. Zmena nemala byť vojenská, násilná, mocou, vládou, ale v postoji k životu, čiže láskou, lebo od nej veľa závisí. Je to vyjadrené slovami: Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj otec, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.
0: Ježišove slová, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, obyčajne chápeme ako morálny výkon. Zachováva v zmysle modliť sa, byť poriadny, neporušovať prikázania. To všetko je pravda, lenže myšlienka, ktorú Ježiš vyslovil skôr, súvisí s milujúcim poznaním, uchovávaním spomienky. Niektorí vojaci nosili medailov na krku a v ňom tvár milujúcej ženy. Uchováva, zachováva si spomienku na niekoho, čiže poznáva milujúcim spôsobom. A to je obsah toho, čo Ježiš povedal: Bude zachovávať moje prikázania. Tento postoj prináša otvorenosť voči Bohu a zisk jeho ducha tešiteľa. Po grécky sa to povie paraklitos. Ide o záchrancu, advokáta, ktorého niekto volal na pomoc v prípade, že bol v núdzi. Paraklitos ho obraňoval, ospravedlňoval. Nie je to meno, ale funkcia. Rozdiel medzi svetským advokátom a duchom Božím je v tom, že advokáta si voláme, až keď sme v núdzi, kdežto ducha Božieho dostávame vopred. Spoločenstvo veriacich v kostole, komunita aj každý jednotlivo už má v sebe ducha Božieho. V tomto duchu prichádzame na svätú omšu. V tomto svetle Božom riešime aj problémy a tlaky, ktoré prináša život.
1: Ďalšie ovocie našej otvorenosti voči Ježišovi je: Zjavím mu seba samého. Zrealizuje sa Boží projekt s človekom. To znamená, že Boh nie je ďaleko, ani si nerobí dištanc od nás, ani nechce človeka pre seba. Nemáme žiť pre Boha, ale žiť s Bohom a v ňom, aby sa on stal darom lásky pre celý svet. Inak povedané, hovoríme, že ideme do neba, ale to nebo prichádza bývať do nás. Na inom mieste Ježiš povedal: Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Tento spôsob života je nezničiteľný. Mať ducha Božieho znamená: Nebo prichádza do mňa. Čo z toho vyplýva pre nás v 21. storočí? Niekedy, keď ľudia chceli ísť do chrámu, do svetostánku, išli do Jeruzalema. My nemusíme chodiť do Jeruzalema, lebo príbytok Boží je v nás, ak sa snažíme, aby vyžarovala láska. Boh nás nepohlcuje, ale dáva nám energiu pre život. Nebudeme potrebovať zmeniť svet okolo seba, lebo už ho meníme svojim postojom. Ak sa v štvrtok na prikázaný sviatok na nebovstúpenie pána rozhodneme, pôjdem na svätú omšu, hovoríme a konáme v duchu Božom.
0: Pani Robertsonová píše: Chlapci už začínali svoj školský deň v laviciach a ja som sa chystala odísť do práce. No všimla som si, že môj najmenší stojí v kúpeľni a utiera si tvár. Zastavila som sa vo dverách a spýtala sa, či je všetko v poriadku. S ticho kvapkajúcimi slzami zdvihol zrak a pokrútil hlavou, že nie. Keď som sa spýtala, či sa niečo stalo, opäť pokrútil hlavou, že nie. Sadla som si teda na okraj vane a pritiahla si ho na kolená. Povedala som mu, že niekedy sú naše srdcové nádrže prázdne a treba ich naplniť. Plakal mi do hrude a ja som ho pevne držala. Spýtala som sa, či cíti, ako ho moja láska naplňa. Prikývol a slzy prestali. Počkala som chvíľu. Už sa dostala moja láska až k tvojim prstom na nohách. Pokrútil hlavou, že nie. Dobre, synček, bude nám to chvíľu trvať, ale na práci teraz nezáleží. Ani škola nie je dôležitá. Práve toto je dnes najdôležitejšie. Naplníme ťa až po okraj. Je to dobré? Prikývol. Ešte minútu. A teraz je už tvoje srdce plné maminej lásky? Áno. Pozerám sa mu do očí a vidím, že to tam žiari. Je plný až po okraj a usmieva sa. Pani Robertsonová končí svoj príbeh slovami. Možno nemáte 8 rokov, možno máte 28, 38, 48, ale všetci môžete bežať v živote na prázdno. Presne ako ten chlapec, lebo život je rušný, plný, ale jeho malá dušička bola prázdna. Všetci sa musíme zastaviť a na chvíľu doplniť energiu dobrými vecami. Čítaním, modlitbou, slnkom, úctou, piesňou, smiechom, priateľmi, objatím. Vyplňte prázdnotu, urobte si na to chvíľu čas, doplňajte.
1: Nikto nepochybuje o tom, že doplniť srdcové nádrže je dôležité. V tomto duchu ďakujeme Ježišovi za slova. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. To sú slová z Jánovho evanjelia. V noci pred svojim ukrižovaním dal Ježiš učeníkom dve prikázania. Najskôr im po tom, čo im umyl nohy, povedal, aby si aj oni jeden druhému nohy umývali. A na to im prikázal, aby sa milovali navzájom. V dnešnom evanjeliu hovorí, že ten, kto tieto prikázania zachováva, to jest umýva druhým nohy a preukazuje im lásku, ten ho miluje. Aká prekvapivá kombinácia. Možno sme ju zvyknutí na jasné delenie a škatulkovanie jednotlivých oblastí nášho života. Toto je náš pracovný život, toto rodiny a toto zase duchovný. No Ježiš hovorí, že láska k Ježišovi a láska k blížnym, dve zdanlivo nesúvisiace oblasti, patria k sebe a sú od seba navzájom závislé. Ježiša nemôžeme milovať, ak nám nezáleží na ľuďoch, ktorí sú vôkol nás. Ak tvrdíme, že milujeme Pána a pritom pohrdame blížnym alebo prechovávame voči nemu nenávisť, uniká nám hlavné posolstvo evanjelia. Uniká nám zmysel Ježišovho kríža. Je to náročné posolstvo, no zároveň je to aj radosná zvesť. My máme milovať Ježiša, večného Božieho Syna, ktorý prebýva v neprístupnom svetle. Môže sa nám to zdať až príliš znešené. Ako by sme my, hriešnici, mohli milovať takú bytosť? No Ježiš nás uistuje, že je to ľahšie, než si myslíme. Hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Vždy, keď niekomu preukážeme lásku, milosrdenstvo, súcit alebo veľkorysosť, robíme to vlastne Ježišovi. Žiadny čin ani žiadne gesto nie je príliš malé. Ježiš ho prijíma, ako by sme ho urobili priamo jemu. Chceš zachovávať Ježišove prikázania a chceš ho ešte väčšmi milovať? Hovoríš áno a pýta sa, čo máš robiť. Odpoveď nemusí byť ďaleko. Môže ňou byť človek, ktorý s tebou stoluje, či ten, ktorý býva o pár domov ďalej a potrebuje pomocnú ruku. Ježišu, pomôž mi viac ťa milovať vo svojich blížnych.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Keď počúvam tieto Ježišove slová, mám pocit, že ma nimi tlačí do kúta, keď nemám veľkú možnosť slobodného rozhodovania. Akoby podmieňoval lásku množstvom zachovávaných prikázaní. Opak je však

a odpustením niekomu, kto mi ubližuje a robí zle. Rezonujú vo mne otázky. Prečo mám na zlobu odpovedať práve ja láskou? Prečo sa neozve ten druhý ku mne prvý, ale vždy to musím urobiť ja? Čím viac budem spolupracovať s Ježišom, čím viac ho budem spoznávať, tým viac budem túžiť a nasledovať ho. Pane, daj, aby ma Tvoj duch viedol vo všetkom, čo prežívam.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sveté

0: omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskej myšlienky SK.

0: Požehnané ráno vám o 8 hodine praje Andrea Čelková. V nasledujúcich minútach sa najskôr dozvieme informácie o počasí, potom vám priblížime, ako pokračujú práce na orgáne v Banskobystrickej katedrále a dozviete sa aj o spomienke na kňaza, ktorý obetoval svoj život za záchranu veriacich. Prajem vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Kde všade je oblačno?
2: A najviac oblačnosti je asi tak niekde, ako je Poprad v tej oblasti. Možno povedať, že priamo z letiska v Poprade hlásia takmer zamračené. Teplota 7 stupňov, to je asi také najchladnejšie, čo máme na Slovensku. Ešte aj Prievidza, aj Sliač okolo 7. Martin dokonca ani 6 stupňov nemá. No. Takže je to trošku chladnejšie, ale inde možno to súvisí aj s tým, že predsa len je menej oblakov. Dokonca by sa dalo povedať, že treba z také Piešťany majú jasno. A teplota necelých 8 stupňov. Ale dôležité je aj sledovať, čo ako vietor, takže v Piešťanoch len 3 metre za sekundu, takže viac menej taký slabý vietor pofukuje. S výnimkou Košického kraja, tam je severný vietor, tak 6-7 metrov za sekundu, ale aj Košice majú len malú oblačnosť, teplota je tam 10, na juhu až do takých 12 stupňov, ale na severe Bardejov len 8. No a na juhu strednosť Slovenska je okolo 10, po Dunajskej nižine máme 9 až 11 a na Záhorí tam sú miesta, kde je len 6 stupňov. No takže zatiaľ v celku také, dá sa povedať, pokojné počasie a snáď to vydrží aj celý deň.
0: Čiže bude aj viac troška slnečných lúčov, ako bolo včera napríklad?
2: Tak ja myslím, že by to aj mohlo byť, že naozaj v celku pekne. Včera sme mali najvyššiu teplotu, tak asi na hranici 25 stupňov. Predpokladám, že by to tak mohlo byť aj dnes, možno aj tesne nad 25, takže ja myslím, že dnešný deň by sa mal celku vydariť, ale je tam jedno veľké ale, pretože máme síce pekne, sme akože v takom pásme alebo v takej oblasti vyššieho tlaku, tlak je okolo 1018-1019, čiže nie je to nejaký vysoký tlak, ale je to nadpriemerný. No a tak medzi tým, ale už sledujem, že čo sa deje v Európe, odkiaľ prichádza oblačnosť. Jedno také oblačné pásmo sa vytvára nad Atlantikom a ide tam niekde smerom ku Škótsku a k Severnému moru. A druhé oblačné pásmo zase v Stredomorí. A to sa tiež pomaly od juhu približuje k nám. Takže ono zase v najbližších dňoch už nebude také pekné počasie, ako treba máme dnes. Takže na zajtra by sme mohli dať veľkú oblačnosť až zamračené v priebehu dňa, teda postupne. A asi príde aj ten dážď, na ktorý tak dlho čakáme. Sem tam aj nejaká búrka, predpokladám, že by mohla byť. Ale aj tak ešte pred touto oblačnosťou ešte by to mohlo stihnúť do tých 25 stupňov, takže ešte ten pondelok ako tak dobrý, aj keď už hovorím aj s tým občasným dažďom. A keďže prichádza frontálna oblačnosť, tak treba rátať aj s usilňovaním vetra. A potom v útorok tak ten frontálny systém, ktorý bude od západu prichádzať, bude spojený práve s tou oblačnosťou, ktorá ide do Atlantiku. Čiže tam sa prehlbuje tlakovanie, že ona pôjde do Nemecka, pôjde cez Polsko ďalej na východ a zasiahne aj naše územie. A to znamená, že v útorok na väčšine územia s občasným dažďom a zase do toho môže ísť sem tam aj nejaká tá búrka, ale je zaujímavé, že je tam studený front, ktorý by v útorok mal prechádzať a bude sa ochladzovať atmosféra. To znamená, že na severe v útorok ráno by to mohlo byť asi tak 5-6 stupňov, dosť chladno, ale na juhu to ešte bude samozrejme teplejšie, ale v útorok cez deň najvyššia teplota už žiadnych 25. Budeme radi, keď bude tak 17 stupňov a v útorok 12. mája máme koho v kalendári? Pankrát Servas Bonifác, ľadoví muži prichádzajú, takže dajú nám pocítiť, že v tomto období často aj v minulosti bývalo také chladné počasie, takže tie nasledujúce dni nám to len potvrdia. Takže v útorok maximálne cez deň, ako som povedal, do 17, na severe o 10 menej, v stredu Rátame s tým, že ešte stále s občasným dažďom a vo vysokých polohách Tatier snežiť by malo, pretože tam tá atmosféra už teraz je, Lomnický štít má pod nulou, ne? Takže ono zase stačí trošku chladnejší vzduch a hneď sa to prejaví. A to znamená, že nielen na Lomnickom štíte alebo na hrebeňoch Tatier, ale v stredu ráno aj v horských dolinách na severe to pôjde pod nulu. Takže Servác 13. prinesie mraz asi až do minus 4 stupňov. Na severe, na juhu nie. Na juhu by to malo byť asi tak 5-6 stupňov. Aj keď treba z také záhorie alebo smerom na Dudince, to sú také oblasti, kde aj pri takých 3-4 stupňov nad nulou sa môže vyskytnúť prízemný mráz. No a obávam sa, že by sa to mohlo aj takto prejaviť. No v stredu maximálna teplota 18, vo štvrtok už predsa len dostaneme sa trošku do teplejšieho vzduchu a to znamená, že už by teplota mohla ísť asi na 20 až 22 stupňov. Štvrtok, piatok, sobota asi tak do 22. No, takže ľadoví muži sa prejavia, ale dôležité je najmä to, že bude pršať.
0: No snáď tí záhradkári nebudú veľmi strádať, keď bude takéto počasie a ten dážď chýba a príde mraz a tak ďalej. No pre tých záhradkárov to asi nie je najlepšie. Vy ste už spomínali tých ľadových mužov, ale dnes je 10. máj a tam je tiež niečo zaujímavé z pohľadu meteorológie?
2: No samozrejme je, pretože je síce v kalendári Viktória, ale patronom dnešného dňa je Izidor. Izidor z Madridu. Čiže prišiel na svet okolo roku 1070, teda v Madride samozrejme, a po živote plnom namáhavej práce zomrel 15. mája roku 1130. A práve teda dnes si ho takto pripomínajú. A tých Izidorov bolo v histórii v cirkevnom kalendári podstatne viac. Je známy aj Izidor zo Sevily. Ten bol v kalendári 4. apríla. Ale všeobecne, čo som tak napočítal, v cirkevnom kalendári sa uvádza až 15 svätých s menom Izidor. Čo je teda veľký problém, potom pránostik je dosť, ale ku ktorému menu vlastne patria. Tak sa hovorí, na svätého Izidora oráče, aj vtáča, s radosťou si poskáče, a že svätý Izidor, náš miláčik, volaťak pluhu, sedliačik, no, v Čechách povedia, svätý Izidor, letu blíž, Francúzi zase povedia, na svätého Izidora, ak slnko spí, obilie bude vysoké a silné, ale jabloň bude prázdna. No, to je práve to, čo sa myslia tie mrazíky. Alebo sa ešte hovorí, Nemci povedia, Florian a Gordian ešte často spôsobujú škody. No, Florian znova aj štvrtého, takže aj to platí. A v Poľsku zase povedia, na Izidora pustá komora. Alebo na svätého Izidora je čas pre Bociana. No, takže hovorím, tých pránostík je veľa. A ešte by som pridal takú historickú zaujímavosť. V roku 1749 ponúkla akadémia v Bordeaux vo Francúzsku ponúkla cenu tomu, kto dokáže alebo ukáže, aká je súvislosť medzi elektrinou a hromom. Samozrejme, v 18. storočí ešte nemali predstavu, že ako to je, keď je búrka a hrmy blízka sa. No a Benjamin Franklin, ktorý sa živo zaujímal o vedu, sa síce o cenu neuchádzal vtedy, ale aj tak podľa Franklinovho návrhu postavil Francúz, volal sa Thomas François Dalibard, postavil železnú tyč dlhú asi 12 metrov a keď išla búrka, tak bol ustanovený taký nejaký pozorovateľ sledovať, čo sa bude diať. No a práve 10. mája 1752, kedy sa to uskutočnilo, tak začali preskakovať z tejto tyče iskry dlhé až 4 cm. Takže išlo o nepochybný úspech a potvrdenie Franklinovej myšlienky, ale on stále ešte nebol spokojný, pretože on má takú predstavu, že musíme dokázať z toho oblaku odsávať túto elektrinu, aby neškodila ľuďom a doma a nezapalovala a všetko toto. No a tak aj sa to v podstate podarilo, a on vlastne dokázal, že blesk je elektrické povahy a že elektrický náboj je obsiahnutý v blesku a nie v hrome. No a tak začali potom vznikať a stávať sa prvé bleskozvody a tie prvé boli postavené práve v Amerike vo Filadelfii. Takže toľko z histórie.
0: Ďakujeme veľmi pekne a prajem vám krásnu nedeľu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. Ešte sa pozrieme na presný čas. Je 8 hodín, 11 minút. Príjemné nedeľné ráno.

0: Je 8 hodín 21 minút, pokojné ráno. Kňaz Emil Smutko pôsobil cez druhú svetovú vojnu vo farnosti Čičarovce. Počas bojových operácií sa zišla veľká časť dediny v jednej pivnici. Bol s nimi aj ich kňaz. Ten počas bombardovania predniesol modlitbu, aby ak má niekoho z dediny postihnúť nešťastie, nech je to on. Po vyslovení modlitby trafila budovu delostrelecká mína a dopadla na kňaza. Nevybuchla, no zranenia kňaza Emila Smutka boli fatálne a po niekoľkých hodinách zomrel. V Čičarovciach si na neho doteraz spomínajú. Mária Čigášová sa porozprávala s farárom farnosti Petrom Šmocerom.
1: Takou významnou osobnosťou pre našu farnosť svätého Ladislava v Čičarovciach je práve otec Emil Smutko, ktorý tam pôsobil ako mladý kňaz od roku 1933 a vidno plody jeho práce a ovplyvnila hlboko veriacich, ktorí tam žili v tom období. Zrazu pod jeho službu alebo počas jeho služby v tejto farnosti sa z farnosti, ktorá duchovne trošku chátrala alebo zaostávala, stala fungujúca farnosť, ktorej prekvitala mládež, prekvitali deti, venoval sa deťom, mládeži a začal prekvitať duchovný život aj skrze adorácie, aj skrze rozličné mariánske spolky alebo skrze mládežnícke spolky, ktorým sa duchovne venoval a snažil sa svojich veriacich a hlavne s zameranosťou na mladých a deti viesť k Pánu Bohu a k úcte voči nebeskej matke Pane Márii. Tak keď sme skúmali jeho život, tak vidíme hlboký príklad modlitby, odovzdanosti, obety a venovaniu sa tomu svojmu stádu ako pastier naozaj s takou úctou a s takou hĺbkou. A jeho modlitba bola vyslyšaná, môžeme povedať, pretože on sa počas celej vojny modlil za to, aby sa jeho veriacim nič nestalo. A vo svojich modlitbách vždy prosil Pána Boha, aby zachránil počas vojny jeho veriacich a tak v duchovnom slova zmysle obetoval svoj život. O tom svedčia aj tie jeho posledné slova. Pre najsvätejšie srdce Ježišovo za mojich milovaných veriacich, za mojich drahých obetujem svoj život a svoje utrpenia. Takže v tomto svetle na ňo spomíname ako na významnú osobnosť aj momentálne v dnešnej dobe v našej farnosti.
2: Že spomienka je ešte živá u vás.
1: Spomienka je živá, áno. Mnohí si pamätajú, hlavne už skrze ústnú tradíciu od tých svojich starých rodičov. Momentálne už tí ľudia nežijú, ktorí tam boli v tej pivnici s ním, alebo ktorí reálne žili počas jeho služby, ktorú vykonával vo farnosti. Ale mnohí mladší alebo stredná generácia spomína, ako od rodičov, starých rodičov počuli o ňom a počuli ten jeho príklad života a počuli aj o tej histórii, ktorá sa udiala v tej pivnici a ako zomrela, ako obetoval svoj život.
2: A vy osobne ste zažili ešte nejakých pamätníkov, odkedy ste v tejto
1: farnosti? Osobne som už pamätníkov nezažil, ja pôsobím vo farnosti od roku 2023, zomrel v roku 1944, takže ja osobne už som pamätníkov nezažil, len skrze nahrávky, ktoré robil môj predchodca s tými, ktorí žili ešte v tej dobe, ktorí si ho reálne pamätali, ktorí boli s ním v pivnici. Tieto záznamy máme aj ako zvukové nahrávky, aj ako textové, čiže prepísané tie nahrávky, takže máme to tak ja osobne aj naša komisia a sprostredkovanie od týchto ľudí cez záznamy.
2: V tom čase, keď žil kňaz Emil Smutko, v okolí pôsobili nejaké iné konfesie cirkevné. Aký bol jeho vzťah k ním? Dá sa povedať, že v dnešnom ponímaní ekumenický?
1: Áno, určite. Treba povedať o farnosti aj v súčasnosti, že je veľmi ekumenická. Sme tam traja, máme tri kostoly. Na to, že je to malá dedina s obyvateľmi okolo 900 niečo obyvateľov. Je tam reformovaný pán farár, je tam grécko-katolický pán farár a som tam ja, čiže sme traja. V tom období to bolo rovnako. Treba dodať aj to, že zomrel grécko-katolický pán farár v tom čase, keď tam pôsobil otec Emil Smutko a on sa staral aj o grécko-katolických veriacich. Takže oni ho majú vo veľkej úcte. Rovnako, pretože bol tam bez rozdielu aj pre nich. Takisto podporoval rodinu toho grécko-katolického farára z toho, čo dostal v grécko-katolíckej cirkvi alebo z tej strany. Obvenoval to rodine, aby dokázala sa uživiť. Takže určite ten ekumenizmus tam bol a veľmi pozitívne ho vnímali aj členovia reformovanej cirkvi. Takže ten ekumenizmus naozaj myslím, že tam bol aj z jeho strany určite.

Ranné spojenie 6. veľkonočnej nedele je 4 minúty pred pol deviatou v závere. Nasleduje sviatočné svetielko s otcom Borisom a Vlaďkou. Všetkým a najmä mamám pokojnú nedeľu praje Andrea Čelková.

0: Vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrík.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Dobré ráno, kamaráti, dobré ráno celé Ahoj. Slovensko, do celého vesmíru, všade.
1: Dobré ránko vám prajeme, áno, do každej postielky, ak ešte ležkáte, alebo do každej kuchyne, ak práve raňajkujete, alebo do auta, ak niekde cestujete, alebo k starým rodičom, ak ste niekde na návšteve. Srdečne vás pozdravujeme. A vítame, ahoj, Džinglík.
0: Je tu ahoj. Aj on a si tu aj ty, Vlaďka, ahoj.
1: A si tu aj ty, otec Boris, čaute, čaute.
0: Ty si tu stále.
1: No,
0: nie úplne, ale teda...
1: Ale áno, si tu stále. Tak to je dobre. Aspoň máš prehľad, čo sa tu deje, čo vieš, ste vysielali, čo budeme vysielať.
2: Teda, Rádio Lumen.
0: Také veci mi rozprávali, také neznáme veci.
1: Že, naozaj?
0: No aj o hrdinovi, o ktorom sme predtým nepočuli a už teraz o ňom máme vedomosti. O Petrovi, blahoslavenom Petrovi. No a... Dnes to zase je o hrdinoch.
1: O mne? Už a ja som sa dostala na zoznam hrdinov, či ešte nie?
0: No, v podstate...
1: Hrdiniek.
0: Hrdina, hrdinky. No, v podstate áno. Aj tí všetci. Vlastne všetky maminky. Maminky a také, by som povedal, že aj také duchovné maminky.
1: No to si veľmi pekne povedal. Mm-hmm. Áno, dnes je deň matiek, to treba určite hneď v úvode povedať a my posielame lásku všetkým maminkám, tým, ktoré svoje detičky držia v náručí, ale aj tým, ktoré svoje detičky ešte čakajú alebo nosia v srdci.
0: Mm-hmm. No a tak napríklad jedna taká pekná básnička sa mi páčila, pozri sa. Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička, rozjasní u nás deň s úsmevom mamička.
2: Prima
0: tak
2: tuto.
0: Ako odrosí nad ránom skrásne kvet, v maminom objatí zjasne mi celý svet. Vďaka ti, mamička, rozovri teplú dlaň, nech na tvoj sviatok kytičku do nej dám.
2: To bolo perfektné.
0: Asi nie je to náhodou, že deň matiek, túto druhú majovú nedeľu sa slaví práve v máji, lebo si tak pripomíname vlastne aj nebeskú matku, panu Máriu, s ktorou je spojený tento mesiac. Modlívame sa rôzne modlitby, také špeciálnejšie alebo také typické pre tento mesiac. Napríklad také litánie loretánske. Počula
2: super.
0: Si už niečo?
2: To bolo perfektné. Prima.
1: No a my ideme aj venovať hneď prvú pesničku, ako všetkým maminkám, ale aj všetkým vám, ktorí počúvate teraz sviatočné svetielko, alebo všetkým vám, ktorí narodili dnes 10. mája a všetkým Viktóriám, pretože toto meno máme dnes v kalendári.
0: A keď si pri tých Viktóriách, ja by som chcel spomenúť jednu takú osobitne Viktóriu, ktorá
1: sa včera vydávala.
2: Super!
0: Presne, a ty o tom vieš.
1: Samozrejme, keď je to moja kolegynka, tak to viem.
0: Áno. Áno, Viki a Martin, tým chcem poslať tiež takýto pozdrav hneď na začiatku nášho vysielania. Oni asi teraz ešte dospávajú, tancovačku, svadbu, všetko proste, ale ja im tak s láskou chcem popriať a tak, ako som im aj včera želal, aby mali požehnaný život. No a nech sa majú radi celý život, nie iba v týchto krásnych začiatkoch,
2: super. Ale
0: nech to stále tá láska rastie, kvitne, ako teraz tie stromy, ktoré vonku kvitnú. Všimla si si?
1: Áno, všimla som si. To tiež k jari, ak máju, patrí. No a teda už sa rozbieha naša prvá pieseň. Sme radi, že počúvate naše sviatočné svetielko.

0: No teda kamaráti, ešte dobre, že máme tie kalendáre všetky, ktoré nám pripomenú, kde je aký slávny deň, veľmi dôležitý dátum, nejakých mení, narodenín, lebo stať sa môže všeličo, viete. Možno niektorí už sú mysleli aj v prázdninách letných. Že by už najradšej boli tam, už sa vidia niekde pri mori, alebo niekde v horách, alebo na takej ich chate.
1: Super!
0: No alebo aj deň matiek, to sa tak ľahko dá pomýliť, nie? Že by sme povedali, no kto je, počkaj, je to niekedy v máji, ale kto vie, že ktorú nedeľu, či treťu, či druhú, či prvú, či štvrtú, či osmu, či koľku, vieš? No, po pliesi vieme veľmi veľa vecí. Ale napríklad do školy, nie? Že si namiesto pondelkových učebníc a zošitov zoberieme tie útorkové. Už sa vám to stalo,
1: neviem,
0: kamaráti?
1: Neviem, čo sa mne stalo. Mne sa to asi ešte nestalo. Ale vieš, čo sa mne stalo v pondelok? Ja som si zabudla, že vieš, vždy si všetko nachystám, aha, a vezmem si celý obed, ale zobrala som si misku s polievkou, ale zabudla som si krutóny, vieš, tie chlebíky v polievke. Takže ja som mala iba takú prázdnu, teda dobrú, prázdnu brokolicovú polievku. No a druhé takisto. Mala som v miske druhý obed, rýžu s mesom, a zabudla som si šalát, vieš, takže stáva sa, alebo sa mi už aj stalo, že som si zobrala niečo iné. No a tak asi to k tomu patrí, že sme takí niekedy popletení.
0: Sme popletení a nehovoríme to zbytočne o tomto popletení, lebo ty nevieš, ale my sme minulý týždeň načreli do rozprávania a rozprávky o Polepetkovi.
1: Ale tak to viem. A určite tam ste počuli aj princeznú Pletanu, ktorá krásne spieva a krásne pletie.
0: Áno, to máš... Tak ty si s nami normálne, že bola. To je super.
1: Tak ja poznám tú rozprávku hlavne, takže mám ju veľmi, veľmi rada. A dokonca, keď som chodila ja na základnú školu, tak som chvíľku tú princeznú Pletanu v predstavení Polepetko hrala.
0: Ty si jej herečka?
1: Tak nie, vtedy som trošku bola a bavilo ma to veľmi. Len čo neviem je, že kde ste minulý týždeň prestali počúvať a čo budeme počúvať dnes. Či ste už boli napríklad v kuchyni, alebo ešte nie, to ma zaujíma veľmi.
0: Vieš čo, ja ti to tak poviem, Polepetko ti to sám vypovie, nenechá to na nás, lebo my sme nedobrí radcovia, až takú dobrú pamäť nemám, či
1: tak
0: kuchyňa,
1: povedz,
0: či izba, či obývačka, či spálňa, či záhrada. To sa pekne dozvieš v našej
1: záhradu
0: druhej časti rozprávky. No vidíš, tak do niečo sa trafím aspoň takto. Nuž, ale kamaráti, vy sa tešíte? Nezabudli ste na Polepetka? Presne, sľúbili sme vám minulý týždeň, že dnes budeme počúvať jeho druhú časť. No a tento sľub plníme.
2: Joj, ty si taký sľuby popletený.
1: Aha, no nie,
0: takže
1: popletený.
0: Takže ja som popletený.
1: Ale dobre si povedal, ale Džinglik konečne túto vetu mohol povedať. Vieš, určite si to vychutnal však,
2: áno,
1: Džinglik.
2: Joj, ty si taký popletený.
1: Taký popletený Polepetko nás už čaká.
0: Dobre, ja si to zapamätám, kamaráti. No, takže ja, že som popletený.
1: A možno, že to myslí Polepetka.
2: Joj, ty si taký popletený.
1: Dobre, už stačí, Džinglik, ideme na to. Môžeme si pustiť druhú časť?
0: Som za.
1: Dobre, poďme na to, Polepetko už prichádza.
3: Kto nás ruší?
4: Na kolená, zubadlo, ale už aj.
5: Polepetko, na kolená.
4: Vážený kráľ, najvýznamnejší 33. Chytil som zbojníka zubadla.
6: Čo? To my sme ho chytili.
7: Nie je to zubadlo.
4: Ja som ho chytil. Ticho!
3: Čože? Ty si ten zbojník, čo mi ukradol kráľovskú korunu?
8: To zubník zbojňadlo nie aj... Či vlastne ja?
3: Čože? Nerozumiem.
9: To nie je zbojník, otecko.
3: Nie?
9: Nie.
3: Škoda. Tak rád by som ti dal useknúť hlavičku.
4: A je! Zubadlo to je! Zaručenie!
8: No, rúzačenie.
10: Ale nie. Tento mu iba pomáhal, keď nám zubadlo ukradol kotlík.
3: Ticho! Tak kto si?
9: Polepetko. Čo popletie všetko?
3: Škoda, že nie si ten zbojník.
8: Zubník má veľké šibrusko a zúfiska a hromako hlas.
11: Čo to trepeš?
9: Vy mu nerozumiete? Vraj zbojník zubadlo má veľké brušisko, fúziska a hlas ako hrom.
3: Tak prečo ho poznáš?
8: Sprackal mi zošku, čo bola na pásku.
9: Vraj mu zožral pracku, čo bola na opasku.
8: A dal mi tento gašpát.
9: A vraj mu dal tamten
3: špagát. Špagát, viem. Rozumiem predsa po slovensky. Nemusíš stále prekladať.
7: Au, pletaná.
2: Čo?
7: Kmášiš ma za vlasy.
3: Že mi ich ty zasa pletieš?
7: Výslovne som ti to zakázal. Komorník.
4: Čo rozkáže kráľ najvýznamnejší?
3: Vyhľadaj tuto pre Polepetka opasok so zlatou prackou. Nech mu gate nepadajú.
10: Áno.
3: A vám, stráže moje verné, ďakujem. Nepriviedli ste toho pravého, ale Polepetko je jediný, kto vie, ako zbojník Zubadlo vyzerá. Je prvý v kráľovstve, čo sa s ním rozprával.
4: A ja som ho chytil. Teda odmena.
10: Odmena patrí nám.
3: Ticho, kráľa vášho. Dal som to vytrúbiť, vybubnovať, vyspievať, aj vypískať. Kto dostane späť na moju kráľovskú hlavu kráľovskú korunu, môže si žiadať, čo len chce. A ak chce, dostane aj princeznú pletanu za ženu.
2: Oh.
3: Kde si, cerenka?
7: Juj, necháš tie závesy, zasa čo si pletieš. To má po tebe zasa všetko rozmotávať.
3: Pristup bližšie, Polepetko. Pôjdeš späť do lesa.
4: Áno.
3: Nájdeš zbojníka Zubadla a vypýtaš pre mňa späť korunu.
4: Len či tú rokonu nežozral.
3: Čo zasa vraví?
9: Len či tú korunu nezožral.
3: Joj, to nesmie. Nemôže. Moja zlatá koruna je po pradeduškovi môjho pradeduška, ktorý ju dostal od pradeduška. Tá koruna nie je iba zlatá, tá je stará.
4: Tak ja teda idem do Zubadla nájsť les.
3: Počkaj, komorník. Daj sem moju náhradnú železnú korunu. Tak. Tak, pozri sa, aká je krásna. Železo je predsa chutnejšie ako zlato. Popros ho, nech tie koruny vymení. A nech mi vráti moju zlatú
4: Princezna, čo to zasa robíš?
9: Ja iba...
4: Veď si ty otcovi kráľovi fúzy zaplietla. Odkedy nosia králi pod kráľovským nosom vrkoče?
3: Letana, zasa nepočúvaš? Nič nesmieš robiť, nič, rozumieš? Na to tu máme iných. Kde som to prestal?
9: Dával si Polepetkovi korunu.
3: Aha, a kde je? Ukradli mi aj tú železnú. Zlodej! Chyťte zlodeja!
4: Zlodej! Rokonu máte v kure.
3: Čo?
4: V kure.
3: Aha, korunu mám v ruke. Už som aj ja z teba celý popletený. No, bež do lesa vymeniť ju, hej?
4: Áno,
3: no, stoj. Treba čo si urobiť, aby zbojníkovi chutila.
4: Má rád špendenzné želníky.
10: Čo to má?
4: Čo má rád? Čo?
9: Má rád železné špendlíky.
3: Výborne, výborne. Pletaná cérenka. Ty jediná Polepetkovi, rozumieš? No, choď s ním do kuchyne. Nech do tej koruny dajú viac železa.
9: Mm-hmm.
3: A nech ju pripaprikujú, prikmínujú, aj prišľahačkujú. No, odchod.
9: Veľmi rada, otecko.
3: No.
11: Konečne sú sami. Kto? Pletana a Polepetko. Idú do kráľovskej kuchyne, ale veľmi sa neponáhľajú.

0: Smetana. Tvoje vlasy ňovajú ako zánebudky.
1: Čo? Vlasy mi voňajú ako nezábudky?
0: Mm-hmm.
1: Nik na svete mi to krajšie nepovedal. Ďakujem. A poď. Poď, v kuchyni nás už iste čakajú.
2: Kačaj, Pletaná, kačaj. Či vlastne čakaj. Sláva. No, povedal som to správne. Kačaj, Pletaná.
3: Puchtíci, sem sa sem. Nepočuli ste? A nevylizujte mi tam hrnce.
4: Ja som nič.
5: A ja ešte väčšie nič.
6: My nič nerobíme.
3: Veď to. O chvíľu príde komorník a torta pre kráľa ešte nie je dokončená. Do roboty, kuchtíci, do roboty.
7: Vezmi kilo múky, vajcia, sol.
8: Na čo kilo bude dosť aj pol.

0: Modrý deň. Pokraľuje vás pán zdrav. Tu je rokuna, máte ju prikovať, prikomínovať, šľapriháčkovať.
1: Čože? Dobrý deň, princesná pletana.
2: Dobrý deň.
1: Koho si nám sem priviedla?
0: Som Polepetko, čo popletie všetko.
2: Je to môj kamarát.
1: O, to je iná vec. Vieš, že tvoj kamarát je aj našim kamarátom. Aj keď tu máme veľa práce s tortou pre tvojho kráľovského otca, tebe splníme, čo ti len na očiach vidíme.
2: Zopakuj príkazy, Polepetko.

0: robíš, pleta?
1: Nevidíš? Pletím z cesta Vianočku.
0: Tá je krásna. Pozor, mokorník.
1: Čo vravíš?
0: Ty predsa nesmieš pliesť. A tamto ide mokorník. Či vlastne komorník.
2: Vážený kráľ, najvýznamnejší 33. si žiada svoju každodennú tortu. Dúfam, že je hotová.
3: Hotová, pravda, že hotová.
2: No?
3: Tu je. Či vlastne tam je. Ozaj, ktorá je torta a ktorá prizdobená koruna?
4: Rokuna je, prosím, toto.
2: Tak ju ber, polepetko, a choď do lesa za zbojníkom.
1: A šťastnú cestu, polepetko.
4: Tak teda dovujem. A ďakujem, a...
2: Čo to vravel?
1: Vy ste taký nechápavý. Povedal ďakujem a dovidenia.
5: Už sa nesie kráľovská torta, už si kráľ na ňu robí chúťky. Berie nôž, chce si odkrojiť.
6: Čo to je? Dnešná torta je akási tvrdá.
2: Nie, to nie, vylúčená vec, dovolíte. Ja ju skúsim rozkrojiť.
3: Možné, pán kráľ, vlastoručne som tortu pripravoval. Dovolíte? Ja ju skúsim.
1: To asi polepetko.
2: No pravda, že zasa to poplietol. Zobral do lesa kráľovskú tortu a tu, no toto, tu.
6: Čo tu trúbiš, tu?
2: Chcem povedať, že toto... Tu je vaša prizdobená železná koruna.
6: Čo moja zlatá pra. Už ju, polepetko, nevymení. Už sa sem nikdy nevráti.
1: Vráti sa, otecko. Určite.
6: Ty mlč. Ničomu nerozumieš. A nezapletaj mi zasa brkoče pletana. Pozri, ako vyzerám pred celým dvorom.

0: za to. Dobre ja viem, že keď prší, uschne všetko blato. A keď potom vyjde slnko, narobia sa mláky. Volajú ma polepetko, ja som prosím taký.
1: Ale je tá koruna ľahká. Ledva ju unesiem. A? Už som asi v lese. Sú tu domy, na ktorých rastú hrušky. Či vlastne... Ako to je? Nie domy, ale stromy. Tak. Na ktorých rastú hrušky. Alebo halušky.
2: Stojí! Tisíc prašiviek prašivých! Paprečky pekne hore. A daj, čo máš?
1: A zubník zbojňadlo.
2: Nie, zbojník zubadlo. A ty si ten poplečený. Čo tu zasa robíš?
1: Pokraľuje ťa pán zdrav a...
2: Ach, ty máš nový opasok. So zlatou prackou. Daj ho sem.
1: Nie, gatňu mi padle.
2: A už ja rozumiem, kamarát. Padnú ti gate. Neboj sa, tu máš povrázok. To je dobrá pracka.

0: No, pokraľuje ťa pán zdrav a odkazuje.
1: Čo ma? Kto ma? Pomalšie, až tak dobre ti zasa nerozumiem.
0: Pozdravuje ťa pán kráľ a odkazuje, že chce meniť. Daj mu späť zlatú rokunu a on ti dá túto, železnú.
1: To nepôjde.
0: Ty si ju zožral.
1: Nie, takú dobrodu si odkladám na slávnostné chvíle. Na obyčajný obed si dám tú železnú.
2: Nie, počkaj, budeme nemyť, či vlastne meniť.
1: Jaká si čudná tá koruna.
0: Je prizodbená, aby ti lepšie chutila.
1: Ach, to sa mi páči.
2: Tak počkaj. A čo tá zlatá? Budeme nemýť, nemýť.
1: Čo je to? Veď to vôbec nie je koruna. Nie je zo železa. To je obyčajná torta. Joj, tak ja nesmiem jesť. Z toho mi je vždy hrozne zlé.
0: Je ti niečo, zubník, zboj na dlo.
1: Oklamal si ma. Moje brucho.
0: Ale veď je tá torta bodrá. Je to čerstvá.
1: Preč z kráľovstva, kde ma tortami napchávajú. Moje brucho.
0: Počkaj, zubník, zbojňadlo. Či vlastne zbojník, zubadlo.

0: Rokuna. A ako sa leskne. Ale veď to je zlatá kráľovská rokuna.
1: Pletana na kráľovskom zámku netrpezlivo čakala polepetka. A keď sa konečne z lesa vrátil, ani sa veľmi neponáhľali ku kráľovi. Veď si toho chceli ešte toľko povedať.

0: kto je tu?
1: Polepetko! Hej! Hej! Kde ste? Kto? Polepetko sa vrátil!
2: Polepetko sa vrátil!
3: Čo to drží?
4: Počul som! Už sa počul! Tak čo? Máš? No sláva! Moja zlatá kráľovská koruna
5: Sláva! Konečne máme kráľa!
0: Ticho!
5: Ako sa
0: ticho, kráľa máš ho! No, pristup bližšie, Polepetko. Želaj si, čo chceš.
1: Áno.
0: Všetko ti splním.
6: Dovoľujem si upozorniť, pán kráľ.
0: Teraz nevyrušuj, komorník.
1: Ja si len dovoľujem... Vaša dcera pletaná.
0: Čo zase robí? Au, dcerenka. Veď ty mi tata fúzi zapletáš, no. Tak to sa nikdy nevydáš. No tak, Polepetko, vrav.
7: No, tatko povedal, aby som šiel do pána, že sa stanem svetom, hoci aj kránom pálom, čo rokunu nosí. A že sa možno onežním s princeznou.
0: Ani pri najlepšej vôli ti nerozumiem.
8: No, chce sa stať pánom kráľom a oženiť sa s princeznou.
1: To nemôžeš, Polepetko. Vari ti má dať kráľ korunu a princeznu.
8: A prečo nie?
7: Prečo nie?
0: Ozaj, prečo nie? Chceš ho, pletana? Máš ho mať. Radšej popletený ženích ako žiadny.
1: A čo kráľovská koruna?
0: Aj tu mu pripravíme. Kuchár! Zavolajte kuchára!
5: Nech žije Polepetko král! Nech žije pletana!
9: Polepetko a princezná pletana sa lúčia s kráľovstvom. Parádny kočich už čaká. Nasadajú. Polepetko si sadá ako kráľ, len čo to má na hlave? Akúsi čudnú korunu. Je to veru čudný kráľ.

0: Matej, pozri von okno. Matej, páni k nám idú. Oh. Už nás navštívil akýsi kráľ. Oh. Aj korunu má na hlave. Korunu. Rýchlo pomôž mi upratať to prútie, košík.
1: Neskoro. Už sú tu. Vítajte. Vítajte, vzácni páni.
2: Som komorní kráľa najvýznamnejšieho 33. A privádzam kráľa Polepetka s princeznou Pletanou.
0: Polepetko, synček.
2: Ako vidíte, je korunou obdarovaný. Ibaže tá koruna, tá je...
3: Čo sa smejete? Je kráľovská.
2: No, tak ja radšej pôjdem. Nech si tu šťastná Pletana.
0: Čo to vravel? Nerozumiem.
1: Za to ja som rozumel dobre. Vary, nevidíš?
3: Mám rokunu. Som král.
1: Rokunu. Taká hamba. Kto to kedy počul? Tortu na hlave nosiť?
4: No, vidíš, tatko. Rokuna mi z hlavy padla a celkom sa rozbila.
3: To je zákras. Na tortu sa premenila?
1: Ja ti dám zázrak.
0: Už sa nehnevaj, Matej. No, sadnite si. Budeme tortu jesť. Vidí, ja som rada, že si sa mi zdravý vrátil.
5: Dobrý deň, mama. Dobrý deň, otecko.
1: Len pomaly. A kto si ty vlastne?
0: Vraj mama. Tá je tiež popletená.
3: Ale nie. To je princezná Pletana. Moja Neža. Či vlastne žena.
5: Tak. Kráľ ma vydá za Polepetka.
3: No vidíte, nepoplietol som to.
0: Cerenka. A prečo si to urobila?
5: Mám ho rada.
3: A keby ste vedeli, ako vie krásne pliesť.
1: Polepetko, čo si urobil dobre? Si urobil... Ale počuj, máš ju aj ty naozaj rád?
3: Mám, lebo jej vlasy ňovajú ako zánebudky.
1: Čo tu vraví? Zasa mu nerozumiem.
5: Ale ja áno. A to je dôležité.

0: som chcela sprieť, že raz, dva, tri, skúška mikrofónov, lebo my tu máme dnes škriatko, či fungujeme dobre, fungujeme, hádam, dobre.
1: Ima, fungujeme počuť? Dobre.
2: Super.
1: Počuť ťa, áno.
0: Napíšte mi, svetelkáček, ma nebudete počuť a budete ma chcieť počuť, tak mi napíšte mail alebo na WhatsApp, aby
1: ja
0: som
1: poviem.
0: Vedela. Dobre, môžeš mi povedať.
1: No, inakšie vieš, že práve skončila druhá časť našej rozprávočky o Polepetkovi.
0: Takže by to bolo preto? Možno, že ja som taká popletená, neviem, ktoré tlačidlo tu mám zapnúť, alebo čo, ale tak hádam, je to teda v poriadku.
1: Hádam, je to správne.
0: Ale páčila sa ti tá rozprávka. Ja som si spievala, fajn. Ja tie všetky
1: áno,
0: pesničky
1: ja
0: poznám.
1: Počul.
0: Ja neviem
1: kamaráti,
0: inak
1: spievať,
0: tak teraz neviem.
1: A ja som teraz nevedel, či som v tej ríši rozprávkovej a či Vlaďka, ale bola to aj Vlaďka, normálne vedela tie slova od slova do slova. No naozaj, ty si účinkovala v tej rozprávočke ako dievčatko maličké.
0: Vidíš, aká je tá pamäť perfektná?
1: No perfektná,
0: že
1: naozaj.
0: Že ani si to nemusím spievať pravidelne a takto len to trošku začujem a už sa mi to spustí samo. Už spievam.
1: No to znamená, že asi najlepšie sa napríklad vybrané slova kamaráti alebo násobilku učiť, takže budete asi spievať, ja si myslím.
0: A nehovoríš vôbec zle, pretože my, keď sme sa učili vybrané slovače už veľa rokov dozadu, tak sme mali na to pesničky.
1: No daj.
0: Lenže si ich nepamätám.
1: Zaspievaj.
0: Ja, no, tak ale to si musím spomenúť. Daj mi nejaký čas.
1: Čas ti dám. Čas napríklad, kým vypovieme účinkujúci, ktorí nám túto rozprávočku sprostredkovali. Ako Polepetko to bol Miroslav Noga.
0: Princeznou pletanou som nebola ja, ale Zdenka Studenková.
1: Kráľom najvýznamnejším bol Ivan Krajíček, áno.
0: Zbojníkom Zubadlom, alebo ako Polepetko hovoril, zubníkom Zbojňadlom Karol Čálik.
1: Tatkom Matejom Leopold Haverl.
0: Mamkou Žovkou Zdenka Gruberová.
1: Rozprávačom Andrej Hric.
0: Komorníkom Oldo Hlaváček.
1: Kuchárom Julius Satinský.
0: Dojkou Eva Landlová Dulková.
1: Na Ďuro a Fero, čo boli kráľovskou strážou, tak tých zahrali Pavol Juraň a Peter Poldau.
0: No, škoda, že po rozprávke mne sa naozaj veľmi páčila. Ale takú pletenú vianočku, tak to by sme si teraz dali, ale nemáme kamaráti, ale čo máme sú pesničky, tie si teraz pustíme. A už po tejto, ktorá práve začína znieť, budeme blahoželať všetkým vám, ktorí ste mali tento týždeň narodeniny alebo meniny a ste členmi našej svetelkárskej rodiny.

0: Tielkárska rodina.
1: A je to tu, ideme blahoželať.
2: Áno, áno, máme pripravené ruky na potlesk, máme pesničku, máme pripravenú,
1: áno,
2: máme
1: áno.
2: Hlasy máme pripravené,
1: áno,
2: tabuľku máme mikrofóny pripravenú, mikrofóny zapnuté, všetko je zapnuté, áno, a vyrážame.
1: To je ako by sme išli nejak na nejakú vzducholoď, alebo áno, neviem kde.
2: No, ale to je veľmi dôležité, kamaráti, práve táto rubrika, na ktorú čakajú minimálne všetci, ktorí tento týždeň mali svoj sviatok buď menin alebo narodenin, prípadne aj ich kamaráti, súrodenci, rodičia, starí rodičia a proste celá zemeguľa.
1: Presne tak. A možno, že keď povieme aj tie meninové mená, pekné meninové mená, tak si spomenieme, komu sme zabudli zablahoželať a môžeme to ešte dnes napraviť. Takže začínali sme Florianmi.
2: Pokračovali Lesanmi a Lesiami.
1: V stredu oslavovali Hermíny.
2: Vo štvrtok Moniky.
1: V piatok Ingridy.
2: Včera Rolandovia.
1: A dnes Viktória, ako sme hovorili už aj v úvode.
2: No, Viktóriu nemáme žiadnu v našej svetelkárskej rodine, tak sa zdá. Mm-hmm. Ale máme napríklad takého Floriana. Býva v Poprade a celým menom sa volá Florian Mráz. Všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie k meninám prajeme aj svetelkáčke, ktorá sa volá Pia Považanová a býva v Banskej Bystrici. Oslavovala 5. mája.
2: Potom máme aj jedného Dominika. Dominik, ktorý dvakrát oslavuje. Áno, nebolo tento týždeň Dominika, ale bolo Dominika Sávia. A tento Dominik František Polák z Nitry oslavuje vraj aj práve na tento deň Dominika Sávia 6. mája. Takže všetko najlepšie aj tebe, Dominik.
1: No a teraz nás už čakajú Moničky. Tie máme 3. Všetko najlepšie prajeme Monike Baňasovej z Prešova,
2: Monike Sabolovej
1: a aj Monike Vrabelovej z Liptovskej Tepličky.
2: No a ešte máme, a vidíš, a to sme vlastne nepovedali ani v úvode, v tých jednotlivých menách, uh-huh, mali sme tu a máme nášho svetelkáča zo Šambrónu, volá sa Christopher Krajňák, ktorý mal 9. mája meniny.
1: Áno, všetko najlepšie prajeme aj Christopherovi a poďme sa pozrieť na to, kto oslavoval tento týždeň aj narodeniny. Máme zastúpené takmer všetky dni, okrem 8. a 9. mája. Začíname v Ružomberku. Všetko najlepšie prajeme pondelkovému oslávencovi Maťkovi Klimekovi.
2: Všetko najlepšie prajeme aj pondelkovému ďalšiemu oslávencovi Petrovi Kásovi z Banskej Bystrice.
1: V utorok 5. mája oslavovala narodeniny Tereska Koritárová zo Serede.
2: Najviac oslávencov však máme zo stredy 6. mája, takže začnem Jaroslavom Mazanom z Čadce. Všetko najlepšie.
1: Máme tu aj Michala. Všetko najlepšie prajeme Miškovi Rafajovi z Banskej Bystrice.
2: Ďalej Timotejovi Martinákovi z Bernolákova.
1: A k 15. narodeninám posledný raz blahoželáme aj našej svetelke Veronike Šuchovej zo Súdoviec.
2: Presúvam sa na východné Slovensko alebo do východného Slovenska, do Starej Ľubovne konkrétne chcem zablahožať Katarínke Ilkovičovej.
1: Všetko najlepšie prajeme aj vám, ktorí ste oslavovali vo štvrtok. Máme tu dve mená. Prvou je Saška Olejníková z Pečovskej Novej Vsi.
2: A druhým je Jakub Polú zo Šišova.
1: No a máme tu aj troch dnešných oslávencov, dve dievčatá a jedného chlapca. Ja začnem chlapcom. Všetko najlepšie Kupkovi Tvaroškovi z Bratislavy.
2: Tak teda, kde už ostáva zablahožľať dievčatám, respektíve jednej z nich, Katarínke Olejkovej z Dubnice nad Váhom.
1: No a nezabudneme ani na Tatianku Mrázovú z Popradu.
2: Výborne. No a k tomu pridávam aj moju mamku Moniku, ktorá tiež mala meniny, tak je tiež teraz srdečne blahoželám nielen k ňu Matiek, ale aj jej tohto týždňový meninám.
1: Presne tak. Takže pesnička už letí. Posielame ju všetkým vám, ktorí ste tento týždeň oslavovali narodeniny alebo meniny. A pozdravujeme teda aj všetky maminky.

0: Kamaráti, keďže sme minulý mesiac, teda v apríli, ukončili naše niekoľkomesačné rozprávanie o dobrodružstvách svätého Karla Akutisa, tak sme rozmýšľali, ktorou cestou sa pohneme ďalej.
1: Áno.
0: No a sme sa vám pohli. Predstavte si. Vôbec takej, to nebolelo.
2: Do takej etickej roviny. Ideme, budú z nás takí bádatelia možno a trošku filozofovia a rozprávači.
0: Presne. No, budeme premýšľať o veľkých veciach. Áno, povedal som síce, nás to veľmi nebolelo zatiaľ, kamaráti, lebo sme ešte nerozmýšľali tak veľmi hlboko. A poviem vám, no, asi to vieme všetci aj džinglik však, premýšľanie bolí.
2: A tak vieš, zase mne vraveli, že ty toľko filozofuješ, čo si ty filozof, a ja konečne budem môcť na chvíľu ním byť a zamýšľať sa nad rôznymi otázkami života.
0: Inakže to je krásne, lebo filozof, to je vlastne niekto, kto miluje múdrosť. Sa zamýšľa, hľadá veci, vieš, no niekedy je už, keď je toho veľa, tak nám to lezie asi na nervy. Tak dúfam, že my vám nebudeme liezť na nervy, lebo vy budete filozofovať, kamaráti, s nami. A
2: áno,
0: je to tu.
2: Budeme celá taká filozofická skupina. Tak ako býva, vysoká škola býva, že filozofická fakulta, teda na vysokej škole, tak my môžeme byť také filozofické svetielko teraz.
0: Mm-hmm. No napríklad si viete určite spomenúť na nejakú situáciu, v ktorej ste nevedeli, ako sa máme zachovať.
2: Napríklad možno niekto mal strážiť mladšieho súrodenca a tiež rozmýšľal, že zvládnem to, ako to idem urobiť.
0: Alebo sme sa zamýšľali nad tým, čo robiť, aby som sa mal či mala dobre.
2: Alebo poznáš taký pocit, že sa s tebou zaobchádza nespravodlivo?
0: No, tak to určite mnohí kamaráti majú taký pocit. Ale možno, že aj taká škriepka, čo ty na to? Ako ju ukončiť? Čo je najlepšie? Aké figle použiť pri tom?
2: Presne. Alebo čo to znamená byť priateľom?
0: Alebo čo robiť, aby konečne zavládla vo svete spravodlivosť.
2: A ja sa niekedy tak zamýšľam nad tým, že prečo žijeme tak, ako žijeme.
0: Takže hej, prečo vlastne žijeme tak, ako žijeme? A prečo vlastne žijeme teraz, a nežili sme predtým a potom? A či ako to... Ej, kamaráti.
2: No, tých otázok je naozaj mnoho. A sprievádzajú nielen nás, túto s otcom Borisom a s džinglikom dnes, a teda aj vás, svetielkáči, ale ľudí po celý náš život všetkých, aj v predchádzajúcich životoch. Presne tak, máme to tu stále, tieto
0: áno,
2: otázky.
0: Všetky tieto generácie sa zaoberali takými, nazvime to, že etickými otázkami, kamaráti, etika. Už ste to počuli
2: etika,
0: niekedy?
2: Etika.
0: No niekedy sa to aj v škole učí, môžete si vybrať medzi náboženstvom alebo etickou výchovou však. No a to je vlastne také uvažovanie o dobré a o zlé, nie?
2: Ale aj o správnom a nesprávnom konaní.
0: O pravidlách a spravodlivosti.
2: Ale aj o slobode.
0: Priateľstve.
2: Aj o miery.
0: Kamaráti, tak by sme sa ponorili do nejakej takej peknej témy, ktorou by sme dnes to trošku rozobrali.
2: Môžem ja povedať, že čo by to mohlo byť?
0: No nech sa ti páči.
2: No, dobro.
0: Dobro.
2: Že prečo... Dobro. Dám aj otázku.
0: No, daj.
2: Že prečo máme robiť dobro?
0: Kamaráti, ja ostanem teraz ticho. Prečo máme robiť dobro? Prečo robiť? Prečo robiť dobro? Prečo robiť dobro? Prečo mám postaviť dom? Prečo mám ráno vstať? Viem, ale prečo robiť dobro?
2: No, na takúto otázku existuje veľa možných odpovedí.
0: No, napríklad?
2: No, aby sme boli šťastní. Krásne.
0: Aha. Aby sme boli šťastní. Čiže robím dobro, aby som bol šťastný. No a keď sa mi to nechce?
2: Ale môže to byť aj, že preto, že nám to predpisuje nejaký zákon. Alebo pretože len tak funguje naše spolonažívanie. Veď aj my tu sme na seba takí dobrí, aby nám to tu fungovalo, vieš? Snažíme
0: sa. Áno, lebo keby sme také zlo robili, tak je to pravda, asi by sme, no, asi by nám to išlo o mnoho ťažšie.
2: Áno, presne tak, alebo keby sme robili zlo, tak môžeme byť za to aj potrestaní.
0: Alebo možno preto, aby sa čo najviac ľudí proste malo dobre, preto robíme dobro.
2: Presne, alebo aby nás ostatní mali radi.
0: Alebo aby sme z toho proste niečo mali, aby nám z toho niečo kvapilo, aby sme dosiahli nejaký, no nazvime to tak už ako veľkí ľudia, prospech, mať z toho prospech.
2: Alebo nejakú odmenu. No a filozofi, ktorí dlho premýšľali o tejto otázke, dávajú všeobecnejšiu odpoveď. Hovoria, pravidlá alebo zákony nie sú automaticky správne. A nepostačuje ani zvážiť, koľko prospechu prináša byť dobrý. Potom už nie je cieľom dobro, ale prospech alebo odmena, ktorú dostaneme.
0: Napríklad dobro by však malo byť samo o sebe cieľom, teda samotné dobro. Aj anglický filozof David Hume, ktorý žil pred 250 rokmi, niečo o dobre hovoril a bol však iného názoru. On totiž tvrdil, že za dobré považujeme tie vlastnosti, ktoré sú osožné ostatným.
2: Uh-huh. A máme tu aj ďalší názor. Jeremy Bentham o niečo neskôr upresnil. Dobré je to, čo prináša najviac šťastia, čo možno najväčšiemu počtu ľudí. Uh-huh.
0: Tak vidíte, ako ľudia uvažovali o tom, čo ju je dobré, prečo robí dobro, čo je za tým. No a tu je aj naša prvá súťažná otázka, ktorá bude naozaj taká filozofická, kamaráti. Tak dávajte dobrý pozor. Vlastne existujú na to iba dve odpovede.
2: Áno, alebo nie. Či je správne podľa vás konať dobro len vtedy, keď je za to odmena?
0: Mm-hmm, tak si to predstavte. Máš a je správne urobiť dobro, dobrý skutok len vtedy, keď za to niečo dostaneš. Možno pochvalu, odmenu, peniaz alebo čokoľvek. Je to dobré konať iba vtedy dobro?
2: Čo si myslíte? My sme teda zvedaví a môžete telefonovať na naše čísla 048 471 0888
0: alebo 048 471 0889.

0: Vysielame sviatočné svetielko a môžeme vám povedať, že dnes súťažíme o knihu V Božom objatí o sviatosti zmierenia a pridáme aj časopis Rebrík. A získať ho môže napríklad aj niekto, kto sa k nám už teraz dovolal. A my sme teda veľmi zvedaví, kto to je.
1: Volám sa Jinklík. A ty? Hm? Ako?
0: Benedikt, ahoj.
2: Ja viem,
0: A Vincent.
2: Ahoj. To sú dvaja súrodenci a ja sa veľmi teším, že sa k nám dovolali ako prvý. No čo máte nové v Novoti? Ani nič.
3: Ozdobný strom.
2: Jasné. A to stihovary vyrobili? Asi nie, asi takí iní ľudia však v dedine.
1: Áno.
2: A aký je vysoký?
3: Obecný.
2: Mm-hmm. A veľmi, veľmi je vysoký.
3: Hej, áno.
0: Aj my máme taký veľmi, veľmi, veľmi vysoký, ale nie obecný, ale mestský v Banskej Bystrici. Som ho dnes pozerala, keď som išla sem do rádia.
2: Ja som sa tiež pozerala, som hľadala, že či má také salonky tam ešte, alebo niečo. Ale salonky som nevidel.
0: Ten má stúžky.
2: U vás v Novoti nemá náhodou také salonky, že by som prišiel? Nie. A čo má potom? Čo na ňom je?
3: Nie.
0: Ani stúžky?
3: Stúžky sú.
0: Áno, aj na našom Banskej Bystrici.
2: Vidíte? Kto od koho odkúkal? Nevadí, dobre.
0: Ja som bola minulý víkend sa pozrieť na Kysuciach a ja som videla veľa dedín a my sme prechádzali a v každej bolo aj niekoľko májov a všetky boli ozdobené stúžkami. Len každý inak. Niektoré boli že modro-biele, niektoré farebné, niektoré červené, ale boli krásne.
2: Ale máj je v kalendári, ako ho môžu mať v záhrade?
0: No lebo to k 1. máju patrí, vieš. Postavíš ten máj a ono to má svoju symboliku.
2: No zrazu aká múdra.
0: Áno, no ale myslím si, že my sme dnes múdri, inak my filozofujeme.
2: Áno.
0: A Benedikt s Vincentom sú teraz spoločne s nami. Budete teraz takými filozofmi aj vy dvaja, dobre?
2: No, my sme sa totiž pýtali, Vincent, že či je správne konať dobro a dobré skutky len vtedy, keď za to môžeme očakávať nejakú odmenu?
3: Nie je to správne.
2: A prečo to potom nie je správne, keď hovorí, že nie iba za to, že keď odmenu, čiže aj za iných okolností, aj bez odmeny?
3: Lebo potom by to nebolo fér.
2: Potom by to nebolo fér, čiže aha, no lebo myslím si, že aj Pán Boh voči nám koná veľa dobra bez toho, aby sme sa mu odmenili. Však, že v podstate, čím sa vlastne môžeme Pánu Bohu odmeniť za to všetko jeho dobro? Čím?
3: Netom.
2: No, tým, že budeme dobrí, ale či to bude stačiť na odmeniť Pána Boha za jeho dobro, našim dobrom, neviem, či by to niekedy stačilo. Pán Boh je naozaj taký veľkorysý a on dáva aj vtedy, keď si to nezaslúžime, lebo naozaj dobro je ten cieľ.
0: Áno, no dobro robíme aj preto, aj lebo je správne a nie pre odmenu. Podľa mňa sa to dá veľmi jednoducho povedať aj takto. No a výborne, veľmi dobre vám to išlo. Môžete teraz niekoho od nás pozdraviť?
3: Babku a detka a starých ľudí a detka a pa babku.
0: A môžeme...
3: Ja tiež a ešte moju rodinu. Kamarátov, spolužiakov, pani učiteľku a ja Ujova Krstného.
1: Haló.
2: Výborne, tak to je toľko pozdravov túto...
3: A tam Francov asistenicu.
0: Krásne.
3: A ja všetko, to Vincent.
2: Super, dobre. Perfektne. Tak to boli Vincent a Benedikt, ktorých pozdravujeme.
0: Pozdravujeme aj vašu maminku a samozrejme aj vás dvoch. A prajeme krásnu nedeľu. Ahojte.
2: Ahojte, chlapci.
1: Papa, do počutia.
0: Ahoj. No parádne zlatý nám boj. To išlo, super.
1: Zavolaj aj na budúce.
0: Presne tak, ako vravíš, Jinglík.
2: No teraz pozor, my ideme filozofovať pozor. Ďalej, kamaráti.
0: Pozor.
2: Aha, toto ešte nie je vôbec koniec. Teraz sa budeme trošku hrať so slovíčkami.
0: No, dobre.
2: To radi robia filozofi, nie?
0: A ja.
2: Aj ty to robíš? Uh-huh. No, hej, to máš pravdu. Dobre, Paľo, by vedel o tom, čo
0: páči,
2: si povedať.
0: Nech sa páči.
2: Dobre, nič. Dobre, je maj lásky čas. Takže, kamaráti, počúvajte dobre. Určite vám už niekedy mamka alebo ocko vyrozprávali nejaký príbeh. Však ja si myslím, že veľa tých príbehov si už počuli.
0: Ale aký? Nejakú rozprávku alebo niečo pravdivé?
2: No, No tak práve o tom je to, že možno som sa potom spýtal, či tento príbeh je pravdivý. Uh-huh. No a ktorej dvojici slov pristane najlepšie, aby sme to zistili? Je ten príbeh správny alebo nesprávny? Dobrý alebo zlý? Pravdivý alebo nepravdivý?
0: Ktorá tak to my už slov? Naozaj filozofujeme. Uh-huh. Uh-huh. No, ak chceme vedieť napríklad, či sme v matematike počítali správne, najlepšie je spýtať sa, je tento výsledok správny alebo nesprávny?
2: Máš pravdu, lebo bolo by zvláštne, keby si sa spýtala, je tento výsledok dobrý alebo zlý? Môže byť vôbec dobrý alebo zlý?
0: No, vieš, a keď mi napríklad spolužiak do zošita napíše, že 47 minus 21, ešte raz, 47 minus 21 rovná sa 15.
2: No tak, potom vlastne nemôžem povedať, že by klamal. On sa proste zmýlil pri počítaní, lebo to nie je 15. 47 minus 21 predsa nie je 15.
0: Presne, a my ani nemôžeme povedať, že je zlým, ale možno nanajvýš takým slabším matematikom.
2: Mm-hmm. Keď ho však chcela nazlostiť jeho napríklad staršia sestra, tohto matematikára veľkého, ktorý počíta tento príklad, a pri domácich úlohách mu napovedala nesprávny výsledok, tak potom ho ona oklamala.
0: No a bolo nesprávne urobiť to. A staršia sestra bola, no v tomto prípade môžeme povedať, že taká zlá. Mm-hmm. Je teda potrebné dať poriadny pozor na to, ktoré slovo použijeme.
2: No pozor, ale my stále nekončíme, kamaráti. Nielen o slovách je potrebné rozlišovať, aké používame. Ale teraz je otázka. Vlaďka, džinglík, pozor.
0: Áno.
2: Nastavíme uši poriadne.
0: Áno.
2: Počkaj. Je niečo nesprávne, pretože je to zakázané, alebo je to zakázané, pretože je to nesprávne.
0: Počkaj, a to no, je raz. V tom nejaký rozdiel?
2: Je niečo nesprávne, pretože je to zakázané, alebo je to zakázané, lebo je to nesprávne.
0: Je v tom rozdiel. Určite je v tom rozdiel.
2: Samozrejme.
0: No, takže, poďme nejaký príklad. Ak platí to prvé, čiže je niečo nesprávne, pretože je to zakázané, všetko možné by tým pádom mohlo byť nesprávne. Podľa toho, kto má práve moc povedať, vysloviť zákaz. Mm-hmm. Napríklad, v niektorých krajinách majú dievčatá a ženy zakázané nosiť nohavice.
2: Mm-hmm.
0: A tam platí, je nesprávne, aby dievčatá nosili nohavice. A prečo? Pretože vládca to zakázal.
2: Aha.
0: A takto to platí. A keď to potom ďalší vládca dovolí, môže to byť aj zo dňa na deň, tak to už viac nebude nesprávne.
2: Avšak, kamaráti, ak platí to druhé, teda je to zakázané, pretože je to nesprávne, zákazy sú viac ako len nejaký rozmar prezidenta, vládcu, imperátora, ktorý napríklad v tomto tvojom prípade nemá rád dievčatá v nohaviciach. Potom existujú veci, ktoré sú vlastne nesprávne aj vtedy, keď pre ne neexistuje nejaký zákaz. Napríklad trápiť, trýzniť, mučiť niekoho nesprávne nie len preto, že mučenie je vo väčšine štátov zakázané.
0: Uh-huh.
2: V takom prípade by to už nebolo nesprávne, hneď ako by tieto štáty zrušili tento zákon. Avšak mučiť človeka však zostáva vždy nesprávne, bez ohľadu na to, ktoré zákony platia prečo.
0: Lebo každý človek má právo byť rešpektovaný. A neslobodno ho bezdôvodne zraňovať a už vôbec nie pre zábavu ho znevažovať alebo nútiť k niečomu, čo by dobrovoľne nikdy nerobil.
2: Ty, tak toto je akože riadne zaujímavé, kamaráti. Na nedeľné dopoludne možno také náročné, viete, lebo však po rozprávke, po Lepetkovi a teraz my normálne, že uvažujeme, normálne premýšľame, ťažká vec, ťažká filozofia, hej? Čo je zakázané, čo je dovolené a tak a prečo, za čo, ako, čo vlastne, prečo robiť, prečo nerobiť. A to sme stále neskončili, kamaráti. O malú chvíľku budeme sa pýtať na ďalšiu otázku, takú na telo. Či môžu byť zvieratka zlé?
0: Áno. A ešte skôr, ako sa k tým zvieratkám dostaneme, sa vás na zvieratka opýtame. Chceli by sme vedieť, či nejaké zvieratka máte doma, či ich chováte. A ak nie, tak nám môžete podať, či by ste chceli a prečo.
2: Jo, ja by som veľmi veľa chcel. Všetko, čo si viem teraz pre kamaráti. Nože, zavolajte 048 471 0888.
0: Alebo môžete volať aj na naše druhé číslo 048 471 0889.

0: kumbaja, také africké mi to všetko pripadá. No aj tým slniečkom tu naokolo, dúfam, že aj u vás je pekne slniečno, kamaráti. No a my tu už máme niekoho, kto sa nám k nám prihlásil a zavolal z Liesku. Haló, haló, dievčatá, vstávame.
1: Ado.
2: Ahojte, počujeme
0: no,
2: sa.
0: No tak
2: ahojte.
0: Opäť nám prezrate, kto všetko je pri telefóne.
3: Sofia, Gabriela, Agnesa.
2: Teraz ste tri?
3: Áno.
2: Paráda, ako sa máte?
3: Dobre, ale sme chorí.
0: Hej, presne toto, možno práve preto dnes iba tri volajú, lebo asi ostatní ležia, lebo sú takí malátni.
2: Mm-hmm.
0: Hej, takže nevadí, ale vidíme, že to nie je až tak zlé, lebo k nám voláte.
2: A aj vám rozumieme, čo hovoríte, lebo ja keď som bola pred časom chorá, ja som tak mala zapálené hrdlo, že ja som nemala ani rozprávať. A vám dobre rozumieť, tak sa tešíme. Mm-hmm. No tak môžeme ísť rovno na súťažnú otázku, ste pripravené?
3: Áno.
2: Aké zvieratka chováte teda doma, alebo ak žiadne, aké by ste chceli doma mať?
3: No, my budeme chovať asi korely a mačičku.
2: Korely?
0: Wow.
2: To sú What? Také krásne vtáky s takým chocholom na hlave, alebo ako to mám povedať?
0: Hej.
2: Áno, lebo korela sa volá...
3: Oni sa tak nevajú.
2: Oni sa aj volajú, že chocholata, nie? Korela, chocholata. Mne sa zdá.
0: To neviem ja, ale to tak, ty si múdra.
2: Taký určite. Papagáj. Alebo...
0: Také, niečo také lietajúce čudo je to. Hej, ale vy si mi spomínali, že predtým ste aj doma mali napríklad rybičku, nie?
3: Áno.
0: A ešte niekoho ste mali tam? Chovali ste niekoho?
3: Zajačikov, lietovský a brojlere.
0: No vidíš to, tak ste tam mali sa o koho starať, no ale teraz možno očakávate, že možno práve tieto vtáčiky budete, korely budete chovať, uvidíme, ako vám to možno rodičia dovolia a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Treba takú asi aj klietku takú väčšiu kúpiť, alebo ja už neviem, čo všetko treba, čo vám po dome budú po detskej takto lietať.
2: To je taká voliera, alebo ako sa to volá, aha, vieš, takom...
4: Super!
2: Tak, aby mali svoj priestor.
0: Jasne.
2: A ešte ste spomínali mačičku, však?
3: Áno.
2: No, tak dúfame, že sa vám to teda podarí a takéto zvieratka, ktoré si prajete, budete mať a budete sa teda o ne starať. Ja mám doma psíka, mačičku a rybičky.
0: A muža.
2: A to nie je zvieratko.
0: No to jasné, to nie, to je paľko tvoj.
2: A ešte nejaké krevetky máme v akváriu.
0: A
2: slimáčiky.
0: Ešte v mrazáku tiež sú také zmrazené také rybičky.
2: Veď ale nehovorím o mrazených, ale o živých. Však,
0: je, dievčatá. Preto mi začínam škrkať v bruku, vieš.
2: Ty už si predstavuješ nedelný obed. Mm-hmm, dievčatá, späť k vám. Môžete teraz niekoho pozdraviť.
3: Celý svet.
2: Tam je povedané všetko.
4: Ty si kamarát.
2: Aj my
0: super,
2: celý
0: dievčatá.
2: Svet pozdravujeme. Aj ja, celý Liesek a vás všetkým veľa zdravia prajeme. Ahojte.
4: Zavolaj aj na budúce.
0: Ahojte, ahojte.
4: Papa, do počutia.
2: A prečo my vlastne o tých zvieratkách sme začali?
0: No, lebo budeme rozoberať otázku, či môžu byť zvieratká zlé. Hm? A napríklad aj dievčatá Sofia, Gabriela, Agnesa nám spomínali, že oni mali takého zajačika kedysi. Mm-hmm. Vieš? No a tak sa môžeme opýtať, je vôbec taký zajačik, ktorý obríza kvet, zlý?
2: No dalo by to zmysel, lebo jeho majiteľ je určite smutný z toho, ak mu králik zničí napríklad kvetinový záhon.
0: Mm-hmm. No a čo napríklad, ja neviem, také veľké zvieratá, mačkovitá šelma, si predstav takého leoparda, geparda, alebo proste leva, ktorý uloví, alebo zabije proste, zožerie sám, takú gazelu. Mm-hmm. Je preto gepard zlý?
2: No, niekedy sa hovorí o prírodzených nepriateľoch v prírode, vieš? Prírodzeným nepriateľom gazely je práve ten gepard, ktorého si spomínal. Tak ako napríklad prírodzeným nepriateľom kvetinového záhonu je králik.
0: Mm-hmm.
2: Tým sa myslí, vieš čo?
0: Že
2: príroda tak funguje a je tak usporiadaná, že gepardy lovia gazely a králiky obhrízajú kvety. Patrí to k prírodzenosti týchto zvierat, že žijú takto. Oni za to nemôžu a my nemôžeme povedať, že sú zlé. Nie sú zlé, keď žijú práve takto.
0: Dobre, ale taká otázka je, že teda čo odlišuje takého geparda, ktorý zabije gazelu a napríklad nás ľudí, keď niekto z ľudí zabije iného človeka, alebo ho zbije, dajme to.
2: Mm-hmm. Vieš, medzi zvieratami a ľuďmi existuje jeden dôležitý rozdiel.
0: No daj.
2: No, my ľudia sme slobodní.
0: Čo sme?
2: Slobodní.
0: A to čo znamená?
2: Že dokážeme premýšľať o tom, čo robíme. A či je správne to, čo robíme.
0: Aha.
2: A ak robíme niečo nesprávne, tak sme za to zodpovední. Patrí to k našej prirodzenosti, že sa vedome rozhodujeme pre niečo, alebo proti niečomu. Len ten, kto to dokáže, môže byť dobrý alebo zlý a konať správne alebo nesprávne.
0: Mm-hmm, a teda už mi to dáva zmysel, teda v našej prirodzenosti je tá sloboda a teda my sa môžeme rozhodovať a teda konať aj správne, nesprávne, kým zvieratka to majú dako inakšie.
2: Áno.
0: Dobre, dobre, už si to dávam dokopy. Počkaj, koľko je hodín?
2: No, už veľa.
0: A už veľa.
2: Ja dúfam, že rýchlo stihneme otázku.
0: Jasné, kamaráti, veď vy viete, o čo súťažíme, že dnes je tu taká pekná knižka o sviatosti zmierenia.
2: A pridáme aj časopis Rebrík.
0: Výborne.
2: Tomu no, z vás.
0: Poďme súťažiť.
2: Kto vie, v čom je rozdiel medzi konaním človeka a zvieratiek?
0: Po A, že ľudia majú peniažky.
2: Alebo po B, že ľudia sú slobodní.
0: Alebo po C, že ľudia chodia do školy.
2: Ak viete, kamaráti, 048 471 08 88 alebo druhé číslo s koncovkou 89.

0: Haló, haló, haló, už tu nie sme iba traja, ale je s nami aj... Kto je tam s nami?
1: Haló.
0: Maru.
2: Marinku.
3: Maruška sa nám dovolala.
0: Maruška je tam.
1: Ahoj.
3: Ahoj, Maruška. Odkiaľ nám telefonuješ? Neviem, či sa
2: Jašovíka.
0: Jasné, Jašovík, pravda, že ahoj. Ako sa vyspinkala Maruška?
2: Dobre.
0: Výborne. No, a keďže máme málo času, tak my ti musíme normálne, že ísť hneď na vec.
3: Vieš nám povedať, v čom je rozdiel medzi konaním človeka a zvieratiek?
0: Či sa líšia...
2: Ty mám slobodu.
3: Perfektné.
0: A ty máš koľko rokov, Maruška?
3: Veľmi dobre si nás počúvala.
0: A ty takéto vieš?
3: To je správna odpoveď. Presne tak. Toto sme my čítali pred chvíľočkou a sme veľmi radi, že si to zapamätala. Presne tak. My aj rozmýšľame nad tým, čo robíme. Vieme si povedať, či je to správne a nesprávne. Na rozdiel od takých zvieratiek, no, ktoré robia tak, ako je im prirodzené. Výborné. Môžeš teraz aj ty niekoho pozdraviť zo sviatočného svetielka.
2: Babiku, ocka, babku, Jitka,
1: Starko. Super.
3: Je to všetko?
2: Aj vás.
3: Ďakujeme krásne. Ďakujeme.
1: Ty si kamarát. Zavoláš ešte?
0: Samozrejme.
2: A všetci babinky.
3: Jej krásne.
0: Jasné,
3: to sa pripájame aj my. A pozdravujeme samozrejme aj teba, Maruška. Krásny deň ti prajeme.
1: Papa, do počutia.
0: Ahoj.
3: Papa, ahoj. No super nám to išlo, bude veľmi ťažké niekoho z vás teraz vybrať, lebo my sme tu taká silná filozofická skupina dnes. No ale máme tu teda knihu v Božom objatí o sviatosti zmierenia a časopis Rebrík. Džinglik, komu ju pošleme tentokrát, koho vyberáš?
0: Takže on vyberá. A vybral... Á, už to mám. Súrodencov Vincenta a Benedikta.
1: Vyhral si.
3: Vyhrali ste, tešíme sa. Dúfame, že sa tešíte aj vy.
1: Príde ti to tento týždeň. Alebo na budúci. Alebo ďalší týždeň. Pošleme ti to domov.
3: Áno, tak. Toto sú všetky poštárske informácie, ktoré bolo treba povedať. A my vám môžeme povedať, že aj na budúcu nedeľu budeme takýto filozofický však.
0: Ano.
3: Máme ešte kopec etických otázok pred sebou.
0: Tak, to bude zaujímavé, kamaráti, takže ostaňte verní našej filozofii a nášmu rozmýšľaniu, nášmu sviatočnému svetielku a počká vás veľa krásnych vecí a veríme, že aj super ceny. Dnes tu pre vás bola Vlaďka,
3: otec Boris, aj náš malý kamarát Džinglík. Počúvali ste sviatočné svetielko na vlnách
1: Rádio Lumen.
3: Ďakujeme za pozornosť a krásny deň prajeme.
1: Papa, do počutia.

Tým vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento dokument predstavuje reflexiu cirkvi nad hranicou medzi umelou inteligenciou a ľudským svedomím. Jeho hlavným posolstvom je, že hoci technológia dokáže simulovať logické procesy a spracovávať miliardy dát, nedisponuje mravnou autonómiou, intuíciou ani schopnosťou milovať, ktoré sú vlastné iba človeku. Reláciu pre vás dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Pokročilé funkcie umelej inteligencie jej síce umožňujú sofistikovane vykonávať rozmanité úlohy, ale nedávajú jej schopnosť myslieť. Toto rozlíšenie je mimoriadne dôležité, pretože spôsob, akým definujeme pojem inteligencia, zásadne ovplyvňuje naše chápanie vzťahu medzi myslením človeka a touto technológiou. Vzhľadom na závažnosť uvedených skutočností pokladáme na tomto mieste za potrebné pripomenúť duchovné bohatstvo dejín filozofie, osobitne kresťanskej, čo nám umožní hlbšie a komplexnejšie uchopiť samotný pojem inteligencie kľúčový pre učenie cirkvi o prirodzenosti, dôstojnosti a poslaní ľudskej osoby.

Pri uvažovaní o umelej inteligencii musí prísť aj otázka na to, čo je vlastne ľudské myslenie a aký je rozdiel medzi tým, ako myslí počítač a ako myslí človek. Pretože pri strojoch a zariadeniach, pri umelej inteligencii ide o myslenie kalkulačné, ale nie kritické, nie s úsudkom. Ak hovoríme, že stroje disponujú logickým myslením, tak treba povedať jasne, že ide o výpočtovú logiku. Kdežto to ľudské myslenie, to je iný proces, tvorivý proces, ktorý akoby predbieha rozličné programovanie alebo formalizovanie. Preto táto téma bude rozvíjana v ďalších článkoch dokumentu Dikasteria pre náuku viery a Dikasteria pre kultúru a vzdelávanie.

0: Tretia kapitola. Inteligencia vo filozofickej a teologickej tradícii. Racionalita. Od počiatkov ľudskej sebareflexie zohráva v myslení človeka kľúčovú úlohu hľadanie odpovede na otázku, čo vlastne znamená byť človekom. Aristoteles výstižne konštatoval, že všetci ľudia od prirodzenosti túžia po poznaní. A práve táto túžba po poznaní a schopnosť abstrakcie, ktorá človeku umožňuje odhaľovať podstatu a význam vecí, ho odlišuje od zvierat. Filozofi, teológovia i psychológovia sa v rámci skúmania rozumových schopností zaoberali aj tým, ako si človek utvára obraz o svete a svojom jedinečnom mieste v ňom. Kresťanská tradícia v tomto kontexte dospela k chápaniu ľudskej osoby ako bytosti, ktorá má telo a dušu hlboko zakorenenú v tomto svete, no zároveň je schopná presahovať jeho hranice, transcendovať.
1: Niečo v nás je, funguje také, čo nám kladie otázky. Ako poznávame svet? Ako si utvárame obraz o svete okolo nás? Ako to máme v hlave poukladané? A zrazu zisťujeme, a to nielen my, ale to už sú tisíce rokov dozadu aj od platonskej filozofie a určite aj pred gréckou filozofiou ľudia o tom vedeli, že je v nás schopnosť myslieť, schopnosť abstrahovať a to nás odlišuje od zvierat. Čiže neskôr sa vo vývoji sveta človek nazval osobou, prozopon, zameraný na druhého a byť osobou znamená odlišnosť od zvierat, lebo v osobe, v tele a v duši je prítomnosť racionality.

klasickej filozofii sa inteligencia obvykle vysvetľuje pomocou dvoch komplementárnych pojmov. Rozum, ratio, a intelekt, intellectus. Nejde o oddelené schopnosti, ale o dve formy fungovania tej istej inteligencie. Podľa svätého Tomáša Akvinského sa intelekt vzťahuje na priame, intuitívne pochopenie pravdy, zatiaľ čo rozum označuje skúmavý, diskurzívny proces. Táto stručná charakteristika zdôrazňuje dva základné, navzájom sa doplňajúce rozmery ľudskej inteligencie. Intellectus označuje schopnosť priamého vnímania pravdy, očami mysle, poznania, ktoré je základom každej argumentácie. Ratio zodpovedá za samotný argumentačný proces, čiže ide o analytické, diskurzívne uvažovanie, ktorého výsledkom je úsudok. Intelekt a rozum tak predstavujú dve neoddeliteľné stránky aktu intelligere, teda vlastného fungovania ľudskej bytosti.

Spomnite si na hodiny filozofie, potom aj na hodiny psychológie, kde ste sa učili o ľudskom byti. A tam sme sa naučili, že intelekt je za latinského slova intus legere, to znamená čítať vo vnútri. A to znamená, že uchopiť niečo, poznať niečo priamo. Kdežto okrem tohoto priamého poznania máme aj niečo, čo sa volá racionalita, a to už je spojené s ľudským špekulovaním, argumentovaním, prekrúcaním, dotváraním. Vždy je to hranie sa s rozumovými schopnosťami. Aj rácio, aj inteligencia, intelekt, ide len o rozličné možnosti, ktoré v človeku fungujú. A obidve sú samozrejme vzácne. Nikto nechce byť s nejakými nedostatkami v rozume a nikto nechce byť s nedostatkami v intelekte.

Označiť ľudskú osobu za rozumnú bytosť neznamená redukovať ju na špecifický spôsob myslenia. Naopak, toto označenie vyjadruje intelektuálnu schopnosť človeka postihnúť zmysel všetkých aspektov ľudskej činnosti, preniknúť do ich podstaty a zároveň ich pretvárať. Táto schopnosť je neoddeliteľná súčasť ľudskej prirodzenosti bez ohľadu na to, či ju človek využíva správne alebo nesprávne. V tomto zmysle atribút rozumný v podstate zahŕňa všetky danosti ľudskej bytosti, vrátane schopnosti poznať a chápať, chcieť, milovať, rozhodovať sa, túžiť. Ba zahŕňa aj všetky telesné funkcie, ktoré sú s týmito schopnosťami úzko späté. Takýto komplexný pohľad na danú problematiku potvrdzuje pravdivosť tvrdenia, že rozum je integrálna súčasť človeka, stvoreného na Boží obraz a zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní a pretváraní jeho vôle i konania.

Keďže sa zaoberáme a budeme ďalej rozvíjať tému o umelej inteligencii, tak je pochopiteľné, že v dokumente Antiqua et Nova, ktoré vydalo Dikasterium pre náuku viery, sa hovorí najprv o ľudskej inteligencii, o človeku ako o rozumnom byti. A je to vzácne, že máme túto schopnosť a všetky tie mohutnosti, ktoré sú v človeku, rozum, vôľa, city, sloboda a v akom sú vzťahu navzájom, to všetko je dôležité pre poznanie, ako pracuje človek, ako je poskladaný a ako sa pracuje v počítačoch a čo všetko sa snažíme preniesť potom do umelej inteligencie.

0: Vtelenie. Z kresťanského hľadiska sa intelektuálne schopnosti človeka vnímajú v kontexte integrálnej antropológie, podľa ktorej je ľudská bytosť neoddeliteľne spätá s telom. Duch a hmota nie sú v človeku dve spojené prirodzenosti, ale ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť. Inými slovami, duša nie je len nehmotná časť osoby prebývajúcej v tele a telo nie je len vonkajšia schránka nehmotného jadra. Ľudská osoba je vo svojej podstate zároveň hmotná aj duchovná. Toto chápanie vychádza zo Svätého písma, ktoré vníma človeka ako bytosť žijúcu vo vzťahu s Bohom a druhými ľuďmi, autentickú duchovnú bytosť, zakotvenú v telesnej existencii, skrze ktorú tieto vzťahy prežíva. Uvedené myšlienky majú zásadný význam pre hlbšie pochopenie tajomstva vtelenia, v ktorom sám Boh prijal ľudské telo, a naša ľudská prirodzenosť bola pozdvihnutá na vysoký stupeň dôstojnosti.
1: To, čo nám umožňuje premýšľať, vytvárať vzťahy, ísť dopredu, to je naše ľudské bytie, o ktorom hovoríme, že naša prirodzenosť sa skladá z ducha a hmoty, teda na jednej strane skrz telo sme aj limitovaní, ale na druhej strane je to veľmi dôležité, lebo je to tá časť nášho bytia, v ktorej je všetko duchovné. Čiže aj svet duchovný, aj svet hmotný tvoria jednu ľudskú prirodzenosť. To je iba z nášho pohľadu rozlišovania sa dá hovoriť, ale to, ako to funguje v nás, je jedna skutočnosť ľudskej prirodzenosti. A vďaka viere, vďaka náboženstvu, vieme o dôstojnosti tejto ľudskej prirodzenosti a o budúcnosti, ktorú táto ľudská prirodzenosť má v Božom živote.

0: Ľudská osoba je síce hlboko zakorenená v telesnom bytí, no prostredníctvom duše hmotný svet zároveň prekračuje, existuje akoby na horizonte večnosti a času. Intelekt so schopnosťou transcendencie a autonómna sloboda vôle sú atribúty duše, prostredníctvom ktorej má človek účasť na svetle Božieho rozumu. Na druhej strane ľudský duch nie je schopný poznávať skutočnosť bez tela. To znamená, že intelektuálne schopnosti človeka sú integrálnou súčasťou antropológie, ktorá chápe ľudskú osobu ako jednotu tela a duše. Ďalšie aspekty uvedenej problematiky podrobnejšie rozpracúvame v nasledujúcom texte.
1: Keďže my sme na tejto zemi a sme zložení zo sveta hmoty aj ducha, vzniká otázka, ako sa zúčastňujeme na živote Božom a čo to znamená veriť. Keby sme nemali nejaký orgán, nejakú schopnosť, ako zachytiť Boží svet, no tak by sme ani nemohli mať vieru. Ale my toto tušenie večnosti máme preto, že je v nás rozum a tá rozumnosť, ktorá uschopňuje nás myslieť aj na to, čo nás presahuje, nielen na to, čo vidíme a spočítame. Táto rozumnosť, racionalita a intelektuálna schopnosť v nás nám umožňuje mať účasť na Božom svete. Čiže, tak povedať, trošku sa približujeme, trošku vieme vytušiť tento Boží svet, ale samozrejme, že naše poznanie o ňom je veľmi malé, nedostatočné a je len vďaka tomu, čo nám bolo z Božieho sveta odkryté, zjavené a vďaka tomu môžeme mať aj vieru.

Drahí poslucháči, končíme čítanie z noty Antiqua et Nova, ktorá hovorí o vzťahu medzi človekom a umelou inteligenciou. Dnes sme spoločne uvažovali nad tým, že skutočné mravné rozhodovanie sa nedieje v kódoch algoritmov, ale v tichu ľudského vnútra. Nech je pre nás toto čítanie povzbudením, aby sme technológiu používali ako nástroj, no kľúče od svojho svedomia si vždy ponechali vo vlastných rukách. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás dnes sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu svojim prednesom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v šiestu veľkonočnú nedeľu vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebruje ju Ondrej Kentoš, rektor Národnej svätyne. Na organe hrá Richard Šimek. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 210, 200 a 312. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, v tento dnešný Pánov deň sa schádzame pri slávení Najsvätejšej Eucharistie, aby sme si pripomenuli, aký pevným základom je pre nás Kristus, ako veľmi môžeme pociťovať požehnanie a sprevádzanie Ducha Svätého. Obzvlášť v tento dnešný deň chcem pozdraviť a privítať všetky mami, pretože máme dnes aj deň matiek. Vítam a pozdravujem všetkých tých, ktorí sú tu zhromaždení s nami v našej národnej Mariánskej svätyni, aj tí, ktorí sa s nami spájajú prostredníctvom televízneho vysielania a poslucháčov Rádia Lumen. Prvnež pristúpime k počúvaniu Božieho slova, vzbuďme si ľútosť nad svojimi hriechmi, aby sme tak s očisteným srdcom mohli prijať všetky tie duchovné dary, ktoré má pre nás dnes Pán pripravené. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som ve nás hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie zo Skutkov apoštolov. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni tam zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, uctievajte svätokrista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

Drahí bratia a sestry, v dnešnej liturgii slova v prvom čítaní zo skutkov apoštolov máme možnosť vidieť Filipa, ktorý prichádza do mesta Samárie, aby zvestoval obyvateľom tohto mesta Krista. Zástupy ho počúvajú, sledujú, čo Filip hovorí, počúvajú jeho slovo, vidia znamenia a znaky, ktoré robí, a príjmajú Ježiša Krista. Je zaujímavé, že potom svetopisec zdôrazňuje to, že keď sa o tejto veľkej a radosnej udalosti, o tom, že Samária prijala Krista, a dozvedeli v Jeruzaleme, tak poslali Petra a Jána, aby vkladali na tých veriacich, novopokrstených ruky a aby im vyprosili Ducha Svätého v modlitbe, lebo ho ešte nedostali. Je to zaujímavé, môžeme si klásť takú otázku, ako je to možné, veď Filip tiež bol apoštol, tiež mal tú moc od Ježiša Krista, či zaváhal v tom momente, alebo neviem, čo sa udialo, že oni nedostali Ducha Svätého hneď pri krste. A práve môže to byť takým pekným znakom aj toho, že viera sa vyvíja, že Boh postupne obdarúva človeka, a tak aj my vo svojom duchovnom živote nie všetko sme vedeli odrazu a dokonca aj dnes, keď už máme možno mnohoročnú skúsenosť s Bohom a s vierou, nie ešte všetko sme odkryli, nie všetko poznáme. Niektoré veci sa aj v tom duchovnom živote odkrývajú postupne, krok po kroku. Je to veľmi dôležité toto poznanie, táto vedomosť, aby nás z jednej strany neobrala o nádej, že keď náhodou sa stane, že nie všetkému rozumieme, tak to tak nemusí zostať na veky, navždy. Vôbec to nie je tak. Preto nech nás to neznechucuje, nech aj naďalej bojujeme o Božiu blízkosť, o Božie poznanie, nech aj naďalej sa započúvame do Božieho slova a odkrývame tie tajomstvá, lebo tu v Samárii máme od Boha jasný dôkaz, že to nemusí tak všetko zostať, že neskôr môže prísť to svetlo od Ducha Svätého. Takže prvá veľmi dôležitá vec, neznechucovať sa a nenechať sa pripraviť o nádej. A druhá vec je aj to, aby sme sa vystrihali pýche. Pretože mohlo by sa nám mnohým nazdávať, že už keď sme teda boli pokrstení, keď sme prijali možno aj sviatosť zbirmovania, alebo keď pristupujeme k Eucharistii, keď sa zúčastňujeme na nedeľných svätých omšiach, že sme už hotoví pre Božie kráľovstvo, že sme už absolútne pripravení a že už nič vo svojom živote nemusíme robiť. To pôsobenie Ducha Svätého, každodenné pôsobenie v našom živote sa prejavuje napríklad aj cez naše svedomie. Aj to, že Boh nám ukazuje mnohé nedokonalosti, tie naše, a teda ani my nemôžeme zaspať v tej pýche a v domnení, že sme už pripravení na všetko, že už všetko sme spoznali, ale naozaj dovolí Duchu Svätému, aby nás aj naďalej sprevádzal, aby sa aj ten náš duchovný život mohol ďalej rozvíjať, aby sme mohli napredovať a nikdy nezostať na mieste. Je to pritom veľmi úžasná vec, keď si uvedomíme, že možno, že sme dnešný deň úplne spokojní, cítime takú blaženosť, to požehnanie, máme dobrú náladu, usmievame sa, cítime pokoj na srdci, ale keď sa započúvame do tohto svedectva, ktoré nám skutky apoštolov ponúkajú, tak viete, čo z toho vyplýva mne osobne? Že aj keď sa dnes cítim naozaj skvele, aj keď mi dnes možno nič nechýba, aj keď cítim pokoj a nič ma nejako netrápi teraz aktuálne v tejto chvíli, takže mi bude ešte lepšie, že Boh dopraje ešte viac požehnania, ešte viac milosti, ešte väčší pokoj, ešte väčší pocit Božej blízkosti a požehnania. Takže je to dôležité nezaspať v tej pýche a v domnení, že už vieme všetko a tešiť sa na to, že Boh nám ešte pomôže, aby sme aj na ceste nášho duchovného života neustále napredovali, že to bude ešte lepšie. Drahí bratia a sestry, autor skutkov apoštolov, Lukáš evanjelista, hovorí o tejto činnosti Filipa apoštola v meste Samária, takže im zvestuje Krista. To znamená, on tam nevkladal nič svojho, nechcel zaprezentovať nejakú svoju osobu, seba vytlačiť do popredia, ale naozaj sa snažil aj tým slovom, aj tým vyučovaním, aj tými znameniami ukazovať Krista. To znamená, on bol istým spôsobom s ním stotožnený. Prijal ho ako svojho pána, cítil veľmi vo svojom živote lásku Krista a aj on sa ho snažil celým srdcom milovať.
preto mohol s celým pokojom a s takou absolútnou istotou prísť medzi ľudí a vedel, že nech robí čokoľvek, nebude ukazovať Samaríčanom nič iné, iba Krista, Krista samotného. Aj my, drahí bratia a sestry, sme pozvaní k tomu, aby sme žili v spoločenstvách. Stretávame ľudí, nielen tých našich blízkych, naše rodiny, ľudí, ktorých milujeme, pre ktorých žijeme, ale aj mnohých iných ľudí, či už v práci, v škole, na ulici, v našich susedských vzťahoch, v našich spoločenstvách, aj takto vo farnostiach a na miesta, kde sa zhromažďujeme, aby sme chválili a oslavovali Boha. Stretávame sa tu ako ľudia a máme vytvoriť naozaj jedno spoločenstvo. Preto je veľmi dôležité, aby náš osobný život bol natoľko zakorenený v Bohu, aby sme naozaj si uvedomovali každý deň tú veľkú lásku, ktorú Boh prejavuje každému jednému z nás osobitne, aby sme sa snažili na túto Božiu lásku odpovedať, aby sme aj my druhým ľuďom neprinášali nič iné ako Krista. Áno, niekedy sa osobne na 100% zaangažujeme do niektorých vzťahov. Snažíme sa byť naozaj empaticky, vcítiť sa v druhého človeka. Byť pri mnohých našich blízkych, keď pociťujú nejaké trápenie, súženie, bolesti. Naozaj sa ich snažíme pochopiť. Sme prítomní aj pri našich blízkych vtedy, kedy sa tešia, kedy sa radujú a chceme s nimi túto radosť dieľať. Naozaj sa vkladáme celým našim jestvovaním do týchto vzťahov a je to dobré. Ale nezabudnime, že môžeme priniesť ešte oveľa viac ako sami seba, ako naše 100% sústredenie, pozornosť či empatiu. Môžeme do týchto vzťahov priniesť aj Ježiša Krista, samotného Krista. Aj práve preto je dobré, keď sa snažíme sami v Kristovi trvať a v jeho láske, aby sme naplnili aj slova dnešného evanjelia, ten veľký prísľub Ježiša Krista, že budeme v ňom, on v nás, tak ako je on v Otcovi. Takže nezabudnime, že do našich spoločenstiev a do našich vzťahov môžeme priniesť aj samotného Krista. A preto to aj chceme robiť. A ešte tretia taká myšlienka, ktorá ma veľmi oslovila u apoštola Petra, že on veľmi hovorí, aby sme, a povzbudzuje teda čitateľov svojho prvého listu, aby boli vždycky pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej. Je tam to slovíčko apologia grécke, ktoré znamená doslova obhajobu pred nejakým súdom, keď niekto na nás útočí. A apoštol Peter hovorí, niekedy sa môže stať, že niekto bude na vás útočiť kvôli tej nádeji, ktorú vo svojom srdci nosíte. Tak buďte pripravení sa obhájiť. A to je úžasné to, že apoštol Peter nehovorí, že útočte druhých ľudí, znásilňujte ich svojimi pohľadmi, snažte sa im vnútiť a presvedčiť ich za každú cenu o tej nádeji, z ktorej vy sami žijete. Nie, hovorí iba o tom, že sme pozvaní, aby sme ju dokázali obhájiť, aby sme boli vždycky pripravení ju obhájiť pred druhým človekom. Vidíme, že Božia milosť sa nikdy nerozlieva na silu, nikdy neznásilňuje človeka. Vlieva sa do srdca, ktoré je pripravené ju prijať, ktoré sa slobodne otvára pred pôsobením tejto Božej milosti. A tak aj my, keď sme my

0: Bratia a sestry, Kristus pri svojej rozlúčke s apoštolmi najviac zdôrazňoval lásku. V tejto spoločnej modlitbe ho prosme, aby všade vo svete zavládla pravá láska. Spoločne volajme, Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa, Kriste, za Tvoju cirkev, aby ju Tvoj duch zjednocoval v láske.
0: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.

0: Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby sa mali radi ako bratia a sestry. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za všetky siroty na svete, aby našli teplo rodinnej lásky v srdciach veriacich.
1: Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
0: Prosíme ťa za deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie, aby ťa čoraz lepšie poznali a vrúcne milovali.
1: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
0: Prosíme ťa za naše rodiny, aby v nich pravá láska nachádzala svoje prvoradé miesto.
1: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
0: Prosíme ťa aj za nás tu zhromaždených, aby sme si s radosťou uvedomovali, že v nás prebýva Duch Svätý.
1: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
0: Prosíme ťa za priateľov a dobrodincov tejto baziliky, aby im naša matka, sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, vyprosila zdravie, ochranu, Božiu pomoc a veľa milostí.
1: Pane, zostaň s nami
0: a vyslyš naše
1: prosby. Pane Ježišu, zostaň s nami a vyslyš naše prosby a daj nech Duch Svätý, ktorý pri birmovaní rozhojnil naše krstné zasvetenie, urobi z nás neohrozených svedkov Tvojho evanjelia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobroreči, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vňaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávanie vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme Ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ostane.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Vážení bratia a sestry, počujte si ešte oznámy. Mesiac máj je už oddávna spojený s hlboko mariánskou úctou. Chceme o to viac pozvať veriacich na slávenie mariánskej hodinky, ktorá v našej bazilike začína cez pracovné dni o 17. hodine. Je spojená s eucharistickou adoráciou, modlitbou posvätného ruženca a v tomto mesiaci ju zakončíme májovou pobožnosťou. Nasledujúce tri dni, pondelok, utorok a streda, sú prosebnými dňami. Záväzný jeden z nich, obsahom sú prosby za úrodu. Vo štvrtok 14. mája slávime prikázaný sviatok, slávnosť na nebo vstúpenia Pána. Sväté omše v našej bazilike budú o 7. o 10.30 a večer o 19. hodine. V kostole v Strážach bude svätá omša o 17. a v kostole na námestí bude svätá omša v stredu na vigíliu slávnosti. V piatok 15. mája po večernej svätej omši začneme novénu k Duchu Svätému. Takto večer sa ju budeme modliť až do slávnosti zoslania Ducha Svätého. Pozývame všetkých mužov na chlapský večer, ktorý bude najbližší piatok. Začíname modlitbou za Slovensko o 20. hodine a pokračujeme svätou omšou, katechézou a stretnutím v skupinkách. V sobotu 16. mája počas svätej omše, ktorá bude v našej bazilike o 9.30, deti našej farnosti pristúpia k prvému svätému príjmaniu. V sobotu zas popoludní sa uskutoční púť hasičov. Program začne o 13. hodine na námestí a púť vyvrcholí v bazilike svätou omšou o 14. Oznamujeme rodičom, ktorí by chceli prihlásiť svoje dieťa na prímestský tábor, že je ešte možnosť prihlásiť deti ako náhradníkov. Môžete tak urobiť od 11. mája cez pôvodný prihlasovací odkaz na stránke našej baziliky v sekcii Novinky. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolické masmédia. Svoje milodary budete môcť zložiť do pokladničiek pri východoch z baziliky. Prijmite na záver Božie požehnanie, nech vám pomáha trvať posvedzujúcej milosti. Aj pri tomto požehnaní obzvlášť si chcem pamätať a pripomínať o všetkých mamách, starých mamách. Je to predsa len váš sviatok. Tak nech vás aj Pán naplní svojimi milostiami.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebroval ju Ondrej Kentoš, rektor Národnej svätyne. Na organe hral Richard Šimek. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove, ktoré povedal v predvečer našej rozhlasovej púte v kláštornej kaplnke sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Vaša excelencia, otec biskup Stanislav, milí kňazi, reholné sestry, bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Keď som si čítal dnešný liturgický text čítania Evangelium, moje oči a moje srdce zastali pri slovách v skutku apoštola. Ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovorte. Musím priznať, že tie slová ma úplne vyrušili. Zase som si uvedomoval svoju malosť. Pred očami som mal tých, ktorí nás teraz počúvate cez rádio. Vás, ktorí ste chorí, ktorí trpíte na svojich lôžkach, o svojich bolestiach. Pred očami som mal tých, ktorí mi v posledných dňoch hovorili, že chystajú sa tu na púť Rádia Lumen do Krakova, by vyprosili milosti pre svoju rodinu, či už pre svojho chorého manžela, či pre obrátenie svojej dcéry, alebo jednoducho uvedomujúci, že čosi nie a nie, aby sa stalo v ich živote, hľadajú miesto a príležitosť, aby sa to stalo. Aké slovo teda ponúknuť pri takýchto rôznych príbehoch? Čo vám povedať? V denníčku svätej Faustíny čítame: poznala som, že duša sa musí zriesť konania na vlastnú päsť, aby Boh mohol v nej pôsobiť. Inak Boh v nej neuskutoční svoju vôľu. Na inom mieste denníčka čítame: Boh doplní, čo mi chýba. Kde sme tu v Krakove, či už osobne, alebo cez Rádio Lumen, alebo vo svojich spomienkach. Silno si uvedomujem pravdivosť týchto slov. Prichádzame tu, aby Boh doplnil to, čo nám chýba. Nám osobne, našim rodinám a nášmu Slovensku. Aby doplnil milosrdenstvo ako životný štýl. Pre nás, ktorý sa tento odkaz silno a jasne dotkol. Avšak dávame si možno otázku, a čo to znamená milosrdenstvo ako životný štýl? Čo to mám vlastne robiť? Pomôžem si príbehom, skutočným príbehom. Pred pár dňami Boh navštívil kláštor karmelitánok v Košiciach, aby, ako to bolo napísané, prvý zablahoželal sestre Márie Marte od Božieho milosrdenstva k jej narodeninám a pozval si ju k sebe do neba. Sestry vydali svedectvo tejto svojej sestre. Hovoria, bola ohnívá a energickej povahy. A to sa mi veľmi ľúbi, lebo sám vnímam, že čosi podobné prežívam aj ja sám. A táto žena bola tou, ktorá začínala stavať komunitu karmelitánok na Slovensku. Bola ich predstavenou. Ale v roku 2017 vážne ochorela. Nádor v hlave. Od toho roku jej začína príbeh kríža a bolesti. Sestry spomínajú, že v istej chvíli, kedy jej bola veľká a bola v nemocnici a už nereagovala na nič, na nikoho, nevedela sa koncentrovať, zobrali ju v istej chvíli do kaplnky nemocničnej, kde nikdy predtým nebola. A chceli nejak dostať ju do pohybu, do toho vnímania a ukazujú, že pozri sa, tu je socha Panny Márie, tu je takáto socha, nič. Vytlačili vozík a bol blízko bohostánku, zase sa sestra rozplakala. Oni píšu, nikto z nás jej nepovedal, že sme pred bohostánkom, nestihli sme. Ale ona hľadela tým smerom a začala plakať. A ako keby celým telom s Ježišom rozprávať, komunikovať. Bratia a sestry, tá, ktorá ticho trpela a 9 rokov sa nesťažovala, tá, ktorá nesla kríž, tá, ktorá si dala meno od Božieho milosrdenstva, tam, myslím, nám ukazuje, čo to je. Životný štýl milosrdenstva. Videl som to v jej očiach. Pamätám sa, ako sme mali možnosť párkať sa rozprávať. V jej pohľade som vnímal jej pochopenie a lásku ku mne, ale ešte viac lásku k Ježišovi. Myslím, že jej sa podarilo žiť to, čo je na obraze Božieho milosrdenstva. Úplnú dôveru Ježišovi. Ona to nečítala. Ona to žila. V jej očiach bolo vidieť, ako dôveruje Ježišovi. A ako ona to milosrdenstvo, tú lásku preukazuje, zrkadlí voči nám osobne, všetkým, ktorí sa mali možnosť stretnúť sa s ňou. Praje nám všetkým, nielen tu, ktorí sme na tomto milostivom mieste a tí, ktorí tu prídeme zajtra na tú hlavnú púť Rádia Lumen. A praje nám všetkým, aby sme dokázali mať takýto pohľad a živiť sa tým Ježišovým pohľadom. Aby sme boli milosrdní voči sebe, lebo tam to začína. Každý máme akýsi kríž, akési slabosti, akýsi príbeh. Keď to prekonáme, keď si uvedomíme, že Boh napriek tomu pozerá na nás očami lásky a pripomína a hovorí každému jednému z nás, dôveruj mi. Potom môžeme to milosrdenstvo preukazovať a tie oči náš, ten pohľad, nehľadajúci chybu, hľadajúci čosi zlé v tom druhom, hľadajúci Boží dotyk v tom druhom. Žiť tam, kde sme. Bratia a sestry, mať povzbudivé slovo. Tak som začal. Ale kým príde slovo, ešte predtým je pohľad. A tak chcem popriať nám, aby tam sme začali. Pohľadom. Pohľadom na Ježiša. Pohľadom, ktorý mení každého jedného z nás. Amen.
2: Chceli by ste s nami putovať do Krakova aj o rok? My v Rádiu Lumen rozhodne áno.
3: Aby sme však mohli program púte opäť pripraviť tak, aby financie neboli pre nikoho prekážkou zúčastniť sa, potrebujeme vašu pomoc už teraz.
2: Buďte spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Darujte 1 euro a pomôžte nám pripraviť program pre všetkých a zadarmo. 19. púť prežívame teraz spoločne.
3: Tú 20. začíname tvoriť už dnes vďaka vám. Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
4: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom vysielania katolíckej televízie priamy prenos modlitby Raduj sa, Nebies kráľovná. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Leo XIV spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Nedeľu, milí televízni diváci, srdečne vás pozdravujem, takisto aj posluchačov Rádia Lumen a aj všetkých vás, ktorí nás sledujete v repríze počas týždňa. Máme 6. veľkonočnú nedeľu, hodinu poludnia, kedy sa nám pravidelne prihovára Svätý Otec, pozýva nás krátko ešte uvažovať nad nedeľnými čítaniami a potom sa spolu s ním pomodlíme modlitbu Raduj sa, Nebies kráľovná, príjmeme jeho požehnanie. Dnes chceme pamätať aj na vás všetky mamičky, staré mamy, krstné mamy, ale aj reholné sestry, ktoré sú tiež matkami, ktoré plodia to duchovné potomstvo. Ďakujeme za to, že ste, za vaše materstvo, za váš príklad kresťanského života, za to, že dávate život, nielen ten telesný, ale hlavne ten duchovný život, že odovzdávate vieru. Vyprosujeme vám naozaj veľa Božieho požehnania, veľa potrebného zdravia do ďalších rokov. Samozrejme, nechceme zabúdať ani na našu nebeskú matku, Pánu Máriu, a venovať jej kyticu, modlitieba, obied, aj dnešný deň. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Takto začína pápež Leo XIV dnes svoj príhovor. Dnes sme v Evanjeliu počuli slova, ktoré Ježiš adresoval svojim učeníkom počas poslednej večere, keď z chleba a vína robí živý znak svojej lásky. Kristus hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto tvrdenie nás oslobodzuje od nedorozumenia a to od predstavy, že sme milovaní, ak zachovávame prikázania. Naša spravodlivosť by potom bola podmienkou Božej lásky. Naopak, Božia láska je podmienkou našej spravodlivosti. Skutočne zachovávame prikázania podľa Božej vôle, ak uznávame jeho lásku k nám, tak ako

0: ako ju Kristus zjavuje svetu. Ježišove slova sú teda pozvaním ku vzťahu, nie vydieraním, ani pochybným podmieňovaním. Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa navzájom milovali tak, ako On miloval nás. Je to Ježišova láska, ktorá v nás plodí lásku. Kristus sám je kritériom, On je normou pravej lásky, tej vernej lásky, čistej a bezpodmienečnej. Lásky, ktorá nepozná ani ale, ani možno, ktorá sa daruje bez toho, aby chcela niečo vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby za to niečo požadovala naspäť. Keďže Boh nás miluje ako prvý, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, skutočne sa milujeme aj medzi sebou. Je to ako so životom. Len ten, kto ho dostal, môže žiť. A tak len ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánove prikázania sú preto životným poriadkom, ktorý nás uzdravuje od falošnej lásky. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse. Práve preto, že nás Pán miluje, nenecháva nás samých v životných skúškach. Sľubuje nám tešiteľa, teda zástancu, obhajcu, ducha pravdy. Je to dar, ktorý svet nemôže prijať, pokiaľ zotrváva v zlobe, ktorá utláča chudobného, vylučuje slabého a zabíja nevinného. Kto však opetuje lásku, ktorú má Ježiš ku všetkým, nájde v Duchu Svetom spojenca, ktorý nikdy nezlyhá. Vy ho poznáte, hovorí Ježiš, veď ostáva u vás a bude vo vás. Vždy a všade môžeme teda svedčiť o Bohu, ktorý je láska. Toto slovo neznamená nejakú myšlienku ľudského rozumu, ale skutočnosť božského života, pre ktorú boli všetky veci stvorené z ničoho a vykúpené zo smrti. Keď nám Ježiš ponúka pravú a večnú lásku, zdieľa s nami svoju identitu milovaného Božího Syna. Ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Toto strhujúce spoločenstvo z života vyvracia žalobcu, teda protivníka tešiteľa, ducha, ktorý je v protiklade k nášmu obhajcovi. Kým Duch Svätý je silou pravdy, tento žalobca je otcom lži, ktorý chce postaviť človeka proti Bohu a ľudí proti sebe navzájom. Presný opak toho, čo robí Ježiš, keď nás zachraňuje od zlého a spája nás ako ľud bratov a sestier v cirkvi. Drahí moji, naplnení vďačnosťou za tento dar, zverme sa príhovoru Panny Márie, Matky Božskej lásky. A teraz už modlitba Regina Celi.
1: Regina Celi, letare, alleluia.
2: Quiacque meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis seum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luce eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Et sic nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Prijali sme požehnanie svätého Otca spolu s veriacimi a pútnikmi na námestí svätého Petra. Svätý Otec ešte bude pokračovať krátkymi pozdravmi. Drahí bratia a sestry, starostou som sa dozvedel o rozmnožení násilia v regióne Sahelu, najmä v Čade a v Mali, ktorí boli zasiahnutí útokmi, teroristickými útokmi v týchto dňoch, a uistím o modlitbe za obete a o svojej blízkosti všetkým tým, ktorí trpia. Prajem si, aby prestalo akékoľvek násilie, a povzbudzujem k úsiliu za pokoj a za rozvoj v tejto milovanej krajine. 10. mája každoročne sa slaví Deň priateľstva medzi koptskými katolíkmi. Bratský pozdrav chcem obnoviť aj jeho svetosti, pápežovi Tavadrosovi II. A uistím ho tiež o svojej modlitbe za celú milovanú koptskú cirkev. V nádeji, že naša cesta priateľstva nás vovedie k plnej jednote v Kristovi, ktorý nás povolal a ktorý nás nazýva priateľmi. A teraz vás chcem všetkých privítať, pútnikov z Ríma, ale aj z iných miest a krajín. Osobitný pozdrav svätého Otca pre skupinu Najsvätejšieho srdca Ježišovho z mnohých talianských miest, potom dobrovoľníkov evangelizácie, ktoré sú spojení s Rádio Mária, ako aj Združenia dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v boji proti rakovine prsníkov. Pozdrav aj pre španielských pútnikov a Svätý Otec pripomína svoju cestu do Madridu a Barcelóny budúci mesiac. Dnes osobitný pozdrav pre všetky mami. Na príhovor našej matky, Panny Márie Ježišovej matky, modlíme sa s láskou a vďačnosťou za každú mamu, najmä za tie matky, ktoré žijú v ťažkých podmienkach. Ďakujem a nech vás Boh žehná. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Aj Svätý Otec poprial všetkým mamám tento krásny deň matiek. My sa pripájame k želaniu Svätého Otca. Ďakujeme za dar materstva, ďakujeme za všetkých vás, milé mamičky, staré mamičky, krstné mami, ale aj reholné mami. Aj vy ste našimi, ste matkami v tom duchovnom slova zmysle. Nech vás Pán všetký naozaj požehná, nech vás vedie, nech vám dá dobré zdravie, potrebné rozlišovanie, veľa trpezlivosti a sily vo vašej službe. Všetkým aj tým ženám, ktoré pracujú v cirkvi, tiež veľké Pán Boh odmeň. A Svätý Otec nás dnes povzbudil okrem iného aj slovami z Evanjelia, keď Pán Ježiš hovorí, že nás nenechá samých, ale že nám pošle Tešiteľa, Ducha Svätého. Už sa blížime pomaly aj k takému vrcholu veľkonočného obdobia. V týždni budeme sláviť na nebo vstúpenie Pána, potom už budúca nedeľa aj 7. veľkonočná, o 2 týždne máme Turíce, čo je pre nás tiež možno pozvaním vzývať aj Ducha Svätého do nášho života, prosiť o jeho dary, dar múdrosti, rozumu, rady a síly, poznanie nábožnosti a dar bázne pred Pánom. Aj týmito myšlienkami sa s vami lúčim, milí diváci, všetkým matkám ešte raz požehnaný tento deň matiek a budem sa tešiť, milí diváci, opäť na najbližšie stretnutia so Svätým Otcom. Požehnanú nedeľu.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám prostredníctvom katolíckej televízie ponúkli priamy prenos modlitby Raduj sa, Nebies Kráľovná. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Leo XIV spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnanú nedeľu a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás. Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
3: Amen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Skôr než dnes začneme, rád by som sa na chvíľu poďakoval všetkým, ktorí podporujú náš podcast Biblia za rok. Pravidelne počúvame svedectvá o tom, ako tento projekt mení ľuďom život, nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Chceme, aby ste vedeli, že vďaka vašim modlitbám a finančnej podpore ste jeho dôležitou súčasťou. Možno si kladiete otázku, čo naše vydavateľstvo robí s týmito príspevkami. To je výborná otázka. Odpoveď je jednoduchá. Snažíme sa tvoriť autentický katolícky podcast, ktorý pomáha ľuďom lepšie spoznať vieru a rásť vo vzťahu s Bohom. Pre lepšiu predstavu, príprava jednej epizódy, od prekladu, korektúry, nahrávania a strihu, až po samotné zverejnenie na všetkých platformách, trvá približne 7 hodín. Je za tým naozaj veľmi veľa práce. To všetko sprístupňujeme zadarmo, aby mal k obsahu prístup naozaj každý. Ak je pre vás tento podcast prínosom, pomáha vám lepšie rozumieť písmu a rásť vo vzťahu s Bohom a chceli by ste nás podporiť, budeme vďační za akýkoľvek finančný príspevok, ideálne pravidelný, na stránke novajar.sk/bibliazarok. Ďakujeme a buďte požehnaní. Máme 130. deň. Dnes si prečítame 12. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Taktiež budeme čítať 16. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 51. žalm, Dávidov kajúci žalm, pretože, ako uvidíme v 12. kapitole 2. knihy Samuelovej, Dávid bude povolaný k tomu, aby robil pokánie. Rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/bibliazarok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 130. deň. Prečítame si 12. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 16. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj žalm 51. 2. kniha Samuelova, 12. kapitola. Preto Pán poslal k Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu: v ktorom si meste boli dvaja muži, jeden bohatý a jeden chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zas nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil a vychoval. Rástla spolu s ním a s jeho deťmi, jedla z jeho smitky, pila z jeho pohára, spala v jeho lone a bola mu ako dcéra. Tu prišiel k bohatému mužovi pocestný a jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka a pripraviť to pocestnému, ktorý k nemu prišiel. Preto vzal ovečku chudobného muža a pripravil ju mužovi, ktorý k nemu prišiel. Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi: ako žije Pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradíš štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie. Nátan povedal Dávidovi: ty si ten muž. Toto hovorí Pán Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do lona a dal som ti dom Izraela a dom Júdu. Ak je to málo, doložím ti to i ono. Prečo si opovrhol Pánovým slovom, že si urobil, čo sa mu nepáči? Hetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu. Zabil si ho mečom Amončanov. Preto od tvojho domu nikdy neodstúpi meč, lebo si opovrhol mnou a vzal si si manželku hetejca Uriáša, aby bola tvojou ženou. Toto hovorí Pán: hľa, ja z tvojho vlastného domu dopustím na teba nešťastie. Pred tvojimi očami vezmem tvoje ženy a dám ich inému. On bude spať s tvojimi ženami pred očami tohto slnka. lebo ty si to urobil potajomky, ale ja urobím túto vec pred celým Izraelom a pred slnkom. Dávid povedal Nátanovi: Zrešil som proti Pánovi. A Nátan vravel Dávidovi: Aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš. Že si však touto vecou zavinil rúhanie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, iste zomrie. Potom Nátan odišiel domov. Pán však udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova manželka, a ochorelo. Dávid prosil Boha za chlapca. Dávid sa prísne postil a keď prišiel domov, ležal celú noc na zemi. Starší jeho domu pristúpili k nemu a chceli ho zdvihnúť zo zeme. Ale nechcel, ani s nimi nejedol. Na siedmy deň chlapec zomrel. A Dávidovi sluhovia sa báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo. Vravili si: Kým chlapec ešte žil, prihovárali sme sa mu a nepočúval na náš hlas. Akože mu povieme, chlapec umrel? Veď porobí zle. Dávid videl, že si jeho sluhovia pušuškávajú. Dávid pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich sluhov: Zomrel chlapec? Odpovedali: Zomrel. Tu Dávid stal zo zeme, umýl sa a pomazal. Vzal si iné šaty, išiel do Pánovho domu a kláňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili pokrm a jedol. Jeho sluhovia sa ho pýtali: Čo znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si. A keď chlapec zomrel, vstávaš a ješ. Odpovedal: Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si vravel: Kto vie, azda sa Pán zmiluje a chlapec ostane nažive. Teraz je však mŕtvy. Na čo by som sa postil? Môžem ho vari ešte vrátiť späť. Ja pôjdem za ním, ale on sa ku mne nevráti. Potom Dávid tešil svoju ženu Betsabe. Vošiel k nej a spal s ňou. I porodila syna, ktorého nazval Šalamúnom. Pán ho miloval a Pán ho prostredníctvom proroka Nátana dal s ohľadom na Pána nazvať Jedidia. Joab však bojoval pri Rabe Amončanov a zaujal kráľovské mesto. Joab poslal k Dávidovi poslov so správou: Bojoval som proti Rabe a vodné mesto som zaujal. Preto teraz zhromaždi ostatok mužstva, obliehaj mesto a dobi ho, aby som nedobil mesto ja, lebo by sa nazvalo mojím menom. Na to Dávid pozbieral všetko mužstvo, išiel k Rabe, bojoval proti nej a dobil ju. Vzal korunu ich kráľa z jeho hlavy, ktorá vážila hrivnu zlata, a bol na nej drahokam, ktorý sa dostal na Dávidovú hlavu. Z mesta odniesli veľké množstvo koristi. A ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol, roztrhal pílami, železnými mláťačkami a železnými sekerami a pohádzal ich do tehliarskej pece. Podobne naložil so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema. Prvá kniha Kroník, 16. kapitola. Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom. Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v Pánovo mene. Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, meso a hroznový koláč. Potom z Levitov ustanovil pred Pánovu archu služobníkov, aby pripomínali, oslavovali a vychváľovali Pána Izraelovho Boha. Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatiáš, Eliab, Banajáš a Obededom. Jehiel hral na harfe a citare a Asaf na cymbale. Kňazi Banajáš a Jeziel však ustavične trúbili pred Božou archou zmluvy. V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána. Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno. Rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu a hrajte. Rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. Jeho svätým menom sa honoste. Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána a jeho moc. Hľadajte vždy jeho tvár. Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst. Vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. On, Pán, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia po celej zemi. Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim. Na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú, keď povedal: Tebe dám kanánsku krajinu ako váš podiel dedičný. Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine a od kmeňa prechodili ku kmeňu, z jedného kráľovstva k inému národu, nedovolil, aby im niekto krivdil. I kráľov karhal kvôli ním. Netýkajte sa mojich pomazaných. Neubližujte mojim prorokom. Spievaj Pánovi celá zem. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. Ohláste jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden. Viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. Vznešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je. Vzdávajte Pánovi rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár. Klaňajte sa Pánovi v posvetnom rúchu. Nech sa pred ním chveje celá zem. On upevnil zemekruh, nepohne sa. Tešte sa nebesia, plesaj zem. Nech hlásajú medzi pohanmi, Pán kráľuje. Nech more zahučí a čo ho naplňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Povedzte, zachráň nás, Bože, náš Spasiteľ. Zhromaždi a vysloboď nás z krajín pohanských, aby sme mohli Tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa Tvojimi chválospevmi. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela od vekov až na veky. A všetok ľud nech privolá Amen a chvála Pánovi. A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu, každý deň podľa poriadku. Jedutunovho syna, Obededoma, Hosu a ich bratov, 68, ustanovil za vrátnikov. Kňaza Sadoka a jeho bratov nechal ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu. A s nimi Hemana a Jedutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A u nich, u Hemana a Jedutuna, trúby a cymbaly, aby hrali na nich a na všetkých božích hudobných nástrojoch. Jedutunových synov ustanovil k bráne. Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom. Žalm 51. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrob ma izopom a zasa budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema. Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti, že nás pozývaš k pokániu. Ďakujeme ti, že nám pripomínaš náš hriech. Ďakujeme ti, že nám nielen pripomínaš náš hriech, ale aj to, že potrebujeme tvoje milosrdenstvo. A ďakujeme ti aj za to, že nám ponúkaš tento dar. Pane, tak často sa ocitáme v situácii, v akej bol vo včerajšom čítaní Dávid. Vzdialujeme sa od miesta, na ktoré si nás povolal, a žijeme mimo poslania, pre ktoré si nás stvoril. Odkláňame sa od toho, k čomu si nás pomazal, od toho, že ti patríme, a odmietame ťa. Často sa nachádzame aj v situácii, v ktorej sa Dávid ocitol dnes, keď mu Nátan povedal: "Myslel si si, že sa to stalo v tme, no Pán Boh to vyniesol na svetlo. Pane, aby si nás zachránil, často odhaľuješ naše rany, odhaľuješ náš hriech a vynášaš na svetlo to, čo je potrebné vyniesť na svetlo. A tak ti, Bože, dávame svoje áno. Hovoríme: "Dobre, Pane, konaj. Urob v mojom živote čokoľvek, aby som nebol stratený. Urob v mojom živote čokoľvek, aby som mohol byť opäť tvoj. Dávam ti svoje dovolenie. Nech sa tak stane. Amen. Pane, pomôž nám takto sa modliť. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen." O páni moji, ľudia dobrí, ako som už mnohokrát povedal pri iných čítaniach, ja mám Dávida veľmi rád. Nie len kvôli tomu, čo sme dnes počuli, ani kvôli kapitolám 11, 12 a 13, kde sa naplno ukazuje jeho slabosť a hriech. Práve tam je jasné, že nie je bezpochybným hrdinom, ale zlomeným človekom. Dôvod, prečo mám Dávida rád, nie je ani ten, že by som obdivoval jeho pády alebo ospravedlňoval jeho rozhodnutia, ale preto, že sa v ňom vidím. A dúfam, že sa aj vy v ňom dokážete spoznať. Čítali sme o kráľovi Šaulovi, človeku, ktorý bol príliš zaujatý tým, čo si možno o ňom myslia iní. Mám nádej, že sme sa v ňom spoznali aj my. Možno sme si uvedomili, ako ľahko sa do nášho srdca môže vkradnúť márnivosť a odvedie nás od toho, kým nás Boh povolal byť. Dokonca aj od samotného Boha. Dnes máme pred sebou Dávida, ktorý momentálne nežije svoje poslanie. Akoby viedol dva odlišné životy. Jeden navonok a druhý skrytý. Vidíme Dávida, ktorý sa rozhodne hrešiť v tme, a Boha, ktorý sa ho rozhodne zachrániť a preto musí jeho hriech vyniesť na svetlo. Práve to je jeden z dôvodov, prečo sa mi Dávid naozaj ráta. Nie je dokonalým hrdinom, ale je obrazom Božej túžby, Božej schopnosti zachraňovať, aj vtedy, keď to bolí. A to je dôležité aj pre nás. Boh vás miluje. Vás, ktorí počúvate tento náš podcast. Boh vás miluje. A niekedy práve z lásky k nám musí odhaliť to, čo je skryté. Vynáša na svetlo to, čo zostávalo v tme. Nie preto, že by vás chcel potrestať. Nie preto, že by vás nemal rád. Ale práve preto, že vás miluje. Lebo niekedy jediné, čo dokáže zastaviť pád a klzanie po šikmej ploche, je šliapnutie na brzdy. Boh posiela k Dávidovi proroka Nátana, aby ho zastavil a zabrzdil jeho pád. Počúvame, ako adresuje Dávidovi veľmi silné slová. Boh ti odpúšťa. Nátan hovorí Dávidovi: "Boh ti odpustil, ale tvoje rozhodnutie bude mať následky. Meč sa od tvojho domu neodvráti." A tieto dôsledky začneme vidieť veľmi skoro. Už zajtra v 13. kapitole budeme svedkami prvých znakov rozpadu Dávidovej rodiny a aj jeho zlyhania ako otca. Mohol byť veľkým, dokonca mimoriadne úspešným kráľom, no ako otec zlyháva. Prvú trhlinu uvidíme práve zajtra, v 13. kapitole. Dnes sme čítali aj 16. kapitolu prvej knihy Kroník, ktorá sa vracia späť v čase, podobne ako niektoré iné starozákonné knihy, Deuteronomium a Numeri. Kým v druhej knihe Samuelovej už vidíme Dávida usadeného v Jeruzaleme, v 16. kapitole prvej knihy Kroník práve prináša Božiu archu do stánku. K tomu by som chcel povedať ešte niečo dôležité. Spomeňme si, že prvá kniha Kroník sa sústreďuje na dve hlavné veci. Kráľovstvo a chrámovú bohoslužbu. Práve na tieto oblasti kladie dôraz jej autor, zákonník Ezdráš. Vie, že Boží plán je, aby bolo kráľovstvo obnovené a rozšírilo sa do celého sveta. Nevie ešte ako. My to už vieme. V Ježišovi. Zároveň zdôrazňuje, že Boh si povolal svoj ľud, aby ho uctieval týmto konkrétnym spôsobom. A tak tu vidíme Dávida. Vidíme jeho pieseň vďaky, ale aj niečo viac. Dávid zavádza pravidelnú bohoslužbu a modlitbu. Umiestňuje archu zmluvy do stánku a v 16. kapitole 1. knihy Kroník vo 4. verši čítame: "Potom z Levitov ustanovil pred Pánovou archou služobníkov, aby robili tri veci. Pripomínali, oslavovali a vychvaľovali Pána, Izraelovho Boha. to je také dôležité. Ustanovuje ich, aby vyznávali, chválili a oslavovali Pána. Kiež by aj naše modlitby obsahovali tieto tri veci. Prosbu, keď predkladáme Bohu svoje potreby a potreby druhých. Vďaku, za všetky dary, ktoré nám dal a za všetko, čo v našich životoch vykonal. A chválu, za to, kým Boh je. Keby takto vyzerali všetky naše modlitby, keby takto vyzeral náš duchovný život, bolo by to také skvelé. Kiež by každá naša modlitba obsahovala tieto tri prvky. Prosbu, vďaku a chválu. A je tu ešte aj štvrtý prvok. Ten, ktorý Dávid odhaľuje v Žalme 51. Pokánie. Keď ma Boh napomínal, priviedol ma do svetla, aby som žil vo svetle. Odvrátil sa od zla a obrátil sa k nemu. To je pokánie. Takže v našich modlitbách predkladajme Pánovi štyri veci. Prosbu, volajme k Bohu a predkladajme mu svoje potreby i potreby druhých. Vďaku, za všetko, čo nám dal. Chválu, za to, kým Boh je. A napokon pokánie. Vracajme sa k nemu s kajúcim srdcom. Ak by takto vyzeral náš duchovný život, bol by zdravý a pevný. A tak na tejto ceste kráčajme ďalej spolu. Máme 130. deň. Ide vám to skvele. Ste verní, vytrvalí a ste súčasťou tohto spoločenstva. Chcem, aby ste vedeli, že sa za vás naozaj každý deň modlím. A viem, že aj vy na mňa pamätáte vo svojich modlitbách, preto aj ja pociťujem milosť vašich modlitieb. Preto prosím, modlíme sa aj za seba navzájom. Už teraz sa teším na stretnutie s vami opäť zajtra. Buďte požehnaní.

Dobrý deň. Hosťom dnešných vyznaní bude lekárka, detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková. Pracuje na klinike detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Na odbornej konferencii v Martine nás zaujala svojou prednáškou, v ktorej predstavila kazuistiku dieťaťa zo surogátneho materstva. A tak sme sa spolu porozprávali pred redakčným mikrofónom nielen o tomto dieťati, ale aj o rôznych témach, ktoré súvisia s rodinou, s deťmi, s prípravou mladých na manželstvo a rodičovstvo, oboznámila nás aj so zaujímavými knihami na túto tému a pridala aj zo pár rád a vlastných skúseností. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Naša hostka pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková sa detskej psychiatrii na klinike detskej psychiatrie venuje už niekoľko desaťročí.
1: Túto funkciu tam robím už 30 rokov a plne som zaujatá prípadmi z praxe, takže na vedecké výskumy a na príspevky na konferencie mi veľa času neostáva. Tento raz som sa však rozhodla prihlásiť sa na túto konferenciu aj z dôvodu, dá sa povedať, tak trošku oddychového, aby som bola s kolegami, lebo musím sa priznať, že tá práca v ambulancii je hrozne vyčerpávajúca. Najmä v posledných rokoch, keď naše deti nemajú zmysel života, nevedia, prečo majú žiť, majú veľké množstvo sebapoškodzovania, pokusov o suicídia, závislosti na internete a nevedia vykonávať bežné činnosti a hľadajú ich rodičia pomoc u psychiatrov. Čiže dnes som sa zúčastnila tejto konferencie, ale aj aktívne, pretože som mala pripravený príspevok, ktorý som predniesla v marci v Berlíne na veľkej konferencii o surogátnom, čiže náhradnom materstve, o ktorý ma požiadala predsednička organizácie Alfa nemeckej, s ktorou sa poznám mnohé roky. Ja som jej pri stretnutí, ktoré sme mali 15. októbra v Bruseli na tému postabortívny syndrom. Sme sa tam zúčastnili spolu s asi 300 zástupcami z najrôznejších krajín a ona bola tam za Nemecko. A ja som jej tak v rozhovore kuluárnom spomenula, že tejto surogácii mám už kazuistiku, ktorú by som mohla spracovať, že je to zaujímavé a že som sa téme venovala. Najmä v čase, keď bola korona, tak som preložila namiesto iných ručných prác z francúzštiny príručku ohľadne tohto surogátneho materstva, ktorú vydalo vydavateľstvo nadácie Jérôme a Lejeune v Paríži. No toto vydavateľstvo už vydalo asi desiatku takých brožúr, dokonca jedna bola preložená Marošom Kramarom do slovenčiny pred nejakými 5-7 rokmi a rozdávala sa birmovancom. No ale túto brožúrku, ja mám teda knižočku asi 80 stranovú, ja mám preloženú už asi 6 rokov a nie vydavateľa, ktorý by sa jej chopil, pretože mládež má skôr tendencie zabávať sa, ako čítať niečo seriózne. Ale pritom skutočne tieto brožúrky sú nesmierne zaujímavé, ako aj teda tá prvá, čo bola o bioetike. Druhá je myslím o embriu, sú tam brožúrky o eutanázii, o gendri. A táto téma týkajúca sa surogátneho materstva je v 5 kapitolách, kde je tam pohľad aj medicínsky, aj etický, aj právnický a je tam množstvo príkladov z praxe, hrozivých príkladov z praxe, čo to vlastne je. No a v rámci tejto konferencie, teda je to konferencia detských psychiatrov, som aj týmto spôsobom chcela zamerať pozornosť mladých na to, aby si uvedomovali, že vstup do manželstva má byť podmienený aj tým, ako sa chcú v budúcnosti starať o deti. Lebo v priebehu mojej 30-ročnej praxe sa tie rozvody zdvojnásobili, počet našich pacientov sa minimálne strojnásobil a veľmi často, keby som robila aj iné takéto kazuistiky, v pozadí je nedostatočná rozvážnosť rodičov, respektíve rôzne patologické formy súžitia, ktoré majú dosah na naše dieťa. Možno takou hlavnou ideou je tá, že my dospelí sme nesmierne sebeckí. A vôbec nehľadíme na deti, či už na ich budúcnosť, alebo ich máme ako produkty alebo ako objekty na potešenie. A o tom to bola aj táto moja dnešná kazuistika, ktorú som spracovala s tým, že som sledovala takéto dieťatko v priebehu 4 rokov, od jeho 2. do 6. roku, pričom išlo o rodičov, teda tých adoptívnych rodičov, starších, matka už mala odrastené dieťa a kvázi to bola, chcela som dať tej prednáške názov, niečo ako právo na druhý život. Tak ja mám po 50-ke, 55 rokov, mala ona, vyzerala na tých 35-40, mám právo na druhý život a mám právo si zaobstarať druhé dieťa, keď je to možné. Takže moja prednáška obsahovala viacero takých otázok.
2: Detský

0: Prečo sa vlastne to dieťatko dostalo do vašej starostlivosti?
1: Toto dieťatko sa dostalo do mojej starostlivosti v roku 2021. Uvedomím si trošička ten kontext, bolo to po korone. O rok vypukla vojna na Ukrajine a ľudia trošička sa viac báli, alebo možno sa aj viac zamýšľali nad svojim konaním. No a ja aj v tejto kazuistike, čo som prezentovala, kladiem otázky a nad tým rozmýšľam a kladiem si otázky, aký to bol typ rodiny, aké sú tie osobnostné charakteristiky rodičov, čo si to dieťa objednali. Je všetko, čo je technicky možné, je aj psychologicky a morálne prípustné, alebo tie právne následky surogácie. No a aké sú dôsledky na tú matku, na dieťa. No a ako som povedala, že v tom čase po korone a vypuknutí vojny na Ukrajine, tak sme sa dozvedeli niektoré skutočnosti. Predpokladám, že tá mamička mala väčší strach, ako bolo treba o dieťa, či je v poriadku. Lebo predsa v tom čase už mala 55-57 rokov, čo je dosť vysoký vek. No a detský lekár u neho stanovil poruchu vývinu reči. Predpokladal, že pôjde o autizmus, ale ten sa nedokázal v 3. roku, ani v 4. potom neskôr. Ale to zaostávanie reči tam bolo a taká, dá sa povedať, dosť bežná hypergenetická porucha to bola. Ja som potom neuzatvárala tú diagnózu ako porucha autistického spektra, len ako porucha vývinu reči. Dieťa progredovalo, matka sa mu intenzívne venovala, bolo možné ho vývinovo posunúť ďalej. Už potom som nemala ďalšie indície, ale napríklad v tom roku 2022, keď vypukla vojna, mali sme to aj mediálne podchytené, že na Ukrajine bolo veľmi veľa detí, ktoré si objednávali americkí rodičia a tie deti ostali bezprízorné. To bola tiež taká určitá bomba pre ten mediálna, pre tento svet, že ľudia uvedome si, čo sa deje a nie je všetko dovolené, čo je aj technicky možné. No, toto dieťa bolo zvláštne, lebo aj z toho titulu, že napríklad tá matka, ktorá ho vynosila, už mala jedno svoje dieťa. Táto druhé porodila na objednávku, čiže dosť pravdepodobné, keďže bola samoživiteľka, že mala aj finančné dôvody, že v hre boli financie. Potom tam boli také iné nezrovnalosti, že žila s tou rodinou pred pôrodom. To jednoducho, tam je strašne veľa psychologických faktov, ktoré psychiatri nechcú počuť, nechcú si ich uvedomiť. Matka užívala antidepresíva, tá surogátna. Je to tiež nie je celkom v poriadku. Otec zase bol informatik a fyzik. Vyzeral mladší ako matka, vedel sa akoby lepšie o to dieťa postarať, možno, že mal nejaké skúsenosti s deťmi, alebo mal taký prirodzený talent otcovský, komunikoval lepšie ako matka s tým dieťaťom. On nemal nejaké psychopatologické črty, ten otec, ale matku ja som identifikovala, že je ten typ toho Aspergerovho syndromu, ktoré tieto matky častokrát nemajú dostatočný odhad v sociálnej oblasti. A takýchto kazuistík by som mohla nájsť veľmi mnoho, že aj tehotenstvo, ktoré je z IVF, teda in vitro fertilizácia. Mávam takéto deti, nemala som možnosť alebo kapacitu spracúvať tieto prípady, ale len tak orientačne a empiricky môžem povedať, že rodičia, tak ako to vlastne aj vždy cirkev si žiadala, aby mali by ísť do manželstva pripravení, zdraví a mali by sa vyhýbať rôznym excesom. Čiže toto bola taká moja téma, ktorej som sa chcela venovať. Takým mojim konštatovaním pri sledovaní tohto prípadu je napríklad, že tie priania a túžby dospelého v dnešnej spoločnosti majú prednosť pred záujmom dieťaťa, ktoré má právo poznať svoju identitu. To je psychologicky veľmi jasný fakt, jasný ako facka. Čím viac o tom vieme, o vzťahovej väzbe, tak tým viac by sme mali byť proti surogátnemu materstvu. Nemôžem povedať, že v tomto prípade dieťa bolo napriek dobrým úmyslom rodičov prioritou ich zväzku. Teraz, keď to dieťa vyrastie a vstúpi do puberty, rodičia dosiahnu vyšší vek, už budú mať takmer 70, keď mali 55, určite budú mať väčšie ťažkosti so zvládaním jeho puberty. Dieťa si môže oprávnene klásť otázky o svojom pôvode, keďže jeho matka mala pri jeho narodení 53 rokov. Potom je tu taký moment, že pred adopciou dieťaťa sú nutné dlhosiahle prípravy rodičov. Tí objednávajúci rodičia nie sú na dieťa pripravení. A čo by sa stalo, keby sa dieťa narodilo s handicapom. Mali sme takýto prípad, že v roku 2016 dostala v Paríži odmenu Európskej federácie za život. V Paríži matka, Thajka, ktorá vynosila dieťa teda za tie peniaze, ale narodili sa jej dvojičky, z ktorých jedno bolo postihnuté Downovým syndromom. Cenu života dostala za to, že si toto dieťa ona ponechala, lebo rodičia ho odmietli. Čiže tu je množstvo tých nedomyslených otázok a keby som vám spomenula fakty z tejto brožúrky že nadácie, že Roma, ale žena, tak je to zaujímavejšie ako akýkoľvek román alebo akákoľvek sci-fi.

0: Hosťom dnešnej relácie Vyznania je detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Okrem iných tém sme sa venovali aj surogátnemu materstvu.
1: No a takisto Olivia Maurel, ktorá nás navštívila Slovensko v oktobri pred voľbou ústavného zákona a pred zákazom surogácie na Slovensku, opísala svoje stavy a dôvody proti surogácii v knižke Mami, kde si? Čiže je to dojímavé svedectvo ženy a matky teraz už troch detí, narodenej z náhradného materstva. No táto Olivia Maurel bola teraz prítomná aj v Berlíne a tiež jej knižka preložená do nemčiny mala tam veľký úspech. Ona sama pochádzala z veľmi bohatého prostredia, žila na Floride a na Riviere a pritom nenachádzala zmysel života. Takže v tomto smere ja si myslím, že mali by sme viacej zabrať. A keď uvažujeme tu, celá táto konferencia je úvahou o to, ako tým našim deťom pomôcť, ako ich odtrhnúť od obrazoviek. Vynikajúci prejav vždy tu má aj náš pán komisár Mikloško. Aj tie jeho štatistiky, čísla sú katastrofálne, keď si pomyslíme, že nejaké 0,2% sa venuje na deti, že tu máme 35 ambulancií, že tie naše deti uvádzajú rôzne čísla, samoty, strachu pred rozvodom rodičom, rozpadom rodiny. Oni to skúmajú. No, ale ja zase to viem z tej ambulancie, že musíme ťahať z tých detí, že čo je príčinou toho, že sa im nechce žiť. A oni to niekedy vôbec nevedia definovať. Ale naozaj žiť v tomto svete, kde tí dospelí robia takéto veci, kde tí dospelí odmietajú rozmýšľať, odmietajú akékoľvek filozofické otázky, kto som, na čo som, prečo žijem, ako žijem, má to význam, smiem všetko. Tí deti tiež aj v tomto smere potrebujú nielen zákazy obrazoviek, to je výborné, ale oni potrebujú niečo hlbšie. Ja si myslím, že ako to raz povedal pán profesor Černák, dospelý psychiater, prednosta Pinelovej nemocnice, bezhraničnosť nás zabíja. A toto, tá bezhraničnosť je v spoločnosti. Hej, keď tu máme bezhraničnosť u politikov, ktorí teda budú surovou silou konať, máme bezhraničnosť u rodičov, pre ktorých neplatia. Ja mám v prvom rade rodičovské povinnosti a ja tiež mám určitý vek, kedy je to z prirodzeného hľadiska možné mať to dieťa. Keď tí dospelí veria, že všetko, tá technika môže všetko dosiahnuť a ja si môžem robiť, čo chcem, tak prečo by to dieťa nebolo svojvoľné. Žartom sme to počuli od pána komisára, že sme posledná generácia, ktorá poslúchala svojich rodičov a sme prvá generácia, ktorá poslúcha svoje deti. To je naozaj, veľmi sa s ním stotožňujem, lebo aj možno záverom aj mojej prednášky by bolo teda používať ten zdravý rozum. Tu ešte mám knižočku od Bridget Kelle, Kúpim si dieťa. To je nemecká autorka, ktorá tiež protestuje proti týmto praktikám. Mala tam výbornú prednášku v Berlíne a napísala viacero publikácií. No a aby som ešte tak troška prešokovala tých našich poslucháčov, tak spomeniem, že som... Áno, lebo to je už posledná terapia. Aj v psychiatrii, hej, keď nestačia v psychofarmaka. Sem tam sa k nej uchyľujeme, tak aby si uvedomili, že tento biznis neskutočne výnosný, neviem, či hovorím presné číslo, či som si ho dobre zapamätala v mojom veku, len tam išlo o miliardy, ťažké miliardy peňazí, ktorý tento biznis zarába. No a my sme v tom Berlíne boli na proteste, na takom stretnutí na ďalší deň v hoteli, kde sa konal trh s týmito deťmi. O týchto veciach som počula, o nich sa píše aj v tejto príručke. Jednoducho v mestách bývajú tieto trhy, kde si tí rodičia môžu podľa katalóga vybrať dieťa. No a napríklad, keď som mala túto prvú brožúrku v rukách, tu v Francúzsku, tu je spomenutá spoločnosť Biotech.com na Ukrajine. Ako tu vidíte, presne dieťa trieda ekonomická 29 000 eur, štandard 39 000 a VIP, vrátanie všetkého, teda vrátanie preimplantačnej diagnostiky s genetickými testami a s elimináciou možnosti poškodeného dieťaťa 49 000 eur. No, sme úplne v oblasti obchodu. Tento časopis, ten som tiež ukazovala, takto, aby ste videli, že mám skutočne, tu mám, pozrite sa, takýto šokujúci obrázok. Keby to mohli posluchači naši vidieť, tak je tam výkladná skriňa, nadpis je Mutterglück, čiže materské šťastie. No a troška to zlacnilo, tu máte prvá kategória len 15 000 eur, tu je taká mamička tehotná, táto prvá, tri mamičky tehotné, druhá cena je 25 000 eur, teda tá najvyššia, a tretia mamička má brúško s cenou 20 000 eur. Takže to sme už v svete fikcií, ktoré by ani Verneovky, ani žiadne science fiction nám nepredstavili, a je to skutočná realita. Takže uvedomme si, čo robia peniaze, lebo za tým nie je nič iné, len peniaze a obchod. Obchod a tieto praktiky alebo tieto povolenia sú na základe falošného súcitu a na základe falošných argumentov, klamstva. To je tá údajná dobročinnosť. Ale neexistuje právo na dieťa alebo právo na druhý život, lenže my chceme mať právo na všetko,

Veď čo by bola moja láska matky bez tej tvojej otcovskej? Ostaň so mnou, prosím, zdáť, nech ľudia čo chcú.

0: že sila je pravda a pravda pokora.
1: Dnes sa rozprávame s detskou psychiatričkou pani doktorkou Anou Kováčovou-Habovštiakovou z kliniky detskej psychiatrie v Bratislave.
2: Na jednej konferencii ma zaujal veľmi výrok istého francúzsko-nemeckého filozofa, ktorému dali práve tá federácia One of Us viesť tie hlavne filozofické dôvody. A on hovorí, no ja mám právo na všetko, dnešný človek. Ja mám právo na svoj biftek. Ja mám právo mať toto dieťa. Ale to sú skutočne absurdnosti, voči ktorým sa my musíme stavať aj tými logickými našimi argumentami. No a povedala by som, akú radu tým. Veľmi som rozmýšľala, že čo tým dnešným deťom na tej ambulancii, ktoré vám prídu, také 17-ročné, inteligentné, vedia povedzme viac jazykov, pocestovali celý svet a oni nemajú zmysel života. No tak čo ti ja tebe poviem? Tak prišlo mi tak na um, že toto rozum a viera, ragione, religione, najprv rozmýšľaj, tak ty najprv študuj, čítaj, študuj filozofiu, to už vôbec nie je v móde. Čítaj klasickú literatúru, zaujímaj sa o morálne princípy a potom takisto ten rozum osvetlený vierou. K niečomu to vedie, lebo ak sme teraz môžeme pozorovať, že bolo 20 000 krstov vo Francúzsku. No, ja sa vôbec nečudujem, že tie deti potom hľadajú tú pravdu. Lebo my dospelí to nechceme to počuť. Embryo nie je dieťa a koniec, ale to malé dieťa vám povie 8-ročné, 5-ročné, že to je v tom brúšku, to je dieťa, to nie je zhluk, to je jasné. Takže v tomto smere by som aj tým mladým odkazovala, študujte, vzdelávajte sa, študujte aj prírodné vedy. Všetko to máte v takých úžasných videách, ten vývoj ľudského života, genezu embria. Je množstvo štúdií, na ktorých si môžete všetko overiť, len bohužiaľ niektoré sa nedostanú do verejného priestoru. Tá pravda je umlčiavaná, ale nezvíťazia tí, ktorí majú moc. Napokon sama pravda zvíťazí.
1: Vy ste spomínali, že prichádzajú k vám mladí ľudia vo veku, kedy ešte len rastú a pripravujú sa na život, už s tým, že nemajú zmysel života. V čom vy to vidíte? Je to naozaj tá chyba predovšetkým v nás, v rodičoch?
2: Určite nie, lebo k nám prichádzajú tie typy, ktoré bývajú aj problematické, povedzme tie tzv. Neuroatypie. Je to tiež, dá sa povedať, neurobiologické ochorenie, ktoré je podkladom pre vznik depresie a rôznych takýchto stavov. Len ďalším faktorom je napríklad to pubertálne dozrievanie, že vtedy je človek prirodzene taký rozkolísaný hormonálne. Tam sa uvádza, že to aj tretina tých detí v tom období máva také depresívne stavy, čo je celkom ako si prirodzené, kým sa ustáli ten organizmus. No ale dieťa, ktoré odmala nezažíva lásku v rodine, tam, kde povedzme otec má inú partnerku, matka má iného partnera, tak vlastne to dievča je svojím spôsobom odvrhnuté osobou, ktorá ju mala milovať ako prvá. Čiže ona si tento handicap môže niesť na celý život. Nie každé dieťa. Ja sa osobne veľmi často s tým stretávam, že rozvody sú príčinou. Samozrejme, nedá sa to povedať paušálne, pretože niektoré štúdie poukazujú, že deti po druhom roku sa so skutočnosťou zmieria. Samozrejme, závisí od typu osobnosti, spolúčasti ďalších osôb v rodine, starých rodičov a tak ďalej. Ale jednoznačne ja považujem rodinu za ten základ. A keď tam nedostanú tie usmernenia do života, keď tam nevidia ten vzťah rodičov a vzťahy, ktoré by mal mať otec k dcere, otec k synovi, matka k deťom, tak tam sa buduje ťažko tá skutočná osobnosť toho dieťaťa.
1: Už aj vy ste spomenuli, že naozaj to zdravie psychické detí môže ovplyvňovať rozvod. Vieme, že teraz tie deti sa dostávajú do striedavej starostlivosti. Chvíľku sú s mamkou, chvíľku s otcom, ako keby nemali ten pevný bod vo vesmíre, že toto je môj domov. Pendlujú hore, dole. Aký je váš pohľad na to ako psychiatričky?
2: No čo sa týka striedavej starostlivosti, no ja som sa tejto otázke venovala viac tak pred 25 rokmi som sa začala tomuto venovať aj tým štúdiam. Aj boli, povedzme, publikácie tiež typu revolúcia v porozvodovej starostlivosti o deti. Že sa predpokladalo, že striedavá starostlivosť bude veľmi užitočná. No na prvý pohľad by sa mohlo povedať, že ten samotný fakt tej striedavej starostlivosti, keby bola tak uplatňovaná, ako to bolo myslené, že dieťa je v domácnosti a rodičia sa u neho striedajú. V niektorých prípadoch by som povedala, aj to vidím z praxe, že rodičia nemajú predpoklady na to, aby spolu žili. Že naozaj, ale nie je to paušál. To je veľmi ťažké povedať, ktorí tí rodičia nemajú na to ozaj predpoklady. To je predmetom skúmania cirkevných aj svetských súdov. Je to veľmi ťažké povedať, kedy tá nulita, áno, kedy nie a tak ďalej. No ale v praxi, videla som tak od tých 10 rokov, že tá striedavá starostlivosť nenaplnila tie očakávania, lebo väčšinou tam išlo o to, že daná osoba mala svojho partnera a teda tým si uspokojila svedomie, že venujem sa aj tej rodine, aj tej. No, niečo sa mohlo vylepšiť, ale niekedy to tie deti aj tak vyjadrili, že no toto je tá zlá teta, čo nám ukradla ocka, napríklad. Takže keby tí dospelí mali ako prioritu to dieťa, tak by to bolo asi tak, ako to bývalo v minulosti, že jeden aj druhý partner prekonali seba, prekonali všetky tie nezhody a neotvárala sa im tak rýchlo tá cesta k rozvodu a neuľahčoval sa im ten rozvod tak ako dnes. Čiže v tomto tiež by som povedala, viac dbáme na to, aby boli spokojní dospelí ako deti.
3: My sa slobodnú každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk, nový pohľad mám. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to

myseľ slobodnú, každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa mi zrobiť.

0: možno ešte pred svadbou, keby sa tí dospelí naučili trošku zvládať to svoje ego, že nemusia sa naozaj pri nejakej prvej nepodarenej polievke rozvádzať.
1: No myslím, že v tomto smere veľa sa robí teda aj v cirkvi, čo sa týka prípravy na manželstvo, ale určite tá príprava začína aj priamo v rodine, tam, kde sa tomu dieťaťu dávajú určité hranice, ako som hovorila, že tá bezhraničnosť, kde je všetko dovolené, kde sa dieťa neučí ovládať, kde nemá žiadnu prekážku, nemusí žiadne seba zaprenie alebo seba ovládanie praktizovať, tak nie je tá príprava na manželstvo ľahká. No a veľmi veľa sme tu, väčšinu času tu hovoríme o médiách a o užívaní médií. Je to veľmi, veľmi veľký problém a široký a je to naozaj veľmi ťažké, aby sme tú mediálnu výchovu detí v dnešnej dobe ustriehli a vedeli správnym spôsobom zabezpečiť.
0: To, že naozaj taký rodič má problém ustriehnuť všetko, k čomu sa to dieťa dostane. Cez obrazovku, buď to v škole, alebo kým príde z práce, že čo vlastne listuje na tom internete, aké možno skresľujúce informácie získava a on to berie ako fakt.
1: Všetko to sú veľmi ťažko prekonávateľné okolnosti aj pre rodičov, pretože počuli sme to v prednáške, že dieťa má vlastne vo vačku ten zdroj zábavy. No a k čomu človek inklinuje ľahšie? Ako k zábave. Aj preto deti nečítajú, nemajú častokrát krúžky, nešportujú, nehrajú na hudobných nástrojoch, lebo majú ten okamžitý zdroj uspokojenia, ktorý vyvoláva veľkú závislosť. No a ja sama nechcem byť nejaká pesimistická. Dá sa povedať, že veľa som s týmto problémom bojovala pri vlastných deťoch. Tiež som svojho času pripravila takú publikáciu Negatívne pôsobenie televízie na deti. Ale to sú úplne tie isté princípy od 25 rokov. To isté, čo v tejto knižke z nadácie Budúcnosť kultúry hovoril autor. Sklon neplniť si povinnosti, byť závislým, podliehať zábave, nemať štrukturovaný čas, príjmať to násilie, ktoré je v médiách a tak ďalej. Všetky tieto princípy platia ďalej, len v podstatne zosilnenej miere. Čiže tí rodičia to majú veľmi ťažké. Ja na ambulancii vidím rodičov, ktorí vedia byť veľmi ako dôslední aj v tej výchove, aj čo sa týka nastavovania ochrany, limitovania času, ale je to veľmi náročné, pretože tam aj tiež musia tú slobodu rešpektovať a my môžeme povedať, že vieme, aké je to veľmi ťažké pre nás ovládnuť sa pri tom zdroji zábavy, pre to dieťa je to ešte oveľa ťažšie. No a ako náhle to dieťa má, povedzme tu, na čo riešime hyperkinetickú poruchu, poruchu pozornosti, ono, by som povedala, aj pri mojich vnúčatách je to niekedy, ako keby ich bolo treba traktorom ťahať od tej obrazovky. A nech vymyslím čokoľvek, že budeme to robiť, tam ten záujem prestáva. Je to naozaj veľmi ťažké. No počuli sme to aj tu, že treba čo najviac pohybových aktivít, čas tráviť s nimi, limitovať im tie obrazovky. Pán komisár nám ukázal veľmi dobrý obrazok, hádzanie hrachu o stenu alebo odčerpávanie vody, ktoré ako keby nemalo zmysel. Uvidíme.
0: Netreba to vzdávať. Ani rodičia, ani starí rodičia.
1: Presne tak. Takže ja z mojej strany robím pre tie vnúčata, čo sa len dá. Ešte dokonca aj tento rok som ich ťahala na lyžovačku, alebo dievčatá do kuchyne. Pečieme spolu, varíme, radi máme nejaké tie pesničky, hudbu, ale je to hrozne ťažké. To, čo bolo pre nás, samozrejme, že nás to ťahalo, tieto deti sú akoby tým znúdené.
0: Pani doktorka, vy ste nám priblížili aj ten prípad, ktorý máte v ambulancii, dieťa z náhradného rodičovstva. Je tam vyššia pravdepodobnosť u tých detí, že môžu mať nejaký psychický problém podľa vás?
1: No ja som predstavila len jednu kazuistiku, skôr s cieľom položiť si tie otázky a niektoré veci z toho dedukovať. By som povedala tak pre potvrdenie toho zdravého rozumu. Že to, čo nám hovorí zdravý rozum, tak tu môžeme aj tu vidieť. No, čo sa týka nejakej štúdie ohľadom toho, čo sa pýtate, nemala som nič také k dispozícii, ani som nemala tú kapacitu, aby som sa týmto zaoberala hlbšie. Možno moja taká empirická skúsenosť hovorí toľko, že Niekedy sa aj pýtam, či to dieťa je z umelého oplodnenia, keď je, povedzme, vážnejšie postihnuté, ale nemôžem nič potvrdzovať. Tu aj keby sme mali tie štúdie, niekedy je to veľmi ťažké, lebo aj v tých vedeckých štúdiách sa tá pravda niekedy nedostane, alebo nie je to podporované, aby sa skúmala. Podporuje sa, ako vidíte aj na tomto kongrese, tá psychiatrická starostlivosť tiež musí byť niečím podporovaná. Takže veľmi pochybujem, aby niekto mal financie na to, aby skúmal niečo, čo bráni prínosu vysokých sum peňazí. Takže neviem vám takto odpovedať na tú otázku, len sa stáva niekedy, že vidím tie deti handicapované, to vidíte na prvý pohľad, kto je ten rodič, aký je ten rodič, že to dieťa má nejaké neprirodzené črty. Možno by som sa mohla vrátiť k tým svojim prípadom z praxe. Ja si to tak niekedy zvyknem poznamenať, že toto dieťa je z umelého oplodnenia, toto dieťa má matku, ja neviem, ako som hovorila, z krajiny, najmä tu v Bratislave, zo všetkých možných krajín, počnúc Kamerúnom cez Kirchistan, Kazachstan alebo severské krajiny, že tam niekedy sú isté také zvláštne povahové rysy u tých rodičov, že idú aj do toho dobrodružstva, ako sa volia, kedy hovorili, neber si ženu inú, len tu z tej najbližšej dediny. Nehovorím, že to tak má byť, ale častokrát tieto takéto manželstva, ktoré sú transkontinentálne, môžu byť problematické. Nie je to, samozrejme, nie je to pravidlom.

0: Našim dnešným hostom je detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.
1: No ja by som ešte takto povedala, že aj ten vlastne ten zdravý rozum vám povie asi toľko, keď nemáme tie štúdie, že ten organizmus a ten proces vývinu už od toho splynutia vajíčka a spermie úžasne komplexný a my veľmi mnoho tých zákonitostí ešte vôbec nepoznáme. Povedzme, my sme sa učili pred 50 rokmi o istej škále neurotransmiterov. Teraz ich je desiatky násobne viac, ktoré ich poznáme. Krvné skupiny a tie interakcie tej matky, ktorá je prirodzenou matkou, to vlastne je vedecky dokázané, že tam tie interakcie sú. Tie krvinky prechádzajú, to dieťa má inú krvnú skupinu. A teraz, keď vy robíte niečo, čo je úplne proti tej prirodzenosti, v tom zmysle ten zdravý rozum človeku hovorí, že nemali by sme sa hrať, doslova nemali by sme sa hrať na bohov, ktorí vďaka technologickému pokroku môžu všetko. Možno vám toto ešte dnes prišla na um taká spomienka, lebo videla som meno, volal sa Jacques Testard, ktorý bol akože v úvodzovkách otcom prvého dieťaťa v skúmavke. A pamätám sa, že možno je to 10 rokov dozadu, čo som čítala článok o tom, že práve tento otec prvého dieťaťa sa stal najväčším odporcom umelého oplodnenia. Neviem už teda, kde mám ten článok, ale fakt mi ostal v pamäti, pretože je to pozoruhodné, že prečo práve tento človek, ktorý celý život skúmal, ako vyrobiť to dieťa v skúmavke, sa stal časom najväčším odporcom umelého oplodnenia.
0: Je to veľmi zaujímavé naozaj. Možno by sme náš rozhovor mohli ukončiť radami vašimi, keďže máte množstvo skúseností z kontaktu s tými deťmi, ktoré prichádzajú k vám po odbornú pomoc. Ako by sme mali my, dospelí, s nimi komunikovať, s nimi spolupracovať, s nimi žiť, aby sme sa vyhli treba z tomu, že by sa spustila nejaká choroba. Určite sú aj také choroby, ktoré nie je možné tým ovplyvniť, ale čo sa dá, čím by sme to mohli ovplyvniť, pani doktorka?
1: Prichádza mi na známy výrok Viktora Frankla, že dieťa sa učí výmenou za lásku. Že čokoľvek chceme to dieťa naučiť. No a výchova vlastne tu je učenie dieťaťa a je to stanovovanie určitých hraníc. Je to odkrývanie toho, čo v tom dieťati je vo vnútri a ten rodič svojím spôsobom musí byť takým umelcom, aby odkryl jeho dobré stránky, aby poznal jeho zlé sklony a aby ich s tou láskou usmerňoval. No a vo všetkom je vždy najdôležitejší ten príklad rodičov. Lebo tam, kde budú kričať rodičia, tam kričia aj deti. Tam, kde rodičia nedodržiavajú tie elementárne zásady, ale dá sa povedať zásady desatoro, ja im to niekedy už rovno poviem na ambulancii. Ja pre teba nemám iný liek, ale to ste sa nikde neučili na etike, na náboženstve, že máš poslúchať rodičov, že sa neslobodno byť a neslobodno kradnúť a neslobodno klamať. Toto sú veci, ktoré nazývame stanovovanie hraníc. Lenže tí dospelí sami musia seba obmedzovať, hej, sami sa musia ovládať, sami musia sa učiť jeden druhému odpúšťať a dávať deťom príklad. To je, myslím si, že ten najsilnejší moment. No a takisto potom aj v tých rozvedených rodinách alebo nerozvedených, aj tá široká rodina si myslím, že je úžasná vec. Raz mi jedno dieťa povedalo, že najlepší zážitok bol, že boli na dovolenke a niekde v Chorvátsku a boli tam všetci jeho bratranci, sesternice, že boli celá rodina, široká rodina. No to sa mi stalo raz. A uvedome si toto, že tá široká rodina, ten kolektív, tá partia detí na ihriskách, to voľa kedy bola samozrejmosť. To si z detstva pamätáme, ako sme boli celé dni vonku, hrávali sme sa, najmä teda na dedine, ja, pokiaľ som bola u starej mami na Orave, lebo doma to nebolo teda takto, ale to boli najkrajšie zážitky, alebo povedzme v nejakom tom orchestri, kde sme hrali spoločne. Toto dieťa potrebuje socializáciu, ten kolektív a potrebuje sa učiť týmto veciam aj v tej širokej rodine. Mám veľa tých prípadov, že povedzme stará matka nahrádza tú matku. Môže byť tá matka chorá, to je bežná vec, alebo nemať tie schopnosti, ale niekedy žasnem, čo všetko tie staré mami dokážu. Ale aj starí otcovia, že chytia to do rúk a obetujú sa do tej 70-ky a postavia to dieťa na nohy. Čiže v tomto smere, no a to už nehovorím o potrebe tej náboženskej výchovy a potrebe pôsobenia aj týmto smerom. Lebo ja osobne bez viery by som, ja si to vôbec ani neviem predstaviť, že by som dokázala žiť bez toho, čo som dostala od môjho otca. Hlavne teda od otca. Aj mami, samozrejme.
2: Relácia Vyznania sa blíži k záveru. Našim hosťom bola detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Chcem ti pošepkať.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule sa modlia bohoslovci Spišskej diecézy. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.
2: Milosrdný Ježišu, ukrytý v najsvätejšej sviatosti, zveľebujeme ťa v hodine našej spásy. Tvojou smrťou sa síce končí tvoj pozemský život, začína sa však nový život v Bohu. Svojím krížom si nás totiž voviedol na cestu večného zotrvania s tebou. Tam, kde si ty, už nie je ani smrti. Tam zotieraš z našich očí každú slzu. Aj čas nášho pozemského putovania si premenil a požehnal, lebo trápenia nášho každodenného života môžeme spájať s tvojim utrpením pre spásu a posvetenie našich duší. Ježišu, nauč nás zotrvávať v zjednotení s tebou, aby sme mohli z tvojho srdca čerpať bohatstva milosrdenstva a zotrvávať ich duše blížnych.
0: Pane, s veľkou dôverou v tvoje nekonečné milosrdenstvo prosíme ťa pre zásluhy tvojho bolestného umučenia. Udeľ všetkým ľuďom milosť rozlíšiť dobro od zla. Daj nám spoznať

0: znať pravú hodnotu materiálnych vecí i ľudských činov, ľutovať naše poklesky a upevňovať našu dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Prosíme ťa o zdravie a silu pre svätého otca Leva. Naplňaj ho svojou milosťou, aby mohol pokračovať vo svojej službe a viedol Tvoje stádo s láskou a múdrosťou. Za trpiacich, aby sa svojim utrpením prežívaným v spojení s Kristom pričiňovali o spásu bratov a sestier. Požehnaj naše rodiny. Príď so svojou milosťou najmä tam, kde trvá neodpustenie a neláska. Zverujeme Ti duše trpiace v očisti. Otvorím brány neba, by mohli na veky hľadieť na Tvoju tvár a oslavovať Tvoje milosrdenstvo. Ukáž cestu návratu všetkým, ktorí zanechali Tvoje prikázania, žijú ďaleko od Teba a zabudli na nesmrteľnosť svojej duše. Do lúčov Tvojej krvi a vody ponárame všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu. Udelím tie milosti, ktoré najviac potrebujú. Vo chvíli ticha Ti teraz zverujeme naše osobné prosby, s ktorými sme prišli na túto modlitbu v hodine milosrdenstva. Na všetky tieto úmysly sa teraz pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Vyznajme spoločne svoju vieru. Verím v Boha.
1: Otca všeho celého, stvoriteľa neba i zeme, Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády moci a Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smrti, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela, a život
0: večný. Amen. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmúžšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, duši i božstvo, Tvojho najmlšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie.

Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie. Pre jeho bolestné mučenie.

0: Milosrdný Pane, ďakujeme Ti za Tvoju smrť na kríži, skrze ktorú si nám pripravil miesto v nebi. Ďakujeme za sviatosti, ktoré nás premieňajú, za posolstvo milosrdenstva, ktoré je zdrojom nádeje, i za všetky vyslyšané prosby. Mária, Matka a Kráľovna milosrdenstva,
1: obrodi za nás.
0: Sveta Faustina Kovalská,
1: obrodi za nás.
0: Svetý Ján Pavol II,
1: obrodi za nás.
0: Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: obrodi za nás.

0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz vždy.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ.

Milí poslucháči, v priamom prenose sme vám v uplynulých minútach ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule sa modlili bohoslovci Spišskej diecézy. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie ďalších programov.

0: Už 10 rokov pôsobí v Banskej Bystrici Centrum včasnej intervencie. Za tento čas pomohlo 550 rodinám. Momentálne podporuje vyše 150 rodín. Tým centra tvoria sociálne pracovníčky, psychologičky, špeciálne a liečebné pedagogičky. Okrem Banskej Bystrice má elokované pracoviská v Žiari nad Hronom a vo Zvolene. Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia pripravilo Centrum včasnej intervencie tento rok viacero podujatí a aktivít, ktoré vyvrcholia špeciálnym programom pre odborníkov i laickú verejnosť v piatok 15. mája v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Komu pomáha a akým spôsobom? O tom sa budeme vo svetle nádeje rozprávať s riaditeľkou Centra včasnej intervencie Evou Mrenicovou. Nerušené počúvanie želajú Diana Rauchová z hudobnej redakcie, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Jana Ondrejková.
1: Úlohou Centra včasnej intervencie je vlastne poskytovať sociálnu službu včasnej intervencie, ktorá je v zákone o sociálnych službách a je určená pre rodiny, ktoré majú dieťatko so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikom vo vývine. Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov, kedy už tieto detičky vlastne idú do školy a akoby ich preberá ten školský systém. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom, alebo dieťa bude mať nejaké problémy. Aj takéto mami môžu nás osloviť a môžu vlastne si prejsť s odborníkom niečo, čo ich trápi, majú z niečo strach, alebo potrebujú nejaké veci s niekým prebrať, porozprávať sa a vlastne dostať takú podporu v takejto situácii.
0: Ako inak sa k vám môžu tí ľudia dostať, tieto rodinky? Posiela ich buď všeobecný lekár, alebo nejaký pedagog zo škôlky, prípadne môžu aj rodičia sami vyhľadať vás. Teda už ste spomenuli, že sa vám stalo, že aj pred narodením dieťatka vás vyhľadali, ale niekedy všetky testy vyjdú v poriadku, zo začiatku vyzerá, že všetko je s dieťatkom v poriadku, je zdravé a potom zrazu prídu tie problémy, tak aj vtedy už môžu rodičia zareagovať sami, že nepotrebujú v úvodzovkách výmenný lístok alebo nejaké odporúčanie.
1: Áno, presne to je tak, že voláme sa včasná intervencia. Čiže také jedno veľké plus tejto služby je a je to aj dôležité, aby rodina alebo dieťa dostalo podporu včas. Dostalo podporu v čase, kedy ešte je napríklad dôležitá stimulácia vývinu dieťatka v tom rannom období. Ako sa k nám rodiny dostávajú, tak je to rôzne. Spolupracujeme s neonatológiou. V Banskej Bystrici je klinika neonatológie a ja tam chodievam raz za 2 týždne, alebo vtedy, keď sú hospitalizované maminy a už tam dostávajú informáciu, že existuje takéto centrum a môžu sa na nás obrátiť. Ďalším takým zdrojom sú pediatri, ktorí majú vlastne v svojich regiónoch, ktoré majú na starosti rodiny, a ak pediater pri pravidelných screeningoch, ktoré robia, vidia, že je u dieťaťa oneskorenie psychomotorického vývinu, čiže oneskorenie v motorike, oneskorenie v reči, v sociálnych zručnostiach, to je hlavne u detí s autistickým spektrom, tak je dobré, aby poskytli rodičom informáciu, že existuje centrum včasnej intervencie, aby tá rodina a dieťa dostali informácie, ktoré potrebujú na podporu svojho dieťaťa včas. Veľmi často sa k nám dostávajú deti aj od iných odborníkov, napríklad od klinických logopédov alebo klinických psychológov, a často na nás nasmerujú napríklad aj už materské škôlky, kedy dieťatko vlastne bolo doma, nemali informáciu o službe, nemali žiadnu podporu, dieťa sa dostane do škôlky a vtedy vlastne vznikne problém, že napríklad sa dieťatko nevie adaptovať alebo nevedia pani učiteľky pracovať s ním, lebo má nejaké špecifiká. Ale už v tomto období, kedy už sú detičky zaškolené, tak my veľmi úzko spolupracujeme potom aj s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva, lebo tam vlastne prebieha diagnostika detí.
0: Ako konkrétne vyzerá tá vaša pomoc?
1: V každej rodine je to trošku iné. Tá služba je napasovaná na potreby rodín. Sú také možno základné činnosti, ktoré robíme v každej rodine, lebo jednou činnosťou, ktorú máme zo zákona, je komplexná stimulácia vývinu dieťaťa. A tým, že táto služba je viac menej terénna, čiže my chodíme do rodín, pracujeme aj v ambulancii, lebo je ambulantná, ale z väčšej časti je v teréne a teda poskytujeme informácie rodičom, zvyšujeme rodičovskú kompetenciu rodiča, ktorý má dieťa so zdravotným znevýhodnením, akým spôsobom môže stimulovať vývin v domácom prostredí. Druhou takou oblasťou, ktorú často v rodinách riešime, je, keďže dieťatko má zdravotné znevýhodnenie, nie. Napríklad maminka sa nemôže zamestnať, potrebujú rôzne sociálne služby iné, hej, sociálne kompenzácie, predĺženie rodičovskej dovolenky alebo v 6 rokoch príspevok na opatrovanie. Čiže takéto informácie poskytujeme rodine, aby si nemuseli to vyhľadávať sami, pomáhame im vybaviť aj nejaké veci. A potom je to vždy také trochu iné, lebo každá rodina žije iný príbeh. Každé dieťatko je jedinečné a sprevádzame tie rodiny s rôznymi témami, ktoré prichádzajú. Niekde to je o tom, že sa rodina potrebuje oboznámiť viacej s tým, čo to znamená, hej, tá diagnóza dieťaťa. Niekde napríklad pracujeme s tým, že v rodine sú aj súrodenci a potrebuje tá mama nejakým spôsobom alebo tí rodičia si rozložiť ten čas aj pre súrodencov. Niekde hľadáme takú podpornú sieť a to teda robíme väčšinou pri všetkých rodinách, že sa hľadá podporná sieť pre tú rodinu tak, aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť, aby mali odborníkov, aby vedeli, akých odborníkov majú v regióne, na ktorých sa môžu obrátiť. Ale nie len odborníkov, ale napríklad aj priateľov, rodina, ako zmanéžovať tú situáciu tak, aby mohla tá rodina fungovať čo najlepšie.

0: My sa dnes vo Svetle nádeje rozprávame s riaditeľkou Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici pani Evou Mrenicovou. Toto centrum oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia a vy ste nedávno premietali film Tá druhá a ten sa zameriaval na problematiku súrodencov detí so zdravotným znevýhodnením. Prečo práve takáto téma? S čím sa stretávajú súrodenci detí, ktoré majú nejaký problém a ktorým sa musia rodičia viac venovať?
1: Film Tá druhá hovorí o problematike sklenených detí, a to sú teda súrodenci detí so zdravotným znevýhodnením. Ten film je natočený veľmi pekne, veľmi citlivo a rozhodli sme sa, že ho teda premietneme a urobíme diskusiu na túto tému. Chceli sme vlastne citlivo rozprávať o tom, čo sa môže diať v rodine, lebo to je veľmi vážna a veľmi citlivá a zraňujúca téma, hej? Pretože každý rodič by chcel pre každé jedno svoje dieťa to najlepšie, ale ak prídu do života okolnosti, ktoré prinesú niečo do rodiny, čo je ťažké, tak ani nevieme, ako môže sa stať, že niekto v tej rodine zostane možno taký menej všimnutý. Ja z mojej praxe si myslím, že je najdôležitejšie o týchto veciach hovoriť. My nevieme tie veci zmeniť, ale keď sa o veciach hovorí, keď môžeme zrazu otvoriť to, že možno sa aj necítim dobre, alebo chcel by som byť viacej videný, alebo možno tá mama povie, že neviem viac dávať, hej, lebo momentálne som napríklad strašne unavená, tak keď sa o tom začne hovoriť, tak zrazu ako keby to ťažké, čo v tom je, tak sa mi zdá, že sa to tak môže trošičku ako keby rozplynúť a žije sa s tým ľahšie. A to bol aj cieľ toho, keď my sme o tom ten film premietali, aj tá diskusia bola veľmi pekná. Mali sme v diskusii maminku, ktorá má troch synov, z toho jeden je zdravotne znevýhodnený a rozprávala vlastne o tom, ako prešla si s tým, že áno, že mala obdobie, kedy možno menej vnímala tie staršie deti, pretože tie veci zdravotné, napríklad problémy toho najmladšieho syna, boli veľmi vážne a všetku tú pozornosť venovala jemu. Zároveň ako prešla napríklad aj tým, že mala pocit viny, ako sa s ním akoby vysporiadala, ako napríklad o tom aj spoločne so synmi hovoria. A mali sme v diskusii aj jedného súrodenca, ktorý videl ten film prvýkrát práve tam a veľmi pekne o tom hovoril, že ako sa ho to dotklo, ako aj on napríklad pociťoval to, že nechcel otravovať rodičov, pretože videl, že majú s tým synom, ktorý má zdravotné znevýhodnenie, veľa práce, ale zároveň sme vlastne aj upozornili na to, že všetko má bielu aj čiernu stranu, rub a líc, a že zároveň, keď rozprávame o niečom, keď to, že žijem niečo, čo je náročné pre mňa, a keď o tom rozprávam, keď to nejakým spôsobom spracovávam, tak vlastne mi to môže pomôcť rásť. Aj sme sa ho pýtali, či napríklad vidí, že vďaka tomu, čo žil, a že proste vďaka tomu, že má napríklad zdravotne znevýhodneného súrodenca, či on má nejaké super schopnosti. Ja povedal, že áno, že myslí si, že je oveľa viac pokorný napríklad ako jeho rovesníci, že je trpezlivejší, má väčšiu empatiu. Cieľom toho premietania bolo vlastne tú tému otvoriť a trošku ju preskúmať, ako to každý z nás máme. Pretože ten pocit toho skleneného môžeme mať aj vtedy, keď napríklad nie len keď máme zdravotne znevýhodneného súrodenca, ale napríklad aj keď máme rodiča, ktorý je napríklad chorý, alebo ja neviem, sa rodičia musia starať o svojich rodičov. Hej, že sú v živote rôzne situácie, kedy toto môžeme prežívať.
0: My sme už spomínali, že budete oslavovať 10. výročie. Kedy konkrétne? A môžu sa prísť pozrieť aj ľudia, široká verejnosť?
1: Okrem toho premietania filmu, ešte kolegynky robili také inkluzívne čítanie v materských škôlkach. To bolo tiež jedna z tých akcií, ktoré sme v rámci tej osvety o službe včasnej intervencie chceli robiť. A taká hlavná oslava bude 15. mája v Robotníckom dome a bude mať také dve časti. Do obeda chceme pozvať našich podporovateľov, spolupracovníkov a tých, ktorí vlastne robia tú sieť podpory s nami pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a chceme vlastne spraviť také stretnutie, povedať o službe a o tom, čo sme robili a vlastne vytvoriť priestor, aby sa stretli odborníci, podporovatelia s nami a možno aj sa prepojili pre tú ďalšiu odbornú prax. A po obede sme vytvorili taký priestor tiež v robotníckom dome pre stretnutie rodín, takže o 3:00 pozývame naše rodiny, s ktorými sme teraz v spolupráci, ale s ktorými sme aj spolupracovali tých 10 rokov. Ak budú mať chuť, tak môžu prísť a stretnúť a budeme robiť koncert, také interaktívne čítanie pre deti. Volá sa Dievča bez hranostaja, kapela Družina nám urobí koncert a budú tam také stánky našich spolupracovníkov zo SPOSY Banská Bystrica, z KIDA, z IPčka, z rôznych iných organizácií a vlastne vytvorí sa taký komunitný priestor, kde zase budú mať možnosť rodiny sa stretnúť aj s nami, aj navzájom a trošku vlastne osláviť to, že 10 rokov sme nejakým spôsobom boli pre seba dôležití.

0: Mojou hostkou vo Svetle nádeje je Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Pripravujete nejaké aktivity pre napríklad študentov sociálnej práce alebo pre niekoho, kto sa chce zapojiť ako dobrovoľník, pomáhať vám? Je tu taká možnosť?
1: Ako centrum spolupracujeme s Univerzitou Mateja Bela rôznymi spôsobmi, napríklad tak, že chodia k nám na prax študenti. Dlhodobo sme mali program Opri sa o mňa. Študenti chodili do našich rodín a robili vlastne takých kamarátov buď súrodencom, alebo aj deťom so zdravotným znevýhodnením. A veľakrát nás z univerzity pozývajú vlastne na niektoré predmety rozprávať o službe, o tom, akým spôsobom vlastne podporujeme rodinu. A veľa ľudí, ktorí pracuje u nás, tak boli práve buď nejakí dobrovoľníci u nás, alebo boli u nás na praxi a vyskúšali si túto prácu a potom aj zostali pracovať v Centre včasnej intervencie.
0: Keby ste mali zhodnotiť tých 10 rokov, čo fungujete, čo sa vám podarilo? Určite ste sa stretávali na začiatku s rôznymi ťažkosťami, možno sa s nimi stretávate aj v súčasnosti, ale určite tam vidíte aj nejaký posun k lepšiemu. Takže čo považujete za taký úspech centra?
1: Ja si veľmi vážim to, že táto služba by nemohla existovať bez podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože služba je v zákone a BBSK vlastne má plán rozvoja sociálnych služieb, kde s touto službou počíta, berie ju vážne a okrem teda nášho centra máme v Banskobystrickom kraji centrum v Lučenci, v Hnušti, v Brezne a vďaka podpore Banskobystrického kraja my sme mohli vlastne vytvoriť elokované pracovisko v Žiari v roku 2022 a lokované pracovisko vo Zvolene. Čiže toto je niečo, čo sa nám podarilo a je to dôležité kvôli tomu, že rodina, ktorá má dieťa so zdravotným znevýhodnením, žije v nejakom regióne. A tie podmienky pre tie rodiny sú, aj keď to nie je ďaleko, hej, možno to je 50 kilometrov od Bystrice, ale vždy sú tam rôzne. Tie rodiny majú napríklad rôzne možnosti chodiť k odborníkom. Hej, majú rôzne možnosti dať dieťa do materskej školy alebo do školy. A preto je veľmi dobre, keď máme tie lokované pracoviská, že vlastne ľudia, ktorí sú tam, jednak sa môžu ľahšie sieťovať s inými odborníkmi, ktorí sú v tom mikroregióne, ale zároveň aj v tom regióne podporovať tie veci, ktoré sú dôležité pre tie rodiny robiť. Napríklad v Žiari sa nám podarilo stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva z mesta a rieši sa tam napríklad aj vďaka našemu iniciovaniu situácia s tým, že je potrebné, aby tam bolo vytvorené napríklad viacej miest pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských škôlkach. Čiže to som rada, že máme tie lokované pracoviská, že sme bližšie ako keby k tým rodinám, hej, bližšie k komunite, ktorá tam je. A takisto som rada, že sme tým, ktorý tvorí momentálne 12 odborníkov. Keby nás bolo viacej, tak máme čo robiť, ale že sa môžeme vzdelávať, že odborne rastieme, tak to sú veci, ktoré si vážim a že tí ľudia, ktorí tu robia, tá robota nie je ľahká, ale že sú loajálni k centru a spoločne vytvárame nejaké hodnoty pre rodiny, aj pre komunitu, si myslím.
0: Aké sú vaše plány do tej blízkej budúcnosti alebo možno taká vízia, že kde by ste centrum chceli vidieť o 10 rokov?
1: Určite pre mňa je taká vízia, aby sme udržali službu, udržali ju v takej kvalite, aká najviac môže byť. Čiže aby včasná intervencia bola takou prirodzenou súčasťou systému podpory rodín. Lebo napriek tomu, že už fungujeme 10 rokov, tak sa nám niekedy stane, že od nás ľudia nevedia, alebo nevedia, akým spôsobom pracujeme. Takže ďalších 10 rokov budeme pracovať na tom, aby proste každý pediater bude vedieť, že môže poslať dieťa, aj keď napríklad ešte nemá diagnózu, ale má len narušený alebo oneskorený vývin, že je dôležité, aby sa vlastne s detičkami z tej stimulácii pracovalo čo najskôr a že je dôležité, aby ten rodič dostal podporu, čo najskôr, pretože ak ju dostane, tak dieťa sa môže rozvíjať adekvátne, rodič nevyhorí, pretože nebude mať pocit, že ja vlastne neviem, ako mám so svojím dieťatkom pracovať, ako sa s ním mám hrať, že mi to nejako nejde a že vlastne takýmto spôsobom tie rodiny a rodičia budú podporení.
0: Hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová, ktorá nám robila spoločnosť vo Svetle nádeje. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme príjemný deň z Rádiom Lumen.

Keď sa stratia záveje, keď sa slnko zasmeje, keď pravý kvet nájdete, ten najkrajší na svete, zaneste ho svojej mamke. Poteší sa iste a bude mať také oči ako nebo čisté. Takto radí Elena Čepčeková. A dnes, keď si spomíname na všetky mami, vám radi tento čas spríjemníme piesňami na želanie. Aj v nich budú vinše, priania i poďakovania mamám. Pohodu pri rádiách vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

5. mája oslávil životné jubileum 30 rokov života inžinier Jakub Lacko z Ďurďošíka. Milý náš oslávenec Jakubko, 30 rôčkov, vzácny dar od pána, kytica nádherná, láskou previazaná a k tomu ešte pár pekných, milých slov. Prajeme ti, aby tvoj ďalší život šťastný bol. Do rúk ti vkladáme plnú náruč kvetov a prajeme ti, more lásky, aby si nemal na čele žiadne vrásky. Starosť nech sa všetka zruší, nech ťa hreje radosť v duši. Radosť nech ťa stále hreje, smutno nech ti nikdy nie je. Ďakujeme ti za tvoju starostlivosť, obetavosť a lásku. A už len jednu prosbu máme, k Pánu Bohu sa obraciame. Prosíme, nech nezabudne na teba, dá ti ešte veľa svojich milostí. Zdraví.

0: zdravia a spokojnosti. Totiž zo srdca prajú a v modlitbách vyprosujú manželka Lenka a dcérky Anetka a Nelka. K pozdravu sa pripájajú rodičia a brat Michal, kňaz.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

Dnes, 10. mája, oslavuje svoje 62. narodeniny bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko. Otec biskup, pri tejto príležitosti vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Nech je požehnaná vaša práca, nech vás nebeský Otec zahrnie svojou láskou a dá vám v hojnej miere múdrosť, dobrotu srdca, potrebnú silu a pokoj.

Zajtra, 11. mája, sa pani Helena Galajdová z Nižného Hrušova dožíva 85 rokov života. Drahá mama, k tvojim krásnym 80. narodeninám ti z celého srdca blahoželáme. Ďakujeme Pánu Bohu za tvoj život, lásku, obetavosť a všetko dobro, ktoré si nám dala. Nech ťa Pán žehná, obdarí pokojom, zdravím a radosťou ešte na mnohé roky. S láskou ti to prajú céry Helena a Valéria a synovia Ján, Miroslav, Jozef, Daniel a Miloš s rodinami. Na mnohaja i blahaja líta.

Srdečný pozdrav poputuje do Brusna pánu Štefanovi a znie: Milý môj manžel, v apríli pred 50 rokmi sa začala naša krásna životná púť, po ktorej s láskou a oddanosťou kráčame dodnes. Vychovali sme dve statočné, milé deti. Časom pribudlo 5 vnúčat, ktoré nám robia nesmiernu radosť. Celý život máš zdravotné problémy, ktorým hrdinsky odolávaš. Si môj večný trpiteľ, ktorého mám veľmi rada. Si mojou láskavou oporou, preto si zaželajme, aby náš ďalší život bol ako večný sen. Zo srdca tvoja milujúca Jarmilka.

Prianie k narodeninám, meninám i dnešnému dňu matiek odovzdávame vám pani Viktória z Trnavy. Drahá naša mamička, svokra a babička, prajeme ti zo srdca všetko najlepšie k tvojim trom krásnym sviatkom, k narodeninám, meninám a k dňu matiek. Vždy pamätaj na to, aká si pre nás vzácna. Si vzácnejšia než perla, ktorú keď človek nájde, získa veľký poklad. Pamätaj, že si bola stvorená na Boží obraz. Si tak jedinečná, pracovitá, prinášaš do rodiny materinské teplo, lásku a nehu. Máme ťa všetci veľmi radi. Si pre nás veľkým darom a za všetko ti ďakujeme. Toto ti zo srdca želajú deti Ivanka, Evička, Tereska, Martinko a manžel Jozef. Babičku obíma malá vnučka Larinka s tou najčistejšou detskou láskou.

Narodeniny oslávila 2. mája pani Marta zo Zákamenného. Nech vás poteší nasledujúce prianie, ktoré je pre vás aj pri príležitosti dnešného dňa matiek. Maminka naša, k tvojim narodeninám, ktoré si oslávila 2. mája, ti chceme zapriať všetko najlepšie a zároveň ti dnes, na deň matiek, chceme poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Pani Marte zo Zákamenného prajú všetko najlepšie manžel Maroš, dcera Natália s manželom Stanom, syn Jakub s manželkou Katkou a za všetkých veľkú pusu posielajú vnúčatá Matias, Stella a Karolína.

Miesto, kde tráviš čas s ľuďmi, ktorých ľúbiš. Miesto, kam vedie cesta, po ktorej nikdy nezablúdiš. Miesto, kde vzácna je každá hodina. To miesto je tvoj domov, tvoja rodina. A práve tvoji blízky ti, milá Betka Pavlíková, k narodeninám prajú zdravie, lásku, veľa radosti z rodinky a Božie požehnanie.

0: svetom viesť. Nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Narodeniny oslávila 5. mája pani Daniela Grejtáková z Prešova. Vaši blízky sa vám takto prihovárajú. Drahá mama, len to najkrajšie, čo život môže dať, ti chceme k tvojmu sviatku zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Milá naša oslávenkyňa, k tvojim krásnym 66. narodeninám ti len to najlepšie zo srdca želá manžel Peter, dcera Lucia s manželom Pavlom, vnúčky Nelka a Emka, syn Peter s manželkou Zuzkou, vnúčky Zuzanka a Sárka a dcera Daniela s manželom Petrom a babku boskáva najmladšia vnúčka Stelka.

K 84. narodeninám a blížiacim sa meninám máme prianie pre vás, pani Zsofia Kravčíková. Milá Zsofia Kravčíková, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k tvojim narodeninám prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. To ti zo srdca želajú tvoje kamarátky Mária Grinčová a Alžbeta Hutníková z domova pre seniorov zo Starej Ľubovne.

Milí naši rodičia, Daniel a Magdaléna Brunčákovci, v týchto májových dňoch, keď si pripomínate svoje krásne 70. narodeniny 10. a 12. mája, vás s láskou pozdravujeme. Z celého srdca vám ďakujeme za všetko, čo pre nás celý život robíte. Za lásku, starostlivosť, obetavosť aj pracovitosť. Ste tu pre nás vždy s ochotou pomôcť, povzbudiť aj potichu podržať. S láskou ste vychovali 4 deti. S nesmiernou trpezlivosťou a oddanosťou sa stále staráte o vašu dcéru Barborku, ktorá vás potrebuje. A s úctou ste sa postarali aj o svojich rodičov až do posledných chvíľ. Všetko, čo vám život priniesol, ste prijali s pokorou od nášho Pána a ste pre nás veľkým príkladom lásky, obetavosti a živej viery. Váš domov je pre nás miestom pokoja a istoty, kam sa vždy radi vraciame a kde nachádzame prijatie, objatie aj porozumenie. Ste pre nás oporou a pevným zázemím a vieme, že silu a pokoj do každého dňa čerpáte od nášho Pána, ktorý vás sprevádza a chráni na každom kroku. Aj dnes, keď už máme vlastné rodiny, cítime vašu blízkosť, starostlivosť a nekonečnú lásku. Nech vás Pán Boh žehná, sprevádza na každom kroku, náplňa vás pokojom, zdravím a radosťou a dopraje vám ešte mnoho spoločných rokov naplnených láskou. S láskou a vďakou vám blahoželajú vaše deti. Mariana s manželom Lee, Daniel, Juraj s manželkou Táňou, Barborka a vaši milovaní vnúci Felix, Jurko a Adamko.

Touto cestou chceme srdečne pozdraviť našu milú tetu Moniku Krempaskú, našu dvojitú oslávenkyňu, ktorá v tomto týždni oslávila svoje narodeniny a imeniny. Prajeme ti z celého srdca veľa zdravia, Božieho požehnania, radosti, pokoja a lásky v každom dni. Nech ťa sprevádza úsmev a dobrí ľudia okolo teba. Ďakujeme, že si tu pre nás. S láskou na teba myslí sestra Janka s rodinou a neterka Veronika s Jakubkom.

Blahoželanie nech poteší vás pani Vierka Grešová zo Sabinova. 70 sviec dnes život ti dáva. Každá z nich jeden príbeh rozpráva. O sile, trpezlivosti, aj o tom, čo chcete, že dobro má vždy miesto na tomto svete. Nech dni, čo prídu, sú pokojné a jasné. Nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Šťastie nech ťa hreje a zdravie nech slúži. A tvoj optimizmus nech ťa dlho drží. Buď na svete do 100 rokov a urob v živote ešte veľa krokov. S láskou tvoji súrodenci Mária, Jaroslav a Ladislav s rodinami.

Krásnych 80. narodenín sa 11. mája dožíva pani Mária Kačmárová zo Sniny. Drahá mama, pri príležitosti tvojich 80. narodenín mi dovoľ prihovoriť sa ti. Najprv sa ti chcem poďakovať za dar života. Možno si nepamätám všetku tvoju starostlivosť od útleho detstva, ale na tvoju každodennú lásku sa zabudnúť nedá. Ďakujem ti, mama, že ma sprevádzaš v časoch dobrých i zlých, kedy si mi vždy oporou. Ďakujem, že s pokorou prijímaš všetko, čo ti život priniesol a prináša. Tak veľmi ti chcem odplatiť všetko, čo si pre mňa obetovala, a verím, že sa mi to podarí. Ďakujem ti za všetko, moja najdrahšia mama. Veľa zdravia, lásky, porozumenia a Božích milostí ti praje dcéra Marcela. K pozdravu sa pripájajú Slávka, Richard, Juraj a Katarína s rodinami.

K meninám odovzdávame prianie vám, pani Viktória Ciprichová, a znie: Naša mamička je úžasná, lebo príde na pomoc, kedykoľvek ju zavoláme. Pozná odpoveď na každú otázku. Vie vždy upiecť ten najlepší koláč. Dá nám všetko, čo potrebujeme. V jej náručí sa cítime bezpečne. Je stále pripravená venovať sa nám naplno. Po jej boku nič nebolí, smeje sa s nami z plných pľúc, je starostlivá, je jednoducho naj. A preto ti k meninám prajeme všetko najlepšie. Tvoji najmilší.

Vďaku ti, Bože, vzdávame za dar kňazstva. V týchto dňoch sa dožíva 47. narodenín kňaz Miroslav Sliačan. Drahý duchovný otec Miroslav, nech vás Pán Boh v ďalších rokoch života obdarí svojim požehnaním, dobrým zdravím, radosťou a pokojom. Panna Mária, nech vás ochraňuje svojou láskou a ustavičnou pomocou. Poďakovanie patrí aj vašim najbližším. S láskou, s úctou a vďakou, veriaci.

Prianím k meninám i piesňou chceme potešiť naše kolegyne Moniku Majerovú a Moniku Strečkovú. Milé Moniky, k meninám sa všeličo želá. Dobré, pekné, ba i veľa. No my vám obom chceme zo srdca prijať, aby ste sa mohli v živote smiať. Zdravie, šťastie, láska a usmiatá tvár, to je od Pána Boha najkrajší dar. K vašim meninám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie. Kolegovia z Rádia Lumen.

0: Podbiel sa teší na mesiac modlitby ruženca. Pritiahne k modlitbe mami, deti aj každého mládenca. Nebanujú obetovať sa modlitbe aj hodinu. Prosíme, aby požehnanie prišlo na každú rodinu. 42 rokov, Olinka Murina-Liesek, Viktória Murina-Chlebnice. Veríme Bohorodičke, preto modliť sa ruženec musíme. Chceme robiť iba dobré skutky, o silu prosíme. 80 rokov, Miroslava Bandíková, Nižná a Monika Kurňavková, Podbiel. Bohorodička stále nad vami bdie, Panna Mária o vás všetko vie. Z vašich perí nech len modlitba ruženca stále znie. 78 rokov, Mária Líšková a dcéra Julia Franková. Všetci chcete byť žiarou svetla, z vašich myslí by sa hriešná myšlienka zmietla. Pokušiteľ je sveta hriechom metla, prosíte Bohorodičku, by sa vo vás čo najskôr zbožnosť a láska vznietla. 54 rokov, Rastislav Beňušík, Mária a brat Jaroslav Žufa. Ježišovu prítomnosť stále sledujte, spolu s ním proti pokušiteľovi bojujte, o Stvoriteľovi na verejnosti vyznajte, všetkým požehnaný život v mene Ježiša doprajte. 65 rokov Peter Dvorský, Jaroslav Lofaj, Turčák, Marián Grúň. Prosíte od Stvoriteľa múdrosť, ktorá podporí s Bohorodičkou vašu zbožnosť. K tomu musíte pridať vašu skromnosť, aj Svätého Ducha pravú vernosť. Mladomanželia Peter Jendrašák a Tatiana Šrobová Zuberec. Dožičte si požehnaný život v dobrote, láske, smiechu. Nech Stvoriteľ ochraňuje vás, deti, celú rodinu i nad vami strechu. Prosíte o silu odolať každému hriechu, lebo každý sa blížite k premene z hmoty k prachu. 77 rokov Anna Šurinová, Monika a brat Peter Cibulák. Pomôžte s Bohorodičkou dať zakúsiť lásku aj iným, čestným, spravodlivým i vinným. Neveriaci, modrá krv sú tiež Ježišom s láskou príjmaní, odmietaní, ponížení veriaci sú zasa Ježišom v dobrote uzdravení. Blahoželá Ján Murina.
1: Aby sme žili neskôr Boží život, musíme dobre prežiť život človeka. Preto sa ako k vzoru úpenlivo Nebeská matka, k tebe utiekam. Boh ako slúbil, vyvolil si za ženu, čo zničí s potomstvom hlavu háda. Teba od počatia

Ó Mária, pokorne ťa prosíme o milosť porozumieť desiatim cnostiam, ktorými si žiarila s hrdinskou dokonalosťou. Hlboká pokora, živá viera, oddaná poslušnosť, ustavičná modlitba, úplné umrtvovanie, neporovnateľná čistota. Vrúcna láska, hrdinská trpezlivosť, anielská neha, božská múdrosť. Prosíme ťa, drahá matka, o milosť, aby sme aj my týmito cnosťami naplňali svoj život každý deň.

Slová úprimných prianí vašim blízkym sme odovzdali a veríme, že sme vám spríjemnili sviatočné chvíle. Pekný nedeľný večer vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Vladimír Putin vyhlásil, že je pripravený na priame rozhovory s Volodymyrom Zelenským. Spišský biskup Jan Kuboš požehnal stádo na Pažici. Robert Fico vyhlásil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné a zdôraznil, že ide o vlajkovú loď Smeru.
3: Počúvate Infolumen.
2: Je 2. májová nedeľa, pred nami je súhrn kľúčových udalostí dnešného dňa. Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
3: Z cirkvi.
2: Dnešný deň matiek je vzácnou príležitosťou poďakovať za dar života a nenahraditeľnú službu lásky, ktorú mami každý deň preukazujú svojim najbližším. Vo svojom stanovisku k dnešnému dňu to uviedol predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
4: Sú veľkým darom pre cirkev i celú spoločnosť a zaslúžia si našu vďaku a úctu. Ich obetavosť, trpezlivosť a modlitba robia z našich príbytkov domovy nehy a prijatia. V tento deň si s osobitnou vďakou na ne spomínam a vyprosujem im vytrvalosť, aby podľa vzoru nebeskej Matky Márie prinášali do sveta Božiu blízkosť a materinskú vľúdnosť. Prosím o hojnosť Božieho požehnania a sily pre každú matku, zvlášť pre tie, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Nech im Boh vynahradí všetku lásku, ktorú nezištne rozdávajú.
2: Všetkým mamám, fyzickým aj duchovným, dnes poďakoval aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Podľa neho dnešný deň správnym spôsobom vzdáva poklonu žene ako matke.
5: To je taký veľký dar materstva, či už fyzického, máme tu aj sestričky duchovného materstva. Obrovský dar materstva, ktorý nám dal Boh a zvlášť vám, ženy. Preto chcem vás dnes pozdraviť a naozaj poďakovať za vašu odvahu, za vašu trpezlivosť, za vaše námahy, za vaše neprespané roky, ktoré ste iba s láskou mohli dávať svojim deťom. Ste im dali možnosť vyrásť, byť tým, kým oni dnes sú. Preto naozaj nech vás Pán žehná. Ďakujem vám zo srdca každej jednej žene na celom Slovensku za vašu odvahu a ďakujem aj mužom hneď, že ste pri svojich manželkách, že ste pri svojich, pri matkách vašich detí, že od nich neodchádzate a že im pomáhate, lebo naozaj je to obrovský dar Bohom nám daný ľudstvu.
2: Všetky mami dnes po modlitbe Raduj sa Nebies Kráľovná pozdravil aj pápež Leo XIV.
6: Na príhovor našej matky, Panny Márie Ježišovej matky, modlíme sa s láskou a vďačnosťou za každú mamu, najmä za tie matky, ktoré žijú v ťažkých podmienkach. Ďakujem a nech vás Boh žehná.
2: Hrabskom si dnes uctili svojho rodáka, blahoslaveného pomocného prešovského biskupa a mučeníka viery, vladyku Vasiľa Hopka. Stalo sa tak pri príležitosti 50 rokov od jeho úmrtia. Archieparchiálnu odpustovú slávnosť viedol prešovský eparchiálny biskup vladyka Jonáš Maxim. Blahoslavený Vasiľ Hopko sa narodil v Hrabskom. Za pomocného biskupa prešovskej eparchie bol vysvetený 11. mája 1947 v Prešove. Podľa prešovského eparchiálneho biskupa Jonáša Maxima túto službu vykonával veľmi pokorne a s láskou.
5: Vasiľ Hopko, hoci vysoko vzdelaný a múdry biskup, profesor teológie, prednášateľ dogmatiky, hoci si veľa vytrpel, do posledných chvíľ zostal obyčajným, jednoduchým a pokorným človekom. Človekom viery, človekom hlboko a oddane milujúcim Boha.
2: Na slávnosti v Hrabskom bol aj vladyka Kurt, ktorý spravuje eparchiu v New Jersey v USA. Povzbudil ľudí, aby nasledovali príklad blahoslaveného Vasilia Hopka.
7: Dneska si spomíname, pamätáme a zároveň berieme inšpiráciu od tohto odvážneho muža, ktorý žil pod komunistickou nadvládou, že kdekoľvek a kedykoľvek žijeme, bývame, sme, máme svoje vlastné ťažkosti a zároveň zdieľame kríž pána Ježiša Krista. Niekedy je ľahšie, keď nás urážajú ateistickí komunisti ako spolukresťania.
2: Vasil Hopko bol blahorečený pápežom Janom Pavlom II. V roku 2003 v Bratislave. Pri beatifikácii bol deň oslavy a úcty k blahoslavenému Vasilovi Hopkovi určený na 11. máj z dôvodu, že práve v tento deň prijal biskupskú vysviacku v Prešovskej katedrále z rúk biskupa Pavla Petra Gojdiča. V spiskej kapitule sa dnes stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spiskej diecezy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky odštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup spiskej diecezy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. O stádo sa tam pomáha starať aj miestny skaut Roman Blaško, a to ako dobrovoľník.
8: Pásu sa v podstate na historickej lokalite Pažica, ktorá je vedľa spiskej kapituly a tvorila kedysi teda ten základ majetku spiskej kapituly, pastviny, na ktorých pásla kapitula svoje stáda už od, dá sa povedať, 12. storočia. No a ovečky sa tu vrátili po niekoľkých desiatkách rokov, kedy táto pôda bola vlastne za minulého režimu značne zdevastovaná a teraz pomáhajú s jej obnovou, pretože je to vlastne chránená lokalita.
2: Projekt ekologického spásania na Pažici a chránenej dielne odštartovalo v roku 2023 mesto Spišské Podhradie s 24 ovcami. V súčasnosti má stádo 78 oviec a 12 kôz. A ich hlavnou úlohou je spásanie lokality od Spišskej kapituly po Sivú bradu o veľkosti zhruba 17 hektárov. V priestoroch Rádu premonštrátov opáctvo Jasov okres Košice okolie dnes slavnostne otvorili nové informačné komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie.
9: Chceme podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu prostredníctvom vzdelávacích, komunitných a informačných aktivít. Pripravujeme workshopy, verejné diskusie, podujatia pre mladých ľudí, seniorov aj širokú verejnosť, ako aj aktivity zamerané na program Erasmus+, dobrovoľníctvo, digitálne vzdelávanie a občiansku participáciu. Našou hlavnou myšlienkou je vytvárať pomyselné mosty medzi ľuďmi a prepájať iniciatívy, ktoré môžu prispieť k rozvoju komunity a regiónu. Zároveň chceme prinášať hodnoty Európskej únie bližšie k ľuďom a podporovať vzájomné porozumenie, spoluprácu a aktívne občianstvo.
2: Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia zastúpenia Európskej komisie a kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, samospráv vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, občianskeho sektora, cirkvi či komunitných organizácií, hovorí šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
10: Jasov je miesto s výnimočným európskym dedičstvom. Je to domov jedného z najvýznamnejších premonštrátskych kláštorov v strednej Európe a zároveň známej jasovskej jaskyne. Od tohto roku je však Jasov aj domovom jedného z 10 centier Europe Direct na Slovensku, ktoré vytvárajú priestor na otázky a diskusiu o Európskej únii a o jej konkrétnych prínosoch pre každodenný život ľudí v tejto krajine.
2: Program otvorenia okrem iného zahŕňal slávnostnú svetu omšu v bazilike svätého Jána Krstiteľa i komentovanú prehliadku opáctva. Sahel zostáva jednou z najzraniteľnejších oblastí sveta. Ozbrojené konflikty, terorizmus, klimatické krízy, chudoba i masová migrácia vytvárajú tlak, ktorý sa už dávno netýka iba Afriky. Pápež Lev XIV. Na to upozornil pri stretnutí so správnou radou nadácie Jana Pavla II. Pre Sahel a zdôraznil, že pomoc najzraniteľnejším nemožno chápať len ako prejav dobročinnosti, ale predovšetkým ako otázku spravodlivosti. Boje v tejto časti sveta odsúdil aj po dnešnej modlitbe Hraduj sa, Nebies kráľovná.
11: So starosťou som sa dozvedel o rozmnožení násilia v regióne Sahelu, najmä v Čade a v Mali, ktorí boli zasiahnutí útokmi, teroristickými útokmi v týchto dňoch, a uistím o modlitbe za obete a o svojej blízkosti všetkým tým, ktorí trpia. Prajem si, aby prestalo akékoľvek násilie, a povzbudzujem k úsiliu za pokoj a za rozvoj v tejto milovanej krajine.
12: Domáce spravodajstvo.
2: Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Pellegrini sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí v tejto vojne so zbraňou v ruke bránili našu slobodu.
13: Žiaden systém nie je dokonalý a nebol dokonalý ani v uplynulých 10 ročiach, ale predsa len dokázal zabezpečiť mier v takom širokom meradle, ako sme ho dovtedy nepoznali. A s výnimkou niektorých historických udalostí, pri ktorých ľuďom stuhla krv v žilách a kedy sa svet tesne minul so všeobecnou devastačnou vojnou, žili celé generácie v mieri a v nádeji, že vojnové šialenstvo sa už nezopakuje. O to viac vyvoláva obavy pohľad na dnešný svet.
2: 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii je podľa jeho slov úpadok svetového poriadku neprehľadnutelný.
13: Čoraz viac sa veľmoci a ďalšie štáty prikláňajú k vojenskému riešeniu konfliktov. Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva.
2: Premiér Robert Fico v príhovore zdôraznil, že sloboda a mier prišli na Slovensko z východu. Vyzval ľudí, aby na to nezabúdali. Za potrebné považuje držať sa troch pilierov.
14: Prvým pilierom je historická pravda. Tam je východ. Odtadiaľ došla na Slovensko sloboda a mier. Nezabúdajme, prosím, na to. Ale súčasne, prosím, nezabúdajme na obete, ktoré boli v súvislosti s otvorením druhého frontu v Normandii. Nezabúdajme, prosím, na množstvo rumunských vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska. Nezabúdajme na príspevok Spojených štátov amerických v bojoch v Tichomori. Druhá vec, na ktorú nesmieme zabúdať ako malá krajina, je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. A tretí pilier, drahé Slovenky a Slováci, je samozrejme mier.
2: Predseda Národnej rady Richard Draši povedal, že mier treba chrániť skôr, než ho budeme musieť znovu vybojovať. Víťazstvo nad fašizmom označil za historický moment, ktorý formoval Európu, Slovensko aj hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť.
15: Sloboda, ktorú dnes zažívame, je postavená na obetiach ľudí, ktorí ju sami zažiť nestihli. Oni zomierali, aby sme my, potomkovia preživších, mohli slobodne žiť. A to je záväzok, ktorý presahuje jednu vládu, jeden parlament, jednu politickú garnitúru aj celú generáciu. Je to všeludský záväzok voči nim, že budeme žiť a konať tak, aby sa tie hrozy už nikdy nevrátili.
2: Počas osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši viac ako 260 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája.
12: Krátko z domova.
2: Premiér Robert Fico vyhlásil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné a zdôraznil, že ide o vlajkovú loď Smeru. Uvítal by, keby sa predstavitelia Hlasu v tomto smere ukľudnili. Minister práce Erik Tomáš za Hlas odkazuje premiérovi, že pri 13. dôchodku je absolútne pokojný. Tvrdí, že ide aj o vlajkovú loď Hlasu a kľúčový predvolebný sľub strany. Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája. Oznámil to v STVR poslanec Smeru Jan Richter. Podľa neho si zároveň nemecký kancelár mohol odpustiť kritiku návštevy Roberta Fica v Moskve. Ivan Korčok by bol pre ľudí najpriateľnejším premiérom, ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Ex-ministra zahraničia a člena PS by na tejto pozícii chcelo vidieť 37% opýtaných. Za ním nasledujú šéf PS Michal Šimečka, premiér Robert Fico a europoslanec za PS Ľudovít Ódor, ktorých by za premiéra akceptovalo zhodne po 30% ľudí. Práce na nemocnici v Prešove sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka obnovia čoskoro. Presný dátum v teatri ale nepovedal. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu. Termín odovzdania sa posúva, ale podľa ministra obrany bude nemocnica na budúci rok v lete vo výrazne finálovej fáze. Medzinárodná agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovenskej republike rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Premiér Robert Fico to označil za dobrú správu, o ktorej médiá málo informujú. Fitch podľa neho v podstate konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
16: Priamo táto agentúra hovorí, že druhý konsolidačný balík, a my sme dohromady prijali tri balíky v hodnote takmer 4% HDP, že tento druhý balík bol mimoriadne politicky citlivý, ale že vláda zobrala to riziko politickej citlivosti, prijali sme rozhodnutia a tie rozhodnutia jednoducho sú prospešné, pokiaľ ide o konsolidovanie verejných financií.
2: O ďalších opatreniach na podporu ekonomiky by podľa premiéra mala rozhodovať vo štvrtok koaličná rada.
17: Dohodol som sa s predsedničkou, podpredsedničkou vlády Denisou Sakovou, ako budeme postupovať pri predkladaní prorastových opatrení. Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde.
2: Poslanec Hnutia Slovensko a člen finančného výboru Julius Jakab kritizuje predsedu vlády Roberta Fica za spôsob, akým komunikuje ekonomickú situáciu Slovenska. Zároveň ho vyzýva na diskusiu a súboj argumentov.
18: Máme najhoršie ratingy za posledných 22 rokov a to je výsledok vlády Roberta Fica a bačovania ministra Kamenického. Tri zbabrané konsolidácie, ožobračený národ, ekonomika na kolenách a ľudia, ktorí trpia dražobou a strácajú prácu. To sú výsledky vlád Roberta Fica, ktorý na ne nemá žiaden recept. Minister Kamenický spolu s Robertom Ficom zničili ekonomiku Slovenska a nedokážu ju naštartovať. Dokážu len všetkých obviňovať. Bohužiaľ, Robert Fico nevie, čo má robiť s ekonomikou Slovenska. Akurát nás ťaha gréckou cestou.
2: Aj Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska hovorí, že agentúra Fitch nezvýšila rating Slovenska, len ho neznížila a tým nezaradila Slovensko do pásma špekulatívneho ratingu, kde sú rozvojové krajiny.
12: Zahraničné spravodajstvo.
2: Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že je pripravený na priame rozhovory s ukrajinským naprotivkom Volodymyrom Zelenským. Urobil to v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Robert Fico.
17: Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom.
2: Ako možného mediátora za Európu menoval Vladimír Putin nemeckého ex-kancelára Gerharda Schrödera. Vláda v Berlíne ale zareagovala so značnou dávkou skepticizmu. Zdroje nemeckej vlády uviedli, že tieto vyjadrenia vzali na vedomie, pričom ich označili za súčasť série symbolických ponúk, ktoré sú súčasťou známej hybridnej stratégie Ruska. To podľa nich svoje podmienky nezmenilo, takže možnosť ponuky rokovaní nie je dôveryhodná.
12: Krátko zo sveta.
2: Irán zaslal Spojeným štátom prostredníctvom Pakistanu odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. Doterajšie rokovania boli neúspešné. Dôvodom boli spory o Hormuzský prieliv či obohacovanie uránu. V súčasnosti platí medzi Iránom a USA prímerie, ale na oboch stranách dochádza k občasným útokom. Kuvajt a Spojené arabské emiráty boli dnes cieľom útokov napriek prímeriu, ktoré platí na Blízkom východe. Kuvajtské ministerstvo obrany uviedlo, že obranné sily reagovali na viaceré nepriateľské drony. Ďalšie podrobnosti však neuviedlo. Útokom odolávali aj Spojené arabské emiráty. Ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana úspešne zachytila dva iránske drony. Hlásené neboli žiadne obete. Poľský exminister Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal za Viktora Orbána politický azyl, utiekol do USA. Ako cestu podnikol, nie je jasné, keďže poľské úrady mu pas zrušili. Nový maďarský premiér Peter Maďar hneď po voľbách vyhlásil, že Budapešť nebude chrániť takýchto ľudí. Loď, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, dnes dorazila na španielský ostrov Tenerife, kde zakotví pri pobreží Granadilla de Abona. Cestujúcich a časť posádky prepravia malými člnmi na pevninu a odtiaľ budú letecky repatriovaní. Cestujúcich a posádku otestujú španielské zdravotnícke úrady, aby zistili, či nemajú žiadne príznaky nákazy. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Dánskom 4-2 v záverečnom zápase prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Súperovi odplatili prehru 0-3. Ich góly strelili Andrej Kolár, Peter Cehlárik a Adam Liška, hovorí kapitán Marek Hrivík.
19: Boli sme lepší, si myslím, ako včera. A vychádzali nám tie veci, ktoré sme si povedali, že potrebujeme zlepšiť po včerajšom zápase. Tá koncovka, podarilo sa nám premeniť presilovku a myslím si, že sme boli dôraznejší v tých súbojoch a hrali sme vyrovnanejšie hokej. Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách to budeme musieť o latku vyššie posunúť a myslím si, že to bude hokej.
2: Slováci odohrajú prvý zápas na šampionáte v sobotu 16. mája od 12:20 proti Norsku. Na majstrovstvách nebude ale štartovať slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik. Z účasti ho vyradili pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré nedohral ani včerajší zápas proti Dánsku. Z týmu, ktorý absolvoval záverečný týždeň prípravy, necestujú na šampionát ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Tréner Vladimír Orsák.
19: A tak samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a ak sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu dneska aj odstúpil zo zápasu v 7. tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
2: K dispozícii by naopak mohli byť slovenskí hokejisti Jozef William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár, ktorí majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich tímy vypadli vo štvrťfinále play-off jednotlivých konferencií. Hokejisti Caroliny postúpili do finále východnej konferencie NHL. Vo štvrtom stretnutí série druhého kola play-off zvíťazili na ľade Philadelphia 3-2 po predĺžení a celkovo uspeli 4-0 na zápasy. Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5-1 a znížila stav série na 1-2 na stretnutia. Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali v dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy na pôde Zemplínu Michalovce 1-2. V tabulke skupiny o titul tak nevyužili príležitosť upevniť si druhú pozíciu pred Spartakom Trnava, pred ktorým majú už len trojbodový náskok. Andeli majú zápas k dobru. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili na ihrisku Podbrezovej 2-1. Tréner belasých Vladimír Vaj starší.
20: Tak samozrejme ako tréner som rád, že mužstvo vyhralo. V tom dramatickom závere my sme boli lepší. Prvý polčas Podbrezová mala dobrý úsek v druhej časti hry, kde mohla rozhodnúť o výsledku, ale bola potrestaná v poslednej minúte. Samozrejme som rád, domáci tréner určite smutný, ale hrali dobre dneska. Bolo vidieť už tie veci, ktoré robili predtým, že ich systém a hra má hlavu, petu. Ďaká trénerovi, ktorý odrobil aj s tými kolegami predtým kus roboty.
2: Futbalisti Tatrana Prešov zdolali v zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o udržanie sa Skalicu 3-0. Koňare získali dôležité 3 body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa dostali z poslednej priečky tabulky o bod pred Komárno, ktoré však má o duel menej. Tréner Prešova Erik Havila.
21: Tak z môjho pohľadu kvalitný zápas a ja som na chalanov pyšný, pretože to, čo sme chceli a ukázali, že za ten klub chcú a vedia bojovať a o to viac ma ešte teší, že sme boli hlavne efektívni, lebo aj v minulých zápasoch sme tie šance mali, ale konečne sme ten gól dali a potom sa nám samozrejme hralo ľahšie a okrem toho tam tie šance ešte boli aj ďalšie v druhom polčase, takže myslím si, že dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo.
2: Včera ešte futbalisti Ružomberka zdolali AS Trenčín 4-3. Vedenie futbalovej Slavie Praha zareagovalo na škandalózny záver včerajšieho ligového derby proti Sparte Praha. Tribúnu Sever klub uzavrel dovtedy, kým neidentifikujú vinníkov z radov slavistických fanúšikov, kvôli ktorým duel nedohrali. Hráčov Tomáša Chorého a Davida Douderu vyradili z A-tímu. Obaja videli v zápase červené karty. Slavia bola krôčik od obhajoby titulu v najvyššej českej súťaži. Nad Spartou vyhrávala 3-2. No v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu. Slovenského brankára v službách Sparty Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli a tvár mu obliali pivom. Okrem neho mali poraniť ďalšieho hráča hostí. Duel sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty. Rozhodne o tom Ligová futbalová asociácia. Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 36. kole talianskej série A z Udine 0-2. Už istý talianský majster Inter Milano triumfoval na Stadio Olimpico nad domácim Láciom Rím 3-0. Futbalisti Wolfsburgu v zostave so slovenským obracom Denisom Vavrom prehrali v 33. kole nemeckej Bundesligy s už istým majstrom Bayernom Mníchov 1-0. V tabulke figurujú na 16. mieste, znamenajúcom baráž. Lipsko si vybojovalo účasť v novom ročníku Ligy majstrov, keď zvíťazilo doma na FC St. Pauli 2-1 a v tabulke si definitívne zabezpečilo tretie miesto. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila tretiu priečku na pretekoch svetového pohára v kazašskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Jej reprezentačný kolega Filip Marinov obsadil 6. miesto. Slovenským strelcom iba tesne unikla medaila na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku v disciplíne puška 50 metrov vľahu. Štefán Šulek skončil v súťaži na 4. priečke, Patrik Jány bol hneď za ním 5. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek obsadil 6. miesto v A-finále K2 na 500 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. V maďarskom stredisku zaostal v nabitej konkurencii za víťazným nemeckým tandemom. Francúzsky cyklista Paul Manier sa stal víťazom tretej etapy 109. ročníka Giro d'Italia. Celkovým lídrom zostal Guillermo Tomás Silva z Uruguaya. Slovenský pretekár Lukáš Kubiš, pre ktorého je tohtoročné Giro premiérovým štartom na podujatí Grand Tour, prišiel do cieľa na 70. mieste v jednom balíku s víťazom.
0: Počasie.
2: Od zajtra sa už počasie bude meniť a na viacerých miestach sa podľa Petra Jurčoviča dočkáme aj prehánok.
1: Na zajtra by sme mohli dať veľkú oblačnosť až zamračené v priebehu dňa, teda postupne. A asi príde aj ten dážď, na ktorý tak dlho čakáme. Sem tam aj nejaká búrka, predpokladám, že by mohla byť. Ale aj tak ešte pred touto oblačnosťou ešte by to mohlo stihnúť do tých 25 stupňov, takže ešte ten pondelok ako tak dobrý, aj keď už hovorím aj s tým občasným dažďom. A keďže prichádza frontálna oblačnosť, tak treba rátať aj s usilňovaním vetra.
2: Nedeľný večer na Rádiu Lumen vyplní relácia Karmel. Spolu s Andreou Čelkovou môžete od 8:30 navštíviť františkánsky kláštor v Kremnici, jeden z najkrajších historických objektov v meste. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v šiestu veľkonočnú nedeľu vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju František

0: Milovaní bratia a sestry, slávime 6. veľkonočnú nedeľu, pomaly sa nám tak ako si končí, respektíve vrcholí to veľkonočné obdobie, čiže smerujeme k sviatkom, slávnostiam na nebo vstúpenia Pána a zoslania Ducha Svätého. A preto aj Božie slovo, ako si sa už tak upriamuje na to, očakávanie Ducha Svätého, respektíve počúvame prísľub Pána Ježiša, že zošle tešiteľa a zároveň už máme viditeľné jeho účinky v prvotnej cirkvi. Predpokladám, že väčšina z nás prijala sviatosť birmovania a to znamená, že sme si uvedomili, že je to podstatná známka zrelého kresťana byť naplnený Duchom Svätým a v Duchu Svätom potom evangelizovať. Prišli sme, aby sme sa posilnili vo viere, aby sme sa posilnili, pripravili na prijatie Ducha Svätého, ktorého chceme v svojom srdci zveľaďovať. Takže pripravme sa v tejto chvíľke ticha na prijatie Pána Ježiša a Ducha Svätého. Úprimne si oľutujme všetky svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni tam zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Počuli sme Božie slovo. Amen.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, uctievajte sveto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Počuli sme Božie slovo. Amen.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. Aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

0: Bratia a sestry, začnem takým osobným svedectvom. Nezvyknem to robiť, ale prišlo mi to tak nejak na um ešte teraz počas svätej omše. Slúžim aj vysokoškolákom slovenským v Brne. Viete, že tam je veľa Slovákov a teda zvlášť študentov. A je pre mňa vždy zážitok, keď to spoločenstva svätého Jakuba, takzvané tie Jakubčatá, ako sa volajú, že niekto z nich, keď teda slávi sobáš, svadbu, a je tam celé to spoločenstvo, určite ste to mnohí z vás aj zažili, že je to obrovská radosť, keď vidíte dvoch mladých ľudí, ktorí sa naozaj tak zodpovedne pripravovali do manželstva, a že vždy je to aj veľké svedectvo na tej svadbe, na tom sobáši pre ľudí, ktorí sú tam často neveriaci v rámci tej rodiny. A niekedy to teda tak aj vyjadria. Tak sa mi stalo, raz som sobášil v Trenčíne tých mladých a už keď som odchádzal domov z tej svadobnej hostiny, tak pred vchodom do tej sály stal taký pán, mal taký troška mafiánsky výzor, takú veľkú cigaru. A ja som teda odtiaľ odchádzal a on tak kričí za mnou: "Pán farár, to vy ste ich sobášili, poďte sem." Tak som tak pokorne sa vrátil a on mi hovorí: "Ja som hotový, ja som z toho hotový, to, čo som tu zažil. To je neskutočné, tí mladí tam v tom kostole, že aké nádherne to vyzeralo, tá atmosféra, všetko, že tá radosť, ktorá tu je, že také, že nenadáva sa tu." Viete, že ten človek si to všimol. Včera som sobášil v Snine, teda dosť veľa som cestoval, 6 hodín autom tam, 6 hodín naspäť, a tiež som si povedal, že oplatilo sa. Tiež mladý. A už som si všimol druhýkrát, to urobili tak, že tesne pred sobášnym obradom dajú pieseň k Duchu Svätému. Perfektné. My to nemáme, viete, v tých obradoch sobášnych, že pieseň k Duchu Svätému, ale viete, napríklad pri sviatosti birmovania alebo na začiatku školského roka a podobne pri svätých omšiach. Ale krásne, že tí mladí to pochopili, že áno, a potrebujeme teraz zvolávať Ducha Svätého, že ten Duch Svätý naozaj, že to nie je len o nejakej, že aby sme boli múdri, tak sa modlíme na začiatku školského roka, alebo ja neviem teda z akých dôvodov, ale že z mnohých dôvodov teda. A jeden je, že príjmeme sviatosť, aby naozaj Duch Svätý zostúpil, aby prinieslo ovocie to prijatie tej sviatosti. Na začiatku v úvode svätej omše som hovoril, že už nám to všetko tak smeruje, to Božie slovo, alebo tie úryvky z Evanjelia, aj prvé, druhé čítanie o Duchu Svätom. Mali sme tam nádherný príbeh z prvotnej cirkvi. Je to prakticky začiatok knihy Skutkov apoštolov, len teda pripomeniem, že Filip, ktorý tam bol spomenutý, tak on bol, to nebol apoštol Filip, ale bol to jeden z tých diakonov, ktorí boli určení slúžiť prvotnej cirkvi, a bolo to tesne po umučení svätého Štefana, jeho spolubrata, diakona. Potom nastalo veľké prenasledovanie v Jeruzaleme, teda boli ako keby vyhnaní, rozprchli sa po okolí Judei a Samárie, sa píše. A zdá sa, že ten svätý Filip bol ako keby taký pionier, taký priekopník tej evangelizácie mimo Jeruzalema. Bol prvý, tak aspoň to spomína to Božie slovo, a mal veľké úspechy. Tam sa píše, že zástupy pozorne a jednomyslne sledovali, čo Filip hovorí. Pozorne a jednomyselne sledovali. Keď počujete to slovičko Samária, tak určite si spomeniete možno minimálne na také dve epizódy z Evanjelia. Jedna je, keď prechádzal Pán Ježiš z Galilei do Jeruzalema a prechádzali cez Samáriu, tak ich tam nechceli prijať, a vtedy chceli Jakub a Ján zvolávať hromy, blesky na tú dedinu, a Pán Ježiš ich pokarhal. Nebudem tu vysvetľovať, iste to tiež viete, že Židia mali veľké napätie so Samaritánmi z určitých, dá sa povedať, náboženských dôvodov. Jeruzalem sa považoval za pravoverných, Samaria možno za takých tých liberálnejších, a mali tam tú vlastnú bohoslužbu na hore Garizim. Historicky sa to nejak tak zmotalo, že veľké napätie. Ale máme tam aj príbeh o Samaritánke, s ktorou má Pán Ježiš nádherný dlhý rozhovor, veľmi hlboký. A viete, ako krásne to vlastne končí ten príbeh, respektíve záver toho príbehu, ktorý určite potom pokračoval vlastne aj v tej prvotnej cirkvi, že Pán Ježiš je vlastne pozvaný do tej obce, prichádzajú tí ľudia, ktorým tá Samaritánka, ktorú možno, že oni mali za nejakú ľahkú ženu, ale bola tak presvedčivá, že celú tú dedinu vlastne by sme povedali, že zapálila a oni Pána Ježiša tam pozvali a povedali, a zostaň tu, chceme ťa počúvať. A prijali evanjeliovú zvesť už tedy. Duch Svätý ešte nebol vyliatý, ale už tedy prijali evanjeliovú zvesť. Ja mám takú teóriu, že možno sa to niekedy tak prejaví v tom, keď povie sa nejaké mesto alebo nejaká dedina, že povie sa nejaký taký prívlastok, že tí sú takí a takí, že myslím si, že existuje naozaj určitá mentalita obce, mesta, možno oblasti, možno dokonca národa, dokonca niekedy konkrétneho človeka, konkrétnej rodiny a podobne. A mne sa osobne zdá, že títo Samaritáni boli veľmi počúvajúci ľudia, veľmi vnímaví ľudia. Nie všade to tak je. Keď troška chodíte po svete, tak si to všimnete, že sú určité typické vlastnosti nejakej oblasti alebo nejaká mentalita nejakého miesta. Jednoducho to tak je a s tým je dobré rátať. A tu sa nám zdá, že ten Filip prehovoril a oni počúvajú. Samaritánska žena, aká bola, taká bola, prehovorila, ale oni utekali za Pánom Ježišom. Je to zvláštne. A nepredpokladali by to tí Židia. A teraz Filip tam pôsobí, my tu máme vynechané niektoré verše, ale tam sa stala ešte taká vec, že v tej nejakej obci alebo v tom meste bol nejaký Šimon, ktorý bol čarodejníkom a on si myslel, že si môže kúpiť Ducha Svätého, potom to aj tak vyjadril tým apoštolom a on bol pokrstený. Medzi ostatnými, on tam ten Filip mnohých pokrstil a medzi nimi bol pokrstený aj tento čarodejník. A potom tam prichádza Peter a Ján, zisťujú, že Duch Svätý tam nebol ešte vyliatý, tak vkladajú na nich ruky a ten Duch Svätý sa tam prejaví. Ale prichádza ten Šimon a povie, že chce si kúpiť, hej, tento dar. Možno preto, aby ho ďalej mohol speňažovať. Ak ste čítali ten príbeh, tak viete, že Peter veľmi tvrdo reaguje na neho. Nech sú prekliaté tvoje peniaze. Ak si myslíš, že Duch Svätý sa dá nejako kupovať a tieto duchovné dary sa dajú nejako kupovať, tak sú na omyle. Viete, že dokonca podľa toho Šimona je pomenované to svetokúpectvo ako Simonia, ktoré sa deje niekedy v tých duchovných oblastiach. Takýto názov to dostalo podľa tohto príbehu. V každom prípade tí ľudia boli oslovení, prijali, dali sa pokrstiť, ale to zoslanie Ducha Svätého na tom mieste prišlo až tedy, keď tam prichádza Peter a Ján, skrze vkladanie ich rúk. Zaujímavé. V každom prípade odohrala sa tam, mne to tak prípada, viete, ako keby taká birmovka, že prichádza biskup do farnosti. Dnes, ja mám teda o týždeň práve vo farnosti birmovku, prichádza biskup, vkladá na nich ruky, maže ich tým posveteným olejom a vtedy Duch Svätý zostupuje. No a viete, že aký častý problém je v našich farnostiach, že veľmi často sa stáva, že zostane to pri nejakom formálnom úkone. Bojujeme s tým, možno viete, že mimo Bratislavy na tých dedinách je to ešte väčší problém často, že ten náboženský formalizmus, že síce máme nejaké pravidlá, ktoré podľa ktorých ideme, možno nejaké tie obradné knihy, podľa ktorých sa to robí, možno dokonca máme tie prípravy, že čo všetko tí birmovanci musia prebrať a často to stejne skončí na tom, že ten biskup na nich vloží ruky a otázka, že zapôsobil ten Duch Svätý, že pristal v tom človeku a prejavuje sa ten Duch Svätý. Pred pár dňami som dostal jednu takú otázku od jednej bývalej farničky, sa ma pýtala, že ako poznám, že či som prijala Ducha Svätého? Čo by ste jej odpovedali? Ako spoznám, že som prijala Ducha Svätého? Viete, odpovedal som asi tak. Keď si ho prijala, tak vieš, že si ho prijala. V Evanjeliu sme mali, Pán Ježiš hovorí, že poprosím Otca a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Ak si ho prijal, tak to vieš, že si ho prijal. Lebo vieš, aký je to rozdiel žiť v Duchu Svetom a žiť nie pod vplyvom Ducha Svätého. Čiže to je poznávacie znamenie pre nás osobne, ale aj pre ten svet, že kto má ducha, tak tí ľudia to cítia. Možno, že to tak nepomenujú, ale je to z neho cítiť. Čiže je to taká, viete, aj otázka pre nás tej prvotnej cirkvi. Nebola to automatika, že ten Duch Svätý akosi, že na každom mieste nejak tak pôsobil, že dokonca dalo by sa skoro povedať, že bola tam určitá ako keby zdržanlivosť z Božej strany. Mohli sme povedať, že Boh je Pán a keď On rozhodne, že bude ten Duch Svätý pozdržaný, tak jednoducho nezapôsobí. Isté je to preto, lebo tí ľudia neboli dostatočne pripravení. Preto aj my musíme byť opatrní v cirkvi, že na koho tie ruky vkladať a hlavne, že kto vkladá tie ruky. Je zaujímavé, že naozaj, že prichádza tam Peter a Ján. Tak ako v dnešnej cirkvi, že viete, že nie každý, prichádza biskup do tej farnosti a skrze toho biskupa pôsobí ten Duch Svätý. Nehovorím, že sa iným spôsobom neprejavuje aj cez mnohých iných, hej? Ale že birmovka je vyhradená biskupovi. Pre nás, kresťanov, takých by som povedal, že tých v odzovkách obyčajných, je, že aby sme túžili prijať Ducha Svätého. Chceš prijať Ducha Svätého? Vieš, že ho treba prijať aspoň? Alebo prijal si Ducha Svätého, alebo keď si bol pri sviatosti birmovania, že cítiš jasne účinky toho Ducha Svätého? Vieš rozlíšiť, čo to znamená byť pod vplyvom Ducha Svätého a byť mimo vplyvu Ducha Svätého? Každý z nás môže byť použitý. Nie zneužitý, aj keď môže byť každý z nás aj zneužitý, ale Boh nás chce použiť, preto lebo to je základná známka kresťana, sme poslaní, aby sme hlásali evanjelium, ale v Duchu Svätom. To je možno ďalšie také pre nás aj kňazov na spýtovanie svedomia. Často si preto aj spýtujeme, aspoň ja svedomie, že keď pôsobím vo farnosti, viete, že na čom to postavím tú pastoráciu? Že už sa toľko o tom nahovorilo, ale že predsa len, že koľko klačíš ty a možno s nejakým spoločenstvom, tým farským na kolenách a uvedomuješ si, že to nie je na organizovaní v prvom rade. A je dobre, keď organizujeme. A ľudia to majú rádi. Ja to teraz tak cítim. Pán farár, toľko robíte a to treba v tej farnosti. Treba. Ale to ešte skutočne nevybuduje farnosť. Hej. Keď niekto môže mať také dary, niekto inakšie. Niektoré sú viditeľnejšie pre ľudské oči, niektoré menej viditeľné. Ale my sa na to musíme pozerať Božími očami. A to je naozaj denne sa otvárať pôsobeniu Ducha Svätého a volať ho do všetkých našich aktivít. Teda aj ja, aj vy, aj ty, každý z nás má byť použitý pri budovaní Božieho kráľovstva, ale znamená to v prvom rade vedieť, že Duch Svätý robí. Ja sa mu otváram. Všetko ostatné ako keby zapájam do toho. Nekladiem na prvé miesto nejaké svoje talenty alebo čo ja všetko som už dokázal a ešte by som mohol dokázať. To je fajn, ale by som povedal, to je taký bonusik vedľa toho. Najpodstatnejšie je otvoriť sa Duchu Svätému. Ďalšia vec, krst nie je nejaká samozrejmosť, že už znamená, že keď som bol pokrstený, tak už som taký, že zapísaný a už som spasený. Tiež viete, že často aj v tomto je veľký formalizmus, s ktorým bojujeme. Mne sa raz stalo, a spomeniem to, je to také troška na úsmev, také možno troška sladko-kyslé, alebo úsmevno-smutné. Som mal raz v jednej farnosti také stretnutie s rodičmi, ktorí chceli krstiť svoje dieťa alebo svoje deti. Boli to asi 4 páry, ktorí zastupoval v inej farnosti. A sme mali náuku. A tak som nejak položil otázku, že čo to znamená, keď poviem, že verím? Čo pod tým myslíte? Čo pod tým chápete? Videl som, že tak treba zoširšia aj hovoriť s nimi, zdalo sa mi, že tak základy tam chýbajú. A prihlásil sa jeden taký mladý otec a hovorí, pán farár, môžem ja vám poviem. Bolo to na záhori, tak ja mám tendenciu troška tak záhorácky. A on mi hovorí, že ja vám poviem. Každý v niečo vierí. Jeden vierí v Boha a druhý vierí v ryby. Ja napríklad vierím v ryby. Ja sú rybár a ja vierím v ryby. A teraz ešte začal tak opisovať, že vlastne ideme na ryby, my si tam nahodíme. A pozeral na neho, že či to myslí vážne. A on to myslel vážne. Otec, ktorý chcel dať krstiť svoje dieťa, že to čistá náboženská formalita. Viete, nechcem teraz, viete, súdiť, ale tak mi to, že jej dá, že kam sme to my dospeli. Hej, že porovnávame ryby so životom v Duchu Svätom, hej, alebo s krstom, so sviatosťami. Ja som mal takú chuť mu povedať, že viete, no to môžete si pokrstiť do jazera, keď veríte v ryby. Hej, ale až takto to niekedy dospeje a že chýbajú nám niekedy také základné, je to veľmi smutné. Možno tu v Bratislave to nie je až taký problém, ale mnohokrát na dedinách alebo však aj v meste, ale náboženský formalizmus nám vždy hrozí. A nie je to automatika, mám to nejako odškrtnuté. Predpokladám, že to nemusím nejako zdôrazňovať, ale troška pripomenúť si je to dobré, že ja som dostal nejakú krstnú milosť, už tam ten Duch Svätý zapôsobil a ja mám tú milosť rozvíjať. A najmä, ak som prijal sviatosť birmovania. Posledná vec, ktorú by som povedal, etnická otázka, možno tak by som to nazval. Boli to Samaritáni. A bolo to úžasné, určite aj pre Petra a Jána, utekali tam asi, že wow, v tej Samárii, kedysi sme tam boli a pána Ježiša tam počúvali, nášho majstra. A znova tam sa dopočuli, že Samária prijala Božie slovo a naozaj, že jednomyselne všetci počúvali, tak radi tam išli a Duch Svätý sa prejavil. Duch Svätý sa môže akokoľvek prejaviť. Aj to poznáme, pán Ježiš povedal, Duch veje kam chce. Ak len nejaká malá zadubenosť, alebo možno nejaký posudzovačný pohľad, pretože ten je taký, ten pochádza odtiaľ, alebo farba pleti a podobné, že to sme úplne mimo. Ešte jedno svedectvo mám z farnosti, kde som pôsobil, my sme tam mali Sýrčanov. Všetci napospol boli moslimovia, ktorí sa tam nahrnuli a zostali stať pred hranicami, to je tak 3 roky dozadu. Ťažká skúška. Ja som to nazval vtedy triedenie duchov. Že buď budeme chodiť okolo s krížom a povedať všetci islamisti, preč s vami, hej, a tak to tam bolo. S krížom, hej. A mysleli to dobre, lebo viete, v tom zmysle, že báli sa. Ale toto nie je naša cesta. Ja som vtedy prvýkrát v živote tak veľmi silne pocítil, že presne toto treba robiť. Ísť a slúžiť, lebo bolo treba slúžiť. Možno, že aj tí, ktorí ma počúvate, že by ste so mnou išli polemizovať, ale ja som vtedy videl ľudí, ktorým bolo treba slúžiť. A zažili sme krásny čas s určitým spoločenstvom, aj pán biskup tam za nami prichádzal, aj lekári. A zažili sme krásny čas, lebo vedeli, že Duch Svätý vanie aj skrze službu, ale obyčajnú. Viete, že nemusí to byť hneď služba evangelizácie, ale služba, obyčajná služba tomu človeku. Ako náhle sa obrním nejakými dôvodmi, že ten je odtiaľ, ten je takého vierovýznania, ten je podobného, tak bránim Božiemu kráľovstvu, aby sa šírilo. Prosme Duchu Svätý, pomôž nám, aby sme vedeli rozlišovať, pomôž nám, aby sme vedeli počúvať Teba, ktorý si Duch pravdy, aby sme vedeli vnímať, čo od nás chceš a hlavne, aby sme boli otvorení kráčať po ceste, na ktorú nás voláš, po ceste evangelizácie. Pochválený buď Ježiš Kristus. Bratia a sestry, vyznajme teraz spoločne našu vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, Kristus pri svojej rozlúčke s apoštolmi najviac zdôrazňoval lásku. V tejto spoločnej modlitbe ho prosme, aby všade vo svete zavládla pravá láska a volajme, Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa, Kriste, za Tvoju cirkev, aby ju Tvoj duch zjednocoval v láske.
0: Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby sa mali radi ako bratia a sestry.
0: Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetky siroty na svete, aby našli teplo rodinnej lásky v srdciach veriacich.
0: Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa za deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, aby ťa čoraz lepšie poznali a vrúcne milovali.
2: Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa za naše rodiny, aby v nich pravá láska nachádzala svoje prvoradé miesto.
2: Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa aj za nás tu zhromaždených, aby sme si s radosťou uvedomovali, že v nás prebýva Duch Svätý.
2: Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby.
3: Pane Ježišu, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Daj, nech Duch Svätý, ktorý pri birmovaní rozhojnil naše krstné zasvetenie, urobí z nás neohrozených svedkov Tvojho evanjelia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, prijmi naše modlitby,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

0: Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvych stane vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho syna i jeho slávneho zmŕtvych stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
2: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
0: Skrze Krista,

0: prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajme si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Kristovým zmrtvých staním si nám otvoril cestu do večného života. Zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva a naplň naše srdcia.

Vypočujte si ešte oznamy. Liturgický kalendár na tento týždeň nám pripomína v pondelok blahoslavenej Sáry Šalkaházy, panny a mučenice. V útorok svätého Néra Achila Pankráca mučeníkov, v stredu pre blahoslavenej panny Márie Fatimskej, vo štvrtok na nebovstúpenie pána slávnosť, v piatok svätého Andreja Bobolu jezuitu kňaza a mučeníka, v sobotu svätého Jána Nepomuckého kňaza a mučeníka. Budúca nedeľa je 7. veľkonočná. Zajtra o 19. bude svätá omša pre mladých, pracujúcich a študentov. V útorok po svätej omši o 16.30 bude v našom kostole slávnostná promócia študentov Univerzity 3. veku Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, ktorú bude udeľovať dekan fakulty Remigiusz Piotr Gorský. Z tohto dôvodu modlitba exámenu o 17.00 nebude. V stredu od 17.00 do 19.00 bude vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Od stredy do piatka bude prebiehať Mariaton, duchovný beh lásky Rádia Mária, na podporu projektov v Libanone, Írsku, Arménsku, Fatime, Medžugorí a Guadalupe. Po štvrtok je prikázaný sviatok, sväté omše budú o 15.15 a 16.30. V piatok o 18.00 bude v našom kostole koncert nového zboru Dresden z Nemecka a miešaného spevackého zboru Cantus z Bratislavy. Od piatku sa začneme modliť novenu k Duchu Svätému ako duchovnú prípravu na slávnosť zoslania Ducha Svätého, a to v pracovný deň o 16.00, cez víkend po 17.00 hodine. Po vydavateľstve Dobrá kniha vyšiel román Eloj, Eloj od Rastislava Puchalu. Vychádza zo skutočných udalostí života jezuitského novica Tomáša Munka a jeho židovskej rodiny, ktorá prijala katolickú vieru. Miestom obrátenia Tomášovho otca Františka bol práve tento náš kostol. Všetci členovia rodiny zahynuli v nacistických koncentračných táboroch. Svedectvo ich ušľachtilého života, silný príbeh ich obrátenia a úprimná láska ku Kristovi a k cirkvi sú inšpiratívne. Keď máte záujem, po svätej omši je možné túto knihu si zakúpiť v kvetinovej miestnosti. Toľko oznamy.

Milí poslucháči, v šiestu veľkonočnú nedeľu sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebroval ju František Moško, farár farnosti Bratislava Rača. Na organe hral Cyril Galis, spieval jezuitský zbor chóru Salvatoris. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Martina a Márie Rendkových a za dar dieťaťa pre Janku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti

0: milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Rádio Lumen. Kresťanské noviny.
1: Pripravené sú kresťanské noviny s najdôležitejšími cirkevnými udalosťami uplynulého týždňa. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Karecká. Pred rokom sa zrak celého sveta upieral na Vatikán, kde Bielý dym oznámil, že máme nového nástupcu apoštola Petra. V piatok si katolícka cirkev pripomenula prvé výročie zvolenia pápeža Leva XIV. Počas prvých 12 mesiacov sme spoznali pastiera, ktorý do úradu vniesol rehoľnú hĺbku a silný apel na budovanie pokoja. Bilanciu prvého roka pontifikátu prvého Američana na Petrovom stolci pripravil Ľudovít Malík.
2: Annuncio vobis gaudium magnum.
3: Oznamujem vám veľkú radosť.
2: Habemus papam.
3: Máme pápeža.
4: 8. maj 2025 zostane navždy zapísaný v dejinách cirkvi. Práve v tento deň sa na balkóne baziliky svätého Petra objavil kardinál Robert Francis Prevost ako pápež Leu XIV. Kombinácia severoamerického pôvodu a juhoamerickej misijnej praxe formuje jeho pohľad na globálne výzvy. Ako rehoľník Augustinián nadväzuje v mnohých otázkach na svojho predchodcu, čo potvrdzuje aj verbista Milan Toman.
5: Určite aj v tomto sa mimoriadne podpíše to jeho rehoľné pozadie v celom tom kontexte toho, čo prinášal aj pápež František ako rehoľník a zároveň v čom bude pokračovať určite aj Leo XIV. Napríklad samotná synodalita je niečo, čo aj prednedávnom zaznelo, že rehoľné inštitúty už dávno nejakým spôsobom majú osvojené tie spôsoby synodality vo svojom prostredí.
4: Leo XIV. Sa od svojho prvého príhovoru sústredí na dialog, spoločenstvo a jednotu v rozdelenom svete. Podľa hovorkyne KBS Kataríny Jančišinovej pápež svojím prístupom vracie cirkev k jej podstate. Byť blízko človeku bez ohľadu na politické či spoločenské kategórie.
6: Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
4: Prvý rok Leva 14. bol poznačený aj neúnavným volaním po miery v ohniskách globálnych konfliktov. Páter Milan Toman doplňa, akým štýlom Svätý Otec tieto ciele naplňa.
5: Pápež je misionárom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
4: Leo XIV. Nevníma svoje výročie ako priestor na oslavy, ale na modlitbu.
1: Pápež Leo XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Jeho pastoračná návšteva v Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý Otec prišiel do mesta spojeného so svätým Bartolom Longom práve v deň tradičnej prosby k Pane Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie, informuje Ľudovít Malík.
4: Pápež Leo XIV. Dnes premenil Pompeje na centrum modlitby za svetový pokoj. Hneď ráno navštívil charitatívne diela sanktuária. Stretol sa s deťmi, dobrovoľníkmi a ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Dopoludne pápež slávil svätú omšu na zaplnenom námestí pred bazilikou. V homílii pripomenul 150. výročie položenia základného kameňa svätyne a rozjímal o hĺbke mariánskej modlitby, ktorú označil za cestu k Ježišovi.
7: Ave Maria.
8: Zdravá z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu. Ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky.
4: Leo XIV. Zdôraznil, že rúženec nie je mechanické odriekanie, musí mať biblický a kontemplatívny dych. Z Pompeji, ktoré sú pamätníkom pokoja, vyslal silnú výzvu svetu. Odsúdil logiku zbrojenia a ekonomiku, ktorá si neváži ľudský život. Pokoj sa podľa neho musí zrodiť v srdciach ľudí.
8: Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
4: Návšteva mala aj hlboký osobný osobný rozmer. Pápež si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia do úradu. Svoju ďalšiu službu zveril pod ochranu Panny Márie. Na záver bohoslužby povzbudil veriacich k nádeji, ktorú svet nedokáže dať.
7: Fratelli e sorelle.
8: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
7: Seguiamo Lui.
4: Pápežova pastoračná cesta pokračovala popoludní návštevou Neapola. V kampánskej metropole ho čakalo stretnutie s miestnou cirkvou a ľuďmi v núdzi.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober reflektoval prvé výročie pôsobenia súčasného svätého otca. Vo svojom hodnotení vyzdvihol predovšetkým kontinuitu s jeho predchodcom, teologickú hĺbku a mimoriadnu schopnosť spájať rozdelený svet.
9: Svätý otec kráča v línii svojho predchodcu Františka. Je to hlboký človek s obrovským rozhľadom a autentickým misijným duchom, ktorý mu dovoluje pristupovať k dôležitým témam s obdivuhodným pokojom. Pápež potvrdzuje svoje poslanie ako pontifex, staviteľ mostov. Svojím pôsobením významne prispieva k zmiereniu a prepájaniu strán tam, kde sa stavajú hradby. Vnímam ho predovšetkým ako misionára pokoja, ktorý prináša stabilitu do nepokojnej atmosféry dnešných dní. Pápež Lev je misionár pokoja, ktorý buduje mosty nádeje.
1: Okrem duchovného rozmeru arcibiskup upriamil pozornosť aj na pápežovú životnú energiu a vitalitu. Vyzdvihol jeho športového ducha, ktorý sa prejavuje nielen v jeho životnom štýle, ale aj v dynamickom prístupe k riešeniu cirkevných a spoločenských otázok. Pápež Lev XIV. Vo štvrtok vo Vatikáne prijal na osobnej audiencii ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia. Počas stretnutia bolo podľa Vatikánu obnovené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svetou stolicou a Spojenými štátmi americkými. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio prišiel do Vatikánu len asi mesiac potom, ako americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval pápeža Leva XIV. Vyčítal mu, že si svoju prácu nevykonáva dobre, označil ho za slabého v boji proti kriminalite a hrozného v zahraničnej politike. Urobil tak potom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako skutočne nepriateľný. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. Chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane. Aj včera šéf Bieleho domu vyhlásil, že Rubiovo posolstvo pre pápeža znie, Irán nesmie mať jadrové zbrane. Lev XIV. Predtým zdôraznil, že katolícka cirkev dlhodobo odmieta všetky jadrové zbrane. Rubio sa už pred cestou do Európy snažil zmierniť význam nedávnych výrokov amerického prezidenta. Dodal, že s Vatikánom je potrebné diskutovať na viaceré témy, najmä o náboženskej slobode. Vatikán po dnešnom stretnutí v stanovisku uviedol, že počas srdečných rozhovorov, ktoré americký minister zahraničných vecí viedol predpoludním vo Vatikáne, najprv s pápežom a následne aj s kardinálom Pietrom Parolinom a Paulom Richardom Gallagherom, bolo obnovené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svetou stolicou a Spojenými štátmi americkými. Následne došlo k výmene názorov na regionálnu a medzinárodnú situáciu so zvláštnym dôrazom na krajiny poznačené vojnou, politickým napätím a zložitou humanitárnou situáciou, ako aj na potrebu neúnavne pracovať v prospech mieru. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio neskôr označil stretnutie s pápežom Levom XIV. Vo Vatikáne za veľmi dobré. Rubio novinárom potvrdil, že s pápežom diskutovali o oblastiach spoločného záujmu, vrátane náboženskej slobody a hrozby, ktorú predstavuje Irán. Informoval som ho o situácii s Iránom. Vyjadril som náš názor na to, prečo je toto dôležité a na nebezpečenstvo, ktoré Irán predstavuje pre svet. Bola to tiež príležitosť osobne vyjadriť svoje pocity. Je dôležité zdieľať naše názory, vysvetlenia a pochopenie toho, odkiaľ vychádzame. A myslím si, že to bolo veľmi pozitívne. Svätý Otec je duchovný vodca. Je to jeho úloha. Cirkev samozrejme vždy vystupovala v mene poslania za mier a úctu k celému ľudstvu. Nakoniec to bolo veľmi srdečné a dôležité stretnutie. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober hovorí, že spomienka na koniec druhej svetovej vojny sa aktuálne stáva naliehavým volaním po mieri, ktorý vo svete pre mnohých zostáva nenaplneným snom.
10: S úctou si spomíname na tých, ktorí svojim utrpením či vlastným životom prispeli k porážke jednej z najstrašnejších ideológií v dejinách. Táto skúsenosť je pre nás bolestne živou výzvou, keďže pomierí túži srdce toľkých mužov, žien a detí. S obavami sledujeme, ako vo svete pribúdajú konflikty a ako mocenské ambície ovládať iných získavajú zdanlivú prevahu nad bratstvom v ľudskej rodine.
1: Bernard Bober pripomenul, že vojna nie je len vzdialenou historickou kapitolou, ale realitou, s ktorej ničivými dôsledkami zápasíme v prítomnosti.
10: Preteky v zbrojení, generujúce násilie, korupčné škandály, nadmerná spotreba a nekorigované obohacovanie jednotlivcov prehlbujú sociálnu nerovnosť. Sme svedkami vážnych ekologických dôsledkov, rastúceho nezáujmu o vysídlencov, ktorých životy navždy poznačila vojna či najrôznejšie podoby biedy. Nedovoľme, aby bol človek obetovaný vidine krátkodobého zisku. Majme na pamäti, že iba v slobode sa môže rozvíjať ľudský život bez hlbokých rán a traum, ktoré si v stave ohrozenia neustále nesie v sebe.
1: Arcibiskup pozval všetkých k modlitbe za obete vojen i za tých, ktorí na sebe či na svojich rodinách nesú ťažké ekonomické a sociálne bremená.
10: Predstaviteľom štátov vyprosujme múdrosť a rozvahu, aby mali odvahu uprednostňovať dialog pred silou a ochranu každého ľudského života pred túžbou vládnuť. Nech je spravodlivosť a úprimný záujem o spoločné dobro kompasom pri každom ich kroku.
1: Provinciál slovanských a českých redemptoristov Jozef Mihok bol vymenovaný za ekleziálneho asistenta Charis Europe. Jeho úlohou je starostlivosť o duchovný rozmer poslania a činnosti Európskej služby Charis a jej koordinačného tímu. Je kontaktnou osobou v prípade potreby pre kňazov a zasvetené osoby. Služba Charis, zriadená Svetou stolicou v roku 2019, dostala za úlohu naplňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svetom. V Ríme sa v týchto dňoch uskutočnilo stretnutie hovorcov a mediálnych pracovníkov európskych biskupských konferencií. Hlavná téma podujatia bola Cirkev v Európe a digitálna misia so zameraním na výzvy umelej inteligencie. Slovensko na stretnutí zastupovala hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová. Spojil sa s ňou Ľudovít Malík.
11: Hovorcovia v Ríme hľadali odpovede na otázky digitálnej misie. Hlavným bodom programu bol vplyv umelej inteligencie na šírenie evanjelia. Odborníci zdôraznili, že technológia musí slúžiť misii, no vyžaduje si kritický prístup. Hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová upozornila na nutnosť prítomnosti cirkvi v tomto prostredí.
12: Ak ju však ako komunikátori nebudeme používať tento nástroj, ktorý máme k dispozícii, prenechávame automaticky priestor iným. A v tomto zmysle si myslím, že má cirkev záväzok hovoriť o vízii človeka, ktorý potrebuje vytvárať vzťahy a žiť v spoločenstve.
11: Účastníci sa venovali aj praktickým otázkam krízovej komunikácie v digitálnej dobe. Podľa Jančišinovej sú skúsenosti zo zahraničia cennou inšpiráciou pre slovenské podmienky. Zdôraznila, že základy dobrej komunikácie ostávajú nemenné.
12: Princípy totiž ako transparentnosť alebo jednotnosť posolstva, rýchlosť reakcie sú vždy univerzálne.
11: Stretnutie, ktoré zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií, ukončili účastníci s dôrazom na ľudskosť v digitálnom svete. Cieľom katolíckych médií má byť budovanie spoločenstva. Katarína Jančišinová stretnutie zhodnotila nasledovne.
12: Stretnutie hovorcov bolo určite veľkým povzbudením, priestorom pre sieťovanie a miestom výmeny dobrých príkladov, hlavne v oblasti ľudského prístupu a sprevádzania v digitálnej formácii.
11: Účastníci sa zhodli, že katolícke médiá musia uprednostňovať trvalé hodnoty pred senzáciami a prinášať hodnotný obsah, ktorý v rýchlo sa meniacej spoločnosti odovzdáva jasné a dôveryhodné posolstvo.
1: Prehľad kresťanských novín pripravili Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľov nás zdôraznil, že Božia láska nie je odmenou za zachovávanie prikázaní, ale prameňom, z ktorého vyrastá skutočný kresťanský život. Svätý otec apeloval za mier v oblasti Sahelu, pozdravil dobrovoľníkov Rádia Mária a pri príležitosti Dňa Matiek venoval modlitbu všetkým mamám. V pravidelnej rubrike sa nám prihovorí jezuitský páter Jozef Bartkoviak, ktorý priblíži májový úmysel apoštolátu modlitby. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV. Pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnanú nedeľu. Dnes sme v Evanjeliu počuli niekoľko slov, ktoré Ježiš adresuje svojim učeníkom počas poslednej večere. Keď robí z chleba a vína živé znamenie svojej lásky, hovorí: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto tvrdenie nás oslobodzuje od omylu, totiž od predstavy, že sme milovaní preto, lebo zachovávame prikázania. Naša spravodlivosť by potom bola podmienkou Božej lásky. V skutočnosti je to naopak. Božia láska je podmienkou našej spravodlivosti. Prikázania naozaj zachovávame podľa Božej vôle vtedy, keď spoznávame jeho lásku k nám, tak ako ju Kristus zjavuje svetu. Ježišove slová sú teda pozvaním do vzťahu, nie vydieraním ani neistým podmieňovaním. Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako on miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky, tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná, tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje bez túžby vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby niečo žiadala späť. Keďže Boh miluje prvý nás, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, naozaj sa milujeme aj navzájom. Je to podobné ako so životom. Iba ten, kto ho prijal, môže žiť, a tak iba ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánové prikázania sú preto poriadkom života, ktorý nás uzdravuje z falošných lások. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse. Práve preto, že nás miluje, nás Pán nenecháva samých v skúškach života. Prisľubuje nám parakléta, teda obrancu, ducha pravdy. Je to dar, ktorý svet nemôže prijať, pokiaľ zotrváva v zle, ktoré utláča chudobného, vylučuje slabého a zabíja nevinného. Kto však odpovedá na Ježišovú lásku ku všetkým, nachádza v Duchu Svetom spojenca, ktorý nikdy nesklame. Vy ho poznáte, hovorí Ježiš, pretože ostáva u vás a bude vo vás. Vždy a všade tak môžeme vydávať svedectvo o Bohu, ktorý je láska. Toto slovo neoznačuje nejakú predstavu ľudskej mysle, ale skutočnosť Božieho slova, skrze ktorú bolo všetko stvorené z ničoho a vykúpené zo smrti. Keď nám Ježiš daruje pravú a večnú lásku, delí sa s nami o svoju identitu milovaného syna. Ja som vo svojom otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Toto hlboké spoločenstvo života usvedčuje žalobcu, teda protivníka parakléta, ducha stojaceho proti nášmu obrancovi. Kým Duch Svätý je silou pravdy, tento žalobca je otcom lži, ktorý chce postaviť človeka proti Bohu a ľudí proti sebe navzájom. Presný opak toho, čo robí Ježiš, keď nás zachraňuje od zla a zjednocuje ako ľud bratov a sestier v cirkvi. Drahý, plný vďačnosti za tento dar, sa zverme do príhovoru Panny Márie, Matky Božskej lásky. Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike pátra Jozefa Bartkoviaka.
2: Májový úmysel apoštolátu modlitby sa zameriava na to, aby sa neplýtvalo jedlom a aby bol dostatok zdravej výživy pre všetkých. Svätý otec Leo XIV. Nás pozýva vložiť to do modlitby. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami, a aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. V mesiaci máj pamätáme aj na úmysel našich slovenských biskupov. Spolu s nimi sa v apoštoláte modlitby modlíme za rodiny trpiace chudobou, rozpadom alebo násilím, aby na príhovor Panny Márie, kráľovnej rodiny, zakúsili Božiu pomoc skrze lásku a podporu spoločenstva veriacich. Pouvažujme teraz spoločne nad tým, k čomu nás vyzýva pápež Leo. Ľudstvo je vážne postihnuté neporiadkom. Viac ako 750 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k jedlu, aby mohli viesť zdravý život. Až 260 miliónov mužov a žien zápasí s hladom. Sú v stave potravinovej krízy. Hlavnými príčinami tejto situácie sú klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, nespravodlivé ekonomické modely, ako aj škandalózne plytvanie jedlom. Je to niečo vzdialené, čo sa nás netýka? Ako sa môžeme k tomu aktívne postaviť? Na inšpiráciu si približme nejaké príklady. Prvým je tzv. Potravinová banka na charitatívne zužitkovanie nepredaných potravín. Druhým je podpora zdravej výživy pre žiakov v chudobnejších krajinách. Poďme najprv k potravinovej banke. Dnes sú u nás obchody s potravinami zásobené stále pestrejšou ponukou. Kde končia potraviny, ktoré sa nepredajú? Znižovať plytvanie pomáha potravinová banka. Dokáže zužitkovať nepredané, ale stále nezávadné potraviny, aby sa zbytočne nevyhadzovali. Potravinová banka získava takéto potraviny najmä od obchodných reťazcov. Tak ako v mnohých iných krajinách, funguje to aj u nás. Už viac ako 20 rokov sa tejto dobročinnej službe venuje Potravinová banka Slovenska. Výdajne potravín má vo viacerých mestách a je partnerom charitatívnych organizácií, ktoré tieto potraviny distribuujú priamo ľuďom v núdzi. Systém je vo veľkej miere založený na ochote dobrovoľníkov aj na úrovni farností, cez ktorých sa potraviny dostávajú až ku konkrétnemu človeku. Teraz druhý príklad. Prezieravým a preventívnym spôsobom boja proti hladu vo svete je podpora výživy detí v školskom veku. Napríklad dobročinná organizácia s anglickým názvom Mary's Meals, čiže Márine jedlá, spája boj proti hladu s podporou vzdelávania detí v chudobných krajinách, najmä v Afrike a Ázii. S touto myšlienkou začal pred vyše 20 rokmi mladý horlivý katolík zo Škótska Magnus Macfarlane Barrow. Ešte ako tínedžer zažil veľké duchovné prehlbenie v Medžugorí. Ako dospelý sa stal chovateľom rýb a počas vojny na Balkáne začal zo Škótska organizovať humanitárnu pomoc pre hladujúcich v Bosne a Hercegovine. Neskôr pri organizovaní pomoci hladujúcim v africkom Malawi si uvedomil, že sa dá urobiť ešte viac než len nasytenie hladujúcich. V kontakte s miestnymi obyvateľmi prišiel na myšlienku, že keď v takomto prostredí škola za pomoci darcov zabezpečí bezplatnú stravu pre žiakov, chudobní rodičia ochotne pošlú deti do školy. Vzdelanie je pre tieto krajiny najvzácnejší poklad a spôsob, ako sa vymaniť z chudoby. Takýto systém finančnej pomoci je dobrodením aj pre miestnych farmárov, ktorí potraviny pre školy dopestujú. Systém pomoci, ktorý založil, nesie meno Panny Márie, Mary's Meals, Márine jedlá. Rozšíril sa do ďalších krajín a dnes sa vďaka tejto organizácii zasíti denne až 3 milióny školákov. Funguje to vďaka dobrovoľníkom a darcom, ktorí sú aj zo Slovenska. Modlitbou na úmysel Svätého Otca v máji vyprosujeme Božie požehnanie pre takéto a podobné projekty boja proti plytvaniu, proti hladu a podvýžive. Pripomeňme si ešte raz pápežov úmysel. Modlíme sa, aby nikto, od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov, neplýtval potravinami a aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. Májová výzva Svätého Otca Leva je dobrá príležitosť spolupracovať pri hľadaní riešení s ľuďmi iných vierovyznaní, s humanitárne zameranými skupinami a združeniami. Napríklad podporovaním miestnych potravinových bank, dobrovoľníctvom pri výdaji potravín či pri organizovaní zbierok. Modlitba nás pripravuje aj na ohľaduplný osobný kontakt s človekom v núdzi, ktorého stretneme, ktorý sa neraz hanbí povedať, že zápasí s hmotnou núdzou a musí si odtrhať od úst. Májový úmysel Svätého Otca nás vedie aj k úcte k chlebu ako Božiemu daru. Oče náši sa modlíme Ježišovými slovami: Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Neraz sa nachádzame v prostredí veľmi poznačenom konzumizmom. Zodpovedne žiť v takomto prostredí, ktoré je choré, si žiada poľučťovať ho. Potrebujeme sa zriekať mentality sebeckej spotreby a hlásiť sa ku kultúre starostlivosti a solidarity. Pre Slovensko je typická kultúra chleba. Hosti vítame chlebom a soľou, ako niečím, čo je drahocenné. Takto sme u nás privítali aj pápežov. Vnímanie tejto symbolickej, nielen peňažnej hodnoty chleba súvisí s charakterovou zrelosťou človeka. A takúto zrelosť môže dosiahnuť aj dieťa, keď ho rodičia naučia chápať, že chlieb je Boží dar, bez ktorého sa nedá žiť. Na mnohých miestach u nás ešte nevymizol zvyk prežehnať bochník chleba pred odkrojením prvého krajca. Je to forma modlitby i prejav kultúry. O tom, či sa tento zvyk udrží živým, rozhodnú otcovia a mami, ktorí budú prežehnávať chlieb pred očami detí. Aj takto sa prejavuje všeobecné kňazstvo pokrsteného kresťana. Vziať chlieb do rúk s myšlienkou: Vďaka Bože za tvoj dar. Pri stolovaní sa pomodliť: Pane, daj chlieb tým, ktorí ho nemajú. Ako v našej každodennosti odpovieme na pápežovú májovú výzvu? Tu sú návrhy, ktoré si spočítame na prstoch jednej ruky. Poprvé, vážme si, čo jeme. Berme jedlo ako Boží dar, požehnávajme ho a vyslovme vďaku tým, čo ho vyrobili a pripravili. Po druhé, neplýtvajme jedlom. Nakupujme plánovite, dbajme o veľkosť porcie a zvyšky zužitkujme. Po tretie, svedomito si vyberajme. Všímajme si, či sú potraviny vyrobené s ohľadom na životné prostredie a v slušných pracovných podmienkach. Po štvrté, podeľme sa s núdznejšími. Darujme jedlo tomu, kto je vo väčšej núdzi, alebo ho pozvime k stolu. A po piaté, učme deti a mládež kultúre ohľadu plnosti. Naučme ich, že jedlom sa neplitvá, že mnohí ho majú nedostatok a že podeliť sa je spravodlivé. Na záver sa môžeme pripojiť k slovám modlitby svätého Otca z jeho modlitbovej kampane Modlíme sa s pápežom, ktorú prostredníctvom videa a aj časopisu Posol Božského srdca Ježišovho šíri apoštolát modlitby ako súčasť celosvetovej siete modlitby s pápežom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán stvorenia, dal si nám úrodnú zem a s ňou náš každodenný chlieb ako znak tvojej lásky a prozreteľnosti. Dnes so smutkom konštatujeme, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplitvá. Prebuď v nás novú vnímavosť, aby sme sa naučili ďakovať za každé jedlo, stravovať sa jednoducho, radostne sa podeliť a starať sa o plody zeme ako o tvoj dar, určený všetkým, nielen niekoľkým. Dobrý Otče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl. Tí, ktorý si poslal svojho milovaného syna Ježiša, chlieb lámaný pre život sveta, daj nám nové srdce, hladné po spravodlivosti a smedné po bratstve. Nech nikto nie je vylúčený zo spoločného stola a nech nás tvoj duch učí hľadieť na chlieb nie ako na spotrebný tovar, ale ako na znak spoločenstva a starostlivosti.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam

Čítanie z listu Hebrejom. Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú.

0: Vrúcne prosme Boha Otca, ktorý vzkriesil Krista a povýšil ho po svojej pravici.
1: Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.
0: Spravodlivý Otče, Ty si víťazstvom kríža vyzdvihol Ježiša od zeme. Urob, nech všetko smeruje k nemu.
1: Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.
0: Skrze svojho syna, ktorého si povýšil, zošli na cirkev Ducha Svätého, aby bola sviatosťou jednoty celého ľudstva.
1: Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.
0: Z vody a z Ducha Svätého si zrodil nových členov cirkvi. Zachovaj ich v krstnej milosti pre večný život.
1: Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.
0: Pre svojho osláveného syna pomáhaj úbohým, vysloboď väzňov, uzdrav chorých a obšťastni celý svet svojimi spásonosnými darmi.
1: Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.
0: Našim zosnulým bratom a sestrám si dával telo a krv osláveného Krista. Daj im v posledný deň aj účasť na jeho vzkriesení.
1: Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

300 rokov pôsobili františkáni v Kremnici, postavili kláštor s kostolom, zveľaďovali ho a zanechali hlbokú stopu. Až napokon boli násilne z Kremnice odvezení. Z kláštora i kostola sa stala takmer ruina a v súčasnosti sa realizuje rozsiahla obnova, aby znovu mohol slúžiť ľuďom. O františkánoch, ich kláštore i kostole v Kremnici nám porozpráva riaditeľ biskupského úradu Banskobystrickej diecézy Martin Dado. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Kremnica je nádherné mesto, už len tým, že je preslávené ťažbou zlata, ale je aj mesto, v ktorom sa nachádza františkánsky kláštor. A my sa práve na túto pamiatku zameriame v nasledujúcich minútach, kedy sa začala písať história tohto miesta.
1: História františkánskeho rádu v Kremnici sa začína písať príchodom františkánov. No a to sme v 17. storočí, v polovici 17. storočia približne, kedy prichádzajú prví františkáni, píše sa rok 1649, a prichádzajú do Kremnice na žiadosť ostrihomského arcibiskupa Juraja Lipaja. Avšak ten príchod nebol taký jednoduchý, bo vieme, v tých časoch Uhorsko bolo rozdelené, v Uhorskom prešli rozličné boje, boli tu turecké vpády, stavovské povstania, povstania, ktoré boli na základe konfesí. A Kremnica, keďže bola nemeckým mestom, ten nemecký prorok tam bol veľmi silný, tak veľkej časti Kremnica prešla k protestantom, ktorí si držali ten svoj vplyv v rámci rozhodovacej funkcie, ktorá bola vtedy na tamojších mešťanoch, a tie staré kráľovské stredoslovenské mestá fungovali na mešťanoch, ktorí mali svoju radu. Tí mešťanostovia mali svoje domy v rámci hradieb, ale to bola vlastne taká najvplyvnejšia vrstva. Tí, ktorí tam bývali, rozhodovali o všetkom. Rozhodovali o živote v meste, rozhodovali o tom, aké budú poplatky, aké budú dane, kto bude mať kostol, alebo kto ho nebude mať. No a toto bol práve problém, keď arcibiskup Lipaj povolal františkánu do Kremnice, tak františkánom sa nepodarilo dostať do mesta, to znamená za tie hradby. A tak prvé roky bývali františkáni v dome, ktorý im darovala ostrihomská kapitula, a až na intervenciu cisára Ferdinanda III. Tamojší mešťanostovia a mesto Kremnica otvorila mestské hrady pre františkánov. To bol vlastne prvý krát, kedy sa im podarilo dostať do tých hradieb. Nad tým sa začína písať aj história františkánov a samotné výstavby kláštora, alebo samozrejme, že na to, aby mohli pôsobiť, tak potrebovali tam postaviť kláštor. Kláštor postavili už na existujúcich stavbách, v časti, to je tá dolná časť námestia, návštevníci, ktorí navštívia Kremnicu, tak už teraz tam vidia postavený kláštor, je to taká dominantná stavba v dolnej časti námestia s vežičkou proti trojičnému stĺpu. Predtým tam stáli gotické domy. Pravdepodobne podľa toho, ako sa uvádza, jeden z tých domov patril ostrihomskej kapitule, ktorá darovala tento dom františkánov. Zároveň bol prikúpený ďalší dom jedného z mešťanov. Tieto domy rozobrali a na základe týchto domov a na ich pivniciach sa začala písať história kláštora, ktorý stávali niekoľko rokov. A k samotnému kláštoru ako základnú časť postavili kostol. Ten kostol je zasvetený svätému Františkovi z Assisi. No a samozrejme, netreba si tú stavbu predstavovať tak, ako je dnes. Tá stavba vyzerala úplne inak. Ten kláštor bol nižší, bol jednopodlažný, postupne pribudovali ďalšie poschodia. A ako tam pribudalo bratov františkánov, tak ten kláštor narastol až do dnešnej podoby. Samotná tá podoba, ktorá je tam dnes, bola limitovaná aj tými architektonickými časťami mesta, totižto dnes už to nie je vidieť, ale na rohu kostola svätého Františka, kde je loretánska kaplnka, tak bola mestská brána, ktorá potom nakoniec dostala aj meno podľa františkánov, že františkánska brána, ktorá už dnes žiaľ neexistuje. Je tam spravená taká komunistická zástavba obytných domov, ktorá vlastne to námestie uzatvorila. Takže asi z toho príchodu františkánov do Kremnice možno spomenúť toľko. No a už tá výstavba kláštora mala takú svoju históriu, veľmi zaujímavú. Podľa kunzistorikov a reštaurátorov, ktorí tam urobili prieskum pri oprave kostola svätého Františka, a sa zistilo, že ten kostol bol pravdepodobne postavený podľa štýlu a návrhu talianských architektov, podľa františkánskeho štýlu. No a ten dal aj samotný ráz tomu kostolu.

0: Pre Františkánov je charakteristicky taký jednoduchý život. Odzrkadlilo sa to aj na ich kostole v Kremnici?
1: Kostol ako taký bol súčasťou celého konventu františkánskeho, takže obsahoval františkánske prvky, to znamená mal oratórium, kde sa františkánsky pátri a frátri modlievali každé ráno, každý večer, tak ako to vlastne majú v reholi, kde uvažovali, rozjímali, tam je taký, to čo je typické, a vidíme to vo františkánskych kostoloch a oratóriách, je tam vlastne, bol tam veľký kríž ukrižovaného pána Ježiša, na ktorým uvažovali a rozjímali. Toto oratórium sa nachádza nad svätyňou, nad sakrestiou, a bolo vlastne čelom otočené zase do lode kostola a oddelené takou barokovou drevenou mrežou, aby sa vytvárala vlastne taká intimita tých modliacich sa. Nepoznáme, kto kostol staval, koho františkáni ako staviteľa objednali, ale máme zápisy z tej doby v kronike, ako tá samotná výstavba prebiehala. Máme tam zápis o tom, keďže ide už o obdobie baroka, ako bol vystavaný oltár samotný. Ten oltár bol veľmi vysoký, bol niekoľko poschodový a dokonca mal ešte dve samostatné krídla, čiže zaberal celú svätyňu. A na vrchu toho oltára je obrovská socha Boha Otca. Pod touto sochou boli anjeli a svätci, hlavne takí známi pre nielen bratov Františkanov, ale aj pre mesto ako také, hlavne pre tie stavy, ktoré tam bývali, a keďže to je banické mesto, takže takú dominantu tam vlastne tvorili patroni baníkov ako svätá Barbora, svätá Katarína. A keď tento oltár bol posvetený a otváraný, uvedený vlastne do liturgického užívania, tak v histórii Františkanov sa uvádza taká zaujímavá poznámka, že keď to tí ľudia videli a keď celé sa to otvorilo, tak tam píšu, že ten oltár nádherne zažiaril, že až úplne ako keby tých ľudí tak prevalcoval svetlom, že bol tak nádherný, tak krásny. Oltár, ktorý tam dnes návštevník uvidí v kostole, tak je šťastí pôvodný a šťastí nie. Totiž to stalo sa, že ten kostol vyhorel a zachránila sa len určitá časť z toho pôvodného barokového oltára. A to vlastne, čo ostalo, tak poskladali z toho súčasný oltár, ktorý zaberá čelnú časť svätyne a obsahuje niekoľko nádherných svoch. Samozrejme, že prešiel tiež svojou rekonštrukciou, takzvanou technikou pulirvajsu, to znamená, že tie sochy, ktoré predtým mali taký krásny taliansky výrazový prvok, že boli veľmi jemne rezané a boli polychromované, tak vlastne prešli tým pulirvajsom akoby takou premenou na mramorové sochy. A keď sa podarilo získať grant v rámci obnovy tohto kostola, tak reštaurátori zistili, že pod tým pulirvajsom, pod tou vrstvou tej kriedy, ktorá bola leštená, sa nachádza nádherná talianská rezba, a tak sochy, ktoré tam dnes uvidia návštevníci, tak sú uvedené do pôvodného stavu. Takže z tých soch, ktoré ostali po požiari, je vlastne terajší oltár, ktorý je skutočne, myslím si, veľmi pekný a oplatí sa ho ísť pozrieť, lebo má nádherné talianské prvky, ktoré sú ešte pôvodné vlastne z toho oltára, keď bol kostol a celkové kláštor postavený.
0: Podarilo sa zachovať ten efekt toho prežiarenia?
1: Ten efekt nastal vtedy, keď sme objavili, že pod tým pulirvajsom je niečo veľmi pekné. To bol taký prvý ten efekt, že wow, že tam je niečo veľmi pekné. A keď priniesli zreštaurované sochy, postavili ich na miesto a zložili lešenie, tak ten efekt bol skutočne veľmi pekný, lebo tí, čo videli ten barokizovaný alebo neobarokizovaný oltár pulirvajsom a zrazu videli tú jemnú rezbu tých svoch, tak skutočne ten wow efekt tam nastal, že je to veľmi pekné. A keby sme si predstavili, že ten oltár bol pôvodne ešte plnší a mal ešte aj bočné krídla, tak to muselo byť skutočne niečo veľmi nádherné.
0: Ale už sa asi zrejme nezachovali fotografie, že ako vyzeral pôvodne. Nedalo sa to už zrenovovať do takej podoby, ako bol úplne prvý oltár?
1: Nie, o fotografii ani nehovoríme, lebo vlastne ten požiar bol v 18. storočí, čiže ani len maľbu nemáme zachytenú, ako to pôvodne vyzeralo. Máme len písomné záznamy. Aj tie sú, viac opisujú skôr tú emóciu ako technický stav. Žiaľ, nezachovali sa nám ani projekty. Je možné, že niekde možno v talianských kláštoroch a v archívoch Františkánov by sa niečo také našlo, keďže vlastne tá architektúra aj zadanie toho diela určite bolo v režii talianských majstrov. Čo je ešte zaujímavé pri pohľade na ten oltár, tak je hlavný oltárny obraz. Tam je tiež taká veľmi zaujímavá história. Ten obraz samozrejme bol inštalovaný ako nový po požiari oltára a namaľoval ho veľmi známy barokový nemecký majster Malperč. Tento obraz má svoj taký zaujímavý príbeh, lebo to bol posledný Malperčov obraz. Nikto nevedel, kde sa ten obraz nachádza, existovala len skica jeho návrhu v archívoch a nemeckí badatelia aj kunzhistorici tento obraz dlhé roky hľadali. Dokonca bolo to tak raritné, že oni vedeli, že ten obraz bol objednaný pre kostol v Kremnici, pre františkánsky konvent, tak navštívili kostol františkánov v Kremnici, pozreli si hlavný oltárny obraz a povedali, že žiaľ, toto Malperč nie je. A tak ostal ten obraz akoby zabudnutý, akoby stratený. Avšak pri reštaurovaní a pri súčasných technológiách, ktorými bolo možné ten obraz preskenovať, presvietiť, prerentgenovať a tak ďalej, tak sa zistilo, že tá maľba, ktorá tam je, nie je celkom pôvodná. A keď sa odkryli jednotlivé zariadenia z oltára, ktorý sa práve kvôli rekonštrukcii rozoberal, tak na spodnej časti sa našla signatúra, teda podpis, ktorý bol práve typicky Malperčov. Bola to takzvaná Malperčová ruža. Jeho podpis s ružou, ktorú vždy maloval k svojim dielam. A tak sa zistilo, že spodná časť toho obrazu je Malperčová, ale tie vrchné časti už nie sú Malperčové. A jednotlivými skenmi a fotografiami a rentgenovaním sa zistilo, že ten obraz je premalovaný a pod tou premalbou je pôvodný Malperč. A tak vďaka reštaurátorom sa podarilo tie premalby z toho obrazu odstrániť a súčasný obraz, ktorý tam návštevník uvidí, tak je práve pôvodný, zreštaurovaný Malperčov obraz. A takto sa vlastne objavil a je na svete aj ten posledný Malperčov obraz, ktorý namaľoval. A vďaka tomu, že bol premaľovaný, tak ho vlastne odtiaľ nikto neodviezol, lebo si mysleli, že to nie je jeho originál. Mm-hmm. Takže takýto skvost tam určite máme.

0: Niekedy si tie okolnosti asi aj vyžadujú takéto situácie, lebo naozaj, ako ste povedali, že keby to bolo pôvodné, tak to tam teraz nie je, ale návštevník to môže vidieť. A ešte z ďalších takých skvostov, čo tam môže vidieť?
1: Ďalšie zaujímavosti, ktoré sa v kostole nachádzajú, ktoré tam môže vidieť, samozrejme, hovoríme teraz skôr o tých sakrálnych pamiatkách, alebo tie duchovné dary. Tie sú tam tiež, by som povedal, také výnimočné. Františkáni, ktorí totiž v Kremnici pracovali a duchovne pracovali, tak posvecovali ten priestor. Vybudovali tam napríklad loretánsku kaplnku. Vybudovali ju takým spôsobom, že v podstate akoby skopírovali ten loretánsky domček. Návštevník, ktorý tam príde a môže si nájsť chvíľu ticha aj práve pre také duchovné rozjímanie a spočinutie, tak tam uvidí v loretánskej kaplnke sochu Panny Márie, ktorá je kopiou tej sochy z Loreta. Je z ebenového dreva, je priamo vlastne dovezená z Loreta z Talianska. Dokonca ten domček, ktorý je tam znázornený v kaplnke, ktorá je súčasťou vlastne kostola a kláštora, tak sa stal aj takou zaujímavou františkánskou tradíciou, ktorú františkáni založili, a svätý František, vieme, že prvýkrát slavil Vianoce s jasličkami, takže to bola, na to spomínajú ešte starí kremničania, ako františkáni tam doslova na Vianoce vytvorili taký ten svet svätej zeme, že vymodelovali tam tú krajinu a tam bol vlastne Betlehem, ktorý bol prenádherný, chodili ho obdivovať všetci ľudia z okolia. Takže je to aj taký duchovný odkaz, ktorým oni pretvárali to prostredie. No ale stala sa v Kremnici aj taká udalosť, ktorá v banských mestách nie je až takou raritnou, a to je to, že vplyvom tých banských diel, vplyvom banskej činnosti sa niekedy posunie zem, alebo zatrasie zem, alebo sa niečo prepadne. No a v Kremnici na námestí nad trojičným stĺpom takedy stál veľký dvojvežový prenádherný barokový kostol na nebovzatia Panny Márie. Tento kostol ale sa jedného dňa začal praskať a vplyvom banskej činnosti, keďže pod námestím sú zlatonosné žily a šachty, tak sa ten kostol začal prepadať, no a bolo nutné kostol rozobrať. A v roku 1880 rozhodla mestská rada, že kostol bude teda rozobratý. No a hlavne tie obrazy, ktoré tam boli monumentálne a nádherné, barokové, tak sa rozhodli preniesť do františkánskeho kostola. A tak sa nám vlastne stalo, že v chudobnom, relatívne v chudobnom františkánskom kostole sa ocitli nádherné, barokové, veľké obrazy, umelecké diela. Avšak rokmi, hlavne v čase komunizmu, keď sa o tieto diela nikto nestaral, tak začali podliehať skaze, a tak na základe potom dohody so Slovenskou národnou galériou tieto obrazy boli odkúpené, boli zreštaurované a boli zachránené. A ak by chcel návštevník poznať tieto barokové obrazy, tak stačí, keď navštívi Bratislavský hrad a hradnú kaplnku, a ten obrovský obraz na nebovzatia Panny Márie, ktorý je nádherne zreštaurovaný a nádherne tam vyplňa nielen miesto, ale aj takú tú duchovnú atmosféru, tak je práve z Kremnice, a jeho pôvodné miesto bolo v dvojvežovom kostole na nebovzatia Panny Márie, potom vyše 100 rokov vo františkánskom kostole. No a teraz je vlastne vytvára tú nádhernú duchovnú atmosféru práve na hrade v Bratislave.

0: mene, pečať si moja vzácna, priviniem si tak sebe.
1: Čo sa týka samotného kláštora Františkánov, tak je to taká jednoduchá budova, lebo je to späté s ich životom, ktorý je založený práve na tej chudobe.
2: Tá budova má svoje typické kláštorné prvky, tak ako to vlastne býva v kláštoroch. Má svoju krížovú chodbu, má rajský dvor, má vlastne zadný hospodársky dvor, zadnú budovu. Treba však povedať, že tie jednotlivé časti toho kláštora neboli postavené hneď v jednom období. Oni postupne pribúdali. Pribúdali podľa toho, aký bol napríklad záujem o mnišský život, o život Františkánov. Čiže keď je bolo tých bratov v kláštore veľa, tak vždycky pribudli nejaké cely. Alebo samozrejme, keď tam bolo veľa obyvateľov, veľa mnichov, tak bolo potrebné aj rozšíriť hospodársku časť. Čiže ten kláštor sám o sebe má niekoľko častí. Jadro vlastne tvorí kostol svätého Františka z Assisi s loretánskou kaplnkou. Na pravej strane kostola bol jeden z tých gotických šlachtických domov prebudovaný na sýpku. To je stavba, ktorá je dnes známa, je registrovaná ako františkánska sýpka, kde sa vlastne skladovali potraviny, ktoré oni na svoj život potrebovali. Vieme, že to bola žobravá rehoľa, čiže väčšinu z tých potravín, ktoré mali, tak vyžobrali od obyvateľov, ktorým dávali to, čo uznali za vhodné, a františkáni to takýmto spôsobom vlastne skladovali, aby tie potraviny mali. Vieme, že chodili, to bolo také známe, kremničania vždy spomínajú, že františkáni chodili po žobraní na kveštovanie, teda kveštovka to volali, čiže to, čo kto mal, tak im vždy do toho vreca hodila. Bolo to vlastne potom v tej sýpke. No a po ľavej strane kostola, tam mali takú spojenú časť, ktorá tvorila už samostatnú časť kláštora. Centrum tejto časti je rajský dvor, okolo ktorého sú jednotlivé krídla. V tých krídlach mali tie priestory rozložené podľa toho, ako potrebovali. Mali tam kuchyňu v spodnej časti, hneď vedľa toho refektár, to znamená jedáleň. Potom tam mali takú prijímaciu časť. Neskoršie niektoré časti využívali, keďže sa zaoberali aj kultúrnou časťou ako redakcie, alebo písali sa tam rozličné knihy a časopisy. V horných častiach mali samostatné cely,

po chodbách mali rozložené knižnice. O františkánoch sa vedelo, že zároveň aj veľmi veľa študovali. Tá knižnica františkánska bola rozsiahla. Žiaľ, tiež má svoj príbeh, keďže františkánov odtiaľ komunisti vysťahovali a nemali veľmi hlboký vzťah k vzdelaniu, tak táto knižnica sa presúvala po rozličných častiach, dokonca niektoré časti z tej knižnice boli vyhodené na smetisko. Ľudia, ktorí si vážili informácie, kultúru a vzdelanie, tak sa pokúšali tie knihy zachrániť. Nejaká časť tej knižnice sa aj podarila zachrániť. Je v správe mesta Kremnice, takzvanom Belovom dome, bola umiestnená táto časť. Takže toto bola tá obytná časť. No a potom ďalšie krídlo bolo využívané podľa toho, čo vlastne ten čas prinášal a aj potreby, či už duchovné, alebo ich osobné. Čiže keby sme sa preniesli už smerom akoby k hradbám, to posledné krídlo tvorí s mestskými hradbami súčasť, lebo bolo akoby tak, ako taká lastovička, keď prilepí hniezdo, tak aj toto bolo prilepené na mestské hradby. Spodná časť, ktorá bola viac menej pivničná, tak tam mali františkáni svoje dielne, mali tam stolárskú dielňu, mali tam chlievy, kde vlastne chovali zvieratá. Vnútornú časť využívali ako záhradu. No a nad ňou vlastne už potom boli ďalšie časti, boli tam celí mníchov, ktoré potom ale prebudovali a prebudovali ich na jednu obrovskú divadelnú sálu, ktorá tvorí skoro celé jedno podlažie. No a Kremničania to veľmi dobre poznajú. Tí už starí Kremničania ako deti zažili, že sa tam tvorili a hrávali divadelné hry, ktoré boli veľmi, veľmi obľúbené. A hrávali sa hry od detských hier a až po vlastne dospeláckú problematiku. Bola to súčasť vlastne takej duchovnej výchovy a pastorácie zo strany františkánov. Čiže nie len, že tam pôsobili ako kňazi, ako mnísi a nie len, že žobrali po okolí, ale zároveň vlastne pre tých ľudí vytvárali aj hlboké kultúrne zázemie. No a nad touto divadelnou sálou, keďže ide o veľmi rozsiahlý taký halový objekt v tom kláštore, tak boli potom tie vrchné poschodia upravené a tam ešte to najvyššie poschodie tvoria samostatné cely. Tie cely, to si treba predstaviť, to nie sú nejaké obrovské priestory. Celú tvorila jedna miestnosť, ktorá bola veľká asi 5x3 metre. Tie cely sa vykurovali takým zaujímavým systémom kúrení. Boli to akoby pece, ktoré sa ale vykurovali zvonku z chodby, čiže do vnútra, do tej samostatnej izby, do tej cely. Ten mních, ktorý mal na starosti vykurovanie, ani nevstupoval, on vlastne kúril zvonku z chodby jednotlivé ohniská, ktorých potom vlastne tie dymovody prestupovali, akoby časť muriva v tej cele, vyhrievali celé to murivo a tým sa vykurovala cela. No a keď sa prenesieme úplne už na povalu, tak tam zase veľmi dobre uvažovali tí architekti, ktorí to navrhovali. Tam sa všetky tie kominy, tie dymovody stretávali a boli tam vytvorené jednotlivé miestnosti, kde dym z toho dreva prechádzal až do centrálnych výduchov, teda komínov, ale tie miestnosti oni využívali ako udiarne. Čiže vlastne tam si zároveň udili meso, ktoré vyžobrali alebo ktoré si kúpili a tým ho vlastne konzervovali a takto si zachovávali potraviny.

0: Tam sa odzrkadľuje možno aj to vzdelanie jednotlivých mníchov, aj tú knižnicu, čo ste spomínali, že študovali a vzdelávali sa, že boli možno otvorení aj takým inováciám v tej danej dobe. Ale františkáni pôsobili v tomto kláštore 300 rokov. Zanechali teda hlbokú stopu.
1: Zanechali hlbokú stopu, kremničania na nich spomínajú. Samozrejme, že tie etapy boli rozličné. Kláštor prešiel svojimi aj takými vrcholnými životnými udalosťami, prešiel aj takými neľahkými, prešiel aj svojim úpadkom. Spomína sa, že v tom stave vrcholu tam bolo 40, skoro 50 mníchov. Dokonca v jednom období tam akoby, dnes by sme to nazvali, že tam fungovala formácia tých mladších mníchov, čiže podľa toho, ako to aj doba, aj priestor, aj tie okolnosti vyžadovali, tak aj františkáni samozrejme ten kláštor využívali. No a ich pôsobenie, keďže je to od roku 1649, kedy oficiálne prichádzajú františkáni do Kremnice, tak vlastne ich pôsobenie končí zase v roku 1949, čiže presne 300 rokov, kedy ich násilne odtiaľ vysťahuje komunistická mašinéria, ktorá si už pripravovala tzv. Akciu K, to bola známa akcia kláštory, kedy mali byť zrušené kláštory v celom Československu. Mnísi, kňazi, bratia mali byť internovaní a vlastne takto mala byť potlačená to cirkevné pôsobenie a to, čo oni nazývali ako nejaká príliš aktívna zložka, ktorá nemala v láske ateizmus. Takže týmto mali byť tieto časti spoločnosti popreté. Ale oni, aby si to vyskúšali, aby nešli len tak ad hoc, tak si vlastne tú akciu K už vopred vyskúšali v roku 1949, lebo ona prebehala v roku 1950 v apríli z 13. na 14. a 12. septembra v roku 1949 si to vyskúšali práve na Františkánov v Kremnici, kedy ich veľmi skoro ráno navštívili príslušníci Zboru národnej bezpečnosti so zbraňami v rukách a všetkých františkánov odtiaľ vyviedli. Ultimatívne mali čas na rýchle pobalenie svojich vecí, naložili ich do nákladných automobilov a z Kremnice ich odviezli. No a ako príčinu uviedli ich reaktívnu činnosť, ich živel v spoločnosti a hlavné obvinenie, ktoré voči františkánom bolo predložené, bolo to, že v orgáne františkánskeho kostola bola ukrytá vysielačka, ktorou informovali západný živel o dianí v spoločnosti. Takže ešte aj takéto fiktívne, úplne absurdné, vymyslená obžaloba bola im vznesená a na základe toho vlastne boli františkáni z Kremnice vyvezení.
0: Pri tej akcii K v apríli 1950 sústredili reholníkov v sústreďovacích kláštoroch. A keď odviezli františkánov v tom 49. z Kremnice, odviezli ich kam?
1: Vtedy odviezli ich na rozličné miesta, internovali ich najprv vlastne po výsluchoch, po rozličných kláštoroch, ktoré už vtedy vlastne chceli použiť ako internované, ale to bola taká veľmi zaujímavá akcia, ktorú oni urobili a oni si tým vlastne chceli akoby tak nacvičiť, ako budú reagovať voči odporu hlavne veriacich a ľudí. Týchto čias sa spomína, keď ich internovali, keď ich teda zatvorili, zvlášť jedna akcia nepočujúcich. Kremnica je totiž to známa aj tým, že tam boli sústredení nepočujúci, ktorým sa venovali špeciálne školy a medzi pátrami františkánmi pôsobil aj páter Batista, ktorý ovládal posunkovú reč a ktorý sa nepočujúcim venoval a bol tak veľmi obľúbený, že keď pátra Baptistu naložili a odviezli a nedostavil sa na vyučovanie náboženstva týchto nepočujúcich, tak nepočujúci zahájili obrovskú hladovku. Tá hladovka bola tak intenzívna, že si s ňou nevedeli ani vtedajší komunistickí predstavitelia poradiť a jednoducho tých nepočujúcich nevedeli donútiť, aby upustili od tých svojich požiadaviek. Oni mali jednu jedinú požiadavku, a to, aby sa páter Batista k ním vrátil. A tak spomínajú starí kremničania, že to bolo také veľmi zaujímavé, keďže nepočujúci možno aj kontextu tej svojej sociálnej bubliny, v ktorej tam žili, tak nemali strach. Spomínajú, ako tí nepočujúci hádzali kamene po žandároch a vojakoch. Dokonca pri tej hladovke, ktorú držali, tak mali príbor v rukách, búchali o stôl a kričali Batista, Batista, vráte Batista, Batista. A toto jednoducho oni nevedeli zvládnuť, až tí nepočujúci dosiahli to, že páter Batista nakoniec sa vrátil, ale už sa nevrátil do kláštora, samozrejme, lebo ten už bol prázdny. Páter Batista potom býval na fare a stále sa venoval nepočujúcim, skutočne s veľkou obľubou a s veľkou úctou. Aj dnes okremčania spomínajú. A keď prídete navštíviť kostol Františkánov, tak na priečeli pri vstupe do kostola je umiestnená aj pamätná tabula patrovi Batistovi.
0: A ostatní veriaci Kremnice, ako zareagovali na odvezenie Františkánov? Lebo spomínali ste, že tam bolo dosť tých pátrov, okolo 40-50, to je, dá sa povedať, celý autobus. A keď takýto počet kňazov, ktorý sa im venoval, zrazu odišiel, ľudia ako na to reagovali?
1: V tom čase samozrejme už ich nebolo také množstvo, to bolo v takom tom rozkvete Františkánov v Kremnici. Bolo ich o mnoho menej. Samozrejme, bol to smutný pohľad, spomínajú ľudia, bolo to niečo prekvapivé. Kým v roku 1950 v tom apríli sa už medzi ľuďmi šuškalo, že niečo také príde a dokonca v mnohých obciach, kde boli kláštory, tak ľudia držali stráž, že dávali pozor, tak toto bolo skutočne veľmi prekvapivé. Keď tam prišli zobrať pátrov, tak tí ľudia, ktorí ráno išli do obchodov alebo išli do zamestnania, tak ostali stáť a spomínajú, ako sa to udialo. Dokonca jeden z pamätníkov tejto udalosti ešte ako chlapec bol aj náš nebohý biskup Banskobystrickej diecézy monsignor Rudolf Baláš, ktorý na to spomína ako chlapec s mamou. Vlastne išli vtedy po námestí a bol svedkom toho, ako tam zastalo auto, ako tých pátrov odtiaľ vyháňajú a nakladajú na automobil. Čiže bolo to veľmi smutné, bolo to prekvapivé a bolo to samozrejme ťažké, lebo tí obyvatelia, tí veriaci nevedeli zareagovať na to, čo sa deje. Jediné, kto sa skutočne zmohol na ten odpor, boli práve tí nepočujúci, ktorí dokázali práve tým masovým odporom dosiahnuť to, že toho pátra Batistu nakoniec potom z tej internácie pustili a páter Batista sa tam vrátil.

0: Potom v 49. roku 1949, spomínali ste 12. september, sa čo stalo s františkánskym kláštorom v Kremnici?
1: Františkánsky kláštor ostal uzatvorený a samozrejme, že bolo potrebné nejakým spôsobom ten objekt využiť, už len preto, že prázdny kostol, prázdny kláštor tým ľuďom stále pripomínal, že kde sú naši františkáni, kde sú naši pátri, ktorých mali radi, kde sú tie divadlá, ktoré hrávali, ktoré sme pre nich hrávali. Takže veľmi, veľmi intenzívne oni uvažovali, že akým spôsobom naplniť ten objekt, aby ľudia prestali na to myslieť na pátrov, aby sa do povedomia dostalo, že ten objekt je využitý a je využitý pre široké ľudové masy. To bola taká opakovaná mantra komunistov. A tak ten objekt postupne prešiel rozličnými spôsobmi využívania. Bola tam napríklad ľudová škola umenia, sídlil tam notár, alebo bol tam spravený obchod, potom sa tam predávala obuv, neskoršie metráž, bolo tam kino zriadené a takto to vlastne prechádzalo vždy nejakými zmenami. Až sa v 80. rokoch rozhodli, že by z toho objektu mohol byť hotel. A tak vtedy miestny národný výbor požiadal o dotáciu, o to, aby sa celý ten objekt prerobil na ubytovacie zariadenie a skutočne to sa aj stalo. V roku 82 až 86 bol vypracovaný projekt na jeho prestavu, prebehol tam pamiatkový výskum. No a samozrejme, že začalo sa so sanáciou toho objektu. Boli tam urobené rozličné sanačné práce, ktoré prevádzal vtedy, za komunizmu tak bolo, na všetky pamiatkové objekty, ktoré spadali pod správu pamiatkového úradu, tak vlastne boli zhotovované takzvaným, tá spoločnosť sa volala Pamiatkostav. Mal to stavebná spoločnosť pre rekonštrukciu pamiatok, že táto spoločnosť tam previedla úpravy podľa novej projektovej dokumentácie, ktoré dnes ale boli vyhodnotené práve ako veľmi škodlivé. Tie zásahy, ktoré tam boli urobené, spôsobili, že ten objekt začal degradovať, lebo v rámci tej záchrany a spevňovania celkovej statiky objektu boli tam urobené napríklad sanačné práce, ktoré sa nazývajú torkretovanie, to znamená, že špeciálna sklobetónová zmes, ktorá sa dáva do špár, aby nevypadávalo múrivo. To ale spôsobilo to, že tá stavba ako keby sa obalila do igelitu, nasiakla vodou, tá voda vystúpila veľmi vysoko a začala vlastne tú stavbu rozoberať a spôsobila degradáciu. V niektorých častiach sa zosypalo múrivo, Rajský dvor sa prepadol kvôli tomuto. Ale boli tam urobené aj niektoré pozitívne veci, bola vymenená strecha, nová konštrukcia, medené oplechovanie, čiže v niektorých častiach, čo sa týka stavebných úprav, tie boli urobené dobre, ale niektoré vlastne tomu objektu veľmi ublížili.
0: Potom neskôr dostali františkáni kláštor naspäť?
1: V rámci reštitúcií, a tie reštitúcie vlastne prebiehali v roku 96, tak tento objekt bol vrátený františkánom späť, ale žiaľ, ten objekt bol už v veľmi dezolátnom stave. A rehola františkánov tým, že po revolúcii aj oni sami potrebovali dať do poriadku svoje objekty, ktoré mali po celom Slovensku, o tých prostriedkov vlastne nebolo, tak nedokázali všetky tie objekty samozrejme riešiť a tak riešili tie objekty, ktoré sa dali užívať, ktoré boli životaschopné. A tak po mnohých rozhovoroch, po mnohých rokovaniach, čo vlastne s tým objektom, tak sa dospelo k tomu, že najlepšie bude ten objekt darovať farnosti. A to sa stalo v roku 2004. Prečo padlo také rozhodnutie vrátiť farnosti? Totižto podmienky farnosti ako takej v Kremnici sú špecifické. Ako staré kráľovské slobodné banské mesto malo svoje privilégia. V tých privilégiách mesta bolo aj to, že mesto sa bude starať o všetky výlohy, aj duchovné výlohy. To znamená, že mesto financovalo byt farára, plat farára, náklady na duchovné veci, na veci veriacich, náklady na kostoly. Preto všetky stavby, ktoré boli aj v meste sakrálne, tak patrili mestu. Čiže farnosť po reštitúcii nemala žiadne sakrálne stavby vo vlastníctve, čo farnosť vlastne potrebuje pre svoj duchovný život. Dokonca ani farská budova, v ktorej býva farská správa, nepatrí farnosti. Aj súčasná fara je vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré vyšlo v ústretí a je tam veľmi dlhodobá nájomná zmluva na 100 rokov. Ale nemala farnosť poriešený farský kostol, keďže vieme, že v roku 1880 pôvodný farský kostol na Nebovzatia Panny Márie bol zbúraný ten priestor farského života sa preniesol do hradného komplexu, takzvaný, alebo do zámockého komplexu, takzvaný zámok, kde je kostol svätej Kataríny. To bolo vlastne bývalé sídlo komorského grófa s veľkou rytierskou dvojloďovou sálou, ktorá sa potom prestávala na kostol. Po reštitúciách a páde komunizmu tento kostol, keďže bol v dezolátnom stave a uzatvorený v rámci rekonštrukcie, ktoré trvali desiatky rokov, prešiel do vlastníctva mesta, mesto nemalo financie na jeho obnovu, tak mesto previedlo tento kostol do vlastníctva Národnej banky Slovenska. Dnes je z toho vlastne celý muzeálny komplex, kde návštevníci veľmi radi chodia. A po vzájomnej dohode aj kostol svätej Kataríny, ktorý je v tomto komplexe, je využívaný aj ako múzeum, ale aj ako sakrálny priestor, ale tým, že to nie je vo vlastníctve farnosti a farnosť nemôže rozhodovať o celkom jeho užívaní, tak samozrejme, že hľadala sa náhrada. No a preto vlastne aj tá zmluva z roku 2004, kedy bol celý kláštorný komplex aj s kostolom svätého Františka darovaný farnosti, sa vlastne potom od 1.1. v roku 2005 kostol svätého Františka vyhlásil dekretom diecézneho biskupa za farský kostol.

0: Keďže bol celý kláštor aj kostol v takom stave, ako ste aj opísali, že bola narušená aj celá statika, aj celá budova bola zle obnovovaná v tých predchádzajúcich rokoch, pustili sa hneď v tom 2005 do riešenia obnovy?
1: No, to bolo veľmi, veľmi zložité, lebo už len zhodnotiť samotný stav po tej stavebnej stránke, to bolo veľmi náročné. V prvom rade si to vyžadovalo posudok odborníkov a ten nebol jednoduchý. Obnova toho kláštora skutočne bola viac menej postavená na finančnej stránke, ktorú farnosť samozrejme nedokázala uniesť. Tým pádom sa farnosť obrátila s pomocou na možnosť poskytovania grantov, ktoré prichádzali zo strany štátu. Aj keď sa mnohé tieto projekty dokázali realizovať, boli to len čiastkové projekty alebo čiastkové také zásahy do toho veľkého komplexu, lebo takú veľkú finančnú čiastku nedokázal poskytnúť vtedy ani štát cez svoje projekty. A keby aj poskytol, tak vždy vieme, že pri tých projektoch je veľmi dôležitá aj spoluúčasť vlastníka. No a keďže Kremnica nie je bohatá farnosť, tak jednoznačne farnosť na takú obrovskú spolúčasť pri celkovej rekonštrukcii jednoducho nemala. Ale vďaka dobrovoľníkom, aktivistom sa podarilo, aj keď čiastkovo, ale mnohé veci zachrániť. Aspoň tým spôsobom, že objekt nebol ďalej narušovaný, hlavne zavlhnutím, či už dažďovou vodou, alebo upchatými kanalizáciami. Takže toto všetko sa postupne podpísalo pod ten stav toho kláštora ako takého, prestal degradovať a mohlo sa začať vlastne s takou komplexnou opravou kláštora.
0: Ale kostol slúži farnosti a veriacim?
1: Kostol slúži farnosti, lebo sa stal farským kostolom aj veriacim. Samozrejme, že po ďalších úvahách, čo s tým objektom, ktorý tvorí dominantu námestia, je skutočne veľmi aj historický, aj architektonicky zaujímavý a pekný, tak vlastne po dohodou s farnosti a dohodou s diecézou sa vlastne potom biskupstvo rozhodlo, že tú najťažšiu časť, to znamená celý ten kláštorný komplex s nádvoriami, prevezne do svojho vlastníctva a samotná časť, ktorú tvorí farský kostol svätého Františka, loretánska kaplnka a františkánska sýpka, ostane vo vlastníctve farnosti. A tak sa vlastne tento objekt rozdelil na dvoch vlastníkov, na farnosť a na biskupstvo. A tým, že biskupstvo samozrejme je o mnoho väčší subjekt, má aj väčšie finančné možnosti, tak sa podarilo potom nadviazať na ďalšie projekty, ďalšie výzvy, ktoré vyšli v rámci a to dvoch častí Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a potom plánu obnovy. No a keďže sme boli úspešní v obidvoch žiadostiach, tak sa vlastne začala prvá časť obnovy a samozrejme tá finančná časť celkovej obnovy kláštora je tak obrovská, že aj samotné biskupstvo nedokáže z vlastných prostriedkov uhradiť spoluúčasť. Čiže sme museli ten objekt v rámci jeho záchrany stavebne rozdeliť. Rozdelili sa na tzv. Stavebnú časť 1, stavebnú časť 2. No a tú stavebnú časť 1 tvorí časť, ktorú vidíme od námestia. To znamená, vizuálne je to vstup do samotného konventu, františkánska veža, za ňou rajský dvor a okolo stojace krídla, ktoré vlastne tvoria tú obytnú časť. A objekt stavebný číslo 2 tvorí zadná záhrada, zadné nádvorie plus divadelná sála a s jednotlivými celami potom na vrchu. A do dnešných dní môžem povedať, že vďaka Bohu a ochotným ľuďom, ktorí intenzívne pracujú na jej obnove, sa podarilo rozbehnúť práve reštaurovanie a záchranu tej časti SO1. Dneska už ľudia, ktorí tam prídu, vidia vizuálne, že bola obnovená fasáda celého toho priečelia plus veže. Už dneska je možné dokonca aj nahliadnúť z časti do vnútra toho kláštora, kde prebiehajú ďalšie úpravy. Tie úpravy zahŕňajú rajský dvor a vlastne to, čo je najhlavnejšie a čo aj veľmi málo vidieť, tak to je sanácia vlhkosti, to znamená, to sú tie spôsobené statické výpady, ktoré tam spôsobilo to nevhodné upravovanie špár, ktoré vyhnalo vlhkosť a pod jej vplyvom sa vlastne nám rozpadli rajský dvor, prepadli sa vlastne do pivníc jednotlivé stropy, takže toto je už upravené, zasanované. Máme upravené už niektoré spodné miestnosti, ktoré sú vlastne v tej prvej etape z grantu Ministerstva kultúry. No a v ďalšej časti sa bude postupovať po ukončení prvej etapy do druhej etapy, ktorá bude financovaná zase z plánu obnovy. No a tak verím, že postupne by sme mohli dôjsť aj k tomu, že ľudia uvidia nie už len ruinu, ale uvidia aj taký ten zrekonštruovaný, veľmi pekne navrhnutý nový stav.

0: Je to horizont ešte niekoľkých desiatok rokov, alebo už v dohľadnom čase sa dá dočkať tej podoby, že by to naozaj mohlo aj slúžiť veriacim?
1: V prvom rade vizuál tej obnovy je možné vidieť. Vizuál pripravila, alebo sa teda tvoril pod takým odborným dohľadom pani docentky Nadeždy Hraškovej, ktorá tvorí také gro toho ožívanie toho objektu, lebo pani docentka nie je len osoba, ktorú sme oslovili preto, aby nám vypracovala nejakú rekonštrukciu, ale ona už dlhé roky navštevuje tento objekt aj so svojimi študentami z fakulty architektúry, a keď mala možnosť, vždy tento objekt posúvala študentom ako možnosť na nejakú prácu, či už diplomovú, alebo na takú obohacujúcu prácu, čiže žije týmto objektom dlhé roky. A vďaka tomu, že ho pozná, že je takou je srdcovou záležitosťou, tak pripravila aj celú štúdiu a potom aj projekt na opravu tohto objektu. A táto vizualizácia je zverejnená aj na webovej stránke Kláštor Kremnica, takže tam si ju je možné pozrieť, kto je zvedavý. A samozrejme, že čo sa týka termínov obnovy, tak ako som spomenul, už niektoré tie dielčie časti je možné vidieť teraz. To sú tie fasádne časti. Bolo to urobené tak práve, aby ten vizuál aj toho námestia bol prvý, ktorého sa dotkne rekonštrukcia, aby ľudia už teraz mohli, ako by som to povedal, že tešiť sa na to, čo uvidia vo vnútri. Takže toto je prvá časť. Projekt je stavaný tak, že v roku 2026 na konci roka by sme mali dokončiť prvú etapu, ktorá obnášala investíciu niečo cez 1 000 000 eur. To je tá menšia časť investície, ktorá nám pomohla zasanovať tie statické prvky, ktoré samozrejme návštevníci neuvidia, lebo to sú prvky, ktoré sú v zemi, ktoré sa odkryjú, potom sa zase zahrabú. Ale to, čo budú môcť vidieť, tak je obnovenie vstupných častí, obnovenie rajského dvora, obnovenie niektorých miestností. A takú jednu zaujímavosť, ktorá sa práve pri rekonštrukcii toho rajského dvora našla, a to je taká jedinečná hviezdicová baroková kanalizácia, ktorá, ako som dostal informáciu, je jedinečná na Slovensku, zatiaľ sa nenašla taká ešte nikde inde. Bude prezentovaná, bude tam vystavená, bude ju možné vidieť, čiže návštevníci, ktorí budú vidieť obnovený objekt, budú tam vidieť aj niektoré vlastne tieto historizujúce alebo historické časti. Takže to, ak niekoho zaujíma baroková architektúra, kresaná kanalizácia, nech sa páči, je vítaný, bude to môcť vidieť pravdepodobne až v roku 2027. Čo, keď sa to tak vezme, že tá rekonštrukcia je taká monumentálna, tak nie je až tak ďaleko.
0: A potom do tej druhej etapy sa pustíte hneď na ďalší rok?
1: Do tej druhej etapy sa pustíme hneď, ako budeme mať podpísané samozrejme zmluvy o finančnej pomoci. A plánovaná vlastne táto obnova je tak, že bude hneď bezprostredne naväzovať na ukončenie tej druhej. No vtedy ale už pôjde vlastne do takého finálneho dokončenia celkovej opravy a rekonštrukcie tej časti stavebnej 1. To znamená, že bude zrekonštruovaná a opravená celá časť okolo Rajského dvora, čiže bude môcť potom návštevník navštíviť aj tie časti, ktoré slúžili ako celý Mníchov, bude môcť navštíviť časti, ktoré tvorili refektár, kuchyňu. Dokonca môžu sa návštevníci tešiť aj na to, že budeme mať tam vytvorený projekt, ktorý bude akoby takou malou poznávacou trasou. Návštevníci budú môcť navštíviť podzemie kláštora, jeho pivnice, budú môcť navštíviť dokonca aj pietné pohrebné miesto, ktoré je pod kostolom, ktoré je vybudované ako františkánske krypty, tak to je veľmi známe, žiaľ. Už dnes neslúži ako pohrebisko, keďže v časoch komunizmu boli pátri, ktorí boli tam pochovaní, tak žiaľ boli násilím odtiaľ pod takou zámienkou, že sa tam skrývajú akési kláštorné poklady, tak vlastne boli tí pátri, ktorí tam odpočívali, čakali na vzkriesenie, tak boli odtiaľ povyťahovaní, povyhadzovaní von. Ale pri tej príležitosti je tiež možné vidieť, alebo teda si aspoň zažiť tú atmosféru a trošku sa aj nad tým zamyslieť, že aké to boli časy, keď sme si nevedeli vôbec vážiť aspoň taký základný ľudský cit, ako je pieta niekoho mŕtvého, ktorý tam vlastne odpočíva. Takže to sú také zaujímavosti, ktoré sa tam pripravujú a návštevník ich bude môcť potom absolvovať a vidieť, zažiť na vlastnej koži.

0: Vízia je taká, že by to mohlo byť niečo podobné ako múzeum, ako miesto, kde môžu ľudia prísť a vidieť, ako to kedysi vyzeralo, alebo to bude aj ako miesto na možno nejaké stretávania sa spoločenstiev veriacich, alebo má slúžiť aj možno aj na tie duchovné účely ten priestor kláštora Františkanov v Kremnici?
1: Bude to taký mix, keďže čerpanie finančných prostriedkov je aj viazané na nejaké zmluvné podmienky. Medzi tými zmluvnými podmienkami je aj to, že určitá časť toho objektu má byť využitá na kultúrnu prezentáciu. Určitá časť objektu môže byť využitá aj za účelom podnikania, čo je zase veľmi dôležité, lebo ak ten objekt chceme aj ďalej udržať, tak potrebujeme aj nejakým spôsobom získať prostriedky na jeho prevádzku. Takže bude to taká kombinácia, bude tam možnosť prísť, navštíviť, vidieť, zažiť tú atmosféru. Bude možnosť určitú časť využiť aj ako múzeum, kde by sme chceli prezentovať hlavne život Františkánov, ale aj život, taký ten cirkevný život, ktorý bol či už v Kremnici, alebo na území Banskobystrickej diecézy. Bude tam možnosť vlastne zažiť to, čo som už spomínal, aj tú atmosféru, aj tú pietu, vidieť zároveň v tom podzemí aj tie pôvodné prvky, ktoré sa tam objavili, ako sú pôvodné gotické múry pivníc alebo tých domov, na ktorých vyrástol ten kláštor. Dokonca tie pivnice boli prepojené aj s banskou činnosťou v minulosti, čiže návštevník tam bude môcť vidieť pivnice, ktoré z bezpečnostných dôvodov potom boli ďalej zasypané, uzatvorené, ale oni boli prepojené práve na tie banské šachty, kde sa ťažilo zlato. Čiže je to taký mix toho všetkého. Určitú časť kláštora samozrejme by sme chceli v budúcnosti využiť aj ako ubytovacie zariadenie, kde by návštevník mohol prespať, kde by mohol vlastne vychutnať aj tú atmosféru, zažiť aspoň na niekoľko chvíľ kláštor ako taký. Takže toto je všetko v tej príprave, toto je všetko v tých jednotlivých projektoch, ktoré niečo už sa realizuje, niečo sa pripravuje. Ten koncept je momentálne v procese prípravy. Už také by som povedal, že už to finišuje do takého záveru. A samozrejme, podľa toho, ako sa nám bude dariť aj v samotnej rekonštrukcii, tak budeme postupne tie aktivity tam pridávať, otvárať a ten návštevník bude môcť zažiť rozličné veci podľa postupu tých samotných stavebných prác.
0: Budete sa tam snažiť aj nejako zakomponovať, ale v podstate je to františkánsky kláštor, ale aby tam prežíval ten taký františkánsky duch?
1: No, hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy. Predpokladám, že pravdepodobne sa tam bratia Františkáni už nevrátia, keďže už majú svoje stabilné, zaužívané miesta, kde už žijú na Slovensku. Ale to, čo môžeme urobiť, tak samozrejme prezentovať ten život Františkánov, ktorý tam bol. 300 rokov je dlhá doba, ktorá poznačila aj život v tom meste, poznačila mnohých ľudí. Dokonca zo samotných kníh 3. rádu svätého Františka, ktorý tam existoval v Kremnici, tak 3. rád tam bol veľmi rozšírený, tam mal obrovské množstvo členov, čiže tá obľuba nielen Františkanov ako takých, ale aj obľuba tej charizmy toho života podľa svätého Františka tam v Kremnici bola veľmi veľká, takže bolo by škoda, keby sme to nejakým spôsobom neodprezentovali, keby sme tú históriu vynechali, takže určite nám bude záležať veľmi na tom, aby sa to tam umiestnilo, aby to tam bolo, aby tí návštevníci vlastne videli, že ten prínos Františkánov, ktorí tam žili, že bol veľmi veľký, že bol obohatením. A je to tak, lebo kultúra samotná, čím je pestrejšia, čím je viac tých nositeľov, tých hodnôt, tak vytvára takú pozitívnu vzájomnú atmosféru tých ľudí, ktorí na tom mieste žijú. Čiže ich pozitívne ich motivuje, tvorí ich, vytvára ich vzťahy a to je veľmi dôležité, na to nesmieme zabudnúť. Nemôže byť všetko jednou farbou.

0: O františkánoch, ich kláštore i kostole v Kremnici nám porozprával riaditeľ biskupského úradu Banskobystrickej diecézy Martin Dado. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a ešte veľa síl a Božieho požehnania pri obnove praje Andrea Čelková.
1: Rozdal som celý otcov kráľ,

0: Prajem vám požehnaný deň, milí priatelia. Evanjelium, o ktorom budeme o krátku chvíľu hovoriť s otcom Marianom Gavendom, hovorí o udalosti tesne pred na nebo vystúpením Pána Ježiša. O tom, ako Ježiš predpovedá príchod Ducha Svätého, nám prečíta Jozef Šimonovič z Evanjelia svätého Jána. Pokojné počúvanie relácie V sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty.

0: seba samého.
1: Milí poslucháči, vítajte v advente. Nepomýlil som sa, ale som chcel len trochu naznačiť, že vlastne vstupujeme do takého malého adventu, ktorý vytvára sám pán Ježiš. Advent je totiž príprava na Vianoce a v rámci veľkonočného obdobia, ktoré už doznieva a v ktorom sme postupne rozmieniali na drobné bohatstvo toho posolstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, už sa aj čas chýli k Turícam alebo v tom čase apoštolov k Sviatku stánkov a pán Ježiš ich pripravoval, že príde ten parakletos, zástanca, prímluvca, v češtine celkom dobrý výraz, v slovenčine príhovorca asi by to až tak nesedelo, preto máme potešiteľ výraz a tiež aj na jeho príchod sa treba pripraviť.
2: Áno, je to taký advent prípravy na zoslanie Ducha Svätého. My máme v evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, Ježiša po zmŕtvych vstaní, potom sa tu hovorí o tešiteľovi a tiež, aby sme zachovávali Božie prikázania. Poďme teraz k tej prvej téme. O kom hovorí Ježiš v tomto evanjeliu, koho očakávame a ako si vôbec celú túto situáciu predstaviť?
1: Práve preto, že Duch Svätý je duch, Ježiša Krista si vieme predstaviť, lebo mal ľudské telo a už či si presne vieme predstaviť jeho vlasy alebo nie, nie je podstatné, ale ako človeka. Keď počujeme, že chodil, vieme, že chodil, keď sedel, sedel, keď spal, tak spal, čiže to je všetko nám blízke, ale Duch Svätý práve preto, že je duch, ťažko ho jedným slovíčkom vyjadriť. A preto aj samotné Sväté písmo používa viaceré výrazy, alebo napríklad aj v texte, ktorý máme pred sebou, hovorí síce o tešiteľovi, ale zároveň je to ten, ktorý vovedie do plnej pravdy. Je to zároveň učiteľ, utešiteľ, povzbuditeľ. A každý z týchto výrazov vystihuje čosi z toho, nie kým je, ale čo robí. Práve tá definícia môže byť podľa podstaty, kto je to Duch Svätý, alebo tzv. Definícia podľa činnosti, podľa opisu. To, čo napríklad aj pán Ježiš zmenil Petrovi meno zo Šimona na Kefas, lebo má byť skalou, tak mu dal meno Skala. Alebo aj keď vznikali priezviská, či už slovenské, alebo v iných jazykoch, tak Kováč priezvisko bolo, pretože on skutočne bol kováčom a robil kováčskú prácu, alebo mnohé iné priezviska. Čiže tým sa myslel, to je ten, ktorý robí alebo murár, alebo murárik, alebo proste rôzne iné priezviska podľa činnosti. A vlastne aj toto pomenovanie Ducha Svätého, parakletos, je pomenovanie podľa činnosti. Lebo do tej podstaty teológia síce nám hovorí aj, kto je Duch Svätý. V podstate teologicky ponímaný, i keď je to tajomstvo, ale teológia je tu na to, aby nám zjavené tajomstva približovala našim zrozumiteľným ľudským spôsobom. Prvé, čo zdôrazňuje, vidieť to aj z textu Pošlem ho, hovorí o osobe aj pán Ježiš. Je to osoba, nie je to, ako dnes mnohí hovoria, nejaká abstraktná vesmírna sila, pozitívna energia, alebo nejaká stvoriteľská energia, ktorá je vpísaná do hmoty. Ale naozaj je to osoba, ktorá je vlastne, tak ako hovorí teológia, je zosobnený vzťah lásky medzi otcom a synom, teda až zosobnená láska. Ja to často prirovnávam najlepšie, keď chceme niečo veľmi vážne a osobné odozdať niekomu, tak je najlepšie poslať niekoho, kto to vysvetlí, teda ten osobný kontakt, alebo isto povedať osobne. Mnohí povedia, to nie je na telefón. Niečo podobné, len v oveľa plnšej podstate, aj ten vzťah, ktorý otec cíti od večnosti k synovi, to cítenie je osoba. On mu to sprostredkováva cez osobu Ducha Svätého. Naopak Ježiš, Boží syn, druhá božská osoba, miluje otca v Duchu Svätom. Čiže to je zosobnená láska, ktorá je spôsobom, akým Boh žije, ale tak intenzívne, že vlastne vstupuje a stáva sa súčasťou Najsvätejšej Trojice. To je podľa podstaty. Čiže aj hypostáza, niečo podstatné a zároveň osoba, teda bytosť, ktorá, tak ako Otec Nebeský, je bytosťou, rozprávame sa s ním, správame sa k nemu ako k otcovi. Naučil nás to sám pán Ježiš, ktorý ho volal otcom a ešte zdrobnelinou otecko, ale skôr tá zdrobnelina je od toho detského vyjadrovania baba, tata, čo máme aj v slovenčine mama. To je to prvé, čo dieťa povie. Nie je to tá gramatická zdrobnelina otecko, ale tá familiárna podoba, ako dieťa oslovuje otca. A Ježiš, hoci je dospelý, tak práve používa tento výraz. Ako v mnohej rodine sa povie tato a nie otec. Otec už povie, to je môj

0: otec, ale hovorím mu familiárnejšie, čiže toto tiež veľa prezrádza, akú až tú nežnú blízkosť a oddanú cíti Ježiš k svojmu otcovi, ale vždy v Duchu Svetom. Aj keď je v ľudskom tele, zajasal v Duchu Svetom, máme častejšie zmienku, alebo Duch na neho zostúpil, naplnil ho Duch Svätý, čiže to spojenie stále bolo s Otcom v Duchu Svetom.
1: Možno by sme sa mohli pozrieť na Ducha Svätého cez jeho činnosť, aby sme tomu aspoň trochu mohli porozumieť. Čo znamená Duch Svätý pre nás a kým je?
0: Aj keď to teológia opisuje, to je tajomstvo ponoriť sa do hĺbky bytosti, tak ako aj už len do človeka, do jeho hĺbky bytia alebo vlastného bytia. Čím viac sa človek ponára, tým sa tá priepasť tej veľkosti zväčšuje a nie zmenšuje, takisto a nepomerne vo väčšej miere je to, čo sa týka osoby Ducha Svätého. Ale z tých činností ten parakletos je vlastne niekto ako obhajca pri súde, teda ten, čo sa prihovára za svojho, môžeme povedať dnešnej terminológii, klienta alebo koho zastáva. A Ježiš používa aj tento výraz, že sa bude za nás prihovárať u Otca. Nie, že by otec nás chcel odsúdiť a on mu potom vymenováva, že predsa len za niečo nemôžeme a niečo sme aj dobre spravili, že v tomto zmysle obhajca. Ale to je ten, ktorý, ako hovorí aj svätý Pavol, v nás volá Abba Otče, čiže v tomto zmysle sa prihovára. On hovorí z nás k Otcovi a tým pádom, že z nás aj v nás a všetko, čo je naše, aj naše starosti, problémy, on to predkladá Otcovi. A zase je ten, ktorý nám tlmočí od Otca tým, že je s nami bytosne spojený. Boh Otec je náš stvoriteľ, v ňom sme, žijeme, hýbeme sa, ale Duch Svätý je aj s našou ľudskou prírodzenosťou cez sviatosť krstu najmä a potom ešte osobitne birmovania je bytostne spojený. Preto tak ako v Ježišovi bol Boh a človek a to bola božská osoba, tak v kresťanovi to je človek a Duch Svätý, z čoho vzniká kresťan, keby sme to tak školsky dali, že človek plus Duch Svätý rovná sa kresťan, alebo kresťan rovná sa človek, ja plus Duch Svätý, neodlučiteľne. Alebo by sme mohli povedať, ako už cirkevní otcovia, kresťan to je telo, duch a Duch Svätý. Nerozlučná trojica, ako naša psychika je s telom spojená neoddeliteľne, aj keď spíme a nevnímame, čo sa deje, alebo v bezvedomí, ale to prepojenie tam vždy je, takisto aj s Duchom Svätým sme takto spojení. Čiže to je ten, ktorý sa prihovára, ktorý z nás hovorí. Potom je predstavovaný ako duch pravdy. Pošlem vám ducha pravdy. Čiže ten, ktorý, keď niekoho milujeme, tak je to jednak pocit, emócia, ale aj vieme, koho to milujeme a čo v ňom milujeme. Čiže aj ten obsah tej lásky. A keď si zoberieme blízkych ľudí, v každom čosi iné milujeme, alebo nám pod tou osobou sa vynára nejaký úplne iný kontext. Či už to, čo nás spája, alebo iný tón. Niekoho máme radi, ja neviem, pre jeho dobrotu, iného pre hĺbku alebo citlivosť. A takisto aj Duch Svätý je duch pravdy, pretože on je spojený s Otcom, pozná Otca, pozná Syna a nám ho Ježiš dáva, aby on v nás oživil poznanie Boha. Takže v tomto zmysle je aj učiteľ, a potom je potešiteľ, povzbuditeľ, ten, ktorý dáva silu, pretože Pán Ježiš ho aj v tomto kontexte prisľubuje, keď predpovedá prenasledovania, v tých chvíľach si zaumiente, že nebudete si nič pripravovať, čo poviete, lebo vám pošlem ducha, ktorý bude hovoriť z vás a dávam aj múdrosť, aj odvahu hovoriť. To koľky, čo boli väznení, povedia, že naozaj také veci zrazu a v tom rozpoložení únavy obrovskej, niekedy na hranici života a smrti a duch z nich hovoril a až spätne si to uvedomili. Takže toto všetko sú rôzne také odtienky, ktoré nám hovoria o Duchu Svätom a ktorého nakoniec práve preto, že ho aj opisujeme podľa činností, my ho poznáme len natoľko, nakoľko zakúšame jeho činnosť. Znova by sme mohli dať rovnítko, ako sme povedali aj o jeho definícii, nezakúšam vôbec, rovná sa, nepoznám ho vôbec.
1: Ježiš hovorí z príležitosti rozlúčky o potešiteľovi, ktorý má prísť, teda o Duchu Svätom. Hovorí, že on odchádza, že hodina sa blíži jeho odchodu. Čo je tu v tomto kontexte najdôležitejšie a čo spoločné majú tieto udalosti? Napríklad Ježiš hovorí, nezostanete sirotami. Čo to znamená?
0: Sirota, osirotený neznamená zostať sám, ale zostať bez tých, ktorí človek má najradšie a ich potrebuje. Stratiť rodičov, vtedy sa človek stáva sirotou. A v tom zmysle aj Ježiš chce povedať, nezostanete nemilovaní a bez mojej lásky, pretože Duch Svätý je tá láska, ktorú ste zo mňa a cezo mňa pociťovali, a on tu zostane. V tomto zmysle Duch Svätý je ten, ktorý bude teraz pokračovať v tej prítomnosti, akou som ja bol medzi vami doteraz prítomný. Ja odchádzam, ale pošlem jeho a on bude medzi vami a vo vás. Tak ako aj Ježiš bol medzi učeníkmi, ale cez ten vzťah on bol v nich. S každým učeníkom extra mal svoj osobný vnútorný vzťah, preto aj tá cesta povolania jednotlivých učeníkov bola úplne osobitná, osobitný a osobný príbeh, pretože to bol vzťah, a hoci potom na základe toho vzťahu k Ježišovi tvorili aj skupinu, v ktorej mali vzájomné vzťahy. A vzťahy ľudské, pretože sa aj hádali, kto je väčší a tak ďalej. A preto pán Ježiš musel sklamaný pri poslednej večeri si opasať zásteru a dať im lekciu praktickú, aby videli, čo to znamená skutočná láska medzi nimi.
1: Z tohto evanjelia vidieť, že práve vďaka Duchu Svätému pochopia učeníci a aj samozrejme my, ich pokračovatelia, kto bol vlastne Ježiš. A až vďaka Duchu Svätému apoštoli pochopia, koho vlastne mali medzi sebou. Pochopia aj to, čo im hovoril.
0: Vieme priebežne z Ježišovho života, že vo väčšine prípadov, aj keď im kázal, opakovane ho nechápali, si to stále predstavovali po svojom, až veľmi po svojom, aj jeho mesianské poslanie stále len mali v tej predstavivosti toho, ktorý sadne na ten trón kráľa Dávida v Jeruzaleme, do ktorého chodili, kde sa pohyboval, a oni budú tam popri ňom. Ale pochopiť, čo to všetko myslel samotní evanjelisti, už keď opisujú viaceré udalosti, sami hovoria, že to až potom pochopili. Pod vplyvom Ducha Svätého. A Ježiš sa spoliehal, hovorím, aj keď ma nechápu, ale príde Duch, ktorý ich uvedie do plnej pravdy. A im pripomenie, všetko pripomenú znamená, nielen ako si opakujeme učivo, že raz už sme to pochopili, len nám to tak trošku sa zaprášilo zabudnutím a si to obnovíme, pripomenieme, ale pripomenúť znamená otvoriť oči, aby to, čo už povedané bolo, alebo čo Ježiš urobil, aby sa im otvorili oči a pochopili, ako Emauzský, prečo Ježiš mal trpieť a prečo sa muselo naplniť všetko, čo hovoria písma. Hovorili mi to aj predtým, ale až pod týmto vplyvom Ducha Svätého človek precitne a pochopí to.
1: Ježiš tu hovorí o krátkom čase, konkrétne citujem, ešte chvíľu a svet ma už neuvidí. Čo tým myslel? O kom hovorí?
0: Myslí tým tých, ktorí ho odmietli, teda pre Židov už zostáva len krátky čas, nespoznali ho, nevyužili a neprijali, nerozpoznali tú hodinu Božieho navštívenia, ako to vyjadruje najmä Ježišov plač nad Jeruzalemom. A oni ho už neuvidia, pretože ho odmietli, neprijali ho ako Boha, ale ako človeka, ktorého sa rozhodli popraviť. Ježiš toto povedal niekoľko hodín pred svojou popravou. Povedal, tento svet ma už neuvidí, lebo telesne ja tu už viac nebudem a pre nich ja sa stratím z očí. Tí, čo ma neprijali, už ma nemôžu vidieť. Preto aj za ateistami, ktorí neprijímajú Ježiša, je zbytočné hovoriť argumenty, lebo tam to zastane. Ako som mal aj v jednej rozhlasovej relácii s pani, ktorá sa predstavuje ako ateistka. No tam sme po mnohých reakciách prišli na to, že z pohľadu ateistu vyznievame my ako hlupáci, ktorí veria v niečo, čo sa nedá chytiť do ruky a odmerať, alebo teda hmatateľne zistiť. Povedia, vy ste hlupáci. Ja som zase bez nejakého uraženia hovorím, no z nášho pohľadu sa nám zdáte hlupáci vy, ktorí si myslíte, že existuje iba to, čo sa dá chytiť do ruky. No ale na tom sa buď je ateista a nevidí a neverí, alebo je veriaci a zdá sa, že naozaj ten ateizmus strašne obmedzuje pohľad. No a toto aj pán Ježiš jasne hovorí pri tejto rozlúčke, svet ma už neuvidí, lebo telesne ja odídem z jeho očí. Po zmrtvých staní ho videli už len tí, ktorým sa zjavil. Pred zmrtvých staní ho videli všetci, ktorí boli na tých miestach, kde sa nachádzal. Ale vy ma uvidíte. A je to práve znova v Duchu Svätom jednak to videnie, ktoré keď sa im zjavil on skutočne so osláveným telom, ale to bolo niekoľko situácií, ktoré máme opísané v evanjeliách. Ale všetko to ostatné, to prebývanie Ježiša medzi učeníkmi a v tých prvotných spoločenstvách bolo spojené s Duchom Svätým. Pokrstili a vzývali Ducha Svätého, lebo to išlo spolu, neprijali ešte Ducha. A zostúpil Duch a zrazu tí ľudia sa stali veriaci a to, čo učeníci kázali, im bolo jasné. Bez Ducha Svätého ani Peter, ani iní mohli, my povedali, sa rozkrajať a hovoriť neviem ako, tí ľudia by len pozerali. Ale stále prijatie Ježiša po zmrtvých staní a po Turícach je stále spojené s vyliatím ducha. Petrovo kázanie, to je v sile ducha, tam to máme jasne v skutkoch apoštolov, ako úžasne tí ľudia otvárali srdcia, preto Duch Svätý je ten, ktorý naozaj tým svojim vnútorným pôsobením otvára človeka pre vieru. Pretože s Ježišom teraz na tomto svete, kým sme, môžeme byť spojení len prostredníctvom viery. Že tá viera má presah potom aj do našej predstavivosti a do nášho konania, pretože Ježiš je skutočná bytosť, aj keď ho vnímame duchovne, tak ako keď je niekto ďaleko a ho nevidíme, vnímame ho len srdcom, tak Ježiša zase srdcom a prístupom alebo postojom viery, ale tá viera vnútorná sa prejavuje aj navonok, či už formami modlitby alebo skutkov, teda je tu toto spojivo. Ale to najpodstatnejšie, že to je ten duch, ktorý v nás pôsobí, aby sme verili. Bez Ducha Svätého sa nedá veriť a tá viera zahŕňa istotu, zahŕňa nádej. V tom je to pôsobenie Ducha Svätého ako utešiteľa, že máme nádej. Nádej je božská čnosť, je to aj ľudská vlastnosť, že človek v niečo stále dúfa, keď nie je v totálnej depresii a pesimista. Ale podstata kresťanskej nádeje, ktorú máme v Duchu Svätom, je práve božská čnosť, vliata od Boha. I keď sa potom prejavuje, že človek je istejší, že je pokojnejší, aj radosnejší, lebo má nádej uprostred ťažkosti. No a túto útechu Ducha Svätého, ktorá sa prejavuje v podobe nádeje, zase je to dar, ktorý dostávame od Boha. Preto Pán Ježiš hovorí, že je to pre vás lepšie. Fyzicky to bolo možno jednoduchšie a krajšie, ale Ježiš, keď bol fyzicky medzi učeníkmi, mali na rozdiel od nás veľkú výhodu, že ho videli, že ho počuli, ale malo to veľkú nevýhodu, že práve kvôli tomu bezprostrednému a ľudskému sa im veľmi ťažko verilo, že toto je Boh. Keď ho videli, žime sa do toho naozaj kráčať, sadol si, jedol, na loďke spal. Toto je Boh, keď si uvedomíme, akú oni mali žiť a predstavu o Bohu. Svetosť Boha, veľkosť Boha, moc, toto je Boh. Takže oni mali výhodu aj nevýhodu. A preto hovorí, je lepšie, keď odídem, lebo až Duch Svätý, ktorého pošlem, vám dá pochopiť inými slovami, koho ste to vlastne mali medzi sebou. A čo to znamenalo všetko, čo vám povedal. Preto je lepšie, aby som odišiel. Lebo až keď po vyliati Ducha Svätého vlastne začali učeníci spoznávať Ježiša Krista a hlásať ho. No a je to takisto aj pre nás, že momentálne je pre nás lepšie, že Ježiša nevidíme, lebo by sa nám ťažko verilo. Oveľa ťažšie, než keď teraz sme odkázaní iba na vieru, ktorú ale v nás živí a zbudzuje Duch Svätý.
1: Duch Svätý vieme, že spája ľudí s Bohom, ale aj ľudí navzájom.
0: Veľmi to vidieť na svetcoch, najmä svetcoch obdarených určitou charizmou, teda zakladateľov rôznych rehôl, František Asisky. Proste žil pred 800 rokmi, mladý človek z moderného mesta zrazu sa začíta do jeho životopisu a jeho ovanie ten Františkov duch. A nie je to len to čosi, čo môže aj ateistu ovanúť určitý duch, keď číta o nejakom hrdinovi, stredovekom alebo starovekom, ale s tým duchom v ľudskom ponímaní zavanie ten istý duch, ktorý hýbal Františkom v jeho čase, jeho vnútrom, že robil navonok to, čo robil, že si vybral chudobu a tak ďalej. A ten duch sa prenáša, to je tá charizma zakladateľa, že v rôznych kultúrách, rôznych situáciách zrazu osloví ten dar Ducha Svätého, charizma zakladateľa a priťahuje. Vidíme to hlavne pri tých veľkých charizmách zakladateľov, svätý Ignác, aké rôznorodé osudy treba z tých tisícov jezuitov, aj len momentálne žijúcich, asi 20 tisíc tuším ich je, a každého oslovila tá cesta svätého Ignáca. To je dar Ducha Svätého, to je inak nevysvetliteľné. Čiže on ožíva, tá charizma ožíva aj týmto spôsobom.
1: Na záver evanjelia máme zaujímavú vetu, citujem: kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Hovorí sa tu, že plnenie Božích prikázaní je láskou. Ale nie je to niekedy to plnenie Božích prikázaní aj zo strachu ľudí? Nebolo by dobre najskôr sa naučiť milovať Boha, prosiť ho to, aby nás to naučil, teda jeho milovať, a potom by nám ľuďom bolo ľahšie dodržiavať prikázania, pretože koho milujete, tomu nerobíte zle. Takže nerobíme to my, kresťania, niekedy aj častokrát naopak?
0: Samozrejme, že často práve tým, že kresťanstvo v ľuďoch zdegeneruje, až ho ťažko nazvať kresťanstvom, tak sa zúži len na určitý súhrn predpisov a príkazov, ktoré sa človek snaží zachovať. Aj tak je to viac než nič, pretože aj takto chápané príkazy sú, kde si určitým pozostatkom toho veľkého Božieho príkazu lásky alebo Božej lásky k nám, že chce, aby sme sa určitým spôsobom správali a to je vždy pre naše dobro. Čiže aj toto je čosi. Ale kresťanstvo ako také je vzťah. Dokonca teoretici, ktorí všetko majú presne zadefinované, hovoria, že ak náboženstvom rozumieme určitý súhrn praktík a rituálov a obradov, tak kresťanstvo v tomto zmysle vlastne ani nie je náboženstvo, pretože podstata kresťanstva nie sú rituály, ale osobný vzťah k Ježišovi Kristovi a k Bohu cez Ježiša Krista. Tam vzniká kresťanstvo. Že potom sa aj navonok rituálmi, modlitbou, postojmi tento vzťah prejaví, to je druhá vec. Ale to je až dôsledok. A nie, že stane sa kresťanom, pretože začnem praktizovať len určité rituály. Ten človek sa nestane kresťanom. Kresťanom skutočne sa stáva, keď objaví Krista. No a preto máme napriek štatistickým výsledkom, akokoľvek dopadne sčítanie, veľký počet pokrstených, ale veľmi málo kresťanov. Že nestretli Krista a ako to už často sa dostávam aj do úzkých aj v našej relácii, čo tu robiť, že naozaj tie pravdy sú tak hlboké, tak krásne, ale my sme tak na ne zatvrdlivo privyknutí, že aj ich počúvame a je to čosi neosobné. No a je tu práve Duch Svätý a všimnime si to, v dejinách sa prejavilo vyliatie ducha tým, že pod vplyvom, či už ako sme spomínali, reholných zakladateľov alebo iných osobností, najmä svetcov, ktorí sa otvorili Duchu Svätému, tak sa oživovala viera. Duch Svätý oživuje vieru. Bez Ducha Svätého nemožno spoznať Ježiša Krista. No a to je práve ten dar, tak ako ho spoznali učeníci až spätne, kto bol Ježiš Kristus a ten prirodzený vzťah, čo k nemu mali, sa stal úplne kvalitatívne novým vzťahom po Turícach k tomu istému Ježišovi. Takisto aj kresťania bez zavanutia ducha. Môžeme čokoľvek robiť. To je súhrn praktík, ktoré v kresťanstve, ak majú mať význam, sú len dôsledkom toho najvnútornejšieho. No a Duch Svätý, čo dokáže, keď Svätý Otec pri prvej návšteve vo Varšave, veta, ktorú my opakujeme okolo Turíc každú chvíľu, zošli svojho ducha obnovu tvárnosť zeme. Tam pápež Jan Pavol II pred tým miliónov Poliakov v tom stave, v akom boli, to kričal až s obrovským presvedčením a naliehavosťou, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme, a ešte dodal tejto zeme. No a udalosti sa začali tak hýbať od tohoto zvolania. Každý, kto trochu hlbšie študuje situáciu v Poľsku a napokon cez Poľsku aj v okolitých krajinách, to začalo týmto zvolaním. Čiže to obyčajné zvolanie len ho povedal s celým nasadením. No a toto spôsobil Duch Svätý. Že politici sledovali nejaké svoje záujmy, ale aj Duch Svätý sa často prejaví, že tie záujmy vytvorili konšteláciu takú priaznivú práve preto, že tu sa vylial Duch Svätý na ľudí.
1: Je potrebné naplniť sa Duchom Svätým a pritiahnuť ho, ale ako na to? Pápež, ako ste spomínali, až úpenlivo kričal, aby Duch Svätý obnovil tvárnosť zeme. A ako ho my môžeme, tak povediac, vstrebať do seba?
0: Samozrejme, nedá sa to brať doslova, ale tak ako máme na Bielu sobotu v rámci liturgie veľkonočnej obnovu krstných sľubov, nebolo by zlé práve na Turíce zaviesť aspoň sami v sebe obnovu birmovky. Samozrejme, liturgia nepozná tento výraz, na to je vlastne ale Sviatok Ducha Svätého, aby sme si konkrétnym spôsobom, tí, čo sú pobirmovaní, pripomenuli ten fakt birmovky, že my sme boli pomazaní tou kryzmou, ktorá je sviatostná, teda tak ako pri slovách premenenia, pri sviatosti Eucharistie sa Kristus stáva tým hmotne prítomným medzi nami, že mení tú podstatu chleba na svoju vlastnú. Takisto pri pomazaní kryzmou, pri birmovke sa deje taký istý zázrak, že Duch Svätý premienia vnútro a celého prenika, tak ako božská osoba Krista vo chvíli premienenia celú tú matériu tej hostia vína preniká a naplní ju svojou prítomnosťou a tým pádom premení na seba, tak Duch Svätý premení na seba každého pobirmovaného. To je úžasne silná vec. Samozrejme platí to, čo aj pri svetom príjmaní, že sviatosť nefunguje automaticky. Sviatosť je dar pre človeka a pod človekom sa myslí rozum a slobodná vôľa, ktorú Boh rešpektuje naozaj veľmi dôsledne. Aj keď sa pomýli, to vidíme, ako draho platí za každý náš omyl, ale chce nás nechať slobodných robiť omyly, aj keď ich on musí draho zaplatiť. V tom je veľkosť jednak jeho lásky, ale aj veľkosť Božej úcty k našej slobode. on by mohol zamedziť, tak ako rodičia by mohli deťom zakázať niečo a bodka, ale oni radšej ich nechajú slobodných, aj keď ich to veľmi trápi, lebo si uvedomujú, keby im všetko zakazujeme, tak sa nerozvinú. No a Duch Svätý vo sviatosti birmovania takto príde, ale nakoľko prináša ovocie, to záleží vyslovene na spolupráci.
1: No a aká má byť tá spolupráca?
0: Jednak, ako to často hovoríme, dôležité je prežehnanie, kde sa žehnáme v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. A pri tom geste prežehnania sa dotýkame čela, srdca a rúk. Teda všetko, čo myslím, všetko, čo cítim a všetko, čo robím, nech je v mene Najsvätejšej Trojice, teda v Duchu Svätom. Toto je to odozdávanie sa do pôsobenia Boha cez Ducha Svätého. Potom hlavne v tých chvíľach, či už obáv, študenti aj neistoty pred skúškou, kde ozaj prosia o dar Ducha Svätého. Ale nie sú to len študenti, keď niekto má ťažké pojednávanie alebo ide riešiť osobný problém v rodine, manželský alebo rodičia s deťmi, vzývať Ducha Svätého o dve veci. Jednak Duchu Svätý pôsob vo mne, aby cez moje slova prešla tvoja a nie sila, ale láska, a pôsob v ňom, aby sa preto otvoril. To je to, o čom hovoríme, že tie prikázania, ktoré sa týkajú jednotlivých krokov od rána do večera, ak by sme si ich rozmenili do podrobností, sú len súhrnom predpisov, ale sú zároveň tieto situácie samotné, kde sa treba podľa určitých pravidel správať výzvou, aby ich naplňal duch. No len duch to môže celé oživiť, tak ako pri rodinnom vzťahu. Keď sa naštrbia osobné vzťahy, tak všetko je na silu. Pravidlá domácnosti a stačí, že sa obnovia vzťahy a všetko je automatické. To je výzva stále sa Duchu Svätému otvárať. Hlavne prosiť o to zásadné zavanutie, aby v nás obnovil celý ten život viery.
1: Čas neúprosne beží a naša polhodinka sa chýli ku koncu. V sile Evanjeliovho slova vám o príchode Ducha Svätého rozprával otec Marian Gavenda. Pri mikrofóne s ním bola Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.

Cestou pravdy ísť, v nej zotrvať, stvorenstvom udivený zdravas zašepkať, nebo i zem uvidieť dobrom a krásou preniknuté, v porive tichej lásky modlitbou sa stať. Takto vyjadril svoju životnú túžbu súčasný slovenský hudobný skladateľ Lukáš Borzík. V mariánskom mesiaci máji sa k jeho hudbe túžime opäť priblížiť, spoznávať ju, ponoriť sa do jej hlbín. A to spolu s vami, priatelia. Poslucháči hladní po umení, ktoré rozpína krídla duše a ponúka jej dúšok osvieženia. Čakajú nás dve rozsiahle, nádherne do Borzíkovho sveta vťahujúce kompozície, či akési osobité Máriou podnietené meditácie. V dnešnej pohode s klasikou zaznie Anunciácio pre orchester a Ikona pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám želáme pokojné počúvanie. Marek Rimóci a Diana Rauchová. Skladba Lukáša Borzíka Anunciácio pracuje s viacerými kontrastnými hudobnými blokmi. Od vypetých, fanfárovitých pasáží až po kontemplatívne pôsobiace jednohlasé tuty. Zárodok všetkého hudobného materiálu môžeme vypozorovať v 5-tónovej téme, ktorá sa poprvýkrát objaví vo svojej originálnej podobe zhruba v polovici skladby a naplno sa rozvinie až v záverečnej kantiléne. Lukáš Borzík tu postupuje podobne ako Igor Stravinský vo svojej symfónii pre dýchové nástroje, v ktorej sa chorál, tvoriaci prvotný základ kompozície, predstaví až na konci skladby. Podobne ako u Stravinského, aj v Borzíkovej skladbe sú jednotlivé hudobné bloky rozdielne, kontrastné či navzájom cudzie. Hnacím motorom formy je cesta k záverečnej kantiléne a opakovane prezentovaný statický blok, ktorý prvýkrát znie v pomalej emotívnej sadzbe tutti s interpretačným pokynom Largo Piestoso. Práve variačné a výrazové premeny tohto materiálu a jeho smerovanie k spomínanej kantiléne sú esenciálnym formovým prvkom skladby. Kantiléne predchádza kolízia hudobných myšlienok. Predstavované bloky sa na chvíľu zrastajú a vrážajú do seba. Krása tejto situácie vytvára osobitý hudobný klimax celého diela. Takisto pozoruhodné sú miesta, v ktorých si Lukáš Borzík zachováva priam chirurgický pokoj a ostrým strihom zastaví prúd expresívneho tutti, čím ešte viac paradoxne umocňuje emocionalitu daných pasáží. Analyticky hudobnovedne nahliada. Nadrobné sa pokúsil rozmeniť nasledujúce dielo Anunciácio v buklete albumu Slovo Adrián Demoč. V autorskom texte k skladbe Anunciácio však nájdeme aj tento komentár samotného Lukáša Borzíka. Skladba Anunciácio s vročením 2015 pre orchester vznikla na objednávku Košickej filharmónie. Vnútornou inšpiráciou diela sú dva fragmenty novozákonných textov Svätého písma. Úvod prológu Jánovho evanjelia z prvej kapitoly 1. až 5. verš a úryvok zvestovania Panne Márii z Lukášovho evanjelia z prvej kapitoly 26. až 33. verš. Hlboký úžas a bázeň, radosť i vďačnosť ma sprevádzali počas kontemplácie tohto živého slova. Viedli ma pri hľadaní znejúcich obrazov, ktorých podoba je však len zrnkom prachu, nepatrným odbleskom, nedokonalou podobou ním stvorenej krásy, ktorou nás vo svojej nepochopiteľnej dobrote a múdrosti obklopil. Toto dielo som venoval dcérke Agáte Anne. Milí priatelia, počúvate nočnú pohodu s klasikou. Počúvate skladbu Anunciácio pre orchester. Zaznie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreja Olosa. Je to hudba Lukáša Borzíka.

Doznela skladba Lukáša Borzíka Annunciatio pre orchester v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreja Olosa. Druhá skladba z tvorby Lukáša Borzíka, na ktorú sa v našej nočnej pohode s klasikou sústredíme, je rozsiahlou hudobnou kontempláciou. Ide o modlitbu inšpirovanú ikonou Panny Márie, Matky Ticha. Dar vnútorného stíšenia sa, počúvania, pokory, radosti, pozornosti, čakania, vyváženosti, ale aj poslušnosti, stálosti, čistoty srdca, dôvery, milosrdenstva. Modlitby za týchto 12 čností ticha rozvíja nasledujúca hudobná kontemplácia. Interpretujú ju sopranistka Hilda Guliáš, tenorista Matúš Šimko a členovia Sláčikového kvarteta Komorného orchestra Zoe. Adam Sendrej, Samuel Mikláš, Martin Kuš a Andrej Gál. Ako komentuje svoje dielo sám skladateľ? Je to moja najjednoduchšia i najťažšia skladba vôbec. Obmedzil som sa na absolútne minimum, ale interpretačne je to nesmierne náročné dielo. Ustáť ten čas zahlbenia sa a zastavenia sa je psychologicky, ale aj fyzicky náročné. Po poslednom koncerte mi jedna milá pani povedala, že sa stará o ťažko chorého otca. A keď išla na koncert, bola nesmierne preťažená a ustarostená, ale že po tomto koncerte sa jej uľavilo a všetka tá ťažoba je preč. To bolo to najkrajšie, čo som kedy počul a bol som za jej slová vďačný. Prezradil skladateľ a aj v jeho mene vás radi pozývame započúvať sa, nasmerovať sluch i srdce k Bohu. V pohode s klasikou na vlnách Rádia Lumen znie ikona pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto slovenského skladateľa Lukáša Borzíka.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vladimír Putin vyhlásil, že je pripravený na priame rozhovory s Volodymyrom Zelenským. Spišský biskup Ján Kuboš požehnal stádo na Pažici. Robert Fico vyhlásil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné a zdôraznil, že ide o vlajkovú loď Smeru.
0: Počúvate Infolumen.
1: Je 2. májová nedeľa, pred nami je súhrn kľúčových udalostí dnešného dňa. Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
0: Z cirkvi.
1: Dnešný deň matiek je vzácnou príležitosťou poďakovať za dar života a nenahraditeľnú službu lásky, ktorú mami každý deň preukazujú svojim najbližším. Vo svojom stanovisku k dnešnému dňu to uviedol predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
2: Sú veľkým darom pre cirkev i celú spoločnosť a zaslúžia si našu vďaku a úctu. Ich obetavosť, trpezlivosť a modlitba robia z našich príbytkov domovy nehy a prijatia. V tento deň si s osobitnou vďakou na ne spomínam a vyprosujem im vytrvalosť, aby podľa vzoru nebeskej Matky Márie prinášali do sveta Božiu blízkosť a materinskú vľúdnosť. Prosím o hojnosť Božieho požehnania a síly pre každú matku, zvlášť pre tie, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Nech im Boh vynahradí všetku lásku, ktorú nezištne rozdávajú.
1: Všetkým mamám, fyzickým aj duchovným, dnes poďakoval aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Podľa neho dnešný deň správnym spôsobom vzdáva poklonu žene ako matke.
3: To je taký veľký dar materstva, či už fyzického, máme tu aj sestričky duchovného materstva. Obrovský dar materstva, ktorý nám dal Boh a zvlášť vám, ženy. Preto chcem vás dnes pozdraviť a naozaj poďakovať za vašu odvahu, za vašu trpezlivosť, za vaše námahy, za vaše neprespané roky, ktoré ste iba s láskou mohli dávať svojim deťom. Ste im dali možnosť vyrásť, byť tým, kým oni dnes sú. Preto naozaj nech vás Pán žehná. Ďakujem vám zo srdca každej jednej žene na celom Slovensku za vašu odvahu a ďakujem aj mužom hneď, že ste pri svojich manželkách, že ste pri svojich, pri matkách vašich detí, že od nich neodchádzate a že im pomáhate, lebo naozaj je to obrovský dar Bohom nám daný ľudstvu.
1: Všetky mami dnes po modlitbe Raduj sa Nebies Kráľovná pozdravil aj pápež Leo XIV.
4: Na príhovor našej matky, Panny Márie Ježišovej matky, modlíme sa s láskou a vďačnosťou za každú mamu, najmä za tie matky, ktoré žijú v ťažkých podmienkach. Ďakujem a nech vás Boh žehná.
1: V Hrabskom si dnes uctili svojho rodáka, blahoslaveného pomocného prešovského biskupa a mučeníka viery, vladyku Vasiľa Hopka. Stalo sa tak pri príležitosti 50 rokov od jeho úmrtia. Archieparchiálnu odpustovú slávnosť viedol prešovský eparchiálny biskup vladyka Jonáš Maxim. Blahoslavený Vasiľ Hopko sa narodil v Hrabskom. Za pomocného biskupa prešovskej eparchie bol vysvetený 11. mája 1947 v Prešove. Podľa prešovského eparchiálneho biskupa Jonáša Maxima túto službu vykonával veľmi pokorne a s láskou.
3: Vasiľ Hopko, hoci vysoko vzdelaný a múdry biskup, profesor teológie, prednášateľ dogmatiky, hoci si veľa vytrpel, do posledných chvíľ zostal obyčajným, jednoduchým a pokorným človekom. Človekom viery. Človekom hlboko a oddane milujúcim Boha.
1: Na slávnosti v Hrabskom bol aj vladyka Kurt, ktorý spravuje eparchiu v New Jersey v USA. Povzbudil ľudí, aby nasledovali príklad blahoslaveného Vasiľa Hopka.
5: Dneska si spomíname, pamätáme a zároveň berieme inšpiráciu od tohto odvážneho muža, ktorý žil pod komunistickou nadvládou, že kdekoľvek a kedykoľvek žijeme, bývame, sme, máme svoje vlastné ťažkosti a zároveň zdieľame kríž Pána Ježiša Krista. Niekedy je ľahšie, keď nás urážajú ateistickí komunisti ako spolukresťania.
1: Vasiľ Hopko bol blahorečený pápežom Janom Pavlom II. V roku 2003 v Bratislave. Pri beatifikácii bol deň oslavy a úcty k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi určený na 11. máj z dôvodu, že práve v tento deň prijal biskupskú vysviacku v Prešovskej katedrále z rúk biskupa Pavla Petra Gojdiča. V spiskej kapitule sa dnes stretli ovčiari a pastieri z takmer celej spiskej diecezy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky odštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup spiskej diecezy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. O stádo sa tam pomáha starať aj miestny skaut Roman Blaško, a to ako dobrovoľník.
6: Pásu sa v podstate na historickej lokalite Pažica, ktorá je vedľa spiskej kapituly a tvorila kedysi teda ten základ majetku spiskej kapituly, pastviny, na ktorých pásla kapitula svoje stáda už od, dá sa povedať, 12. storočia. No a ovečky sa tu vrátili po niekoľkých desiatkách rokov, kedy táto pôda bola vlastne za minulého režimu značne zdevastovaná, a teraz pomáhajú s jej obnovou, pretože je to vlastne chránená lokalita.
1: Projekt ekologického spásania na Pažici a chránenej dielne odštartovalo v roku 2023 mesto Spišské Podhradie s 24 ovcami. V súčasnosti má stádo 78 oviec a 12 kôz. A ich hlavnou úlohou je spásanie lokality od Spišskej kapituly po Sivú bradu o veľkosti zhruba 17 hektárov. V priestoroch rádu premonštrátov opáctvo Jasov okres Košice okolie dnes slavnostne otvorili nové informačné komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie.
7: Chceme podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu prostredníctvom vzdelávacích, komunitných a informačných aktivít. Pripravujeme workshopy, verejné diskusie, podujatia pre mladých ľudí, seniorov a aj širokú verejnosť, ako aj aktivity zamerané na program Erasmus+, dobrovoľníctvo, digitálne vzdelávanie a občiansku participáciu. Našou hlavnou myšlienkou je vytvárať pomyselné mosty medzi ľuďmi a prepájať iniciatívy, ktoré môžu prispieť k rozvoju komunity a regiónu. Zároveň chceme prinášať hodnoty Európskej únie bližšie k ľuďom a podporovať vzájomné porozumenie, spoluprácu a aktívne občianstvo.
1: Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia zastúpenia Európskej komisie a kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, samospráv, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, občianskeho sektora, cirkvi či komunitných organizácií. Hovorí šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
8: Jasov je miesto s výnimočným európskym dedičstvom. Je to domov jedného z najvýznamnejších premonštrátskych kláštorov v strednej Európe a zároveň známej jasovskej jaskyne. Od tohto roku je však Jasov aj domovom jedného z 10 centier Europe Direct na Slovensku, ktoré vytvárajú priestor na otázky a diskusiu o Európskej únii a o jej konkrétnych prínosoch pre každodenný život ľudí v tejto krajine.
1: Program otvorenia okrem iného zahŕňal slávnostnú svetu omšu v bazilike svätého Jána Krstiteľa i komentovanú prehliadku opáctva. Sahel zostáva jednou z najzraniteľnejších oblastí sveta. Ozbrojené konflikty, terorizmus, klimatické krízy, chudoba i masová migrácia vytvárajú tlak, ktorý sa už dávno netýka iba Afriky. Pápež Lev XIV. Na to upozornil pri stretnutí so správnou radou nadácie Jana Pavla II. Pre Sahel a zdôraznil, že pomoc najzraniteľnejším nemožno chápať len ako prejav dobročinnosti, ale predovšetkým ako otázku spravodlivosti. Boje v tejto časti sveta odsúdil aj po dnešnej modlitbe Hraduj sa, Nebies Kráľovná.
9: So starosťou som sa dozvedel o rozmnožení násilia v regióne Sahelu, najmä v Čade a v Mali, ktorí boli zasiahnutí teroristickými útokmi v týchto dňoch, a uistím o modlitbe za obete a o svojej blízkosti všetkým tým, ktorí trpia. Prajem si, aby prestalo akékoľvek násilie, a povzbudzujem k úsiliu za pokoj a za rozvoj v tejto milovanej krajine.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Pellegrini sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí v tejto vojne so zbraňou v ruke bránili našu slobodu.
10: Žiaden systém nie je dokonalý a nebol dokonalý ani v uplynulých 10 ročiach. Ale predsa len dokázal zabezpečiť mier v takom širokom meradle, ako sme ho dovtedy nepoznali. A s výnimkou niektorých historických udalostí, pri ktorých ľuďom stuhla krv v žilách a kedy sa svet tesne minul so všeobecnou devastačnou vojnou, žili celé generácie v mieri a v nádeji, že vojnové šialenstvo sa už nezopakuje. O to viac vyvoláva obavy pohľad na dnešný svet.
1: 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii je podľa jeho slov úpadok svetového poriadku neprehľadnutelný.
10: Čoraz viac sa veľmoci a ďalšie štáty prikláňajú k vojenskému riešeniu konfliktov. Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva.
1: Premiér Robert Fico v príhovore zdôraznil, že sloboda a mier prišli na Slovensko z východu. Vyzval ľudí, aby na to nezabúdali. Za potrebné považuje držať sa troch pilierov.
11: Prvým pilierom je historická pravda. Tam je východ. Odtadiaľ došla na Slovensko sloboda a mier. Nezabúdajme, prosím, na to. Ale súčasne, prosím, nezabúdajme na obete, ktoré boli v súvislosti s otvorením druhého frontu v Normandii. Nezabúdajme, prosím, na množstvo rumunských vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska. Nezabúdajme na príspevok Spojených štátov amerických v bojoch v Tichomori. Druhá vec, na ktorú nesmieme zabúdať ako malá krajina, je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. A tretí pilier, drahé Slovenky a Slováci, je samozrejme mier.
1: Predseda Národnej rady Richard Draši povedal, že mier treba chrániť skôr, než ho budeme musieť znovu vybojovať. Víťazstvo nad fašizmom označil za historický moment, ktorý formoval Európu, Slovensko aj hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť.
12: Sloboda, ktorú dnes zažívame, je postavená na obetiach ľudí, ktorí ju sami zažiť nestihli. Oni zomierali, aby sme my, potomkovia preživších, mohli slobodne žiť. A to je záväzok, ktorý presahuje jednu vládu, jeden parlament, jednu politickú garnitúru aj celú generáciu. Je to všeludský záväzok voči nim, že budeme žiť a konať tak, aby sa tie hrozy už nikdy nevrátili.
1: Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši viac ako 260 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája.
0: Krátko z domova.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné a zdôraznil, že ide o vlajkovú loď Smeru. Uvítal by, keby sa predstavitelia Hlasu v tomto smere ukľudnili. Minister práce Erik Tomáš za Hlas odkazuje premiérovi, že pri 13. dôchodku je absolútne pokojný. Tvrdí, že ide aj o vlajkovú loď Hlasu a kľúčový predvolebný sľub strany. Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája. Oznámil to v STVR poslanec Smeru Jan Richter. Podľa neho si zároveň nemecký kancelár mohol odpustiť kritiku návštevy Roberta Fica v Moskve. Ivan Korčok by bol pre ľudí najpriateľnejším premiérom, ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Ex-ministra zahraničia a člena PS by na tejto pozícii chcelo vidieť 37% opýtaných. Za ním nasledujú šéf PS Michal Šimečka, premiér Robert Fico a europoslanec za PS Ľudovít Ódor, ktorých by za premiéra akceptovalo zhodne po 30% ľudí. Práce na nemocnici v Prešove sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka obnovia čoskoro. Presný dátum v teatri ale nepovedal. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu. Termín odovzdania sa posúva, ale podľa ministra obrany bude nemocnica na budúci rok v lete vo výrazne finálovej fáze. Medzinárodná agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovenskej republike rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Premiér Robert Fico to označil za dobrú správu, o ktorej médiá málo informujú. Fitch podľa neho v podstate konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
13: Priamo táto agentúra hovorí, že druhý konsolidačný balík, a my sme dohromady prijali tri balíky v hodnote takmer 4% HDP, že tento druhý balík bol mimoriadne politicky citlivý, ale že vláda zobrala to riziko politickej citlivosti, prijali sme rozhodnutia a tie rozhodnutia jednoducho sú prospešné, pokiaľ ide o konsolidovanie verejných financií.
1: O ďalších opatreniach na podporu ekonomiky by podľa premiéra mala rozhodovať vo štvrtok koaličná rada.
14: Dohodol som sa s podpredsedničkou vlády Denisou Sakovou, ako budeme postupovať pri predkladaní prorastových opatrení. Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde.
1: Poslanec Hnutia Slovensko a člen finančného výboru Julius Jakab kritizuje predsedu vlády Roberta Fica za spôsob, akým komunikuje ekonomickú situáciu Slovenska. Zároveň ho vyzýva na diskusiu a súboj argumentov.
15: Máme najhoršie ratingy za posledných 22 rokov a to je výsledok vlády Roberta Fica a bačovania ministra Kamenického. Tri zbabrané konsolidácie, ožobračený národ, ekonomika na kolenách a ľudia, ktorí trpia dražobou a strácajú prácu. To sú výsledky vlád Roberta Fica, ktorý na ne nemá žiaden recept. Minister Kamenický spolu s Robertom Ficom zničili ekonomiku Slovenska a nedokážu ju naštartovať. Dokážu len všetkých obviňovať. Bohužiaľ, Robert Fico nevie, čo má robiť s ekonomikou Slovenska. Akurát nás ťaha gréckou cestou.
1: Aj Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska hovorí, že agentúra Fitch nezvýšila rating Slovenska, len ho neznížila a tým nezaradila Slovensko do pásma špekulatívneho ratingu, kde sú rozvojové krajiny.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že je pripravený na priame rozhovory s ukrajinským naprotivkom Volodymyrom Zelenským. Urobil to v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Robert Fico.
14: Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom.
1: Ako možného mediátora za Európu menoval Vladimír Putin nemeckého ex-kancelára Gerharda Schrödera. Vláda v Berlíne ale zareagovala so značnou dávkou skepticizmu. Zdroje nemeckej vlády uviedli, že tieto vyjadrenia vzali na vedomie, pričom ich označili za súčasť série symbolických ponúk, ktoré sú súčasťou známej hybridnej stratégie Ruska. To podľa nich svoje podmienky nezmenilo, takže možnosť ponuky rokovaní nie je dôveryhodná.
0: Krátko zo sveta.
1: Irán zaslal Spojeným štátom prostredníctvom Pakistanu odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. Doterajšie rokovania boli neúspešné. Dôvodom boli spory o Hormuzský prieliv či obohacovanie uránu. V súčasnosti platí medzi Iránom a USA prímerie, ale na oboch stranách dochádza k občasným útokom. Kuvajt a Spojené arabské emiráty boli dnes cieľom útokov napriek prímeriu, ktoré platí na Blízkom východe. Kuvajtské ministerstvo obrany uviedlo, že obranné sily reagovali na viaceré nepriateľské drony. Ďalšie podrobnosti však neuviedlo. Útokom odolávali aj Spojené arabské emiráty. Ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana úspešne zachytila dva iránske drony. Hlásené neboli žiadne obete. Poľský exminister Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal za Viktora Orbána politický azyl, utiekol do USA. Ako cestu podnikol, nie je jasné, keďže poľské úrady mu pas zrušili. Nový maďarský premiér Peter Maďar hneď po voľbách vyhlásil, že Budapešť nebude chrániť takýchto ľudí. Loď, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, dnes dorazila na španielský ostrov Tenerife, kde zakotví pri pobreží Granadilla de Abona. Cestujúcich a časť posádky prepravia malými člnmi na pevninu a odtiaľ budú letecky repatriovaní. Cestujúcich a posádku otestujú španielské zdravotnícke úrady, aby zistili, či nemajú žiadne príznaky nákazy. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Dánskom 4-2 v záverečnom zápase prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Súperovi odplatili prehru 0-3. Ich góly strelili Andrej Kolár, Peter Cehlárik a Adam Liška, hovorí kapitán Marek Hrivík.
16: Boli sme lepší, si myslím, ako včera. A vychádzali nám tie veci, ktoré sme si povedali, že potrebujeme zlepšiť po včerajšom zápase. Tá koncovka, podarilo sa nám premeniť presilovku a myslím si, že sme boli dôraznejší v tých súbojoch a hrali sme vyrovnanejšie hokej. Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách to budeme musieť o latku vyššie posunúť a myslím si, že to bude hokej.
1: Slováci odohrajú prvý zápas na šampionáte v sobotu 16. mája od 12:20 proti Norsku. Na majstrovstvách nebude ale štartovať slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik. Z účasti ho vyradili pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré nedohral ani včerajší zápas proti Dánsku. Z týmu, ktorý absolvoval záverečný týždeň prípravy, necestujú na šampionát ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Tréner Vladimír Orsák.
16: A tak samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu dneska aj odstúpil zo zápasu v 7. tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
1: K dispozícii by naopak mohli byť slovenskí hokejisti Jozef William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár, ktorí majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich týmy vypadli vo štvrťfinále play-off jednotlivých konferencií. Hokejisti Caroliny postúpili do finále východnej konferencie NHL. Vo štvrtom stretnutí série druhého kola play-off zvíťazili na ľade Filadelfie 3-2 po predĺžení a celkovo uspeli 4-0 na zápasy. Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5-1 a znížila stav série na 1-2 na stretnutia. Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali v dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy na pôde Zemplínu Michalovce 1-2. V tabulke skupiny o titul tak nevyužili príležitosť upevniť si druhú pozíciu pred Spartakom Trnava, pred ktorým majú už len trojbodový náskok. Andeli majú zápas k dobru. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili na ihrisku Podbrezovej 2-1. Tréner Belasich Vladimír Vaj starší.
17: Tak samozrejme ako tréner som rád, že mužstvo vyhralo. V tom dramatickom závere my sme boli lepší. Prvý polčas Podbrezová mala dobrý úsek v druhej časti hry, kde mohla rozhodnúť o výsledku, ale bola potrestaná v poslednej minúte. Samozrejme som rád, domáci tréner určite smutný, ale hrali dobre dneska. Bolo vidieť už tie veci, ktoré robili predtým, že ich systém a hra má hlavu petu. Ďaká trénerovi, ktorý odrobil aj s tými kolegami predtým kus roboty.
1: Futbalisti Tatrana Prešov zdolali v zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o udržanie sa Skalicu 3-0. Koňare získali dôležité 3 body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa dostali z poslednej priečky tabulky o bod pred Komárno, ktoré však má o duel menej. Tréner Prešova Erik Havila.
18: Tak z môjho pohľadu kvalitný zápas a ja som na chalanov pyšný, pretože to, čo sme chceli a ukázali, že za ten klub chcú a vedia bojovať a o to viac ma ešte teší, že sme boli hlavne efektívni, lebo aj v minulých zápasoch sme tie šance mali, ale konečne sme ten gól dali a potom sa nám samozrejme hralo ľahšie a okrem toho tam tie šance ešte boli aj ďalšie v druhom polčase, takže myslím si, že dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo.
1: Včera ešte futbalisti Ružomberka zdolali AS Trenčín 4-3. Vedenie futbalovej Slavie Praha zareagovalo na škandalózny záver včerajšieho ligového derby proti Sparte Praha. Tribúnu Sever klub uzavrel dovtedy, kým neidentifikujú vinníkov z radov slavistických fanúšikov, kvôli ktorým duel nedohrali. Hráčov Tomáša Chorého a Davida Douderu vyradili z A-tímu. Obaja videli v zápase červené karty. Slavia bola krôčik od obhajoby titulu v najvyššej českej súťaži. Nad Spartou vyhrávala 3-2. No v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu. Slovenského brankára v službách Sparty Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli a tvár mu obliali pivom. Okrem neho mali poraniť ďalšieho hráča hostí. Duel sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty. Rozhodne o tom Ligová futbalová asociácia. Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 36. kole talianskej série A z Udine 0-2. Už istý talianský majster Inter Milano triumfoval na stádio Olimpico nad domácim Láciom Rím 3-0. Futbalisti Wolfsburgu v zostave so slovanským obracom Denisom Vavrom prehrali v 33. kole nemeckej Bundesligy s už istým majstrom Bayernom Mníchov 1-0. V tabulke figurujú na 16. mieste, znamenajúcom baráž. Lipsko si vybojovalo účasť v novom ročníku Ligy majstrov, keď zvíťazilo doma na FC St. Pauli 2-1 a v tabulke si definitívne zabezpečilo 3. miesto. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila 3. priečku na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Jej reprezentačný kolega Filip Marinov obsadil 6. miesto. Slovenským strelcom iba tesne unikla medaila na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku v disciplíne puška 50 metrov vľahu. Štefan Šulek skončil v súťaži na 4. priečke, Patrik Jány bol hneď za ním 5. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek obsadil 6. miesto v A-finále K2 na 500 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. V maďarskom stredisku zaostal v nabitej konkurencii za víťazným nemeckým tandemom. Francúzsky cyklista Paul Manier sa stal víťazom 3. etapy 109. ročníka Giro d'Italia. Celkovým lídrom zostal Guillermo Tomás Silva z Uruguaya. Slovanský pretekár Lukáš Kubiš, pre ktorého je tohtoročné Giro premiérovým štartom na podujatí Grand Tour, prišiel do cieľa na 70. mieste v jednom balíku s víťazom.
0: Počasie.
1: Od zajtra sa už počasie bude meniť a na viacerých miestach sa podľa Petra Jurčoviča dočkáme aj prehánok.
19: Na zajtra by sme mohli dať veľkú oblačnosť až zamračené v priebehu dňa, teda postupne. A asi príde aj ten dážď, na ktorý tak dlho čakáme. Sem tam aj nejaká búrka, predpokladám, že by mohla byť. Ale aj tak ešte pred touto oblačnosťou ešte by to mohlo stihnúť do tých 25 stupňov, takže ešte ten pondelok ako tak dobrý, aj keď už hovorím aj s tým občasným dažďom. A keďže prichádza frontálna oblačnosť, tak treba rátať aj s usilňovaním vetra.
1: Nedeľný večer na Rádiu Lumen vyplní relácia Karmel. Spolu s Andreou Čelkovou môžete od 8:30 navštíviť františkánsky kláštor v Kremnici, jeden z najkrajších historických objektov v meste. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.